0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Перевороту не буде. Про наші ілюзії щодо Росії. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Та на що можна сподіватися? Щоб не було ілюзій щодо Росії, повторимо базу. Перше. Росіяни нічого не усвідомлять. Хто міг щось усвідомити, уже давно це зробив. Решта – безнадійні. Друге. Голодних чи бензинових бунтів не буде. Населення вражене вивченою безпорадністю, атомізоване і нездатне на суспільну дію. Будуть скиглити і кусати одне одного. Третє. Перевороту не буде. Навколо Путіна лише найбільш довірені люди. Всі вони – прямі бенефіціари війни. Четверте. Армія не повстане. Вона задовбана і контрольована спецслужбами. П'яте. Потепління після смерті Путіна на кшталт 1953 року не буде. Тоді був трикутник сил – партапарат, держбезпека, армія, який уможливив усу балансу. Нині в них концентрація сили. Що ж може бути? Перше. Закручування гайок, сталінізація, чучхеїзація. Росія може доволі довго існувати в мобілізаційному режимі і продовжувати війну. Але врешті кришку зірве, бо країна велика і строката, сил бракує. Тому розірве все на шматки, але не одразу. Певний час країна буде існувати в режимі Північної Кореї або... 2. Відкручування гайок, обережна спроба нормалізації після Путіна під контролем спецслужб. Як тільки гайки почнуть відкручуватися, почнеться незворотній процес розпаду, як у 1985-1991, тільки значно швидше. Врешті все розірве на шматки. Далі починаються варіанти розпаду. Хаотичний і кривавий, як у 1917-му, чи акуратний, як у 1991-му. Україні, Європі, Америці краще другий, але щоб був другий, треба багато працювати. Бачу багато однотипних коментарів, як же може все вибухнути, якщо ні переворот, ні армійський бунт неможливі. Відповідаю, окрім організованих процесів, можливі ще процеси хаотичні.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Психів як симптом. Мобілізаційну модель треба міняти під корінь. Олег Саакян – політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості. Мобілізація – це не про людський ресурс, це про довіру, а точніше про її нестачу. Перед тим, як перейти до мобілізації, хочу зробити одне застереження. Ми часто сперечаємося про ТЦК, повістки та босифікацію, відстрочки і фальшиві бронювання, але рідко говоримо про головне. Якою має бути модель держави під час довгої війни? Мобілізація ніколи не була лише військовою чи адміністративною процедурою. Вона є одним із найполітичніших рішень, які ухвалює держава, адже йдеться про найвищу форму суспільного договору – готовність громадянина ризикувати власним життям заради політичної спільноти. Тому дискусія про мобілізацію насправді є дискусією про державу, про її справедливість і здатність говорити чесно. Головний ресурс війни. Часто можна почути, що головним ресурсом війни є люди, але насправді головним ресурсом війни є довіра. Люди без довіри стають ресурсом примусу, тоді як люди, які довіряють державі, стають ресурсом перемоги. Війни виграють не ті держави, які можуть найдовше змушувати своїх громадян, а ті, які здатні зберігати мотивацію. Мобілізація на 5-й рік повномасштабного вторгнення та 13-й рік війни починається не в ТЦК, а у відповіді людини на питання, чи довіряю я державі настільки, щоб ризикувати заради неї. І у спроможності держави дати відповідь на це питання. У здатності забезпечити зрозумілі правила як для тих, хто на фронті, так і для тих, хто в тилу. Для них, їхніх сімей, громад і бізнесів. Мобілізація починається з визначеності правил і довіри до них. Найбільша помилка – спроба деполітизувати політичне. За останні 2 роки держава намагалася деполітизувати мобілізацію, подати її як адміністративну процедуру обліку реєстрів, повісток і повноважень ТЦК. Але мобілізацію неможливо деполітизувати, адже це питання суспільного договору. Якщо держава не веде політичну розмову, вакуум заповнюють емоції, чутки і російські ІПСО. Це породжує живильний бульйон для зловживань такого ж типу. Так ми непомітно для себе перейшли від дискусії про модель армії до обговорення бусиків, від питання справедливості до взаємного озлоблення та конкуренції перед обличчям несправедливості різних гатунків. Самоусунення держави. Ще небезпечнішою стала тенденція, коли держава самоусувається від вироблення політики. Вона перестає бути арбітром і дедалі частіше стає спостерігачем, залишаючи суспільству самостійно вирішувати конфлікти. Тоді починається не протистояння громадянина і держави, а протистояння між самими громадянами, між військовими і цивільними, мобілізованими і тими, хто ще не був мобілізований, родинами військових і бізнесом. Кожна група шукає не спільне рішення, а власний виняток, і це руйнує суспільну згуртованість. Сутички у Сихові цими днями чи в космосі в лютому 24-го року – яскраві ілюстрації цього. Без демобілізації не буде мобілізації. Мобілізація і демобілізація – це одна політика. Не можна переконувати людей приходити до війська, якщо держава не може чесно відповісти, коли і за яких умов повернуться ті, хто вже роками воює. Невизначеність демотивує не лише військових, а й їхні родини та всіх, хто потенційно може бути мобілізований. Повага до тих, хто вже виконав свій обов'язок, є фундаментом ефективної мобілізаційної політики. Повага не тільки у пільгах чи натужних промовах, а й у виконаних обіцянках і зобов'язаннях. Ми всі зобов'язані тим із нас, хто став на захист. Це база і крапка. Нам потрібна інша модель – циркулярна оборона. Проблему мобілізації вже неможливо вирішити окремими змінами до законів. Це криза не закону, а моделі. Україні потрібна модель існування суспільства в умовах довгої війни. Саме тому я роками просуваю ідею переходу від моделі мобілізації, родом із минулого, коли 200 років тому можна було мобілізувати в армію на 20 років, а на початку 20-го століття – на кілька років. Нам потрібен перехід до циркулярної моделі оборони – тотальної, суголосної як духу часу, так і найкращому досвіду, накопиченому з 2014 року. Її головний принцип простий. Війну повинно вести все суспільство, але не одночасно, а почергово, розподілено і вдовго. Циркулярні служби. Страх породжує невизначеність. Людина не знає, коли повернеться до цивільного життя, і саме це руйнує готовність брати на себе відповідальність. Держава повинна гарантувати передбачувані цикли служби, наприклад, до 1,5 року. Після цього людина повертається до своєї професії, бізнесу чи навчання, а її місце займає інший громадянин до нової ротації та наступних 2-3 циклів. Так виникає постійна пульсація між фронтом і тилом. Армія перестає бути окремим світом, а тил перестає жити так, ніби війна його не стосується. Так зникає цивільність у сталому розумінні, а мобілізація перестає бути лузерством, на яке її злочинно перетворила нинішня неефективна і тотально корумпована модель. Одночасно має існувати окрема траєкторія для тих, хто обирає військову службу своєю професією. Контрактне військо повинно мати іншу економіку, мотивацію, соціальні гарантії та кар'єрні перспективи. Професійне ядро армії забезпечує безперервність бойового досвіду, а циркулярна служба – нерозривний зв'язок суспільства з обороною та широкі оборонні спроможності. Звісно, це передбачає і визнання, що завжди є частина суспільства, яка ніколи і ні за яких обставин не готова воювати. Це несправедливо, не героїчно, але це даність. Частина з них уже штурманула Тису. Частина має отримати варіанти альтернативної служби у відновленні, забезпеченні, медицині чи на підприємствах. Без тих самих пільг і гарантій з довшими термінами. Але вони повинні мати альтернативу і бути корисними. Нам усім різним. Потім дивитися в очі одне одному і нашим дітям, відповідаючи на питання, хто де був і що робив під час війни. У наших спільних інтересах не перетворити повоєнний період на холодну громадянську війну різних досвідів у кожному під'їзді. Від мобілізації до нового суспільного договору. У такому разі ми говоримо не про реформу мобілізації, а про новий суспільний договір. Держава гарантує справедливі правила, чесну комунікацію, передбачувані строки служби, обов'язкову ротацію, зрозумілі механізми демобілізації, підтримку ветеранів. Громадянин гарантує готовність пройти свій цикл служби, коли цього потребує країна. Це вже не модель примусу і не модель героїчного винятку, родом з 2014 і 2022. Це модель спільної відповідальності. Найстійкішими виявляються не ті держави, які можуть найдовше змушувати своїх громадян воювати, а ті, які здатні зробити оборону спільною справою всього суспільства. І якщо ми готуємося жити в умовах довгої війни, маємо навчитися мобілізувати не лише людей, а й довіру. Розумію, що це може звучати навіть смішно в нинішніх реаліях, але умовний Сихів уже завтра може стати не винятком, а постійною реальністю. Тож, посміявшись над романтизмом сказаного, варто глянути правді в очі. Систему треба міняти під корінь, інакше завтра може не настати, а наступіти.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Кожне рішення створює нову проблему. Як Росія намагається подолати дефіцит пального? Максим Гардус – менеджер із комунікації «Разом Вістенд». Паливна криза в Росії вже давно вийшла за межі черг на АЗС. Масштаб дефіциту. У червні російське НПЗ переробляло близько 560 тисяч тонн нафти на добу. Це найнижчий показник для цього періоду за останні роки. Випуск бензину наприкінці місяця становив приблизно 90 тисяч тонн на добу, на 25% менше, ніж роком раніше. Тоді як літнє добове споживання перевищує 110 тисяч тонн, отже базовий розрив сягає щонайменше 20 тисяч тонн щодня, або приблизно 600 тисяч тонн на місяць. Логістичний колапс. У червні завантаження нафти і нафтопродуктів на мережі РЖД скоротилося приблизно на 17% рік до року, до 13,5 мільйонів тонн. Біржові продажі АІ-92 і дизеля на Петербурзькій міжнародній товарно-сировій біржі впали більш ніж удвічі, а АІ-95 – приблизно на третину. А затримки від вантажень у 1-2 місяці стали нормою. На незалежних АЗС ціни вже доходять до 120-140 рублів за літр. Нові удари продовжують змінювати цей баланс. НПЗ «Лукойл Нижегород-Нефтіоргсінтез» у Кстові – четвертий за потужністю в Росії і другий за випуском бензину. На нього припадало приблизно 11% російського виробництва бензину, значна частина якого спрямовувалася до московського регіону. Пошкодження установки первинної переробки означає не просто втрату сирої перегонки. Без її фракцій недоотримують сировину установки каталітичного крекінгу, реформінгу та гідроочищення. Географія дефіциту теж показова. Обидві столиці, Москва і Санкт-Петербург, отримують пріоритетний ресурс великих вертикально інтегрованих нафтових компаній, тоді як у Краснодарському краї, Іркутській області, Забайкаллі, Поволжі та на окупованих територіях зачиняються АЗС, запроваджуються ліміти і ручний розподіл. Віце-прем'єр Олександр Новак уже говорить не лише про загальний баланс, а про адресні рішення для найбільш вразливих регіонів, насамперед тих, де немає власних мереж ВІНГ. Це означає, що криза стала одночасно виробничою, логістичною і регіональною. Що намагається робити Кремль і чи вдається? Перше. Перший резерв Кремля – збільшити випуск за рахунок якості. Уряд дозволив до кінця року продавати бензин із параметрами Євро-3, фактично повернувши стандарт, заборонений ще 2016 року. Податкові зміни також дозволяють використовувати прямогонний бензин у сумішах із компонентами нижчої якості. Технологічно це дає змогу частково обійти пошкоджені установки глибокої переробки і швидше отримати товарне пальне. Але ціна такого рішення – вищий вміст сірки, бензолу і ароматичних сполук, падіння ефективності каталізаторів і лямбда-зондів. Старі карбюраторні «Жигулі» переживуть таке пальне легше, ніж сучасні китайські «Джілі», «Хавел», «Чері» або навіть російська «Лада Веста». Російська влада фактично переносить частину вартості кризи в НПЗ і бюджету на власників автомобілів, систему охорони здоров'я та міське повітря. Друге. Імпорт. Москва планує купувати до 400 тисяч тонн бензину на місяць. Білорусь уже майже потроїла залізничні поставки до понад 70 тисяч тонн за першу половину червня. У Казахстану Росія намагалася придбати приблизно 50 тисяч тонн АІ-92, але Астана вимагає офіційного запиту і підтвердження вільного експортного ресурсу. Індія вже відправила щонайменше 60 тисяч тонн двома танкерами. Один із ланцюжків пов'язаний із НПЗ у Відінарі, який на 49% належить Роснефті. Виходить абсурдна схема. Росія продає Індії сиру нафту, індійський завод її переробляє, а Москва викуповує назад дорожчий бензин із доданою вартістю переробки, трейдингу, фрахту, страхування і перевалки. Чому імпорт не розв'яже проблему повністю? 400 тисяч тонн – це лише близько 13 тисяч тонн на добу, тобто не весь нинішній дефіцит. Крім того, Росія десятиліттями будувала Приморськ, Усть-Лугу, Новоросійськ та інші порти для експорту, а не для масового імпорту нафтопродуктів. Імпортному бензину потрібні вільні резервуари, лабораторний контроль, перевалка, залізничні цистерни і доставка на тисячі кілометрів у глиб країни. Обмежена імпортна інфраструктура і висока кінцева вартість будуть головними перешкодами для великих морських поставок. До того ж, тут є і безпековий ризик, адже як чорноморські, так і балтійські порти є в радіусі ураження СОУ, тож імпортний ланцюжок може бути несталим. Третє – фінансовий тягар. Хто за це заплатить? Держава досі готує субсидії, прив'язані до індійських цін і вартості доставки. Якщо імпортна тонна буде дорожчою за внутрішню хоча б на $100, компенсація 400 тисяч тонн коштуватиме бюджету близько $40 мільйонів щомісяця. За різниці – 200, уже $80 мільйонів. Альтернатива – відпустити ціни, тоді імпорт стане комерційно вигіднішим, а попит зменшиться. Але дорожче пальне швидко перейде у тарифи вантажних перевезень, витрати аграріїв, будівництво та продовольчу інфляцію. Нинішня третя модель – адміністративно стримувати ціни у мережах ВІНГ. Це породила вже вона дві реальності – дешевий бензин, якого немає, і дорогий бензин у незалежних операторів. 4. Перерозподіл між регіонами. У нас в медіа непоміченою пройшла новина про зниження обов'язкового продажу бензину на біржі з 15 до 10%. Що це означає? Що ресурс залишається всередині ВІНГ, а їх мережі АЗС – 60%. Але 40% АЗС в Росії незалежні. Вони розташовані здебільшого у маленьких населених пунктах, куди великі мережі не хочуть іти. Тобто мова йде про переспрямування ресурсу з глибинки у великі міста. Як посилювати тиск на Росію? Імпорт. Є зовнішній спосіб ускладнити російську адаптацію. Загроза адресних санкцій проти трейдерів, банків, судновласників, терміналів, які системно забезпечують імпорт до Росії і може змінити комерційний вибір нейтральних держав. А саме вони зараз отримали пропозиції допомогти Росії. Киргизстан, що отримує з Росії понад 90% бензину, вже просить допомоги у Казахстану, Азербайджану, Узбекистану і Туркменістану. За регіонального дефіциту одна й та сама тонна може піти або до Росії, або на стабілізацію ринків Центральної Азії. Якщо російський контракт нестиме санкційний ризик, Баку чи Астана можуть обрати безпечнішого покупця. Тут цікавим є приклад Казахстану. Спочатку з'явилося повідомлення, що Росія веде переговори про приблизно 50 тисяч тонн, а пізніше стало відомо, що Астана вимагає офіційного запиту та підтвердження вугільно-експортного ресурсу. Тож, якщо з'являться нові аргументи, Казахстан явно може переспрямувати ресурс в інший бік. Ремонт НПЗ. Євросоюз уже забороняє постачання до Росії товарів і технологій, придатних для використання в нафтопереробці. Велика Британія також окремо виділяє нафтопереробне обладнання, енергетичні технології, паливні добавки та пов'язані послуги. Тобто проблема не у відсутності санкційної основи, а в тому, що необхідно регулярно оновлювати перелік критичного обладнання, відстежувати постачання через треті країни, визначати конкретні заводи, установки і сервісні компанії, закривати прогалини щодо запчастин, програмного забезпечення та технічного обслуговування. Висновок. Росія, ймовірно, не залишиться зовсім без бензину, але кожний наступний спосіб його знайти дорожчий за попередній. Спочатку запаси і заборона експорту, потім пальне гіршої якості, далі субсидований імпорт і, зрештою, ручний розподіл між регіонами та категоріями споживачів. Тому головне питання не чи знайде Москва бензин, а скільки вона заплатить за кожну тонну – бюджетом, інфляцією, експортними доходами, ресурсом автомобілів і стабільністю регіонів.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Сатана як надія на справедливість, про зло у політиці Росії. Володимир Ярмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Одним з лейтмотивів російської історії є прагнення перемогти зло ще більшим злом. Якщо російська філософія ставила відірвані від російської реальності питання про виправдання добра, то російська політика ставила питання про виправдання зла. Булгаков, якого українці справедливо не люблять за українофобію, хоча я би радше говорив про антропофобію, вигадав сюжет, який дуже добре характеризує російську метафізику. Перемогти мілкого біса може тільки великий біс. Історія про Воланда – це історія про світ, у якому єдиною надією на справедливість є сатана. Добро тут настільки далеке та безсиле, настільки відсутнє. Історія про Воланда – це історія про світ, у якому єдиною надією на справедливість є сатана. Добро тут настільки далеке та безсиле, настільки відсутнє, що принесе хоч якусь видимість справедливості, може тільки диявол. Перемогти дрібне зло може тільки більше зло. Так, замість етики і права приходить сліпе насильство. Надії російського більшовизму на червоний терор, а згодом щира надія на чистки Сталіна, пов'язані саме з цією хворою метафізикою. І насправді вона ж рухала й інші революційні періоди російської історії. Від Івана Грозного до Петра І, від Єкатерини до Леніна. Ключові російські літературні герої – Печорін, Раскольніков, Беси, більшовицькі герої Шолохова і, зрештою, Воланд – саме такі. Пов'язана ця метафізика з апокаліптикою віра в те, що ти можеш іти шляхом більшого зла, пов'язана з вірою в те, що саме ця битва є останньою. Тобто після неї нічого не буде, відплати не буде, хто переміг, той і правий, хто вбив, той і є добро. Так, замість етики і права приходить сліпе насильство. Я завжди казав, що українцям найменше притаманне апокаліптичне мислення. Нас ніколи не зваблювали мрії про кінець і завершення. Нас зваблювали мрії про початок і продовження. Можливо, тому всі світоглядні революції, які пройшли нашою землею, від християнства до комунізму, не стерли того, що їм передувало. І тому ми себе сьогодні часто сприймаємо як продовжувачі чогось такого, що має дуже глибоке коріння. А тому найдалі від нашої метафізики має бути думка про те, що зло можна перемогти тільки більшим злом.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Війна та ідентичність, що нас змушує робити вибір. Павло Казарін, журналіст, ведучий радіо НВ, сержант Збройних сил. Ми часто говоримо, що війна нас змінить. Прийнято вважати, що йдеться про демографію та економіку, армію та політику. Але в тому й особливість, що війна передусім перелицює нас самих. Пише накопичений за час війни досвід у нашу ж ідентичність. Йдеться не лише про колективну ідентичність, а й про персональну. Багато в чому наша ідентичність – це сума подій, які з нами стались. Реальність занурює нас в обставини. Обставини змушують ухвалювати рішення. Ухвалені рішення стають ціннісним роздоріжжям. Саме тому останні 12 років російська агресія змушує Україну змінюватись. Просто ці зміни трапляються з тими, хто готовий помічати війну. Наприклад, коли 2014 року російська армія захоплювала Крим, це змушувало жителів півострова визначати зі своїм ставленням до того, що відбувається. Примушувало формувати ставлення до нових прапорів. Відповідати собі на запитання, під звуки якого гімну вони готові підводитись. Для багатьох це й був момент набуття ідентичності. Ті, хто вважав зміну прапорів на півострові поверненням додому, та ті, хто розцінював її як анексію, до лютого 2014-го могли бути найкращими друзями. Але при цьому анексія Криму значно рідше ставила перед аналогічним вибором українців на материку, тому що події було локалізовано в рамках регіону, тому що окупація відбувалась з мінімальними жертвами. За бажання захоплення півострова можна було не помічати, пояснюючи події тим, що ці люди самі того хотіли. Якщо подія не провокує у вашому житті жодних змін, ви легко можете її проігнорувати. Слідом сталося російське вторгнення на Донбас, початок АТО та старт мобілізації. Одні люди пішли на фронт, інші стали переселенцями, треті подались до волонтерства. Війна змусила всіх їх визначитись із відповідями на ключові запитання, і тому стала фактором, що визначив їхню ідентичність. Багато хто з тих, хто раніше не цікавився політикою, раптово почали. Багато хто з тих, хто не думав про національну ідентичність, раптово її здобули. Війна позбавляла ілюзій, і складно було зберегти аполітичний погляд на світ, коли політика стукала тобі прикладом по вхідних дверях. Але ця хвиля змін теж торкнулась не всіх, і за бажання ту фазу війни можна було не помітити. Тому що АТО було локалізовано в двох областях, тому що можна було жити далеко від подій і не озиратись на те, що відбувається. 4 роки тому розпочалось повномасштабне вторгнення. Росія дотягується своїми ракетними культями до кожного міста країни. У кожній області діти знають, як звучить сигнал повітряної тривоги. І нинішня фаза війни так само стає для України ще одним етапом набуття ідентичності, коли з нею починають визначатись люди, які раніше про це не думали. Вторгнення перезапустило процес самовизначення в масштабі країни. Ти можеш вважати себе громадянином світу, але це втрачає значення, коли з'ясовується, що тебе готові вбити за твоє громадянство. Ти можеш хотіти мирного співіснування, але це втрачає сенс, якщо сусід ставить собі за завдання повне завоювання. Війна – час колективних ідентичностей, і багато хто починає визначатись з ними в той момент, коли на місто падають ракети. Нитки не одразу стають прапорами, ноти не одразу стають гімнами, усьому свій час. Але ця формула має ще один вимір, тому що ідентичність – це ще й сума подій, які у вашому житті не відбулись. Якщо в чиємусь житті не трапилась війна, відсутність цього досвіду теж пропишеться у світогляді. Якщо ніхто з близьких не служить у ЗСУ, це дає можливість ігнорувати армійську дискусію. Якщо ніхто з родичів не став переселенцем, ви можете не помічати проблем, з якими вони стикаються. Якщо реальність не прописалась у вашому житті на рівні особистого досвіду та персональних переживань, то з реальності вона перетворюється для вас на фон, який завжди можна не брати до уваги. Досвід служби в армії може стати частиною вашої ідентичності і додати до колишніх цінностей нові. Так само, як ухилення від служби може перетворитись на головний зміст вашого внутрішнього воєнного досвіду життя. Просто в цьому випадку змістом нового пласта ідентичності стануть страх, самовиправдання та знецінення тих, хто обрав натягти піксель. Якщо ви донатите волонтерам, то досвід солідарності пропишеться у вашому проживанні війни. А якщо обрали не донатити, то досвідом воєнного часу для вас стане самоусунення і формула «нехай перестануть красти і гроші з'являться». Війна, як і будь-який інший травматичний досвід, впливає на ідентичність людей, які з нею стикаються. Але редакція цього відбитка залежить від обраної моделі поведінки. Одні обирають дію, інші – бездіяльність, хтось – солідарність, а хтось – усунення. Обставини нашого життя стають ареною для змін, але формат цих змін залежить від наших власних рішень. Люди – нераціональні істоти, а такі, що раціоналізують. Вони спершу ухвалюють рішення, а потім постфактум вибудовують під них фундамент із пояснень і виправдань. Кожному хочеться почуватись на правильній стороні історії та етики, а тому лише мало хто готовий визнавати свої помилки. Більшості простіше виправдовувати свій вибір загальною недосконалістю обставин і дефіцитом альтернатив. Вам може здаватись, що ваші рішення воєнного часу впливають на вас теперішнього, але фактично ви обираєте собі етику на майбутнє. Відповідь на запитання «Що ти робив під час війни?» стане відповіддю на запитання про те, що ви робитимете після неї.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Сатана як надія на справедливість, про зло у політиці Росії. Володимир Ярмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Одним з лейтмотивів російської історії є прагнення перемогти зло ще більшим злом. Якщо російська філософія ставила відірвані від російської реальності питання про виправдання добра, то російська політика ставила питання про виправдання зла. Булгаков, якого українці справедливо не люблять за українофобію, хоча я би радше говорив про антропофобію, вигадав сюжет, який дуже добре характеризує російську метафізику. Перемогти мілкого біса може тільки великий біс. Історія про Воланда – це історія про світ, у якому єдиною надією на справедливість є сатана. Добро тут настільки далеке та безсиле, настільки відсутнє. Історія про Воланда – це історія про світ, у якому єдиною надією на справедливість є сатана. Добро тут настільки далеке та безсиле, настільки відсутнє, що принесе хоч якусь видимість справедливості, може тільки диявол. Перемогти дрібне зло може тільки більше зло. Так, замість етики і права приходить сліпе насильство. Надія російського більшовизму на червоний терор, а згодом щира надія на чистки Сталіна, пов'язані саме з цією хворою метафізикою. І насправді вона ж рухала й інші революційні періоди російської історії. Від Івана Грозного до Петра І, від Єкатерини до Леніна. Ключові російські літературні герої – Печорін, Раскольніков, Беси, більшовицькі герої Шолохова і, зрештою, Воланд – саме такі. Пов'язана ця метафізика з апокаліптикою віра в те, що ти можеш іти шляхом більшого зла, пов'язана з вірою в те, що саме ця битва є останньою. Тобто після неї нічого не буде, відплати не буде, хто переміг, той і правий, хто вбив, той і є добро. Так, замість етики права приходить сліпе насильство. Я завжди казав, що українцям найменше притаманне апокаліптичне мислення. Нас ніколи не зваблювали мрії про кінець і завершення. Нас зваблювали мрії про початок і продовження. Можливо, тому всі світоглядні революції, які пройшли нашою землею, від християнства до комунізму, не стерли того, що їм передувало. І тому ми себе сьогодні часто сприймаємо як продовжувачі чогось такого, що має дуже глибоке коріння. А тому найдалі від нашої метафізики має бути думка про те, що зло можна перемогти тільки більшим злом.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Психів як симптом. Мобілізаційну модель треба міняти під корінь. Олег Саакян, політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості. Мобілізація – це не про людський ресурс, це про довіру, а точніше про її нестачу. Перед тим, як перейти до мобілізації, хочу зробити одне застереження. Ми часто сперечаємося про ТЦК, повістки та босифікацію, відстрочки і фальшиві бронювання, але рідко говоримо про головне. Якою має бути модель держави під час довгої війни? Мобілізація ніколи не була лише військовою чи адміністративною процедурою. Вона є одним із найполітичніших рішень, які ухвалює держава, адже йдеться про найвищу форму суспільного договору – готовність громадянина ризикувати власним життям заради політичної спільноти. Тому дискусія про мобілізацію насправді є дискусією про державу, про її справедливість і здатність говорити чесно. Головний ресурс війни – часто можна почути, що головним ресурсом війни є люди, але насправді головним ресурсом війни є довіра. Люди без довіри стають ресурсом примусу, тоді як люди, які довіряють державі, стають ресурсом перемоги. Війни виграють не ті держави, які можуть найдовше змушувати своїх громадян, а ті, які здатні зберігати мотивацію. Мобілізація на 5-й рік повномасштабного вторгнення та 13-й рік війни починається не в ТЦК, а у відповіді людини на питання, чи довіряю я державі настільки, щоб ризикувати заради неї. І у спроможності держави дати відповідь на це питання. У здатності забезпечити зрозумілі правила як для тих, хто на фронті, так і для тих, хто в тилу. Для них, їхніх сімей, громад і бізнесів. Мобілізація починається з визначеності правил і довіри до них. Найбільша помилка – спроба деполітизувати політичне. За останні два роки держава намагалася деполітизувати мобілізацію, подати її як адміністративну процедуру обліку реєстрів, повісток і повноважень ТЦК. Але мобілізацію неможливо деполітизувати, адже це питання суспільного договору. Якщо держава не веде політичну розмову, вакуум заповнюють емоції, чутки і російські ІПСО. Це породжує живильний бульйон для зловживань такого ж типу. Так ми непомітно для себе перейшли від дискусії про модель армії до обговорення бусиків, від питання справедливості до взаємного озлоблення та конкуренції перед обличчям несправедливості різних гатунків. Самоусунення держави. Ще небезпечнішою стала тенденція, коли держава самоусувається від вироблення політики. Вона перестає бути арбітром і дедалі частіше стає спостерігачем, залишаючи суспільству самостійно вирішувати конфлікти. Тоді починається не протистояння громадянина і держави, а протистояння між самими громадянами, між військовими і цивільними, мобілізованими і тими, хто ще не був мобілізований, родинами військових і бізнесом. Кожна група шукає не спільне рішення, а власний виняток, і це руйнує суспільну згуртованість. Сутички у Сихові цими днями чи в космосі в лютому 24-го року – яскраві ілюстрації цього. Без демобілізації не буде мобілізації. Мобілізація і демобілізація – це одна політика. Не можна переконувати людей приходити до війська, якщо держава не може чесно відповісти, коли і за яких умов повернуться ті, хто вже роками воює. Невизначеність демотивує не лише військових, а й їхні родини та всіх, хто потенційно може бути мобілізований. Повага до тих, хто вже виконав свій обов'язок, є фундаментом ефективної мобілізаційної політики. Повага не тільки у пільгах чи натужних промовах, а й у виконаних обіцянках і зобов'язаннях. Ми всі зобов'язані тим із нас, хто став на захист. Це база і крапка. Нам потрібна інша модель – циркулярна оборона. Проблему мобілізації вже неможливо вирішити окремими змінами до законів. Це криза не закону, а моделі. Україні потрібна модель існування суспільства в умовах довгої війни. Саме тому я роками просуваю ідею переходу від моделі мобілізації, родом із минулого, коли 200 років тому можна було мобілізувати в армію на 20 років, а на початку 20-го століття – на кілька років. Нам потрібен перехід до циркулярної моделі оборони – тотальної, суголосної як духу часу, так і найкращому досвіду, накопиченому з 2014 року. Її головний принцип простий. Війну повинно вести все суспільство, але не одночасно, а почергово, розподілено і вдовго. Циркулярні служби. Страх породжує невизначеність. Людина не знає, коли повернеться до цивільного життя, і саме це руйнує готовність брати на себе відповідальність. Держава повинна гарантувати передбачувані цикли служби, наприклад, до півтора року. Після цього людина повертається до своєї професії, бізнесу чи навчання, а її місце займає інший громадянин до нової ротації та наступних 2-3 циклів. Так виникає постійна пульсація між фронтом і тилом. Армія перестає бути окремим світом, а тил перестає жити так, ніби війна його не стосується. Так зникає цивільність у сталому розумінні, а мобілізація перестає бути лузерством, на яке її злочинно перетворила нинішня неефективна і тотально корумпована модель. Одночасно має існувати окрема траєкторія для тих, хто обирає військову службу своєю професією. Контрактне військо повинно мати іншу економіку, мотивацію, соціальні гарантії та кар'єрні перспективи. Професійне ядро армії забезпечує безперервність бойового досвіду, а циркулярна служба – нерозривний зв'язок суспільства з обороною та широкі оборонні спроможності. Звісно, це передбачає і визнання, що завжди є частина суспільства, яка ніколи і ні за яких обставин не готова воювати. Це несправедливо, не героїчно, але це даність. Частина з них уже штурманула ТИСО. Частина має отримати варіанти альтернативної служби у відновленні, забезпеченні, медицині чи на підприємствах. Без тих самих пільг і гарантій з довшими термінами. Але вони повинні мати альтернативу і бути корисними. Нам усім різним. Потім дивитися в очі одне одному і нашим дітям, відповідаючи на питання, хто де був і що робив під час війни. У наших спільних інтересах не перетворити повоєнний період на холодну громадянську війну різних досвідів у кожному під'їзді. Від мобілізації до нового суспільного договору. У такому разі ми говоримо не про реформу мобілізації, а про новий суспільний договір. Держава гарантує справедливі правила, чесну комунікацію, передбачувані строки служби, обов'язкову ротацію, зрозумілі механізми демобілізації, підтримку ветеранів. Громадянин гарантує готовність пройти свій цикл служби, коли цього потребує країна. Це вже не модель примусу і не модель героїчного винятку, родом з 2014 і 2022. Це модель спільної відповідальності. Найстійкішими виявляються не ті держави, які можуть найдовше змушувати своїх громадян воювати, а ті, які здатні зробити оборону спільною справою всього суспільства. І якщо ми готуємося жити в умовах довгої війни, маємо навчитися мобілізувати не лише людей, а й довіру. Розумію, що це може звучати навіть смішно в нинішніх реаліях, але умовний Сихів уже завтра може стати не винятком, а постійною реальністю. Тож, посміявшись над романтизмом сказаного, варто глянути правді в очі. Систему треба міняти під корінь, інакше завтра може не настати, а наступіть.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Сьогодні бути на зв'язку важливо як ніколи. Як зберігати заряд батареї телефону якнайдовше? Збалансуйте яскравість дисплея, встановіть мінімальний показник, за якого ви можете переглядати сторінки. Вимкніть автоповорот екрану. Вимкніть або видаліть віджити, якщо вони є. Замініть анімовану заставку на статичну. Установіть мінімальний час автоматичного вимкнення дисплея. Bluetooth і Wi-Fi споживають багато енергії. Вимикайте бездротові мережі, якщо вони вам не потрібні. Можна встановити застосунок, який зупиняє роботу бездротових мереж, коли ви ними не користуєтеся. Вмикайте GPS лише, коли потрібно використовувати карти або навігацію. Більше енергії з'їдає під'єднання через 4G, тож краще перейдіть на 3G або взагалі на 2G. В умовах слабкого покриття слід перевести смартфон в авіарежим. Якщо вам потрібен постійний доступ до інтернету, зупиніть синхронізацію та оновлення. Оновлювати пошту та інші застосунки можна вручну. Енерговитратні фонові застосунки закрийте зайве. Якщо якимось застосунком ви користуєтеся дуже часто, залиште його у фоновому режимі. Прості правила допоможуть розтягнути заряд батареї надовше, але якщо ви знаєте, що доступ до розетки буде обмежений, не забудьте взяти пауербанк або запасний акумулятор.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
3: Із 1 липня в Україні набула чинності законодавча норма щодо наявності біоетанолу у бензині. Традиційні назви бензину замінюють маркуваннями І5 та І10, тоді як дизельне пальне отримало індекс Б7. Числові показники указують на граничний вміст відновлювальних домішок. Суміш І5 містить до 5% біоетанолу, І10 – до 10%, а марка Б7 передбачає наявність до 7% біодизеля. Водночас, за відсутність інформації про продукцію, суб'єкти господарювання можуть бути притягнуті до відповідальності. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Війна та ідентичність, що нас змушує робити вибір. Павло Казарін, журналіст, ведучий радіо НВ, сержант Збройних сил. Ми часто говоримо, що війна нас змінить. Прийнято вважати, що йдеться про демографію та економіку, армію та політику. Але в тому й особливість, що війна передусім перелицює нас самих. Пише накопичений за час війни досвід у нашу ж ідентичність. Йдеться не лише про колективну ідентичність, а й про персональну. Багато в чому наша ідентичність – це сума подій, які з нами стались. Реальність занурює нас в обставини. Обставини змушують ухвалювати рішення. Ухвалені рішення стають ціннісним роздоріжжям. Саме тому останні 12 років російська агресія змушує Україну змінюватись. Просто ці зміни трапляються з тими, хто готовий помічати війну. Наприклад, коли 2014 року російська армія захоплювала Крим, це змушувало жителів півострова визначати зі своїм ставленням до того, що відбувається. Примушувало формувати ставлення до нових прапорів. Відповідати собі на запитання, під звуки якого гімну вони готові підводитись. Для багатьох це й був момент набуття ідентичності. Ті, хто вважав зміну прапорів на півострові поверненням додому, та ті, хто розцінював її як анексію, до лютого 2014-го могли бути найкращими друзями. Але при цьому анексія Криму значно рідше ставила перед аналогічним вибором українців на материку, тому що події було локалізовано в рамках регіону, тому що окупація відбувалась з мінімальними жертвами. За бажання захоплення півострова можна було не помічати, пояснюючи події тим, що ці люди самі того хотіли. Якщо подія не провокує у вашому житті жодних змін, ви легко можете її проігнорувати. Слідом сталося російське вторгнення на Донбас, початок АТО та старт мобілізації. Одні люди пішли на фронт, інші стали переселенцями, треті подались до волонтерства. Війна змусила всіх їх визначитись із відповідями на ключові запитання, і тому стала фактором, що визначив їхню ідентичність. Багато хто з тих, хто раніше не цікавився політикою, раптово почали. Багато хто з тих, хто не думав про національну ідентичність, раптово її здобули. Війна позбавляла ілюзій і складно було зберегти аполітичний погляд на світ, коли політика стукала тобі прикладом по вхідних дверях. Але ця хвиля змін теж торкнулась не всіх, і за бажання ту фазу війни можна було не помітити. Тому що АТО було локалізовано в двох областях, тому що можна було жити далеко від подій і не озиратись на те, що відбувається. 4 роки тому розпочалось повномасштабне вторгнення. Росія дотягується своїми ракетними культями до кожного міста країни. У кожній області діти знають, як звучить сигнал повітряної тривоги. І нинішня фаза війни так само стає для України ще одним етапом набуття ідентичності, коли з нею починають визначатись люди, які раніше про це не думали. Вторгнення перезапустило процес самовизначення в масштабі країни. Ти можеш вважати себе громадянином світу, але це втрачає значення, коли з'ясовується, що тебе готові вбити за твоє громадянство. Ти можеш хотіти мирного співіснування, але це втрачає сенс, якщо сусід ставить собі за завдання повне завоювання. Війна – час колективних ідентичностей, і багато хто починає визначатись з ними в той момент, коли на місто падають ракети. Нитки не одразу стають прапорами, ноти не одразу стають гімнами, усьому свій час. Але ця формула має ще один вимір, тому що ідентичність – це ще й сума подій, які у вашому житті не відбулись. Якщо в чиємусь житті не трапилась війна, відсутність цього досвіду теж пропишеться у світогляді. Якщо ніхто з близьких не служить у ЗСУ, це дає можливість ігнорувати армійську дискусію. Якщо ніхто з родичів не став переселенцем, ви можете не помічати проблем, з якими вони стикаються. Якщо реальність не прописалась у вашому житті на рівні особистого досвіду та персональних переживань, то з реальності вона перетворюється для вас на фон, який завжди можна не брати до уваги. Досвід служби в армії може стати частиною вашої ідентичності і додати до колишніх цінностей нові. Так само, як ухилення від служби може перетворитись на головний зміст вашого внутрішньовоєнного досвіду життя. Просто в цьому випадку змістом нового пласта ідентичності стануть страх, самовиправдання та знецінення тих, хто обрав натягти піксель. Якщо ви донатите волонтерам, то досвід солідарності пропишеться у вашому проживанні війни. А якщо обрали не донатити, то досвідом воєнного часу для вас стане самоусунення і формула «нехай перестануть красти і гроші з'являться». Війна, як і будь-який інший травматичний досвід, впливає на ідентичність людей, які з нею стикаються. Але редакція цього відбитка залежить від обраної моделі поведінки. Одні обирають дію, інші – бездіяльність, хтось – солідарність, а хтось – усунення. Обставини нашого життя стають ареною для змін, але формат цих змін залежить від наших власних рішень. Люди – нераціональні істоти, а такі, що раціоналізують. Вони спершу ухвалюють рішення, а потім постфактум вибудовують під них фундамент із пояснень і виправдань. Кожному хочеться почуватись на правильній стороні історії та етики, а тому лише мало хто готовий визнавати свої помилки. Більшості простіше виправдовувати свій вибір загальною недосконалістю обставин і дефіцитом альтернатив. Вам може здаватись, що ваші рішення воєнного часу впливають на вас теперішнього, але фактично ви обираєте собі етику на майбутнє. Відповідь на запитання «Що ти робив під час війни?» стане відповіддю на запитання про те, що ви робитимете після неї.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоу, думав просто заправитись.
3: І тут зависає.
2: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись.
4: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
5: Навіщо тобі це?
6: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком Кло. Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: У мобільному застосунку Резерв Плюс можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Для цього необхідно завантажити Резерв Плюс, перейти до розділу «Штрафи онлайн» і подати заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень, 50% від повного.

0: 4 тисячі гривень. Якщо ігнорувати сплату штрафу протягом 40 днів, справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до єдиного реєстру боржників. У Міністерстві оборони уточнили, що після оплати штрафу статус у розшуку знімається приблизно за 4 дні. Щоб побачити свій актуальний статус після сплати штрафу, оновіть військовий документ «Прозера Плюс».
1: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Двоє людей загинули і ще восьмеро поранені внаслідок російського удару по Одесі. Серед загиблих – жінка, яка під час ракетної атаки гуляла із дітьми у парку. Діти вижили. Під ударом опинився Хаджубейський район, повідомило військовій адміністрації області. Влучання було у житловий будинок. Пошкоджено 11 будинків, а також автомобілі, релігійні і дошкільні заклади, а також інші об'єкти цивільної інфраструктури. Також вночі росіяни вдарили 5 кабами по Сумах. Є влучання по цивільній інфраструктурі у кількох районах міста. Зокрема, 2 влучання у центрі, повідомила місцева влада. Пошкоджена нежитлова багатоповерхова будівля, у будинках навколо вибиті сотні вікон. А напередодні ввечері російські війська атакували Запоріжжя. Загинули 3 людини, є постраждалі. Також, за даними рятувальників, у результаті ударів пошкоджений 2-поверховий приватний житловий будинок. І також увечері країна-агресорка двічі атакувала Харків та передмістя ударними безпілотниками. Загинула 1 людина і ще 6 постраждали. Президент Зеленський звільнив Тимура Ткаченка із посади голови Київської міської військової адміністрації. Тепер його обов'язки виконуватиме Руслан Олійник. До цього він був першим заступником Ткаченка. Уночі Зеленський підписав указ про відставку Миколи Калашника із посади голови Київської обласної військадміністрації, а також указ щодо відставки Віталія Кіма із посади голови Миколаївської облдержадміністрації. Вчора Рада проголосувала за те, щоб Калашник став міністром з відновлення інфраструктури та транспорту, а Кім – міністром у справах ветеранів. Обов'язки Кіма тепер виконуватиме його перший заступник Георгій Решетилов. Відповідні укази з'явилися на сайті Офісу президента. Зеленський подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки міністра. За словами президента, Хмара має великий і багато чому безпрецедентний досвід у проведенні технологічних ударних операцій, а також досвід управління людьми у Центрі спеціальних операцій «Альфа» СБУ. Після «Альфи» у січні цього року Хмара став виконувачем обов'язків голови СБУ. Раніше брав участь в АТО та обороні Київщини, Лисичанська і Сіверсько-Донецька. Тим часом Сергій Корецький провів перше засідання оновленого Кабміну. Новий прем'єр заявив, що головними критеріями для кожного члена уряду будуть ефективність, відповідальність і результат. За його словами, Кабмін вже працює над виконанням завдань від президента та Верховної Ради. Іспанія виділить 570 мільйонів євро на відбудову та інвестиційні проєкти в Україні, повідомило Мінекономіки. Пакет підтримки передбачає 250 мільйонів на страхування ризиків для іспанських компаній, які працюватимуть в Україні, 100 мільйонів євро на кредити для приватних інвестиційних проєктів і до 200 мільйонів євро на кредити та гранти через фонд підтримки іспанських компаній, які працюють за кордоном. Також Україна та Іспанія домовилися розширити співпрацю у відновленні української промисловості. Зокрема, іспанські компанії братимуть участь у проєктах в Україні та постачатимуть обладнання і технології. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: В Вітаю вас, люди, і слава Україні! Ранок п'ятниці, традиційно з вами в ефірі Тетяна Іванська. І традиційно ми переживаємо якусь чергову зміну уряду, традиційно вивчаємо прізвища нових міністрів. І, на жаль, вже другий рік традиційно виходимо з картонками до театру Івана Франка. Власне, про це все сьогодні, звичайно, що будемо говорити, і про це сьогодні наше голосування. На сайті radio.nv.ua у нас запустилося голосування, і ми вас питаємо, ви вважаєте, що Михайло Федоров має залишитися на посаді міністра оборони в новому уряді? І лише два варіанти відповіді. Так, вважаю, ні, не вважаю. Ми з вами знаємо, що вже є новий виконуючий обов'язків міністра, це пан Хмара, про це будемо говорити, але будемо говорити про це пізніше, а поки я пропоную поговорити з нашим першим гостем про те, що відбувається на фронтах і на морі. Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, колишній командир ротбатальйону «Айдар», директор Національного антарктичного наукового центру. Пане Євгене, я вас вітаю, слава Україні!
3: Героям слава! Добрий ранок!
0: Доброго ранку! Пане Євгене, вчора десь бачила одне таке смішне відео, де українець казав, що мадяр його обманув і вів в оману, тому що він сказав, що знищив лише 10 танкерів. І він про це всім сказав, а за кілька годин виявили, що танкерів знищених набагато більше. От про ці танкери давайте поговоримо, тому що після різанини в Азовському морі сили безпілотних систем справді почали зачищати ще й Чорне море від тюню. Нових танкерів росіян, які скупчилися поблизу Керченського мосту. В ніч на 15 липня було успішно уражено 19 російських танкерів, з них два газовози і один буксир. Ну, але загальний рахунок успішно атакованих суден вже дорівнює 136 одиницям, про це повідомив командувач сил безпілотних систем «Мадяр» Бровді. Я так розумію, що поки що 136, можемо спокійно казати, поки що 136. Що цікавого для себе дізналася, що ось я коли дивлюся, як летять дрони, вони летять в рубки, там командні пункти, навігаційні містки, і я думаю, ну як же ж так не топити, і ми кажемо, що от ніби просто їх, знаєте, пошкодили, але кажемо, що виведені з ладу. Насправді ж, наскільки я дізналася, що танкери справді це такі великі судна, які неможливо потопити одним дроном, і тому ось цей точковий удар по рубці, він виводить з ладу систему управління, зв'язок, завдає летальної шкоди команді. І я так розумію, пане Євгене, можливо, ви мені тут поясните, що ці всі танкери як потім, на мотузочці десь до берега будуть доправляти, чи як? І загалом, ось те, що ми їх почали, вибачте, вжию таке правильне, мені здається, слово, кошмарити в Чорному морі. Давайте дамо оцінку цьому.
3: Ну, дійсно, давайте поговоримо про російські танкери. Поки ще є про що говорити. Давайте ловимо цей момент, тому що це ненадовго. От нам недовго з вами говорити про російські танкери, бо так, як ними зараз зайнялись, вони насправді дуже скоро вже закінчаться. От, і, знаєте, почнемо з того, власне, як на них полюють, бо тут є дуже важливий аспект. Насправді потопити танкер можна. Це не така хитра штука. Проблема в тому, що якраз проблема в тому, як вивести його з ладу і не потопити. От те, що зараз роблять, власне,

На дно Чорного, ладно, воно перетравило. А от на дно Азовського це просто була жахлива катастрофа. Азовське море дуже мілководне. Там найбільша глибина це 13 метрів. Це найбільша на фарватері. От взагалі середня глибина біля 7 метрів. От і якби ми наскладували там оці ржаві корита, ну то війна б закінчилась, а нам потім треба було б ну ледь не поколіннями якось це море очищати. От і ми цього не робимо. Ми не потопили жодного. Більш того, я зараз регулярно моніторю саме по супутникових даних розливи нафти там, і ви знаєте, її нема. От те, що ми прихитрилися практично знищити величезний нафтовозний флот без розливів нафти в морі, ну, це насправді, я ж кажу, це дуже тонка хірургічна операція. І нам же ж абсолютно не треба, насправді, щоб ці корита потонули. Нам треба, щоб вони перестали перевозити пальне. От і ми добиваємося цього, насправді, не одним дроном. Зазвичай по два дрона йде на одне корито. Це перший дрон б'є в рубку, і він повністю, власне, знерухомлює, знеструмлює... знищується цьому все навігаційне обладнання, знищується управління фактично судном, це перший дрон. А от далі, коли він вже знерухомлений став, все ж таки прилітає другий дрон, інакше ми не бачили б оцих дуже яскравих красивих пожеж. От, але відповідно б'ють зверху в резервуари, ці резервуари одразу от палають, а не розливаються навпаки, от скажем, ну, щоб розтіклась нафтова пляма, вона ж якраз має не горіти. Mm-hmm. От, а так воно собі вигорає прямо в цьому резервуарі, і те, що при понад 100, ну от 136 виставляли цифру, ну там частина газові, от частина інші, але більше 100 саме нафтовозів. І при цьому немає жодного поки що, тьфу-тьфу-тьфу, що називається, дай Боже, щоб так далі лишалось, немає жодного великого розлива нафти наразі на поверхні Азовського моря. Ну, це честь і хвала, власне, пілотам, які настільки саме тонко, настільки саме от дуже обережно, делікатно, я б сказав, це роблять. От що буде з цими коритами? Да, ви дуже точно визначили, їх будуть забирати до берега на мотузочці. От цю мотузочку будуть тягнути буксири. От їх на буксирах будуть відводити в найближчі порти. І стояти їм там, стояти і стояти. Справа в тому, що навіть якби там, куди їх приведуть, були нормально працюючі, власне, потужності судоремонтні, то відремонтувати після таких пошкоджень це від кількох місяців до пари років. Більш того, далеко не кожний з них навіть матиме сенс ремонтувати. В більшості своїй це не нові судна, і вартість такого ремонту зазвичай може бути більшою за вартість нового судна, тому абсолютна більшість з них явно очікує доля просто піти на метал. І просто будуть різати на металобрухт. Ну, але ж, і ще, коли я казав про ремонт кілька місяців, я ж почав з того, якби там було достатньо судоремонтних потужностей. А судоремонтних потужностей там, ну, можливо, на максимум пару десятків суден одночасно. Швидше десь на десяток. А рахунок вже йде під півтори сотні, як ви собі уточнили, 136. Тому, по факту, все, що можуть робити росіяни, це просто складувати цю величезну купу брухту в прилеглих портах, от, і тяжко зітхати. А все, що можуть рахувати компанії, які возять їхнє пальне, це рахувати збитки, які ніхто і ніколи їм вже не компенсує. От, ну, а власне, для чого взагалі вся ця історія? От, ну, тут дуже просто. От, Крим став островом. От, Крим став островом, коли ми відрізали його від материка, коли ми перебили оцю так звану трасу Новоросія своїми мідл-страйк-дронами. От, ми ж фактично зараз взяли під вогневий контроль, так, саме під вогневий, от, щоб ні в кого не виникли ілюзії, що ми туди прийшли. Але ми взяли під вогневий контроль фактично всі окуповані території українського Приазов'я. От, от від лінії зіткнення до берега Азовського моря в нас наші добрі дрони вже повністю все там облітали, обнюхали, можна сказати. Траса Новоросія існує, на карті вона є, на місцевості вона є, тільки по ній не їздять. От це траса, але... Це траса-привид, от, на яку просто ніхто не ризикує вже виїхати ніяким бензовозом.
Таким чином, спершу ми відрізали Крим від материка. Так він став островом із півострова. Ну, але ж на острови, власне, історично як склалось? На острови завжди

0: ходили кораблі. От росіяни і вирішили, що якщо Крим острів, то значить на цей острів хтось має плавати корабликами. Ну а ми вирішили, що ні, це буде той острів, до якого не допливеш. Як там рідка птиця долетить до Дніпра, і дуже рідкий танкер допливе до середини Азовського моря.
1: Ну погодьтеся, наш острів, тому ми і визначаємо, хто може туди ходити, хто не може.
0: Саме так. Наш острів, ми вирішуємо, кому туди плавати. От ну при такій кількості знищених танкерів. Це вже можна просто чітко казати, що все, ми повністю припинили взагалі паливну логістику цього острова. Непаливну логістику ми теж майже припинили. Лишився сакральний Кримський міст. І він лишився не просто так. Ну, ви розумієте, що при такому тотальному контролі над небом, і над Азовом, і над півостровом, ну, ми вже могли його спокійно знищити. Ну, або як мінімум ми могли його так кошмарити, як ми кошмарили Антонівський міст, коли його не так просто було розваляти, але його, скажімо так, перфорували, зробили його в таку дрібну дірочку. От ми реально зараз абсолютно спокійно могли б це робити з Кримським мостом. Але ми абсолютно свідомо цього не робимо. От як там відповідаю на питання, яке дуже часто задають, ну коли ми нарешті, ну коли? От нам зараз це не треба. Нам ви зверніть увагу, як зараз працює Кримський міст. Він працює в одному напрямку на свал, і це нас дуже влаштовує. Нам якраз треба не відрізати цей острів остаточно, коли на ньому купа кацапів. Нам треба дати їм можливість звідти виїхати. От для цього ми їм лишили оцей місточок. Ні на що інше він не здатний. Забезпечити по ньому достатній потік і пального, і боєприпасів, і інших реально потрібних речей вони не можуть. От цього місточка вистачає тільки саме на оцей потік автомобілів в напрямку на свал. А от оце нам якраз не просто влаштовує, нам треба це максимально стимулювати, щоб якомога більше кацапів виїхало назад на материк, звідки прийшли. Якщо з ними виїде і частина тих кримчан, які кричали «камні з неба, но ми дома», знову ж таки, тим краще, тим менше нам потім проблем із реінтеграцією звільненої території. От тому ми поки абсолютно свідомо залишаємо їм цей місток, щоб свалювали. А тим часом, от на танкери ми всі дивимося, вони нам реально кожний ранок роблять. Але чомусь набагато менше уваги було на одне дуже, насправді, дуже цікаве, я б сказав, знакове відео з Кінбурзької коси. Я маю на увазі відео, на якому морський дрон, от без жодної людини на борту, люди були в парі сотень кілометрів, от морський дрон під'їхав до пляжа, і з нього на пляж виїхав наземний дрон.
1: Так.
0: Цей наземний дрон проїхався, знищив три орковські позиції, розстріляв. Ну, після цього його дійсно все ж таки орки то його. От, на що й розраховувалось, бо це просто експеримент поки що. Але під'їхав морський дрон, висадив наземний дрон. Цей наземний дрон поробив корисну роботу, а морський тим часом взагалі неушкоджений, спокійно відійшов на, власне, порт базування. От оце відео, воно чомусь якби, не, ну хтось його бачив, хтось лайкав, але мені здається, не всі зрозуміли, що власне відбувається. Відбувається репетиція. От відбувається відпрацювання, як саме ми повернемось в дуже непогано до цього зачищений Крим. От ми зробили Крим островом, ми тепер пояснюємо, хто на цей острів може ходити навіть кораблями, хто не може. Ми взяли під контроль, вже дійсно взяли, вже треба так і казати, небо над півостровом. От ми методично винищуємо там залишки російського ППО, от і не поспішаємо з морським десантом. Там десь місяць тому вже Гіркін там із зони писав, що все, що ми робимо з Кримом, це явна підготовка до десанта. Глобально так є. Але ми не поспішаємо і правильно робимо. Тому що, в принципі, ну оця класична, така традиційна десантна операція, це насправді завжди величезні ризики і завжди дуже великі втрати. От, ну, згадаємо наші кринки, які дуже дорого далися і в підсумку все ж таки, на жаль, не дали кінцевого результату. Згадаємо ту саму висадку союзників в Нормандії. Вона результат дала, але ж які були втрати, власне, при самій висадці. От ми не хочемо такого повторювати. І от те, що ми бачили зараз на Кінбурні, це відпрацювання абсолютно нового типу десантних операцій, яких ніколи ще в світі ніхто не робив, і, ну, судячи з усього, ми їх зробимо. От, да, але тут ще треба готуватися і готуватися. В нас цей час є, поспішати абсолютно нема куди. Кава в Ялті нас чекає. От вона не вистигне, вона все одно буде свіжо заварена на той момент, коли там все буде підготовлено.
1: Угу. І кримсько-татарські чебуреки. Пане Євгене, вчора, до речі, президент України з нагоди Дня української державності в Києві, позавчора, вірніше, виступав і анонсував якраз подвоєння виробництва дронів. Сказав, що пам'ятає, як колись озвучив план мільйон дронів на рік, було багато скепсису, сказав він, а зараз ми можемо констатувати, що ми робимо 10 мільйонів дронів на рік і буде ще 20, сказав президент. Я так розумію, що це ми говоримо не лише про FPV-дрони, не лише про ті дрони, та, які літають, а можемо вже говорити про ті дрони, які плавають морем. Хоча не знаю, от, якщо морем, то вони будуть плавати чи ходити як кораблі. Стосовно... прошу, якщо є реакція.
0: Так, все ж таки, я б сказав, що це хоча і безпілотний, але корабель, тому все ж таки ходить.
1: Ходить, окей. Тепер про те, що перестає ходити, коли опиняється на полі бою. Директор ЦРУ Джон Редкліф теж підтвердив, що через використання нашими військовими дронів зі штучним інтелектом, російські новобранці, яких все одно Путін продовжує набирати, живуть на полі бою в середньому лише 20-30 хвилин. Про це писав Блумберг, посилаючись на Редкліфа. Як він сказав, що розвіддані ЦРУ збігаються з деякими повідомленнями із відкритих джерел. Середня тривалість життя російського новобранця 20-30 хвилин. За його словами, це відбувається, тому що дрони на базі штучного інтелекту перетворилися на такі спеціалізовані і недорогі машини для вбивства. І взагалі, як американські чиновники припускають, Росія втрачає близько 7 тисяч солдатів на тиждень. Це, як на мене, дуже велика така сума. Я говорю про росіян, тому можна їх рахувати так от цифрами і казати на них суму.
0: Як там поштучно, по головам.
1: Три гривні за пучок. Але ось ми пам'ятаємо, що і президент...
0: Татьяна, ви розчеловечились.
1: Я очень сильно, глубоко розчеловечена, господин Євгеній. Але все ж таки, слухайте, колосальні втрати на Росії, і все одно нібито президент також згадує, і що Путін буде проводити мобілізацію восени, хоча мені видається, вона навіть не припинялася. Але ось ці втрати, 7 тисяч солдатів на тиждень, якщо порівняти там 22-й рік, 23-й, 24-й, мені здається, що навіть 25-й рік не було таких втрат. Так, це зараз найбільше. Ні,
0: Так, по-перше, це найбільше втрати за весь час. Ну, ми все-таки уточнимо, 7 тисяч – це не вбитими. 7 тисяч – це так звані санітарні втрати, тобто вбиті, поранені, всі, які, скажімо так, виведені з ладу. От, ну, а, до речі, да, про ці, скажімо, біороботів можна якраз як про машини казати, виведені з ладу. Але є нюанс. В них співвідношення серед цих виведених з ладу відсоток вбитих, ми його точно не знаємо, але він дуже високий, тому що в них абсолютно жахливо поставлена, крім всього іншого, в них абсолютно жахливо поставлена перша медична допомога і взагалі евакуація поранених. Тобто в них, чесно кажучи, в нас теж серйозні втрати, але в нас відсоток тих, кого рятують, просто незрівнянно вище, ніж відсоток у росіян. У росіян, в принципі, між пораненим та оця тонка грань 200-300, в них проходиться дуже легко, тому що, якщо ти 300, це за великим рахунком твоя проблема. От ти 300, зможеш якось сам виповзти, ладно, а ні, просто лишається 200. В нас якраз величезні зусилля і купу складнощів ведуть саме на евакуацію і порятунок поранених, що в кілзоні надзвичайно важко, але ми все одно це робимо. От, а росіяни просто на це забілі. От, втрати найбільші, втрати будуть ще більшими, і це напряму дійсно пов'язано з питанням, яке ви зачепили. Я пропоную на нього трошки звернути увагу. Це про те, чи припинялась там мобілізація і чи вона буде. Мобілізація там, давайте чітко розділимо, вербовку і мобілізацію. Вербовка там весь час, звичайно, йшла. Був рекординг, і він до певного часу був успішним. А от наразі він давно вже не успішний. От все одно з'являється якась кількість людей, яка ще з різних причин погоджується підписати контракт. Але ця кількість вже настільки менша за втрати. Наскільки менша? От в них 7 тисяч втрат. Зараз беремо саме загальні санітарні втрати, бо вони більше не воюють. От 7 тисяч втрат за тиждень. А за цей власне за місяць у них 7-10 тисяч нових рекрутів. Тобто вони за місяць набирають приблизно стільки, скільки ми за тиждень виводимо з ладу. Різниця в 3-4 рази. Таким чином, їхня армія, да, на жаль, вона ще дуже чисельна, але ця чисельність стрімко зменшується. От, і в цій ситуації, коли рекрутинг абсолютно не рятує, і спроба замінити своїх рекрутів іноземцями так само результата їм не дала. От, це, до речі, ну, маленький офтоп, але це до питання, що в нас деякі мрійники сподіваються, що ми іноземними найманцями теж вирішимо проблему мобілізації. Ні, не вирішимо. Якщо навіть Росія з набагато більшими фінансовими ресурсами і набагато, скажімо, більшим представленням і дипломатичним, і всяких вербовочних центрів по країнах третього світу, але вони все одно не могли набрати ніяку кількість, яка б хоч трошки впливала на загальний перебіг війни, то давайте і ми будемо розуміти, що все ж таки це питання українців. Але вертаючись на Росію, от при тому, наскільки в них зараз не вистачає добровільного набору, вони стоять перед вибором, або вони таки оголошують вже не добровільну, а примусову мобілізацію. Вона в них була, але в них була дуже саме одноразова акція. От за осінь 22-го року вони тоді набрали 450 тисяч саме мобіків. Вони цими мобіками тоді засипали лінію Суровікіна. І саме ці мобіки, саме оці чмоні, з яких ми так сміялись, але їх було майже півмільйона. І оці півмільйона чмонь реально все ж таки змогли відбити наш контрнаступ 23-го року, і це тоді поміняло весь хід війни. А після того вони примусово нікого не набирали. Весь 23-й, 24-й, 25-й, 26-й роки був тільки рекрутинг. І от вони стоять перед фактом, що рекрутинг – все. От або їхня армія закінчиться до весни, або їм треба восени оголошувати примусову мобілізацію. А от тільки на дворі на 22-й рік. От настрої в суспільстві абсолютно інші. Популярність цієї війни, м'яко кажучи, інша. Розуміння того, от власне, скільки проживуть ці мобіки. От, ну, я не впевнений, чи всі росіяни знають про 20-30 хвилин, але все-таки загальне уявлення про те, що уявлення про те, скільки, наприклад, повернулось із тих 450 тисяч, оце уявлення в суспільстві в них цілком навіть реальне є. От і в цій ситуації Кремль, звичайно, максимально відтягує цю мобілізацію, бо дуже боїться, що вона взагалі не то, що не спрацює, а навпаки може спровокувати такі процеси, які нам з вами дуже сподобаються, а Кремлю ні. От, я бачу, що в нас вже мало часу лишилось. Я наостанок процитую мого улюбленого орка. От в мене є мій улюблений орк Ігор Стрілков-Гіркін, от, який...
1: Ну, слухайте, він як домашній улюбленець, він ще й сидить, та, в клітці, як хомячок.
0: От, саме так. От він сидить там на зоні, але час від часу він з цієї зони, як це там по-зековськи називається, кидає маляви. От, і от в черговій маляві він якраз нещодавно розбирав питання мобілізації. І тут важливо, що це саме він. Бо він всі ці роки якраз вимагав від Кремля провести мобілізацію. Він критикував саме Кремль за нерішучість. І от тепер він пише, що а от тепер я, Стрілков Гіркін, кажу, ні в якому разі не робіть мобілізацію. Цитую там близько до дослівно, що при нинішній технологічній перевазі ворога мобілізація не вплине жодним чином на просування армії і військові успіхи, натомість призведе до катастрофічно великих втрат за умови і так непопулярності війни в суспільстві. Mm-hmm. І він проводить абсолютно пряму паралель з 1916 роком із мобілізацією на Першу світову, на якій, власне, закінчився царський режим і почалась революція. Ну, все, що можу наостанок сказати, як там, да услышит Господь узника сього.
1: Ніколи так ще не вболівала за російську мобілізацію, як зараз, пане Євгене. Та, дуже, хоча, ви знаєте, я помітила, що все ж таки, напевно, не напевно, дуже хочеться, щоб все ж таки ось ця так звана влада терористичної федерації не почула Гіркіна, тому що, дивлюся, вже почали своїх ломів запускати і різні дописи запускати, що, мовляв, мужчина должен служити, тому що це ж русські воїни. От я бачу, що вже розпочали вони всередині Росії таку атаку.
0: Якщо є 30 секунд, додам. Я звернув увагу на виступ Піскова, де він вперше заявив, що то, що починалось як СВО, стало повномасштабною війною, бо в неї вписалось НАТО. Оце чітко підготовка до мобілізації. Та, ну, це явно воно.
1: Так, підготовка пішла. Пане Євгене, дякую вам. Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, колишній командир роти батальйону «Айдар», директор Національного антарктичного наукового центру, був разом із нами на зв'язку. Я наголошую, що на сайті radio.nv.ua у нас триває голосування. Ми вас питаємо сьогодні. А ви вважаєте, що Михайло Федоров має залишитися на посаді міністра у новому уряді? Так, вважаю. Ні, не вважаю. Всього лише два варіанти відповідей. Голосуйте.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Державна програма «Доступні ліки» дозволяє утримувати медичні препарати безоплатно або із невеликою доплатою. Держава компенсує їх вартість повністю або частково, а отримати ліки можна за електронним рецептом у будь-якій аптеці, що бере участь у програмі. Вона охоплює понад 700 найменувань медикаментів. Це серцево-судинні, діабетичні, астматичні препарати, засоби від хвороб дихальних шляхів, епілепсії, психічних захворювань, паркінсона, медикаменти після трансплантації та знеболювальні. Перелік засобів поступово розширюється. Повний список препаратів можна знайти на сайті Міністерства охорони здоров'я. Як отримати доступні ліки? Зверніться до сімейного лікаря, терапевта, педіатра або до профільного лікаря та отримайте електронний рецепт. Повторні рецепти можна замовити дистанційно, телефоном або через месенджери. Дочекайтесь смс-повідомлення із номером рецепта та кодом підтвердження. Знайдіть аптеку із позначкою «Доступні ліки» або логотипом Національної служби здоров'я України. Назвіть фармацевту код та отримайте ліки повністю безкоштовно або із невеликою доплатою. Адресу найближчої аптеки можна дізнатись, зателефонувавши на гарячу лінію Національної служби здоров'я України за коротким номером 1677.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Росіяни вночі атакували Україну однією протирадіолокаційною ракетою Х-31П, сімома керованими авіаційними ракетами Х-59-69 та 130 ударними безпілотниками. Силам ППО вдалося збити 5 керованих авіаційних ракет та 115 БПЛА. Дві ракети та 8 дронів влучили на 7 локаціях і ще у 5 місцях упали уламки. Крім того, ракета Х-31П не досягла своєї цілі. В окупованій Керчі після нічної атаки дронів спалахнули пожежі на залізничній станції, повідомляє телеграм-канал «Кримський вітер». Супутники зафіксували кілька осередків займання. Горіли складські приміщення, залізничні ешелони та район нафтобази. Ще одну пожежу помітили західніше Коктебеля, біля електропідстанції та насосної станції. Світові ціни на пшеницю піднялися до найвищого рівня за 2 роки після російських атак по портах Одещини. Як пише Financial Times, частина перевізників і трейдерів почала обмежувати роботу з українським зерном. Судна не хочуть заходити у небезпечні райони, а деякі компанії вже призупинили закупівлі. На світових біржах пшениця різко подорожчала. Це може вплинути на вартість зерна, борошно та хлібної продукції. Законопроєкт про нові санкції проти Росії набрав достатньо голосів для проходження Сенату США, пише Axios. Документ вже має щонайменше 61 співавтора, 39 республіканців і 22 демократи. Він передбачає 100% вторинні мита для країн, які надалі купуватимуть російську нафту і газ. Наразі конкретні терміни обговорення законопроєкту ще не визначені. Після можливого схвалення у Сенаті документ також має отримати підтримку Палати представників США. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з Vogue Pride і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на Vogue – це ок.
7: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті Vogue.ua.
8: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
9: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
10: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
11: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці. Упаковці.
7: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
12: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
13: З 19 липня до 1 серпня триватиме подання заяв вступниками на бакалаврат. Подавати і перевіряти статус поданих заяв можна через електронний кабінет уступника. Старт реєстрації електронних кабінетів із 1 липня на сайті уступ.єдбо.гоу.ua. Для вступу на бакалаврат у 2026 році основним критерієм відбору залишаються результати НМТ-2026. Також можна використати результати тестування за 2023, 2024 або 2025 роки. Уступники можуть подати не більш ніж 10 заяв. На бюджетну форму навчання можна спрямувати до 5 заяв, решту – на контракт. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас у студії працює Тетяна Іванська. На сайті radio.nv.ua висить голосування. Я дуже прошу, щоб ви проголосували. Знаєте, що питаємо вас про Михайла Федорова. Ви вважаєте, що він має залишитися на посаді міністра оборони в новому уряді чи ні? Так, вважаю. Ні, не вважаю. Я нагадаю, що вже зараз у нас новий виконувач обов'язків міністра оборони Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень та наш гість. Пане Олександре, я вас вітаю. Слава Україні!
14: Героям слава! Добрий ранок!
1: Пане Олександре, в неділю для нас усіх стало сюрпризом, що пішла прем'єр-міністерка, потім ми переживали понеділок-вівторок, все ж таки вибирали з тих чотирьох прізвищ, які фігурували в засобах масової інформації, хто буде міністром, прем'єр-міністром. От вчора вже новий прем'єр-міністр представив уряд, і Верховна Рада призначила більшість міністрів нового уряду, але окрім міністрів закордонних справ та окрім міністра оборони, тому кабінет Сергія Корей вважається, в принципі, сформованим. Ми бачили ось цей протест з картонками, ми бачили реакцію на цей протест Зеленського, ми бачили потім брифінг Михайла Федорова, ну а згодом президент Зеленський все ж таки вже під вечір повідомив, що доручив виконувати обов'язки міністра оборони Євгену Хмарі, який до цього був тимчасово виконуючим обов'язки голови Служби безпеки України. Ось трошки незрозуміло, як це призначення виглядатиме з точки зору законодавства і повноважень гілок влади, тому що я нагадаю, що міністром оборони має, власне, бути цивільна людина, так? І я вчора говорила з депутатом від «Слуг народу», вони сказали, що вони цю процедуру ніби запустять, і він не піде з війська, ну, але тут питання, що це би мало бути зроблено набагато раніше. Як ви оцінюєте ось те, що зараз відбувається?
14: Ну, тут я б хотів ще додати, дійсно, що і міністр оборони, його перший заступник мають бути цивільними згідно з чинним законодавством, але тут є ще одне порушення, бо виконувачем обов'язки міністра має призначити Кабмін, а не президент. Президент не може цього зробити. І тут, на жаль, ми маємо ще одне порушення, ну, власне кажучи, вихід за рамки парламентсько-президентської республіки і, ну, в дії робота офісно-президентської республіки. На жаль, і все це відбувалося в тому числі і з відставкою прем'єр-міністерки, бо про це оголосив сам президент, а натомість, згідно з чинним законодавством, там взагалі є такий нюанс, що воєнний стан, він суттєво обмежує можливості відправки у відставку і прем'єр-міністра, і кабінет міністрів в цілому. Взагалі, кабінет міністрів в цілому не можна відправити у відставку. Єдина така шпаринка – це відставка прем'єр-міністра. Але і тут є такий момент, що тільки за власним бажанням, оскільки всі інші можливості заборонені. І от з цієї точки зору ми бачимо, що буквально по всіх напрямках були порушення. Бо як мав виглядати механізм? Спочатку відставка, потім консультації коаліції, ну в нашому випадку монобільшості з кандидатами, внесення їх до президента, президент вже вносить до парламенту. Але ми бачили і консультації, демонстративно проходили на Банковій, і президент оголосив, що він вносить цю кандидатуру ще до того, як було формальне хоча б рішення коаліції. Ну і, власне кажучи, в тому числі не надихає ситуація і з міністром оборони, бо тут ми можемо абстрагуватися від імен, але давайте будемо чесними, що під час війни головний принцип, як мені здається, не ламати і не чіпати того, що працює чи запрацювало. Бо так вийшло, що у Михайла Федорова запрацювали ті напрями і механізми, які не працювали до цього. І з цієї точки зору, мені здається, президенту було б варто стати на бік саме міністра, а не інших людей, які, ну, власне, з якими у міністра був конфлікт.
1: Ну, тут справді, знаєте, ще цікаво все ж таки, ніби інтрига лишається, та тому що пан Хмаро лише виконуючий обов'язків міністра оборони, і бачите, ми питаємо все ж таки, лишиться чи не лишиться, але насправді вже зрозуміло, що він, ну, навряд чи повернеться Федоров на крісло міністра оборони України. Взагалом, так, прошу.
14: Так, так, бо, знаєте, ну, виглядало би достатньо логічно, якби на паузі, яка зараз триває з призначенням міністра оборони, було призначено тим же Корецьким, виконуючим обов'язки міністра оборони Федора. До речі, тут цікавий момент, що, наскільки я розумію, опозиція голосувала за Корецького саме під цю обіцянку, але ми бачимо, що вона не була виконана, реалізована, на жаль. І це був би, мені здається, такий вихід, ну, достатньо непоганий. Федоров виконує обов'язки, але президент, ну, якщо так, шукає або заміну, або розбирається в ситуації.
1: Ну, ми вчора, до речі, побачили, як вийшов Федоров і розповів відкрито, та, про конфлікти з Сирським. Він розповів, що вони зробили, та підбив підсумки своєї діяльності, сказав, чому він вважає, його пішли. Ну, я думаю, ще можу використовувати слово «пішли». І ми бачили реакцію і на виступ Федорова, і на те, що відбувалося під театром Івана Франка, відреагував і президент. Ну, президент сказав, що окей, ми воюємо заради демократії, можуть збиратися. Сирський так само відреагував, але, знаєте, якось дуже специфічно він сказав, сподіваємося, що він залишиться в команді України. Та одразу перед голосуванням за Кабмін Потураєв, народний депутат, заявив про складання мандату. Ну, такий демарш відбувся, та? Крім того, через усунення Федорова з посади міністра оборони подав у відставку замкомандувача повітряних сил Збройних сил України Павло Єлізаров. Ось цей демарш, до чого він може призвести? І чи він зараз разом з депутатами піде на відпочинок? Та? Ось ці протести, ці заяви всі будуть чекати все ж таки серпня, середини серпня. Чи зараз ці демарші не зупиняться і вони до чогось можуть призвести?
14: Демарші, ми бачимо, що поки що вони тривають, і вчора ввечері були акції протесту, вони продовжувалися. Але тут є важливий момент, що крім всього, от ми говорили про демарші політиків і військових, до речі, і є низка військових, які виступили на захист Федорова, і той же генерал Драпатий. Це теж достатньо такий важливий момент. Але були заяви і наших партнерів. Наприклад, комісар з питань оборони космосу виступив з заявою, що він не зовсім розуміє причини цієї відставки і хотілося б пояснень. І ми не знаємо, до речі, і якщо так згадати, багато західних видань вийшли на перших шпальтах з дописами про цю відставку і з нерозумінням, чому це сталося. І якщо ми згадаємо, наприклад, історію, про яку розповідав сам пан Федоров з Ілоном Маском і відключенням для рашистів Старлінків, то ми маємо пам'ятати ще одну річ, що Ілон Маск, як би там не було, він до Володимира Зеленського ставиться, ну, м'яко кажучи, не дуже добре. І це щодо цього було багато заяв якихось таких не дуже добрих слів, але виходить, що з Федором вони знайшли спільну мову. І от якби ця відставка без пояснень, вона не тригернула того ж Ілона Маска на якісь ставлення до України і до українського глави держави. Бо, знову ж таки, не хотілося, щоб оцей хиткий баланс, який був встановлений, він його було порушено.
1: Так, але, до речі, ось про домовленості та Федорова з Ілоном Масковим про те, що він зробив, Віталій Портніков, він справедливо зазначив, що насправді треба дивитися, а як пан Федоров став міністром, він же став міністром оборони, знову ж таки, так само, як ви кажете, без пояснень, так, коли вчергове змінювали уряд і, мовляв, а чому б він не міг те саме робити, наприклад, на місці заступника оборони. І тут треба розуміти тоді, якщо ми розкручуємо всі ці зміни уряду, подивитися, хто як змінював крісла в тих чи інших урядах, хто уходив, хто приходив, ну, то, напевно, варто би зрозуміти і обговорити першу причину ось цієї зміни уряду. Не знаю, чи ми зараз згадаємо ще тих міністрів, які були і при Шмигалі, коли він був прем'єр-міністром, так, і як вони змінювалися, але зараз все ж таки перша причина ось цієї зміни. Як ви її бачите, пане Олександре? Чи справді тут все залежало лише від того, що не влаштовував міністр оборони президента?
14: Ви знаєте, що дивно, що виглядає саме так. Бо, по-перше, заява Володимира Зеленського про те, що уряд іде, тому що змінюється політична стратегія держави, і з цієї точки зору, щоб зрозуміти, що відбувається, хотілося б знати, яка політична стратегія держави була до цього, чим, як вона змінилася, якою є нова, і чому ці чиновники, які йдуть, вони не можуть виконати цю нову стратегію. І більше того, давайте згадаємо, що і пані Свириденко, і, наприклад, Денис Шмигаль зараз були нагороджені орденом Ярослава Мудрого. І все це говорить якраз про, ну, достатньо дивні моменти, оскільки так, уряд пішов, його там дуже хвалили, і взагалі питання, навіщо відставляти уряд, який так добре, гарно працює. І от єдиний момент проблемний стався з міністром оборони. І от з цієї точки зору можна абсолютно погоджуватись з Віталієм Портніковим, бо демократія – це процедура. І демократія – це інституції, в першу чергу. В Україні це не працює, але тут варто сказати, що, ну, от чинне законодавство, воно дає президенту таку можливість в будь-який момент замінити міністра оборони. І ми це теж міністр оборони і міністр закордонних справ. І ми це теж маємо розуміти. Це українська конституція, це українське законодавство. І воно працює. Єдине, що от ми з вами на початку розмови якраз говорили про те, що Володимир Зеленський дуже і його прибічники, вони дуже відстоюють той факт, що він має на це конституційне право, але закривають очі на те, що Володимир Зеленський порушує українські закони, в тому числі і при призначенні уряду і міністрів. І от з цієї точки зору, просто, знаєте, немає іншого зараз вибору, щоб сказати, що, скоріш за все, цей уряд, можливо, і було відставлено, щоб відправити у відставку пана Федорова. Бо просто так внести від президента подання на звільнення Федорова, це потребувало би серйозних пояснень. Пояснень і від президента не тільки суспільству, не тільки Верховній Раді, а й нашим міжнародним партнерам, які зараз задають питання. А так, це мало би вийти, знаєте, в рамках загальної процедури, але ми бачимо, що не вийшло, і зараз суспільство вимагає пояснень вже від президента.
1: Це так. Стосовно, власне, ось цих пересновок, зараз виконувач обов'язків Євген Хмара, та буде виконувати обов'язки міністра оборони. Але тепер, виходить, поклад буде виконувати обов'язки голови Служби безпеки України. Та? І тут я не можу, знову ж таки, не згадати, до чого це, ну, не знаю, чи зможе це до чогось призвести, але тим не менше, я пам'ятаю, що ми пам'ятаємо про конфлікт між ГУР та Службою безпеки України, та у нас Буданов, голова офісу президента, у нас тепер поклад голова Служби безпеки України. Ось чи тут є певна якась небезпека, чи можемо тут чогось чекати?
14: Знаєте, тут головне питання, що конфлікти між різними гілками, між різними спецслужбами, це не унікальне явище, в першу чергу, і для України, це відбувається і на Заході, в країнах такої сталої демократії, і питання в тому, як це розв'язується. Бо коли президент пояснює, що, мовляв, є конфлікт між Сирським і Федоровим, і він не може обрати будь-яку сторону, от тут хотілося б сказати, що якщо не ідеалізувати пана Федорова і не демонізувати генерала Сирського, то ми маємо розуміти, що цей конфлікт, він цілком природній, оскільки, вочевидь, є різні підходи і різні бачення людей, які впливають на хід війни. Mm-hmm. І з цієї точки зору, це в першу чергу завдання Верховного Головнокомандувача, який має в наявності велику кількість механізмів від воєнного кабінету до Ради національної безпеки і оборони, і те, що він своїм наказом може змусити і головнокомандувача, і міністра оборони працювати в певному напрямі, говорить про те, що просто Володимир Зеленський самоусунувся від врегулювання цього конфлікту. Ну, от уявимо собі, що він мав викликати обох представників, от і головнокомандувача, і міністра оборони, вислухати обох, визначити генеральну лінію і своїм наказом примусити виконувати одного і іншого, от цю генеральну лінію. Можливо, вона була би відозміненою, і щось взяли у Федорова, щось взяли у Сирського. Але тоді би не було б підстав для якихось гальмувань, блокувань і так далі, бо це наказ Верховного Головнокомандуючого. І невиконання вже тягнуло би, на виконання наказу було б логічним щодо відставки одного чи іншого. Угу.
1: Пане Олександре, у нас 2 хвилини лишилося, 2,5. Не можу вас не запитати, власне, про Клименка. Тому що він вже і не міністр внутрішніх справ, так? Пророкували, що нібито він займе крісло міністра оборони. Але тут виходить і не міністр внутрішніх справ, і в Міноборони так само не пішов. Ну, виглядає, знаєте, що його злили. Як ви це розцінюєте?
14: Ну, в принципі, знаєте, дуже схоже. По-перше, якщо він не буде призначений міністром оборони, і якщо правда, знову ж таки, ми користуємося чітками, що він відмовився від посади міністра оборони, то це виглядає як покарання за те, що він відмовився виконувати волю президента. Оскільки дійсно, якби все було по-іншому, він би був перепризначений на посаду міністра внутрішніх справ. І зараз от ситуація зависла, і в тому числі щодо екс-міністра внутрішніх справ. Подивимось, чи знайде йому Володимир Зеленський якусь іншу посаду, але поки що саме так і виглядає.
1: Угу. Ну, та, справді, та, так і виглядає. Я справді дивлюся, що пишуть іноземні ЗМІ, вже цей конфлікт між сирським та Федором пішов в іноземні ЗМІ, вже його починають описувати. Найбільше, голосніше радіють відставці Федорова саме росіяни, і вони навіть дають якусь свою оцінку, що може далі бути, хоча це взагалом не їхня справа. І ще дуже цікава новина з'явилася ввечері. Українська правда, посилаючись на власні джерела, очевидно, написала, що Андрій Єрмак після ось після вчорашніх цих подій відвідав пункт управління сирського на одному із прифронтових напрямків. І це все відбулося справді на фоні відставки міністра оборони Михайла Федорова і публічного його конфлікту між колишнім міністром та головкомом. Про це також одразу почали писати, ну і ми про це будемо говорити вже пізніше. Дякую вам, пане Олександр. Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента, був разом з нами на зв'язку. Нагадаю, зайдіть, будь ласка, на сайт radio.nv.ua і залиште свій голос. Ми вас питаємо, чи вважаєте ви, що Михайло Федоров мав залишитися на посаді міністра оборони в новому уряді? Так, вважаю і ні, не вважаю. О 10-й результати.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
15: У мобільному застосунку Резерв Плюс можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Для цього необхідно завантажити Резерв Плюс, перейти до розділу «Штрафи онлайн» і подати заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень, 50% від повного.

0: 4 тисячі гривень. Якщо ігнорувати сплату штрафу протягом 40 днів, справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до єдиного реєстру боржників. У Міністерстві оборони уточнили, що після оплати штрафу статус у розшуку знімається приблизно за 4 дні. Щоб побачити свій актуальний статус після сплати штрафу, оновіть військовий документ у «Розера Плюс».
1: Не знаєш, як підтримати своє військо? Телефонуй у територіальні центри комплектування та борони свій дім поруч зі Збройними силами України в лавах сил територіальної оборони.
2: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
3: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів. Від гучних прем'єр до неочевидних знахідок рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Понад 60 об'єктів, десятки мегаватт власної енергії та курс на повну енергетичну незалежність. Як «Епіцентр» перебудовує свою енергетичну систему під час війни? Чому інвестує у сонячні електростанції, газову генерацію та власне виробництво електроенергії? І чи може великий бізнес стати опорою української енергосистеми? Про це слухайте у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ. У п'ятницю, 17 липня, о 17.00.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: «Укрзалізниця» оновила правила перевезення тварин. Тепер собаки вище 45 см у холці можуть подорожувати Україною в усіх типах вагонів. У швидкісному потягу «Інтерсіті Плюс» за умови викупу усіх місць, які розміщені єдиним блоком у ряду, собаки мають перебувати на підлозі біля власника, під місцями для сидіння або біля них. У спальному вагоні класу «Люкс» і вагонах міжнародного призначення «Ріц» слід викупити усі місця у купе. Службові собаки представників Сил оборони можуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів, незалежно від розмірів тварини, але обов'язково із намордником і повідком. Маленькі тварини, коти, собаки дрібних порід до 45 см у холці під час подорожі можуть перебувати у купе без переноски для здорової активності та сну за умови викупу усіх місць у купе. Переноска ж не обов'язково має бути жорсткою конструкцією. Для подорожей достатньо сучасної сумки-переноски, рюкзака-переноски або іншої ємності для перевезення із водонепроникним дном. В усіх випадках пасажири з тваринами мають забезпечити наявність ветеринарних документів, квитка на тварину, повідка та намордника для собак великих порід упродовж всієї подорожі, а також потурбуватись про комфорт тварини та оточуючих. Інші пасажири, якщо матимуть дискомфорт або алергічні реакції від сусідства із твариною, зможуть попросити провідника або стюарда підшукати інше комфортне для подорожі місце.
2: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Майже 2,5 сотні боїв відбулося вчора на фронті. Як повідомляє у своєму ранковому зведенні Генштаб, найгарячіше було на Покровському напрямку. Там українські захисники зупинили майже 40 російських штурмів. Біля Слов'янська відбулися 23 атаки. Поблизу Костянтинівки загарбники йшли вперед 20 разів. На Харківщині окупанти атакували 19 разів. На Гуляйпільському напрямку зафіксували 17 боїв. Поблизу Оріхова відбили 10 ворожих спроб наступу. За минулу добу ворог втратив майже 1400 солдатів. ЗСУ спалили 4 танки та 6 бронемашин. Також знищено 65 артилерійських систем. Росіяни втратили 7 установок залпового вогню та 4 комплекси протиповітряної оборони. Також українські оборонці збили гелікоптер та 13 наземних роботів. В Одесі кількість постраждалих внаслідок російської ракетної атаки зросла до 10. Двоє людей загинули. Серед жертв ворожого удару – жінка, яка гуляла у парку із дітьми. Діти живі. Пошкоджені житлові будинки, навчальний заклад в Одеському районі, понівечення автівки та СТО. На кількох локаціях спалахнули пожежі. Одеса вже 6-й день поспіль перебуває під російськими ударами. Також нагадаю, війська Росії скинули 5 керованих авіабомб на Суми. У житловому будинку вибито понад 100 вікон, триває ліквідація наслідків удару. Вночі Росія атакувала Україну 130 дронами та 8 ракетами. За даними повітряних сил, ППО знешкодила 5 ракет та 115 БПЛА. Турецький міністр закордонних справ запропонував припинити удари у Чорному морі та по енергетиці. Із такою ідеєю Хакан Фідан виступив під час візиту до Києва. Посадовець назвав головною метою повне закінчення війни. Проте до цього він радить домовитися про безпеку у найважливіших сферах. Це потрібно і воюючим країнам, і сусідам, сказав він. Дипломат рішуче засудив обстріли портів та цивільних суден. Такі атаки постійно загрожують життю звичайних людей. Крім того, Туреччина хоче стати морським гарантом безпеки для нашої держави. Анкара вже обговорила та успішно погодила цю ідею із союзниками. США 6-ту ніч поспіль били по іранських об'єктах. Атака пошкодила десятки об'єктів берегової охорони, ППО, а також морських і логістичних об'єктів. Також у рамках морської блокади Ірану американські військові перенаправили 3 судна. Одне оглянули, а ще одне вивели з ладу. Водночас в Ірані відреагували на заяву президента США Дональда Трампа, який пригрозив бити по електропідстанціях. Іранська сторона заявила, що у відповідь на удари знищить усю інфраструктуру у Західній Азії. Напередодні США та Іран також обмінялись ударами. Ці атаки сталися після того, як Штати відновили морську блокаду Ірану. Тоді Трамп пригрозив, якщо країна не сяде за стіл переговорів, то незабаром під ударом будуть електростанції та мости. Водночас Іран заявив, що меморандум зі Штатами більше не діє. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. Продовжуємо наш ефір. По-перше, нагадаю, що у нас на сайті radio.nv.ua триває голосування. Ви вважаєте, що Михайло Федоров мав залишитися на посаді міністра оборони в новому уряді? Так вважаю. Ні, не вважаю. У вас є ще години, щоб проголосувати. Біля 10-ї ми вже побачимо, як розділилися голоси нашої аудиторії. Ну і крім того, я починала цей ефір з Євгеном Диким, і ми з ним говорили про танкери, які палить Мадяр. Було 136 одиниць. І пан Євген справедливо зазначив, сказав, що буде більше. Також з'явилася новина, що українські війська вдарили ще по 12 суднах у Чорному морі. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. Під ударом було 9 суховантажів, танкер, танкер, газовоси, буксир. І таким чином вже 159 суден атаковано, 117 в Азовському, 42 у Чорному морі. З нами на зв'язку Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АОП «Україна», український авіатор. Пане Геннадію, я вас вітаю, слава Україні!
3: Героям слава, вітання для вас, пані Тетяна, для всіх глядачів, слухачів вашого каналу з найкращими побажаннями.
2: Пане Геннадію, ми зараз поговоримо не про те, що ходить морем, а про те, що час від часу в море також падає. З цього розпочнімо. Спецпризначенці Омегі напередодні знищили російський Су-24М у тимчасово окупованому Криму. За словами командувача Нацгвардії Олександра Півненка, вразили російським бомбардувальник на аеродромі Саки під час підготовки його до бойового виліту. Після двох влучань літак був повністю знищений. Ну, а ще раніше, у четвер, було дронами атаковано місто Енгельс у Саратовській області. Там, власне, знаходиться аеродром стратегічної авіації противника. Місцеві пишуть про численні вибухи в напрямку аеродрому, фіксувалася пожежа, ну, принаймні, так само ми її бачили в телеграм-каналах. Я насправді знаю, що там є військовий аеродром в Саратові, який всього лише через кілька зупинок трамвая, це два міста, які поруч стоять. Там також є військовий аеродром. Ще, до речі, в Пугачові є військовий аеродром, там переважно гелікоптери, це теж Саратовська область. Але поки говоримо, що долетіли ось до Енгельса і знищуємо літаки ще в тимчасово окупованому Криму. Все менше і менше авіації у нашого противника, а у нас більше уражень цієї авіації, і мені видається, більше навіть креативності щодо її уражень, як ви скажете?
3: Мені подобається креативність в тому вигляді, коли хочу такий нюанс додати до вашої розповіді, що ураження Су-24 в Криму відбулося за безпосередньої участі українських водолазів. Вже російську авіацію нищать і українські водолази, в тому числі, взагалі це Красені, маю честь знати декілька людей, власне, військових бойових водолазів. Це просто понад люди, як я називаю, тому що я розмовляв, знаєте, мене так емоції розпирали, що в нас такі шикарні фахівці, ну, військові не люблять цього терміна, але я так

0: Справді, для них є на сьогоднішній день небезпека, і то, що відбувається, це є величезний плюс взагалі до ситуації на фронті, в ситуації на війні, коли таким чином знищуються носії зброї різноманітної, якою рашисти гатять по Україні. Тому тільки величезний плюс тим людям, тим військовим, які розпрацьовують ті операції і реалізують. Я догадуюсь, скажу так обережно, як це плюс-мінус відбувається, і це просто шикарно, величезна дяка всім дотичним, хто це придумав, реалізував і потім довів інформацію до нас, до всіх.
1: Дивіться, ми якось ще на початку повномасштабної війни, пане Геннадію, різні чули заяви і про 2-3 тижні, і про чмобіків, але так само, мені здається, спочатку повномасштабного вторгнення ми почали рахувати, скільки ракет залишилося у росіян, хоча ми бачимо, що вони почали їх виготовляти, і свіжі практично з конвейера одразу ними ж вбивають українців, але чи можна зараз так само рахувати і їхню авіацію? Тому що якщо ракети вони виробляють, ну то для авіації потрібні деталі за кордону дуже часто через те, що санкції, вони не можуть їх або вчасно доставити, або легально доставити. Ну і відповідно збільшується ось цей шлях і збільшується кількість металобрухту, на які перетворюються літаки. Чи ми маємо право рахувати, скільки у них залишилося літаків, чи у них насправді все гаразд із авіацією зараз?
0: Ну, тут я вас підтримую. Дивіться, що, по-перше, на сьогоднішній день Російська Федерація не в стані продукувати такі літаки, як Ту-22, М-3, Ту-160. Ну, тобто вони казали, що роблять, але це вони доробили ті речі, ті фюзеляжі, які в них були в виробництві, ті комплекти, які лишалися з часів Радянського Союзу, і крапка стоїть. І в цьому, в конкретному випадку, ті бомбардувальники можна рахувати, як знаєте, годинник, який відраховує час в зворотньому напрямку, від тої кількості, яка в них була, воно меншає. Літаків, які можуть виконувати польоти, тобто здатні до польотів. А крім того всього, мені коли запитали, ну якщо ми там попали по літаку, який стоїть, то що з того? А це теж серйозна втрата для Росії, тому що це було джерело запасних частин, той стальний ряд, як він називається, який використовують росіяни, для знімаючи певні агрегати, певні запасні частини з тих літаків, які стоять, для підтримання льотної придатності, можливості піднятися в повітрі, ними словами, для решти літаків. Тому знищення будь-яких літаків, наприклад, бомбардувальної авіації, зокрема тих, які виконують бойові виліти, це є серйозний мінус для Російської Федерації, зокрема для її ядерної тріади, тому що бомбардувальники – це є суттєвий елемент цієї ядерної тріади, а ми крок за кроком висмикуємо ті всі, знаєте, не то, що обстрігаємо їм когті, а просто висмикуємо ті когті, якими вони погрожують не тільки Україні, але цілому світу. Тому що ядерною зброєю Російська Федерація на сьогоднішній день погрожує цілому світу.
1: Ну і ось про те, що знищуємо так само, і про те, що знищується, або про те, чого не було так багато на Росії, як вони говорили і анонсували, хочу також проговорити. Як стверджує ось інфахівець Клімент Молін, спочатку року Україна вразила 200 російських систем ППО та радарів. Каже, близько половини систем знищено, інша половина пошкоджена, і маємо врахувати ще близько 10% макетів, які стояли. Загалом вже понад 125 систем ППО та 75 радарів було уражено нашими дронами лише цього року, зокрема на півдні та тимчасово окупованому Криму. Одним, знову ж таки, якщо говорити про заяву президента України, Та він також наголосив на тому, що у нас має посилюватися пакет ракет для ППО, та і ми тут розраховуємо на коаліцію охочих, на наших партнерів. А чи є кому, на кого розраховувати Російській Федерації? Та от ми дивіться, скільки знищили. Ми зараз бачимо, як пролітають дрони, і пролітають не 500 кілометрів, а 1500-1600 кілометрів. Вони пролітають, і бачимо, як самі росіяни.

0: коли знімають ці прильоти, кажуть, а де ж наше ППО? Ну, ми їм можемо сказати, де їхні ППО, ми можемо їм показати ці зводки, де вони горять, ці їхні ППО. Але от як Росія, чи має вона зараз можливість поповнювати свої системи ППО? Тому що якщо ми тут можемо покладатися на наших партнерів і розраховувати, то вона, чи може на когось розраховувати Росія?
1: Ну, вони, по-перше, можуть розраховувати виключно самі на себе, але є певні «но». Які? По-перше, я осін фахівця трошки би так обережніше на його дані по 10%, що ми уразили макети. Я з колегами спілкувався. Це, ну, якби стандартна тема, при якій приймається, що з того числа, скоріш за все, або ймовірніше за все, певна кількість, а власне 10%, могла бути макетами. Могла, але чи було 10? Є думка, що їх, вони певно були, ті макети, але не до 10%, може бути менше. Але щодо можливості росіян відновлюватися, так, вони випускають ракети для систем ППО, вони випускають самі установки пускові, в тому числі для різноманітних систем, але вони цього роблять не 100-500. Вони не в стані на сьогоднішній день відновити всі втрати, які в них відбулися. Тому російське ППО, яка була за часів Радянського Союзу таким трішкіним кафтаном, вона, зрозуміло, за часів вже існування нової держави, яка називається Російська Федерація, воно збільшилося, але ті всі дірки в тій ППО не були перекриті. Головна ціль, яку охороняли, що за часів Радянського Союзу, що зараз, це місто Москва, якби на других позиціях міста Лінінград, але на зараз навіть для того, щоб забезпечити плюс-мінус охорону міста Москва, вони стягують установки будь-звідкіля. В них зараз два пріоритети – це фронт і це місто Москва. Лінінград – то таке. Тому знищуючи, уражуючи і знищуючи обладнання систем протиповітряної оборони, ми робимо ті, розширюємо ті дірки, і хочу зазначити, ви сказали 1500-2000, а хочу нагадати, що і 3000 кілометрів, і навіть трішки більше кілометрів, тому що така є ситуація. Один з коментаторів сказав, а Омск же під час Другої світової війни німці не бомбардували. А зараз по Омську прилетіло. Що це означає? Що ситуація в повітрі, ситуація з війною на сьогоднішній день для росіян складніше і стає набагато складніше, чим було за часів Другої світової війни, коли бомбардування певних об'єктів відбувалося Люфтваффе, німецькою авіацією військовою, а зараз прилітають ракети з різних боків, тому що колись мій російський опонент сказав так, ну, в нас же там є Владивосток, там далеко, я кажу, а якщо ймовірність прилетіти з іншого кінця, ви не вважали? Тобто ті 3000-4000 кілометрів польоту певних фізичних українських тіл, добрих українських дронів, може бути як зі сторони України, так і з протилежної сторони. Тобто Росія на сьогоднішній день, вона не має жодних підстав вважати себе забезпеченою засобом протиповітряної оборони і себе нормально почувати, не очікуючи прильоту або українських ракет, або українських дронів з іншого місця старту, як з території України, так і не з території України, так обережно скажу.
0: Обережно, так, нехай це буде таке передбачення. Дуже хотілося, щоб воно таки справдилося. Але якщо ми говоримо про наше ППО, про те, що ми потребуємо зимового пакету ракет для ППО, це буде один із головних способів зміцнення нашої загальної позиції. Про це, власне, заявляв президент України Володимир Зеленський. І каже, якщо у нас буде достатньо захисту на цю зиму, в Росії буде значно менше підстав затягувати війну до зими. В цьому пакеті, які ми хотіли, має бути 100 пакет «Патріот» на місяць, тобто 300 ракет на зиму. Ось ці цифри, 100 на місяць, цього достатньо, як ви вважаєте, враховуючи кількість ракет, які випускає Росія, враховуючи кількість ракет, які вона виготовляє?
1: Ви розумієте, ви сказали фразу, яка в мене викликає такі, знаєте, велике бажання піддати критики, а чому зимовий пакет, а осінній пакет, а літній, а весняний пакет, а що, нам цього не потрібно? Нам не потрібно про це думати, щоб люди в різні пори року відчували себе плюс-мінус нормально і більш захищеними. І от фраза «якщо в нас будуть 100 ракет», то тоді Росія там почне думати, що нема сенсу воювати. А тоді інше питання, якщо не буде 100 ракет, якщо буде 90 чи 80, тоді Росія далі буде продовжувати. Я би тут був дуже обережний.
0: Так, пане Геннадію, я тут, знаєте, заради справедливості лише зазначу, що мені видається, Росія буде воювати, поки вона існує, в незалежності від того, скільки у нас буде ракет.
1: 100% ви праві. Наявність ракет в даному випадку виключно буде впливати на те, що чи в стані ми там 98% об'єктів на території України критичної інфраструктури прикрити, чи ні. А чи буде вона воювати? Вона буде воювати стаціонально, тому що росіяни будуть воювати з Україною завжди. І ми маємо це усвідомлювати. І ті всі маміни царапки, які вважають, та ні, ми тут зараз все, ми тут потужно так вдаримо кулачком по столу. І росіяни налякалися і перепинили війну. Це, знаєте, це, як я завжди говорю, що в цьому житті надурити себе простіше всього. Ми не маємо ані зачаровуватись, щоб потім не розочаровуватись, а не придумувати собі будь-яку дурню в квадраті. Тому що росіяни, на превеликий жаль, війну будуть продовжувати аж до того моменту, поки не отримують по чолу таким чином, що вони далі ніколи не будуть в стані відлигатись. А припинення війни – це тільки передишка їм, щоб вони, їх промисловість, доробила ракети, допрацювала системи протиповітряної оборони і решта озброєння для того, щоб потім, придумавши, що нібито українці, не знаю, з якогось місця обстріляли мирний російський танк, який паше землю, і щоб потім почати знову. Їм же не треба причини. Вони завжди говорять, і між іншим їх нарід, про те, що вони завжди до України відносяться з позиції сили. Їм не треба нічого придумувати. Причину для того, щоб розв'язати чергову війну. Або ту війну. Підстави війни, яку вони почали в 14-му році з захвату Криму. Всі говорять там, відбулося в лютому місяці, там 26-27 вони захопили в Сімферополі, Раду Крима. Верховну Раду Крима. А брандери, якими вони запечатали, пробували закоркувати пролив і затопили в протоці. А це що? Це насправді використання брандерів, це є пряма військова дія і це є підстави початку військово-морської війни. А про у нас про одне згадують, а про інше не згадують. Росія, використовуючи свої збройні сили, почала війну проти України взагалі без жодних підстав в 2014 році. Тому від росіян щось очікувати, що ніби вони стануть розумними, вони зрозуміють, щось там зробиться. Це ні. Це ворог України був і, на превеликий жаль, буде в майбутньому аж до того моменту, коли не буде підстав, щоб воно розкололося. Розколовся той колос на глиняних ногах.
0: Угу. Хочеться цього, щоб дочекатися. Ми то точно дочекаємося рано чи пізно, але хочеться, щоб це все ж таки було раніше. Дуже мало часу лишилося. Що ви думаєте стосовно виробництва Петріот українською командою? Чи може воно розпочатися до кінця року, як анонсував президент, але буквально хвилинка, пане Геннадію?
1: Ви знаєте, так хочеться сказати, що дурень думкою багатіє. Є певні речі, то, що пан президент анонсує, бажане і дійсне, воно трішечки відрізняється. Скільки нам дасть комплектів Мартін Локхід для виробництва тих ракет, ми стільки будемо мати. Я хочу ще раз нагадати, що Японія, маючи ліцензію, випускає всього 30 штук ракет на рік. Тому що, а ми хочемо за 2 місяці, за 3 місяці або до кінця року вже почати виробництво. Так. Ну добре,
0: пане Геннадію, дякую вам за те, що ви долучилися. Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АОП «Україна». Український авіатор був разом із нами на зв'язку. Я нагадую, що у нас на сайті голосування. Ви вважаєте, що Михайло Федоров мав залишитися на посаді міністра оборони в новому уряді? Так, вважаю. Ні, не вважаю. Будь ласка, зайдіть, проголосуйте. В коментарях можете написати, можливо, хтось вчора із вас приєднувався до акції або під театром Івана Франка у Києві, або виходив на вулиці міст Луцька, Дніпра, Харкова. Напишіть, будь ласка, будемо про це говорити, про, знову ж таки, про зміни уряду і про реакцію на це від наших міжнародних партнерів після новин та рекламної паузи. Ну, а поки слухаємо президента.
2: Шановні українці, українки, сьогодні почав роботу новий уряд України на чолі з Сергієм Корецьким. Його сильна сторона – робота саме в державних енергетичних компаніях. Він прийшов в «Укрнафту», він змінив процеси в компанії після олігархічного контролю. «Укрнафта» завдяки Сергію почала працювати реально на нашу державу. «Нафтогаз» пройшов складну зиму. Попри всі російські удари, Україна була з газом. Важливо повністю підготуватись до наступної зими. Звісно, ми максимально вкладаємось у далекобійність України, у наші мідстрайки, щоб зробити максимально складною задачею для Росії збільшувати наступ проти України і затягувати цю війну. Але за будь-якого сценарію Україна має бути повністю готовою захищати життя, захищати своїх людей, забезпечити проходження зими. Це головне. Наше спільне українське завдання для нового уряду. Будуть зміни також в роботі з партнерами. Потрібно більше швидкості у виконанні домовностей. Міністерство оборони України продовжить цю роботу на підтримку бойових бригад. Наш план далекобійних санкцій виконується повністю. Сьогодні я говорив про це з Мадяром, командувачем СБС Робертом Бровді. Чітко розуміє, що робити. Дякую тобі. Завтра будемо говорити з бойовими командирами. Обов'язки міністра оборони України буде виконувати Євгеній Хмара. Він керував центром спеціальних операцій «Альфа» СБУ. Це найбільш результативне знищення окупантів на фронті. Саме «Альфа» завжди номер один в щомісячних результатах. Хмара відповідав за далекобійні операції Служби безпеки України. Ми домовилися, що Хмара контролюватиме і далекобійні операції Сил безпеки. Це пріоритет. Він точно знає, що потрібно Україні, і може контролювати також внутрішню ситуацію в складових сил оборони. У нього достатній безпековий досвід, щоб не допускати речей, за які соромно. Зараз ми обговорили з Сергієм Корецьким юридичні процедури, щоб забезпечити це призначення і виконуюча обов'язків міністра закордонних справ України. І завтра ми будемо говорити з Кирилем Будановим та дипломатичною командою нашою щодо перезавантаження українських закордонних представництв. Українські посольства мають бути дуже ефективними і будуть. Ще одне. Сьогодні в Україні був Кір Стармер. Я подякував йому від усіх нас, від усієї держави за лідерство, за постійну підтримку. Є сьогодні новий оборонний пакет від Британії та Швеції, 300 мільйонів євро для того, щоб швидше гріпени запрацювали у нашому небі. Британія з Україною. Це важливо. Хороша зустріч сьогодні була з міністром закордонних справ Туреччини. Теж важлива підтримка. Туреччина підтверджує, що буде робити все для проведення зустрічі на рівні лідерів для закінчення цієї війни. Кожен день ми повністю забезпечуємо міжнародну роботу, щоб Україна трималась і могла захищатись. Ми повинні зробити все, щоб результатом нашого захисту став мир. Мир, справжній мир, достойний, гарантований мир. Обов'язково цього досягнемо. Слава Україні!
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Сім'ї зниклих осіб мають право на соціальний захист. Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти нагадує, що закон передбачає соціальний захист членам сімей військових і цивільних осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Передусім, законом передбачено всебічне розслідування обставин зникнення людини та її розшук. Відповідальні органи зобов'язані надавати інформацію про хід і результати розшуку людини членам її сім'ї. При цьому непрацездатні родичі зниклих осіб мають право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Пенсія призначається незалежно від того, чи був страховий, тобто пенсійний стаж у зниклої особи. Вона нараховується за весь час, протягом якого зберігається правовий статус зниклої особи. Від моменту внесення людини до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. З моменту встановлення її місця перебування, поховання чи місця знаходження останків, родини мають право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника на загальних підставах. Відповіді на всі питання, що турбують, можна отримати на гарячих лініях Офісу уповноваженого зі зниклих безвісті за номером 0800 339 247.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Українські війська вдарили по 12 російських суднах у Чорному морі, повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. Під ударом були 9 суховантажів, танкер, газовоз і буксир. Відтак із 6 по 17 липня українські підрозділи атакували 159 суден, із них 117 в Азовському морі і 42 у Чорному. Велика Британія інвестує 300 мільйонів євро у постачання Україні винищувачів «Гріпен». Як оголосив прем'єр-міністр країни Кір Стармер під час візиту до Києва, кошти спрямують на оснащення України ескадрильєю із 16 винищувачів «Гріпен» до 2029 року. За даними Офісу президента, постачання цих літаків розпочнеться на початку 2029-го. Також угода передбачає навчання українських пілотів та інженерів, постачання тренажерів, запасних частин і необхідного обладнання. Прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс розкритикував країни ЄС, які блокують ухвалення 21-го пакета санкцій проти Росії, зокрема Болгарію. Цей пакет може запровадити обмеження проти 250 людей та компаній і посилити санкції проти російського скрапленого газу. Кулбергс заявив, що вето означає співучасть у загибелі українських військових і цивільних. За його словами, неможливо одночасно заробляти на торгівлі з Росією та прагнути миру. Південний міст Києва частково перекривають до понеділка. Сьогодні з 12 години до 8 ранку понеділка дорожники ремонтуватимуть там дорожнє покриття. Як повідомили у столичній адміністрації, роботи будуть виконуватися у напрямку із лівого на правий берег у першій смузі, тому рух транспорту буде доступний лише другою та третьою смугами. Водіїв просять заздалегідь врахувати обмеження під час планування своїх маршрутів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Реклама на Радіо НВ.
6: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
7: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
8: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
9: Підприємства, які постраждали внаслідок військової агресії, можуть отримати дешевші кредити на відновлення майна.
4: Ставка на кредит для відновлення становитиме 0,1% у перші 2 роки. Надалі ставка становитиме 5, 7 або 9% залежно від сегмента бізнесу – мікро, малий або середній – та приросту робочих місць. Для відновлення встановлено максимальний розмір кредиту до 150 мільйонів гривень. Новий напрямок урядової програми реалізується через Національну установу розвитку та уповноважені банки. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Ви слухаєте Радіо НВ на сайті radio.nv.ua. У нас триває голосування традиційно із 8 до 10. Ми вас запитуємо, ви відповідаєте. І сьогодні ми вас запитуємо, звичайно, що про Федорова. Ви вважаєте, що Михайло Федоров мав залишитися на посаді міністра оборони в новому уряді? Так, вважаю. Ні, не вважаю. Будь ласка, голосуйте. Буквально за кілька хвилин, напевно, що ми вже будемо бачити результати, як проголосувала наша аудиторія. Ну, звичайно, що будемо далі говорити про ось ці нові призначення. Хочеться проговорити про те, як же ж реагує західне суспільство, та як реагують західні партнери на це. Я вже бачила в «Політико», вийшла стаття щодо ось цього нового уряду і звільнення міністра оборони Михайла Федорова. «Політико» взагалі написало, що у Києві царить хаос після того, як Зеленський звільнив популярного міністра оборони і нібито, як пише видання, найгіршого моменту для внутрішньої сварки бути не могло, тому що те, що зараз відбувається в Києві, де відбуваються ось ці кадрові перестановки, в результаті яких виконуючим обов'язки міністра оборони України призначений Євген Хмара, це все призводить, ну, веде Україну до гіршого. Щоб замість того, щоб обговорювати, як зберегти ось цю ініціативу на фронті, суспільство виходить на вулиці питає в Зеленського, для чого він все ж таки прибрав Михайла Федорова. Як пише «Політико», Федоров вмів доносити стратегію бачення війни як до самих українців, так і до західних партнерів. Стежимо, звичайно, за цією історією. Я вже так само дивлюся, що в соцмережах кажуть, що продовжують виходити люди з картонками, то що називається, на вулиці своїх міст, продовжуються протести. Ну, а тим часом, говорячи про нового прем'єр-міністра, не міністра оборони, тому що поки що у нас міністра оборони немає, є у нас виконуючий обов'язки міністра оборони, та Євген Хмара. А говорячи про прем'єр-міністра, то ось, як написав народний депутат Желізняк, вже учора прем'єр Сергій Корецький провів дзвінок з першим заступником МВФ Деном Кацом. І попри достатньо різку зміну уряду, були все ж таки підтверджені усі ті домовленості, які Україна та МВФ мала під час укладання Staff Level Agreement. І відповідно, засідання по перегляду цієї програми відбудеться в понеділок 20 липня. Я лише нагадаю, що зараз народні депутати все ж таки пішли у відпустку, і це справді викликає чимало запитань, як так, тому що війна, ми бачимо справді перехоплення десь ініціативи на фронті, і все одно поки що залишаємося без міністра оборони, з виконуючим обов'язки міністра оборони, але там знову ж таки виникає питання, а як Євген Хмара може очолювати Міністерство оборони, якщо він є не цивільним, та, а я нагадаю, що у нас в законодавстві прописано, що перший заступник міністра оборони та заступники міністра оборони, і взагалом сам міністр оборони, призначаються на посади з числа цивільних осіб. Тобто, він не може бути військовослужбовцем, має бути тільки цивільна особа. Я вчора, нагадаю, говорила з одним із народних депутатів зі «Слуг народу», він сказав, що буде якась процедура, щоб пан Євген Хмара став відставним військовим, але тут, знову ж таки, процедура мала би бути запущена ще до, а не після ось цього призначення. Можливо, вони вважають, що поки що, якщо ВО, то призначення немає, не знаю. Можливо, ми ще побачимо повернення міністра оборони Федорова, але я не знаю, яке це має статися диво і що це має статися, щоб так було. Ми вчора бачили прес-конференцію, да? Вихід, я б сказала, до суспільства Михайла Федорова. Він прозвітував про те, що він за півроку роботи встиг зробити на цій посаді. Я бачила чимало схвальних відгуків від військових і бачила від самих військових багато закликів до громадян, що поки, мовляв, ми тут воюємо на фронті, будь ласка, вийдіть на вулиці, тому що Федоров намагався зламати ось цю, я б сказала, радянську систему, і Федоров відверто сказав, що у нього є конфлікт із паном Сирським. Але от те, що мене зараз насторожує, так це те, що пише Сергій Стерненко. Ви знаєте, що він, ну, він вже колишній радник міністра оборони, але він пише про те, що йому так само пишуть військові, і вони кажуть, що за наказом головнокомандувача по частинах надіслано телеграму про заборону взаємодії з засобами масової інформації, про публічні виступи, про інтерв'ю та заяви, і у разі виявлення фактів порушення цих вимог ним будуть призначати службові перевірки, розслідування, за результатами яких притягувати винних до відповідальності. І уже вчора так само були і відео в телеграм-каналах, і були заяви про те, що, мовляв, військових, які стояли, принаймні, в Києві біля Івана Франка, до них підходили і перевіряли, чому вони тут знаходяться, і нібито когось примусово навіть повертали із відпустки. Ну що, немає поки що нашого гостя, я тоді, давайте тоді з вами побачимо результати опитування. Ми вас сьогодні запитували, чи вважаєте ви, що Михайло Федоров має залишитися на посаді міністра оборони в новому уряді. Я вам так скажу, ранкові голосування, особливо в п'ятницю, вони не набирають більше там 1500 голосів. Цього разу проголосувало 2105 осіб. Повірте, для ранку п'ятниці це доволі така значима сума. Так ось, так, вважаю, що Михайло Федоров має залишитися на посаді міністра оборони в новому уряді, вважає так 92%, і лише 8% наших глядачів та слухачів не вважають, що він має залишатися на посаді міністра оборони в новому уряді. Що ж, я дуже дякую всім тим, хто розпочав цей ранок разом з Радіо НВ. Лишайтеся далі на наших хвилях. Попереду у нас ще дуже багато новин, актуальної інформації, ну і, звичайно ж, аналітики цієї актуальної інформації просто в прямому ефірі. Стежте за тим, що відбувається в країні, тому що це не має права проходити повз нас. Ми маємо знати і розуміти, з чим нам далі жити і як нам виживати. Я традиційно прощаюся з вами до завтра, до 14-ї. І пам'ятайте, як би не було, що би не було, але Україна, вона назавжди, хлопчики та дівчатка.
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
9: Кожне рішення створює нову проблему. Як Росія намагається подолати дефіцит пального? Максим Гардус, менеджер із комунікації разом в Істенд. Паливна криза в Росії вже давно вийшла за межі черг на АЗС. Масштаб дефіциту. У червні російське НПЗ переробляло близько 560 тисяч тонн нафти на добу. Це найнижчий показник для цього періоду за останні роки. Випуск бензину наприкінці місяця становив приблизно 90 тисяч тонн на добу, на 25% менше, ніж роком раніше. Тоді як літнє добове споживання перевищує 110 тисяч тонн, отже базовий розрив сягає щонайменше 20 тисяч тонн щодня, або приблизно 600 тисяч тонн на місяць. Логістичний колапс. У червні завантаження нафти і нафтопродуктів на мережі РЖД скоротилося приблизно на 17% рік до року – до 13,5 мільйонів тонн. Біржові продажі АІ-92 і дизеля на Петербурзькій міжнародній товарно-сировій біржі впали більш ніж удвічі, а АІ-95 – приблизно на третину. А затримки від вантажень у 1-2 місяці стали нормою. На незалежних АЗС ціни вже доходять до 120-140 рублів за літр. Нові удари продовжують змінювати цей баланс. НПЗ «Лукойл Нижегород-Нефтьоргсинтез» у Кстові – четвертий за потужністю в Росії і другий за випуском бензину. На нього припадало приблизно 11% російського виробництва бензину, значна частина якого спрямовувалася до московського регіону. Пошкодження установки первинної переробки означає не просто втрату сирої перегонки. Без її фракцій недоотримують сировину установки каталітичного крекінгу, реформінгу та гідроочищення. Географія дефіциту теж показова. Обидві столиці, Москва і Санкт-Петербург, отримують пріоритетний ресурс великих вертикально інтегрованих нафтових компаній, тоді як у Краснодарському краї, Іркутській області, Забайкаллі, Поволжі та на окупованих територіях зачиняються АЗС, запроваджуються ліміти і ручний розподіл. Віце-прем'єр Олександр Новак уже говорить не лише про загальний баланс, а про адресні рішення для найбільш вразливих регіонів, насамперед тих, де немає власних мереж ВІНГ. Це означає, що криза стала одночасно виробничою, логістичною і регіональною. Що намагається робити Кремль і чи вдається? Перше. Перший резерв Кремля – збільшити випуск за рахунок якості. Уряд дозволив до кінця року продавати бензин із параметрами Євро-3, фактично повернувши стандарт, заборонений ще 2016 року. Податкові зміни також дозволяють використовувати прямогонний бензин у сумішах із компонентами нижчої якості. Технологічно це дає змогу частково обійти пошкоджені установки глибокої переробки і швидше отримати товарне пальне. Але ціна такого рішення – вищий вміст сірки, бензолу і ароматичних сполук, падіння ефективності каталізаторів і лямбда-зондів. Старі карбюраторні «Жигулі» переживуть таке пальне легше, ніж сучасні китайські «Джілі», «Хавал», «Чері» або навіть російська «Лада Веста». Російська влада фактично переносить частину вартості кризи в НПЗ і бюджету на власників автомобілів, систему охорони здоров'я та міське повітря. Друге. Імпорт. Москва планує купувати до 400 тисяч тонн бензину на місяць. Білорусь уже майже потроїла залізничні поставки до понад 70 тисяч тонн за першу половину червня. У Казахстану Росія намагалася придбати приблизно 50 тисяч тонн АІ-92, але Астана вимагає офіційного запиту і підтвердження вільного експортного ресурсу. Індія вже відправила щонайменше 60 тисяч тонн двома танкерами. Один із ланцюжків пов'язаний із НПЗ у Відінарі, який на 49% належить Роснефті. Виходить абсурдна схема. Росія продає Індії сиру нафту, індійський завод її переробляє, а Москва викуповує назад дорожчий бензин із доданою вартістю переробки, трейдингу, фрахту, страхування і перевалки. Чому імпорт не розв'яже проблему повністю? 400 тисяч тонн – це лише близько 13 тисяч тонн на добу, тобто не весь нинішній дефіцит. Крім того, Росія десятиліттями будувала Приморськ, Усть-Лугу, Новоросійськ та інші порти для експорту, а не для масового імпорту нафтопродуктів. Імпортному бензину потрібні вільні резервуари, лабораторний контроль, перевалка, залізничні цистерни і доставка на тисячі кілометрів у глиб країни. Обмежена імпортна інфраструктура і висока кінцева вартість будуть головними перешкодами для великих морських поставок. До того ж, тут є і безпековий ризик, адже як чорноморські, так і балтійські порти є в радіусі ураження СОУ, тож імпортний ланцюжок може бути несталим. Третє – фінансовий тягар. Хто за це заплатить? Держава досі готує субсидії, прив'язані до індійських цін і вартості доставки. Якщо імпортна тонна буде дорожчою за внутрішню хоча б на 100 доларів, компенсація 400 тисяч тонн коштуватиме бюджету близько 40 мільйонів доларів щомісяця. За різниці – 200, уже 80 мільйонів доларів. Альтернатива – відпустити ціни. Тоді імпорт стане комерційно вигіднішим, а попит зменшиться. Але дорожче пальне швидко перейде у тарифи вантажних перевезень, витрати аграрію, будівництво та продовольчу інфляцію. Нинішня третя модель – адміністративно стримувати ціни у мережах ВІНГ. Це породила уже вона дві реальності – дешевий бензин, якого немає, і дорогий бензин у незалежних операторів. 4. Перерозподіл між регіонами. У нас в медіа непоміченою прийшла новина про зниження обов'язкового продажу бензину на біржі з 15 до 10%. Що це означає? Що ресурс залишається всередині ВІНГ, а їх мережі АЗС – 60%. Але 40% АЗС в Росії – незалежні. Вони розташовані здебільшого у маленьких населених пунктах, куди великі мережі не хочуть йти. Тобто мова йде про переспрямування ресурсу з глибинки у великі міста. Як посилювати тиск на Росію? Імпорт. Є зовнішній спосіб ускладнити російську адаптацію. Загроза адресних санкцій проти трейдерів, банків, судновласників, терміналів, які системно забезпечують імпорт до Росії і може змінити комерційний вибір нейтральних держав. А саме вони зараз отримали пропозиції допомогти Росії. Киргизстан, що отримує з Росії понад 90% бензину, вже просить допомоги у Казахстану, Азербайджану, Узбекистану і Туркменістану. За регіонального дефіциту одна й та сама тонна може піти або до Росії, або на стабілізацію ринків Центральної Азії. Якщо російський контракт нестиме санкційний ризик, Баку чи Астана можуть обрати безпечнішого покупця. Тут цікавим є приклад Казахстану. Спочатку з'явилося повідомлення, що Росія веде переговори про приблизно 50 тисяч тонн, а пізніше стало відомо, що Астана вимагає офіційного запиту та підтвердження вугільно-експортного ресурсу. Тож, якщо з'являться нові аргументи, Казахстан явно може переспрямувати ресурс в інший бік. Ремонт НПЗ. Євросоюз уже забороняє постачання до Росії товарів і технологій, придатних для використання в нафтопереробці. Велика Британія також окремо виділяє нафтопереробне обладнання, енергетичні технології, паливні добавки та пов'язані послуги. Тобто проблема не у відсутності санкційної основи, а в тому, що необхідно регулярно оновлювати перелік критичного обладнання, відстежувати постачання через треті країни, визначати конкретні заводи, установки і сервісні компанії, закривати прогалини щодо запчастин, програмного забезпечення та технічного обслуговування. Висновок. Росія, ймовірно, не залишиться зовсім без бензину, але кожний наступний спосіб його знайти дорожчий за попередній. Спочатку запаси і заборона експорту, потім пальне гіршої якості, далі субсидований імпорт і, зрештою, ручний розподіл між регіонами та категоріями споживачів. Тому головне питання не чи знайде Москва бензин, а скільки вона заплатить за кожну тонну – бюджетом, інфляцією, експортними доходами, ресурсом автомобілів і стабільністю регіонів.
3: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
10: Міноборони розширило перелік категорій відстрочок від мобілізації, які підлягають автоматичному продовженню. Тепер 90% оформлених відстрочок продовжуються без заяв, довідок, черг і будь-яких додаткових дій із боку людини. Донедавна, щоб продовжити відстрочку, військовозобов'язаним доводилось збирати паперові документи, особисто йти до ТЦК, стояти у черзі, чекати на розгляд понад тиждень і проходити цей процес знову кожні 90 днів. Тепер у 90% випадків усе відбувається без участі людини. Підстави перевіряються автоматично через державні реєстри, відстрочка продовжується без заяв і довідок, а підтвердження відображається у резерву плюс. У решті випадків заяви подаються через ЦНАП. Нові категорії відстрочок, які підлягають автопродовженню – батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності, ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сім'ї, опікуни людини, яку визнано недієздатною, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю третьої групи, люди, які доглядають за родичем другого чи третього ступеня спорідненості із інвалідністю, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, учителі шкіл. Автопродовження також зберігається для категорій, визначених раніше. Це люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини із інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти,
11: люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісті під час бойових дій чи воєнного стану, родичі героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності, люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, військові, звільнені з полону. Користувачі застосунку «Резерв Плюс», чиї відстрочки автоматично продовжуються, спочатку отримують пуш-сповіщення про заплановане продовження, а після обробки даних – повідомлення про те, що відстрочку вже продовжено. Якщо сповіщення не надійшло, це означає, що у державних реєстрах недостатньо або застарілі дані. У такому разі потрібно звернутися з документами до будь-якого зручного ЦНАПу. Територіальні центри комплектування більше не приймають заяви на відстрочки від громадян.
3: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
5: Відставка міністра оборони. Чому ситуація швидко вийшла з-під контролю? Автор Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». В державі, де низова громадянська самоорганізація і горизонтальні зв'язки компенсують дисфункцію урядування і рятують цю державу постійно, не можна ставити людей перед фактом чогось. Особливо перед фактом чогось дуже суперечливого, м'яко кажучи. Громадяни мають право ставити питання і отримувати відповіді, як реальний носій суверенітету. На відміну від ситуації липня 2025 року із питанням незалежності НАБУ і САП, зараз наші європейські партнери не можуть так активно, відкрито проявляти свою позицію. Ставити під сумнів незалежність НАБУ і САП руйнувало тут і зараз усю систему стримування і противаг, яку будували після 2014 року. Зараз формально президент має право міняти міністра оборони на основі своїх прерогатив. Хоча партнерів, які виділяють купу ресурсів на підтримку України, так само хвилює майбутнє оборонної політики і її якість в умовах триваючої війни. Але тут будуть себе більш обережно поводити, ніж рік тому. А загалом дуже показово, як рамка дискусії швидко вийшла за рамки можливих кадрових змін. Дуже швидко дискусія дійшла до стратегії в умовах війни і її об'єктивних вад. Вже не кажучи про конституційний лад, про те, як прописано у документі, і те, як є по факту. Невідомо, чим і як це все закінчиться, але красномовний приклад, коли ситуація може швидко виходити з-під контролю і жити життям іншим, ніж задумувалося. Укотре. Автор Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим».
3: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
12: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
13: Понад 60 об'єктів, десятки мегаватт власної енергії та курс на повну енергетичну незалежність. Як «Епіцентр» перебудовує свою енергетичну систему під час війни? Чому інвестує у сонячні електростанції, газову генерацію та власне виробництво електроенергії? І чи може великий бізнес стати опорою української енергосистеми? Про це слухайте у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ. У п'ятницю, 17 липня, о 17:00.
14: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість.
15: Слухай прямі ефіри Радіо НВ,
16: записи програм
15: та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play.
16: НВ Подкасти. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
17: Реклама на Радіо НВ.
18: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій. Аксімет – швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Саме лікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
19: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
20: Для довідки.
21: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається 1 оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачувати у розмірі 1 мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники – до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав. Або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
22: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
23: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Вночі Росія атакувала Україну протирадіолокаційною ракетою Х-31П, 7 керованими авіаційними ракетами Х-59-69 та 130 ударними дронами. ППО знешкодило 5 ракет на Х-59-69 та 115 безпілотників, повідомили у повітряних силах. Влучання 2 ракет та 8 БПЛА зафіксували на 7 локаціях, на 5 впали уламки. Протирадіолокаційна ракета не досягла цілі. Зокрема, росіяни атакували Одесу. Там кількість постраждалих внаслідок російської ракетної атаки зросла до 10. 2 людей загинули. Серед жертв ворожого удару – жінка, яка гуляла у парку з дітьми. Діти живі. Пошкоджені житлові будинки, навчальний заклад в Одеському районі, понівечені автівки та СТО. На кількох локаціях спалахнули пожежі. Одеса вже 6-й день поспіль перебуває під російськими ударами. А напередодні ввечері російські війська атакували Запоріжжя. Загинули 3 людини, є постраждалі. Також, за даними рятувальників, у результаті ударів пошкоджений 2-поверховий приватний житловий будинок. І також увечері країна-агресорка двічі атакувала Харків та передмістя ударними безпілотниками. Загинула 1 людина і ще 6 постраждали. Іспанія виділить 570 мільйонів євро на відбудову та інвестиційні проєкти в Україні, повідомило Мінекономіки. Пакет підтримки передбачає 250 мільйонів євро на страхування ризиків для іспанських компаній, які працюватимуть в Україні, 100 мільйонів на кредити для приватних інвестиційних проєктів, до 200 мільйонів євро на кредити та гранти через фонд підтримки іспанських компаній, які працюють за кордоном. Також Україна та Іспанія домовилися розширити співпрацю у відновленні української промисловості. Зокрема, іспанські компанії братимуть участь у проєктах в Україні та постачатимуть обладнання і технології. Влада Польщі звинуватила 18-річного українця у скоєнні диверсії та підривів за завданням спецслужб Росії. Агентство внутрішньої безпеки країни стверджує, існує висока ймовірність, що у 2024-25 роках він скоїв 47 злочинів, передає Deutsche Welle. Зокрема, українцю також закидають наругу над пам'ятниками польським жертвам УПА, нанесення написів «Слава УПА» та встановлення червоно-чорних прапорів. Ще один пункт обвинувачення стосується підготовки диверсії під час параду із нагоди Дня війська польського, запланованого на 15 серпня минулого року у Варшаві. Заявляється, що фігурант мав намір запустити БПЛА над автомобілем, у якому під час заходу мав бути президент Польщі Кароль Навроцький. Юнаку загрожує покарання до довічного позбавлення волі. У США законопроєкт про санкції проти Росії, який ініціював покійний сенатор Лінсі Грем, набрав необхідні голоси, пише Axios із посиланням на джерело. Санкції підтримав 61 сенатор, із яких 39 із республіканської партії і ще 22 із демократичної. Далі, як пише Axios, найбільшою проблемою буде отримати час на розгляд законопроєкту у Сенаті. Якщо документ схвалять, то його ще має підтримати Палата представників США. Цей законопроєкт передбачає мита у 100% для країн, які купують російські енергоресурси. Нещодавно ці санкції послабили, бо попередня версія передбачала 500% мита. Також новий документ пропонує зробити виняток для країн, що імпортують менше ніж 15% російської нафти та роблять усе можливе, щоб скоротити імпорт. Це стосується Японії, Угорщини, Франції та Бельгії. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І всю цю годину ми цілком і повністю будемо говорити про кадрові ротації, які відбулися в українському уряді напередодні. Не закінчилися ще так остаточно, тому що, зрештою, Україна лишилася без міністра оборони. Напередодні Володимир Зеленський сказав, що покладе ці обов'язки на виконувача обов'язків голови СБУ Євгена Хмари. Тобто, фактично, як мінімум, найближчий місяць в Україні не буде повноцінного міністра оборони. І нагадаю, що Михайло Федоров пішов у відставку з поста міністра, де він пропрацював лише півроку. У зв'язку з цим, в тому числі, на його підтримку розпочалися напередодні акції протесту. Подивимося, чи будуть вони тривати там сьогодні, в подальшому, чи ні. Ну і так само я маю додати, в Євросоюзі висловили певний подив і вимагали пояснень від Володимира Зеленського, чому так взагалі сталося. Ось, але мені здається, що на цьому етапі більш-менш все зрозуміло. Був конфлікт між Сирським і Федоровим, і в цьому конфлікті, принаймні, поки що Володимир Зеленський став на бік головкома Сирського, залишивши його на посаді, а при цьому звільнивши Михайла Федорова. Це таку коротку передісторію я розповіла, далі будемо заходити в деталі. До нашого ефіру вже долучився Віталій Шабунін, голова Центру протидії корупції. Віталій, доброго ранку.
17: Доброго ранку.
2: Так, я, звісно, ми з вами будемо говорити по вашій профільній тематиці антикорупційній. Вчора, коли був брифінг Михайла Федорова, в нього також запитували про корупцію, і він казав, що, ну, ми, в принципі, до цього знали, що він багатьох там збурив на оборонному ринку, поперекривав потоки, про це писали журналісти, але він так само, в нього запитали, хто конкретно дотичний до його звільнення, можливо, та, окрім основної причини. І він почав розповідати якісь історії, як деякі начальники департаментів, які займалися закупівлями, приходили на нараду з правоохоронцями, як якась чутлива інформація з цих нарад потрапляла до гравців на оборонному ринку, як він проводив людей через поліграф, щоб виявити, хто зливає інформацію. Словом, багато цікавого розказав. Я у вас хочу запитати, що ви зі свого боку можете якби доповнити цю картину? Ви діяльність всіх міністрів оборони ЦПК досліджувало, і у вас завжди були якісь будуть, ну, і претензії, і зауваження, і де було щось позитивне, ви про це теж писали. Коли ми говоримо, що Михайло Федоров закрив всі потоки, боровся з корупцією і так далі в оборонному відомстві, що конкретно під цим мається на увазі? Можливо, якісь приклади згадаєте?
17: Ну, всі потоки – це перебільшення. Він би мав і мав би шанс закрити переважну кількість, якби його не викинули з посади, не викинув з посади президент Зеленський. Корупція в закупівлях відбувається в оборонних закупівлях, а це найбільші гроші зараз в нашій країні, в нашому бюджеті, на трьох етапах. Етап перший завжди належав Генеральному штабу і відбувався серед старих генеральських еліт, вихідцем з яких є Сирський. Про що йде мова? Формування потреби. Це коли Генеральний штаб з силами логістики формує, а що саме треба закупити. І ось тут можна написати, давайте закупимо, наприклад, дрони з такими-то властивостями, так далеко летять, стільки вибухівки несуть. А можна написати, давайте закупимо дрони з конкретною назвою, конкретної компанії. І це не жарт. Саме так генерали Сирського і писали. А що там дрони? Остання історія, там десь приблизно 150 мільйонів переплати було. Вони вписали не просто екскаватори, а екскаватори конкретної компанії, за які, очевидно, потім ми всі переплатили. Тобто, оце був перший етап корупції в закупівлях оборонних. І Федоров почав цей етап ламати. Яким чином? Він просто заборонив писати конкретні назви. Ми пишемо спроможність. Не на

0: Це в моїй сфері, в корупційній я маю на увазі. Другий
1: Угу.
0: етап, як саме проводить закупівлю Міноборони через Агенцію оборони закупівель? Можна обмежити доступ до торгів для потрібних компаній, потрібних людей. А можна його розширити. Чим менший доступ компаній, тим менше компаній, тим вища ціна, тим менше дронів, але більше прибутків потрібних людей. У тому числі тих, які купили труху, наприклад, телеграм-канал, який збивав Федорова. Так от, всі дії Федорова йшли на те, щоб розширяти цей доступ. Була дискусія, чи сильно він розширив, чи можна було більше. Ми дискутували про деталі, але концептуально це завжди було пустити більше гравців на ринок, що дає кращу ціну і більше конкуренції. Наприклад, вони майже дійшли, команда Федорова, до моменту, коли ми би і діпстрайки купляли по конкурентних процедурах. Це колосальні гроші, де не більше, як на мене, корупції. І впереден цих введення цих документів в дію Федорова викидають. Це другий етап. І третій етап це, власне, коли контролюють, а ці компанія поставляє саме ті дрони, наприклад, які обіцяла поставити в договорі. Перевіряється якість кінцевого товару. І тут теж часто була корупція, вона була трошки меншого рівня, це там переважно вже рівень був родів військ, тих, хто приймав військових частинах цю продукцію. Але і там Федоров почав з нею боротися, і це те, що робив Роман Сінійцин, вчора був його дуже популярний пост про ці зміни. В трьох ключових сферах, де є корупція в закупівлях, Федоров почав цю боротьбу. Десь він її прям довів майже до завершальної фази. Десь, як з діпстрайками, тільки розпочав. Я переконаний, що саме оця історія є ключовою причиною звільнення Федорова. Бо мова йде, я вам нагадаю, про 60 мільярдів євро в найближчі 2 роки. Це не рахуючи українські гроші, це тільки західні гроші. І ось це боротьба за можливість розпилювати ці гроші, як на мене, є ключовою причиною звільнення Федорова, не щось інше.
1: Ну, давайте я для балансу і для повноти скажу, що Володимир Зеленський, коли він вчора намагався публічно пояснити цю ротацію і взагалі своє бачення, чого він очікує від нового міністра оборони, то він говорив про реформу ТЦК. Це було вдень. А вже ввечері, коли він представляв міністра оборони, очевидно, про якого він ще не говорив вдень, так, тому що вдень йшлося про можливого наступника Клименка, так, а вже ввечері про наступника Євгена Хмару, то вже ввечері він говорив про те, що Хмара має досвід координації, так, чи роботи над далекобійними ударами по Росії, так, і це йому допоможе. Вже про ТЦК ні слова. І це якби ТЦК, реформа ТЦК подавалася з боку президента публічно, принаймні, як чи не єдина причина, чому він міняє Федорова. Не публічно, звісно, нам говорили журналісти, і сам Федоров підтвердив, що мав конфлікти з Сирським. І що він сказав вчора на прес-конференції? Він каже: я прийшов в Міноборони і побачив проблеми в армії, і я одразу запропонував звільнити Сирського. Зеленський відмовився, я це прийняв, а Сирський поставив натомість ультимат і сказав: або я, або він. І як сказав, я тут далі процитую Федорова, він сказав, що замість того придумати, як перемогти Росію, він придумав, як розколоти країну. Ну, Сирський, зрештою, подякував Федорову за роботу і сказав, що він сподівається, що Федоров буде в команді України. Хоча мені здається, це був більше тролінг. Тепер, Віталій, ще одне питання. От ви сказали, що окей, Федоров там не все поборов, так, не всі лазівки закрив, але якихось просунувся далі, щось лише почав робити. Ну, ці ж напрацювання в Міноборони залишаться, чи ми можемо зараз припускати, що відбудеться якийсь відкат назад?
0: Власне, з вашого дозволу, зроблю крок назад, вийду за межі своєї теми професійної про реформу ТЦК. Так, якщо
1: Давайте.
0: Федорова звільняють через відсутність реформи ТЦК, так це четвертий міністр оборони цього президента. То може, який, за його словами, не справився? То може, проблема не в міністрах оборони, а в президенті? Ну, бо легко виправдовувати звільнення реформою ТЦК. Я нагадаю, що Резніков був 7 місяців після скандалу з яйцями, і це не заважало Зеленському його далі тримати на посаді. Не в ТЦК проблема, це дешеве виправдання. Бо вже навіть представляючи ВО Хмару, президент не казав про ТЦК.
1: Так
0: Якось
1: я на це
0: зникла
1: звернула
0: ця тема.
1: увагу. Так, я на
0: Я про
1: це
0: це і
1: звернула
0: кажу.
1: увагу.

0: Тепер то.
1: Я вже тоді додам Віталію тут просто для повноти картини. ТЦК в підпорядкуванні сухопутних військ. Олександр Сирський тривалий час очолював сухопутні війська, перш ніж став головкомом. Так, сухопутні війська — це пряма вертикаль Олександра Сирського. Тому тут доречно про реформу ТЦК ставити так само питання і йому, а не лише міністру оборони. Тут якби на двох відповідальність, мені здається, як мінімум.
0: Прям зняли в мене з вуст цю історію, бо справді формально, по документах, по наказах, це ТЦК – це сухопутні війська, які очолював Сирський, які зараз є головкомом. Ну, якщо причина справжня проблеми в ТЦК, то треба Сирського було знімати, а не Федора, який півроку на посаді. Менше з цим, до вашого запитання, чи буде відкат назад? Точно буде. Навіть не сумнівайтеся. Бо для цього все і писалось. Тому ми ще більшою прискіпливістю будемо дивитися за заборонами закупівлі. Проблема в тому, що вони закриті. Оце велика проблема. І коли ти маєш відкритого міністра, який максимально публікує, оприлюднює, надає нетаємні дані, то це за цим можна слідкувати. Саме тому його і викину, щоб нічого не було видно, щоб все можна було робити, як це робилося при умеренні. Тому так, да, я переконаний, що буде відказ всіх тих ключових, принаймні, речах, які були зроблені Федоровим. Хмара хороший військовий, не забереш в нього це. Він гарно вміє організовувати операції і координувати. Але Міністерство оборони не воює. У них немає підпорядкування військових частин. Вони забезпечують, творять політику. Це те, чого Хмара ніколи не робив. З усією до нього повагою.
1: Ще одне питання. Слухайте, ну, Євгеній Хмара, він же людина військова, а як бути із цим правилом, законом? Ну, тобто це ж обов'язок, так, призначити міністра цивільного. В цьому ж і полягає ідея мати певний цивільний нагляд над військовими. Виявляється, що тут якби нівелювали цей принцип. Наскільки це серйозно, небезпечно, доречно? Що партнери на це скажуть?
0: Власне, Зеленському начхати на закон. Він не має права ВО його робити. Це повноваження Кабміну, не президента. Зеленському начхати на закон. Але, власне, повага до закону, рівність перед законом усіх – це те, що відрізняє нас від Росії, від нашого ворога. Тому на ваше питання перше – це порушення закону, але Зеленському начхати, щось придумають. Друге – про Захід. Це внутрішнє питання України. Захід не буде в це місто. Це про прізвище, а не інституцію. Тому західні партнери будуть ставити питання. Сподіваюсь, будуть набагато більш прискіпливіше дивитися за грошима їхніх платників податків, які вони зараз віддали на закупівлі оборонні. Але чи будуть вони сильно протидіяти, переконувати, вмовляти повернути Федорова, не будуть. Ну, бо це внутрішнє питання України.
1: Слухайте, ну, з одного боку, дійсно, це внутрішнє питання України, але з іншого боку, ви бачили вчора заяву Андрес Кубіліос, так, він відповідає в Євросоюзі за оборонний сектор, поправте мене, зараз не згадаю, як його посада називається, так, і він сказав, що вони вкрай здивовані цим рішенням, і наскільки я розумію, ну, тобто, за ці півроку все-таки була напрацьована якась серйозна і не лише комунікація, але й угоди, і плани з Федоровим. Так, я розумію, справа не в персоналіях, справа в системі, але тим не менш вони не приховували, що вони подивовані таким рішенням. Тут от нещодавно угоду підписували чергову, так, плани будували, а тут вже міністр пішов.
0: Просто розумійте мене правильно. Я би хотів, щоб вони втрутились, бо це було б в інтересах і України, і їхніх інтересів. Бо йдеться про життя людей. Я кажу про те, що вони цього не зроблять. Вони можуть висловити занепокоєння, здивування. Це матиме колосальні негативні для України наслідки, бо це про довіру. Але цими наслідками не буде їх вимога до Зеленського повернути Федорова. Тобто, да, довіру вкотре підірвало. Нам даватимуть, я припускаю, на жаль, менше грошей під гіршими умовами. Наприклад, тепер не купляє Міноборони в українських компаніях, а вони будуть самі розподіляти гроші між своїми компаніями. Можливо, не зараз, можливо, згодом. Це точно матиме негативні наслідки, це точно вдарить по нашій обороноздатності. Просто це не треба від них чекати, що вони говоритимуть Зеленському повернути Федорова. Не говорити. На жаль.
1: Добре, тоді таке питання. От ви, Віталію, переконані, що бажання повернути все, як було на оборонному ринку, коли оборонний ринок дерибанять, грубо кажучи, свої між своїми, що це лежало в основі, чому Зеленський вирішив звільнити Федорова? В мене є певні сумніви, але можливо, вони хибні. Але відштовхуючись від вашої теорії, от ви переконані, що в цьому була проблема і питання, та в першу чергу. Тоді поясніть, а навіщо це Зеленському? Ну, тобто, ми багато в чому що можемо закидати президенту, але от адвокатом, скажімо так, нечистих на руку гравців оборонного ринку, він найменше з адвокатом таким асоціюється. Чи я помиляюся?
0: Ну, давайте згадаємо історію з АОЗом, коли викинули керівницю і кастрували наглядову раду. Давайте згадаємо з тим, що я нагадаю, просто Резніку. Ну, яйця по 17, 5 мільярдів переплати лише на продовольчий контракт, на весь світ скандал, що робить Зеленський. Ну, давайте згадаємо. 7 місяців Резніка далі на посаді. І далі вилазять скандали про зимові кутки для ЗСУ, які не зимові, які впарили Резнікову кампанія племінника «Слуги народу» з оборонного комітету. А потім снаряди, боєприпаси по космічним цінам. Ну, тобто, ми що, забули все це, друзі? Ну, Зеленський зробив рішення, яке підтверджує всі попередні його рішення.
1: Так, вибачте, а це йому навіщо? Я спитаю прямо, він що на цьому заробляє? Чи як ви це пояснюєте? Чи це просто тобто неспроможність, неможливо одній людині зануритися аж в стільки деталей там ситуація вийшла з-під контролю? Чи як ви це пояснюєте?
0: Пані Ласто, ну це не деталь, це оборонний бюджет, це купівля зброї воюючої країни. Якщо Верховнокомандувач не має на це часу заглибитися, ну то тут немає часу. Тоді хай іншу свою посаду шукає. Якщо він за 7 років, за 5 років війни не спромігся зануритись і розібратися в найбільшому бюджеті країни в оборонному в закупках зброї. Ну, притворяти, переконувати себе, що Зеленський не розбирається і не знає, не треба. Це не так. Добре, він розбирається. Чи він особисто отримує гроші? Ну, я не знаю, бо я не маю оперативних спроможностей. Ми громадська організація. Но всі його дії, всі його рішення говорять про одне. А пояснення про ТЦК, ну ви ж самі розумієте, що воно абсурдне. Давайте повіримо це пояснення. Ну, повіримо. За те, що Зеленський не розібрався не тільки в закупках, чи й в мобілізації не розібрався. Кльовий головнокомандуючий. Ну, якщо він
1: Добре,
0: хоч трошки
1: якщо
0: розбирається, то треба обох було звільняти, якщо він це реально вірить.
1: Можливо, звільняти обох це достатньо ризиковано під час війни, я не знаю. Але була інформація, нею ділилися депутати не під запис від «Слуги народу», які переказували зустріч президента з фракцією. І вони розповідали, що нібито Володимир Зеленський там чи прямо казав, чи натяками сипав, що насправді незадоволений він обома. Ну, через те, що між Федоровим і Сирським був конфлікт, то незадоволеним він і першим, і другим. І що питання відставки Сирського – це лише питання часу, то можливо Сирський наступний, просто шукають головкома. Ну, тобто, може не так просто взяти і знайти головкома.
0: Дивіться, ну, міністра оборони легше знайти? Ви все не вибачте,
1: Взагалі,
0: але в нас
1: взагалі.
0: 5 років воююча армія. Ну, 5 років воююча армія. Ну, якби це там не сотні, не десятки, но десяток гідних офіцерів точно в армії є на посаду головкому. Міністра оборони значно важче знайти, бо це не просто про розуміння війни, це й про забезпечення, це про репутацію. З усією повагою до Хмари, реально, з усією повагою до його бойового досвіду, бойового організаційного досвіду. Йдеться про найбільший бюджет в історії країни. Ну, власне, це не, з усією повагою, це не виправдання. І неважливо, що говорить Зеленський, він політик, важливо, що він робить. Звільнив він
1: Добре,
0: Федорова.
1: Віталій. Це невдячна справа з мого боку бути адвокатом президента, але я
0: Ви
1: мала
0: старалися,
1: запитати про
0: пані
1: все.
0: Ласка, ви як
1: Я
0: журналіст
1: старалася.
0: старалися.
1: Але давайте тоді ще один бік медалі обговоримо. Як мені здається, з політичної точки зору, вчора Володимир Зеленський зробив таку многоходовочку чи двоходовочку, як мінімум. Він перекинув хмару на Міноборони і таким чином, якби підвищив так Олександра Поклада, який, я так розумію, тепер буде головний в СБУ. Що це означає, Віталію?
0: Це означає, на жаль, що ми, на нашу думку, в ЦПК знову були праві. 2 роки ми говоримо, 2,5, що Зеленський вкручуватиме гайки, бо в нього не буде іншого способу переобратись, а владу він захоче втримати. Поклад, як і Цуцкірідзе на МВС, це концентрація контролю над силовиками для забезпечення своїх політичних цілей. Ми в цьому переконані. Атака на НАБУ і САП буде в найближчі місяці знову. Ми це казали за рік до, ну, за рік до минулорічної атаки. Ми це говоримо зараз. Зеленський автократ за способом мислення. В його розумінні СБУ це інструмент протидії його ворогам. Поклад – ідеальний менеджер такої протидії. Нагадаю вам, що він ОПЗЖника притащив, який його потім змусив підписати космічну просто угоду з фантазіями, казками проти НАБУ і САП. І цією угодою в кримінальному провадженні Зеленський буде далі валити антикорупційне бюро і прокуратуру. Запам'ятайте цей твіт.
1: Олександр Поклад, його називають таким головним по СБУ, по політичній частині СБУ. І Віталій Шабудін щойно згадав про те, як привезли з Арабських
0: Христенка.
1: Еміратів Федіра Христенка, депутата від ОПЗЖ, як кажуть, добровільно повернувся. Насправді це була якась спецоперація. Не знаю, чи його викрали, чи обманним шляхом, але привезли. Я так розумію, що Володимир Зеленський волів би призначити Олександра Поклада повноцінною головою СБУ, але є сумніви, що у Верховній Раді проголосують, і тому теж буде в статусі ВО. Але знаєте, ще тоді піду далі в цій темі. Віталію, але тут може бути, це вже більш політична така частина, серйозний конфлікт зараз між Кирилом Будановим і СБУ. Ну, між ними і так є певні конфлікти, та між двома спецслужбами. Але тут, мабуть, буде ще більший конфлікт, тому що, наскільки я розумію, між Будановим і Покладом все не дуже добре. І колись мало місце вбивство Гурівця Кірєєва на початку повномасштабної війни, якого СБУшники вбили прямо посеред вулиці, викинули тіло. А він був переговорником від української групи в Білорусі. І як я розумію, в ГУР вважають, що це відповідальність Поклада. Не знаю, як тепер ці дві служби, або Поклад і Буданов, будуть співіснувати, враховуючи чинну посаду Буданова.
0: Пані Власне, так Буданов не впливає на ГУР. Тобто він не має інструментів ГУРа в тій межі, щоб протидіяти Покладу. Буданов, які має інструменти Буданов зараз, щоб бодатися з Покладом? У Поклада вся колосальна машина СБУ. Дивіться, це десятки тисяч людей. Ну, це просто колосальна махіна. А що у Буданова? Ну, може наказати секретарці не робити Покладу каву, коли той до президента приходить. Ну, це максимум, що може зробити зараз Буданов. Тому я взагалі не уявляю, де ж він там лишається. Ну, тобто, він казав, або Поклад, або я. Ну, президент обрав Поклада. Так само президент
1: А
0: обрав не Федорова, а Сирського.
1: ви думаєте, такий вибір міг стояти перед президентом від Буданова?
0: Так подавали це медіа, я не свідок їхніх розмов, про те, що Буданов казав, що він піде, якщо прийде, якщо Поклад очолить СБУ. Поклад СБУ очолив. Зеленський зробив свої вибори, друзі, ну це ж всім, мені здається, очевидно. Давайте вже
1: Ну,
0: реалістику хоча б жити перед самим собою.
1: якщо ви зараз праві, тоді в найближчий час може з'явитися якась інформація чи ознаки того, що Буданов зібрався йти геть з офісу президента. Ну, поки що такого немає, але все може статися. Віталій, дякую дуже. Віталій Шабунін, голова Центру протидії корупції, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру, і ми продовжимо цю саму тему.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
3: Де українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу? У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали відповідний перелік сервісів. Варто жити. У кол-центрі «Варто жити» працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 5522 з 11 до 19 у будні. Національна психологічна асоціація. Ця платформа працює у форматі первинної психологічної допомоги. Консультації надаються в телефонному режимі або через відеозв'язок для жителів усієї України. Телефон гарячої лінії 0800 100 102. 0800 100 102. Розкажи мені. У прес-службі пояснюють, якщо ви відчуваєте тривогу, у вас стаються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі, можете залишити заявку на цій онлайн-платформі. Lifeline Ukraine. Гаряча лінія працює цілодобово. Звернутися за допомогою можна за номером 7333 або написати повідомлення на сайті. Людина в біді. Безкоштовні психологічні консультації надають за номером 0800 210 160. 0800 210 160.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Росія продовжує атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру України. Є нові знеструмлення – Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях, повідомили в «Укренерго». Скрізь, де дозволяють безпекові умови, розпочали відновлювальні роботи. У НАТО прокоментували відставку Михайла Федорова. Генсек Альянсу Марк Рюте не очікує, що призначення нового міністра оборони змінить стратегію України у війні з Росією. В інтерв'ю DPA він заявив, що розраховує на спадкоємність курсу, а новий очільник українського Міноборони поза сумнівом продовжить його. За словами генсека НАТО, українські військові нині діють на фронті значно ефективніше, ніж на початку року. В Угорщині почали розслідувати зв'язки екс-глави МЗС Петера Сіярто із Росією, заявив прем'єр-міністр Петер Мадзер. Наразі деталі справи не розголошують через низку секретних документів. Це може вплинути на хід розслідування. Однак угорський прем'єр пообіцяв одразу повідомити, якщо з'явиться інформація, яку можна буде оприлюднити. Днями Сіярто заявив, що знайшов собі нову роботу і тому складає депутатський мандат. Він працевлаштувався до китайського автовиробника BYD. Сіярто підтримував зв'язки з Росією та не раз їздив туди із офіційними візитами. Також угорський політик часто виступав проти військової допомоги Україні. 8 квітня угорські медіа V-Square опублікувало розслідування, у якому стверджували, що екс-глава МЗС координував з Росією дії проти інтересів України і ЄС. Це він обговорював із главою МЗС країни-агресорки Сергієм Лавровим. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Вок, вок, вок. Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на вок – це ок.
8: Уряд розширив програму «Єоселя» для ветеранів війни та сімей загиблих захисників України. Держава буде компенсувати процентну ставку до 3% річних упродовж перших 10 років дії кредитного договору та до 6% річних із 11-го року. Учасникам бойових дій, особам із інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, сім'ям загиблих або померлих ветеранів війни, сім'ям загиблих або померлих захисників і захисниць України. Уряд також оновив норми площі у ЄОселі. Максимальна нормативна площа – квартири 115,5 квадратних метрів, житлового будинку – 125,5 квадратних метрів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І як я обіцяла, ми продовжуємо аналізувати перезавантаження або так зване перезавантаження уряду, де, звісно, найбільш помітною новиною є заміна міністра оборони. До нашого ефіру вже долучився Ярослав Желізняк, народний депутат, фракція «Голос». Ярославе, мої вітання. Доброго дня.
9: Доброго дня, Власта.
1: А чи правильно я розумію, що як мінімум найближчий місяць Україна житиме без міністра оборони? Може, є якісь шанси, що когось призначать іще сьогодні чи наступного тижня позачергове якесь збереться засідання?
9: Чисто технічно, у нас одне засідання триває всю сесію, тому це може бути будь-який час, але за моєю інформацією, те, що оголосили слугам народу, то до 18 серпня парламент не буде збиратися, що абсолютно огидно, без навіть факту, чи буде у нас відповідно голосування чи ні конкретно за міністра оборони, просто, ну, мені здається, це достатньо неадекватна пауза в роботі парламенту під час повномасштабного вторгнення. Тим більше, ну, враховуючи кількість законів, які треба прийняти. Це номер один. Номер два. У нас зараз буде ситуація, в якій у нас немає голови Міністерства оборони, що не менш постійного, а саме з постійним, а не тимчасовим, розмовляють партнери, в тому числі щодо там виробництва дронів, дронової коаліції, все таке інше. Друге, у нас не буде повноцінного міністра з закордонних справ, тому що Сибігу формально так само не внесли і не проголосували. У нас немає і, очевидно, ще довгий час не буде постійного голови Служби безпеки України. Ну і щоб вже доповнити це чудове тріо, в лапках ще немає і не буде, відповідно, голови Служби зовнішньої розвідки. Ще раз нагадаю, в країні триває 5-й рік повномасштабного вторгнення.
1: Ну, але більшість, кого ви перелічили, їх уже давно немає, якось би звикли. А от міністра оборони – це щось таке, ну, і МЗС, так. Ну, це щось таке новеньке. Добре, по міністру оборони. Якось дуже несподівано, насправді. Вчора Володимир Зеленський вирішив зупинитися на Євгенові Хмарі, який виконував до цього обов'язки голови СБУ. Ярославе, він же військова людина. Чи це говорить про те, що коли повторно знову збереться Верховна Рада, де Євгена Хмару будуть призначати повноцінним керівником, чи це просто пропетляти цей місяць, поки не знайдуть когось ще одного, нового? Як ви це розумієте?
9: Я думаю, що Євгена зараз Кабмін змінить свої процедури і зробить можливим, щоб Євгена Хмару можна було призначити або заступником, або першим заступником, щоб він став ВО-міністром. Після цього, очевидно, він буде якимось чином списувати з військової служби, а в даному випадку це під час воєнного стану тільки входження в ВЛК. І ну, його кандидатуру станом на зараз очікують внесення від президента і відповідного голосування в парламенті 18 серпня.
1: Так, стоп, назад давай повернемося. Чи правильно я все зрозуміла? Тобто, достатньо підготовлений, як я розумію, здоровий спецпризначенець підрозділу «Альфа» Євген Хмара має зараз пройти ВЛК, щоб його визнали непридатним до служби, і відтак він має стати цивільною, ну, звільнитися з війська, і потім вже очолити Міністерство оборони. Я ж все правильно зрозуміла?
9: Саме так, якщо не змінять іншу процедуру якогось писання з військової служби, тому що зараз, наскільки я розумію, це єдиний шлях під час воєнного стану, то це той механізм, по якому йому доведеться йти.
1: О, звучить, чесно кажучи, трохи дивно. Другий момент. Чи правильно я зрозуміла, що зараз за відсутності міністра оборони, ну, який зазвичай призначає собі заступників, уряд має щось змінити в своїх процедурах і призначити першого заступника міністра оборони. Міністра оборони немає, але заступника йому треба призначити і призначить Євгена Хмару, щоб потім можна було покласти на нього виконання обов'язків міністра. Я теж правильно зрозуміла?
9: Напевно, так.
1: Ну, Ярославе, це звучить трохи дивно, чи це не дивно?
9: Власне, пробачте, а це єдине, що вас смущає в останній ситуації і переліки подій, які відбуваються в країні? Ну, тобто, якщо в вакуумі дивитися, це дивно, якщо дивитися в загальному переліку треша, мені здається, це абсолютно вписується в картину.
1: Окей, йдемо далі. А чому, чи знаєте ви, або чи розумієте ви, чому вибір, зрештою, впав саме на Хмару? Міністр, екс-міністр Клименко, Ігор Клименко, міністр МВС, він відмовився? Чи Володимир Зеленський здав крок назад, щоб якось, ну, тобто, почув вулицю і, або ще з якихось причин? Чому так?
9: Я думаю, що тут купність факторів. По-перше, Клименка не сильно хотів на цю посаду, і, очевидно, це, скажімо так, був вимушений крок його подавати, тому що шукали достатньо швидко. По-друге, я думаю, що багато людей на Банковій хотіли давно позбавитись пана Клименка, і, в принципі, у них це вийшло. І, третіх, із того, що я чув від декількох джерел, говорять, що відповідно в якийсь момент Клименко сказав, що враховуючи весь суспільний резонанс і, ну, скажімо так, оцінку його роботи як міністра внутрішніх справ, то він краще просто піде у відставку і все. Залишиться без будь-якої посади.
1: Я бачила, ну не те, що бачила, я робила, я автор цих інтерв'ю з Клименком, де він розповідав, як там ліжка треба заправляти і таке інше. Але при цьому всьому мені здається, що він в цій історії став якось дуже несправедливо, він став жертвою в цій історії. Тому що, Ярославе, ну я озвучу свою суб'єктивну точку зору, а от ви скажіть, ви згодні чи ні? Мені здається, що це був далеко не найгірший міністр внутрішніх справ, і у нас було дуже багато зауважень до роботи поліцейських в певні моменти і там інше. Але тим не менш, це був, мені здається, не найгірший міністр, і якось дуже несправедливо він потрапив в ці жернова. Чи я помиляюся?
9: Ну, дивіться, в країні, в якій міністр внутрішніх справ колись був Захарченко, в принципі, важко бути найгіршим міністром. Але
1: ну, не лише заради... не лише Захарченко був, ну Ярославе.
9: Ну, ми ж говоримо про найгіршого, ну, тобто за рейтингом найменший, я так розумію, адекватніший. Але відверто, так, Ігор Клименко, мені здається, він точно, ну, типу, не мав таких величезних зашкварів, як мало багато його попередників. Він, можливо, не був ані в душі, ані на практиці великим реформатором, але, ну, там, скажімо, всі ті зауваження, які в нього летіли, це зазвичай по напрямкам типу Нацполіція, чи, відповідно, ну, якісь там історії з прикордонниками, ну, тобто, не зовсім, які йому і там до кінця підпорядковувались. Тому в даному випадку це ж стандартна доля всіх лояльних, достатньо вірних і достатньо, скажімо так, безмолвних людей, які оточують президента. В якийсь момент бути викинути на вулицю, ну, просто тому, що так було зручно в рамках політичної доцільності.
1: І, до речі, я теж думала про те, що найбільше зауважень в Клименка летіло через роботу Національної поліції, а Національну поліцію то очолював Іван Вигівський. Та, я розумію, соратник Клименка і таке інше, але саме Іван Вигівський зараз очолює Міністерство внутрішніх справ. От така іронія долі. Добре, тепер, якщо глобально подивитися ще раз на всю цю історію, а відбулося так зване перезавантаження всього уряду, і прем'єр-міністром став Сергій Корецький, якому, ну, дуже мало уваги на цьому всьому тлі було приділено напередодні. Які глобальні очікування від уряду Сергія Корецького? І я знаю, що ви нарікали на те, що попередній уряд працював без програми, так, затвердженої. Тут буде якась програма, не буде взагалі? І які зобов'язання на себе взяв пан Корецький?
9: Знаєте, я чесно скажу, він і до цього, ну, був людиною, яка справляла позитивні враження і адекватні головне враження. Я Сергія знаю просто особисто як людину, але от навіть в рамках його презентації, в рамках його діалогів з фракцією. Це єдиний прем'єр, який, в принципі, ініціював діалоги з фракціями до свого призначення. І, якщо чесно, от прям як свідок, він жодного разу ані на нашій фракції, ані те, що я чув від колег, не попросив за нього голосувати. Ну, тобто, він взагалі не ставив за це питання, більш того, він одразу про це говорив, що, типу, колеги, як вирішити, так вирішити. Все одно ви члени парламенту, я майбутній прем'єр-міністр, якщо проголосують, тому послухайте мене, там, мою візію. І його програма, вона була не там про космічні кораблі, не про 100 трильйонів ВВП, не про якісь мега там зроблена Україні відновлення таке. Ну, дуже, ну, вона прагматична, що ми маємо забезпечити зараз максимально швидко фронт, в тому числі і фінансово, і матеріальними всіми ресурсами. Друге, підготувати, захистити всю інфраструктуру. Третє, відповідно, підготуватися до зими. Ну, якби адекватна програма. Ну, звучить вона вже непогано, що найменш, якщо виконають три пункти, напевно, це буде точно вже програма мінімум зроблена. Тому в даному випадку, окрім декількох міністрів, які, ну, мені здається, будуть потім мати певні репутаційні проблеми, в цілому уряд виглядає, ну, плюс-мінус нормально. Навіть от мій блок економічно-фінансовий, він взагалі, ну, чудово виглядає. Тобто там є Олександр Кравченко, це партнер McKinsey, абсолютно світла людина, дуже крута, яка залучена була по багатьом напрямках наших перемовин з міжнародними партнерами і до цього. Там залишається Сергій Марченко, який, в принципі, ну, якби не найгірше точно, напевно, міністр фінансів, ну, що не менш. З ним, як це, з дефолт ми точно не вийдемо. Там, ну, адекватний весь напрямок, який стосується цього паливного, ну, енергетичного напрямку. І, в принципі, у мене є зауваження тільки до Міністерства інфраструктури зараз, от із всього цього переліку.
1: Зараз поговоримо, чому. А одне ще уточнення по Корецькому. Як ви вважаєте, от багато говорилося перед цим, що хороший прем'єр-міністр – це той прем'єр-міністр, який зможе на популістичні ідеї президента сказати «ні». Чи зможе, з вашої точки зору, Сергій Корецький на популістичні ідеї президента сказати «ні»?
9: Ну, по-перше, я думаю, що він, як мінімум, не буде їх приносити, тому що дуже часто ці ідеї та з'являлися тим, що уряд їх приносив і клав на тарілочку президенту для того, щоб йому більше сподобатись. Друге, я сподіваюся, що зможе. Це, ще раз, певний тест, в тому числі для і Сергія Корецького, і для міністра економіки, і для міністра фінансів, хоча він вже, це у нього третій, да, уряд виходить. Але в будь-якому разі я би хотів, щоб ми зараз переключили державне управління з оцих кольорових слайдів, презентацій і безкінечних симпозіумів на все ж таки, ну, роботу. Тому що, як ви знаєте, у мене там було багато і є зауважень до роботи уряду Юлії Свириденка, але якщо головне, я ніколи не міг зрозуміти, коли вони працюють. От як не включу, не знаю, там, якийсь канал, вони постійно на якійсь конференції в першому ряду аплодують президенту, а потім представляють свої кольорові слайди. От, в принципі, це, ну, така квінтесенція, мені здається, їх роботи. Тут я просто хочу, щоб вони сиділи, працювали. Ще раз, вони мають внести за законом 30 днів програму. Це не їх примха, це не їх, ну, опція, це вимога закону. Знаєте, коли у нас останній раз була затверджена програма дій уряду? 4 жовтня 2019
1: року.
9: Все далі? Ми працювали без програми. Ну, це ж ненормально. Ну, тобто, має бути відповідальність, має бути імунітет, якщо програма буде затверджена. Ну, і далі через рік, як по табелю, перевіряємо, що зроблено, не зроблено. Як будь-які компанії, як ви оцінюєте, бізнес оцінює будь-якого співробітника, як, відповідно, компанії оцінюють свої якісь там дочерні структури. Ну, тобто, це ж те ж саме, чому ми в розмірі державного управління вигадуємо якийсь унікальний український велосипед, який давно придуманий до нас.
1: Так, я нагадаю, що за законом, коли уряд подає програму, так, якщо її затверджують, то потім упродовж року уряд має імунітет, його не можуть звільнити. То і через рік уряд має представити та прозвітувати, що він зробив зі своєї програми і не зробив. Добре, якщо давайте вже ви сказали, що є зауваження до міністра інфраструктури. А що не так? Кулебу ж зняли наближеного до Єрмака міністра, і не лише в цьому був його гріх, насправді там зараз не будемо зупинятися. Що не так з новим міністром? Калашник, здається, в нього прізвище, якщо я не помиляюсь. Микола,
9: Здається,
1: може.
9: Калашник. Ну, дивіться,
1: Так.
9: за інформацією моїх джерел, у нас традиція, коли міністр відновлення і інфраструктури, ну, і регіонів стає потім фігурантом відповідно антикорупційних розслідувань, буде з ним продовжено. Це максимум, що я вам можу зараз сказати, але я думаю, що якби натяк ви зрозуміли. І, ну, типу, я не знаю, я ніколи з цим паном Калашником не спілкувався. Я, якщо відверто, знаю про його діяльність виключно з деяких тендерів, які вони проводили на Київській області. Але якщо раптом ця інформація відповідає дійсності, то, ну, от, уявляєте, як будуть відноситись до нас партнери, де до них постійно приїжджає головна людина по відбудові, а відбудова це другий після військової сфери напрямок, на який нам дають гроші, і дають гроші європейських або міжнародних платників податків. А потім ця людина стає фігурантом антикорупційних розслідувань. Ну це ж ненормально. Ну,
1: А
9: ми
1: можна
9: так країну
1: все-таки
9: не
1: ще раз?
9: відбудуємо, тому що нам грошей не дадуть.
1: А Ярослава, вибачте, будь ласка, я не зрозуміла. Так, а що до Калашника? В нього можуть бути проблеми з правоохоронними органами, з антикорупційними органами? Справа якась є? Я просто натяки не зрозуміла, чесно.
9: Я думаю, що от якраз ту конотацію, яку ви озвучили, вона дуже близька до... Все ви правильно зрозуміли.
1: Насправді ні, тому що для мене це нова людина. Я лише буду його вивчати. Так, я знаю, що він працював раніше в Києві, там в районних адміністраціях, в
9: Власне,
1: міських
9: дивіться, от
1: адміністраціях.
9: можна от
1: Так.
9: конкретно, давайте, хорошо, давайте там від антикорупційних його майбутніх там, чи вони будуть чи ні, пригод, я думаю, ставлю на те, що будуть, до більш практичної задачі. Ще раз, міністр транспорту, інфраструктури і відбудови. Відбудова – це найважливіше, що є після відповідно військової сфери для наших партнерів. Це сотні мільярдів доларів, це величезні проекти, це складні міжнародні перемовини, це абсолютно складна в цілому вся інфраструктура прийняття рішень. І тому на цю посаду ми призначаємо людину, яка до цього керувала Дарницьким районом. Ну, типу, дивіться, я розумію, що у нас, в принципі, і Кулєба там ларьками перед цим займався разом з Єрмаком, але можна цю практику, якби, ну, трохи змінити? Ну, тому що не може у нас там, умовно, люди, які не готові для цих посад, займатися напрямком відбудови. Ще раз, він може бути найчеснішою, найсвятішою людиною у світі, але це не робить його гарним міністром відновлення. І я переконаний, що в якомусь найближчому майбутньому ми все більше і більше будемо дізнаватися, хто це людина. І ще раз, я його сам особисто в перший раз в житті побачив. Просто знаю по якраз розгляду певних тендерів по конкретній цій області. Але цей діалог ми почали з оцінки Кабміну, бо по ньому є питання. В принципі, ну, подивимось, хто там буде у нас міністр оборони. І, ну, пан Виговський, я від нього нічого там іншого, ніж від Клименка, не очікую. Тому, ну, цей напрямок він такий, як є.
1: Ну так, а взагалі-то міністерство таке дуже жирне, так, тобто одразу багато напрямків і великий бюджет. Ще одне останнє питання. Повертаючись на крок назад, все-таки до постаті міністра, колишнього міністра оборони пана Федорова. Вчора на прес-конференції Ярослава, я просто не знаю, кому ще спрямувати це питання, окрім як вас, ну і ще, можливо, вашого колегу Данила Гетьманцева. Можливо, хтось у нього запитає. Але вчора міністр Федоров, вже екс-міністр, згадував Данила Гетьманцева як таким організатором або виконавцем медіа-атаки проти Федорова. Він каже: слухайте, ну людина мною рік займалася, рік поливала брудом, рік якби звинувачувала мене у всіх гріхах. Хто ж це йому там за це чи платив, чи був вже якийсь інтерес, так, напрошується питання. І другий момент, Федоров каже, що просто він згадував телеграм-канал Труху, а я чому до вас це спрямовую, бо ви колись навіть робили публікації там про власників телеграм-каналів, що він каже, поцікавтесь, хто купив телеграм-канал Труха, тому що телеграм-канал Труха, там теж рік мене поливали брудом. Ярославе, чи є у вас відповіді на ці питання? Чому Гетьманцев, ваш колега по комітету, фактично керівник вашого комітету, дійсно упродовж тривалого часу настільки прискіпливо цікавився Федором і, ну, об'єктивно звинувачував його у всіх гріхах, хоча якихось доказів я не бачила?
9: Власне, ну, я там просто нагадаю, що Данил представляє «Слугу народу», і так склалося, що у нас керівництво комітету має бути з різних фракцій. І тому я думаю, що ви краще задайте це запитання. Єдине, що скажу, у них з Михайлом погані відносини, років так вже 3. Просто не завжди це виходило в публічну площину. Але повірте, якби історія, історія точно почалася значно більше. По Трусі, тут питання, справді, за адресою до мене, ми аналізували. Ми зараз налаштували прям цілу систему по штучному інтелекту, який робить кожного дня нам аналіз якраз у цих всіх медіа-атак по анонімним телеграм-каналам, ну і в тому числі Труху. Я можу підтвердити станом на зараз, що і ми в своїх розслідуваннях вийшли на те, що писали ваші колеги з Форбса, що реально там власником став такий пан Удянський, відомий в вузьких кругах, скажімо так, і після цього змінилася риторика, і ми зараз збираємо матеріал, хочемо там зробити певне розслідування, якщо раптом нас хтось дивиться, особливо з правоохоронних органів, і хочуть і можуть поділитися якоюсь додатковою інформацією, то будемо дуже вдячні, тому що ми якраз от цей момент разом з іншими телеграм-каналами, які так само почали активно працювати, і в тому числі по Михайлу Федорову, ми зараз от прям збираємо матеріал, як то говориться, монтуємо.
1: Ну, у Микола Удянський, та, називали це прізвище, що він купив телеграм-канал Труха, якби, не знаю, криптобізнесмен, як його правильно називати? Щось таке, та?
9: Ну,
1: рід занять.
9: Дивіться, у нього яскрава біографія, він, в тому числі, я так розумію, там були певні проблеми у його інвесторів, в його криптопроєкти. І я так розумію, що це не єдиний його бізнес, там є ще пов'язаний з я так розумію, з цим плавательними суднами за кордоном і іноземною нерухомістю. У нього цікаві соціальні мережі, які він і його дружина активно веде. Тому дозвольте мені не спойлерити її ще раз. Зараз ми от цей матеріал намагаємося зібрати.
1: Та, лише була інформація, що в цього пана був російський паспорт, потім СБУ це спростовувало. Ну, словом,
9: ми,
1: це окрема...
9: Ми теж це не підтвердили, якщо відверто. Ну,
1: так,
9: тобто,
1: це окрема тема, але там, але що важливо,
9: дивіться, із того, що я пам'ятаю по конкретно цьому напрямку осін, то там було співпадіння, ну, просто такий ж самий громадянин з таким самим датою народження, але там щось, ну, коротше, воно не виходило, це різні люди. Із того,
1: ну,
9: що
1: добре,
9: ми побачили.
1: Ярославе, просто, я просто нагадала, що міністр Михайло Федоров, коли він йшов із посади, він фактично звинуватив там окремі телеграм-канали і окремих персоналій, в тому числі політиків, які дотичні до медійної атаки проти нього. Мені здається, це цікавий епізод. Дякую. Ярослав Желізняк, народний депутат, політична сила «Голос», був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Бренд Зібарт представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібарт представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою «Зібарт». Зібарт.
10: традиційна німецька якість.
11: Понад 60 об'єктів, десятки мегаватт власної енергії та курс на повну енергетичну незалежність. Як «Епіцентр» перебудовує свою енергетичну систему під час війни? Чому інвестує у сонячні електростанції, газову генерацію та власне виробництво електроенергії? І чи може великий бізнес стати опорою української енергосистеми? Про це слухайте у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ. У п'ятницю, 17 липня, о 17:00.
12: Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
13: Реклама на Радіо НВ.
14: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімет розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
16: Для довідки.
17: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строки їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
18: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Сили безпілотних систем повідомили про ураження 12 суден у Чорному морі, а в окупованій Керчі спалахнула пожежа на залізниці. Командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді зазначив, що у Чорному морі уражено 12 російських суден, 9 суховантажів, танкер, газовоз і буксир. Міноборони Росії натомість заявило тільки про нібито збиття 243 українських БПЛА. Також вночі військові атакували залізницю у Керчі. За даними телеграм-каналу «Кримський вітер», після удару загорілися склади та ешелони на коліях. Також заявляють про пожежу поблизу підстанції. Уряд підтримав нові правила евакуації дітей із зони бойових дій. Тепер їх зможуть вивозити із небезпечних територій навіть без супроводу батьків, повідомили у Міністерстві соціальної політики. Вивозитимуть дітей органи опіки разом із поліцією. Після евакуації дитину обов'язково оглянуть лікарі, фахівці оцінять її потреби та нададуть необхідну допомогу. Далі дитину намагатимуться тимчасово влаштувати до родичів чи близьких. Якщо такої можливості немає, дітей прийматимуть патронатні та прийомні родини або ж дитячі будинки. Також Кабмін визначив, що робити, якщо батьки після евакуації тривалий час не виходять на зв'язок. Вирішення, кажуть в уряді, дозволить усім службам діяти швидко та злагоджено у критичний момент і вчасно забрати дітей з-під обстрілів та гарантувати їм безпеку. Міжнародний олімпійський комітет не скасовуватиме тимчасове поновлення членства Олімпійського комітету Росії, попри заклик 9 країн ЄС, пише Reuters. Естонія, Данія, Фінляндія, Латвія, Литва, Нідерланди, Польща, Румунія та Швеція звернулися до Єврокомісії, аби та припинила фінансувати МОК через допуск російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань. Попри це, Олімпійський комітет не змінить рішення. Водночас поки невідомо, чи дозволять росіянам використовувати свій прапор і гімн на майбутніх Олімпійських іграх. Також у МОК повідомили, що спортсменів відбиратимуть не лише за результатами, а й за їхньою здатністю бути прикладом для наслідування та сприяти миру через спорт. У Міжнародному олімпійському комітеті пояснили, що поновили членство Комітету Росії після того, як зі складу спортивних організацій виключили ті, що із тимчасово окупованих територій України. Саме через це Олімпійський російський комітет відсторонили у 2023 році. Латвія посилила охорону ГЕС та великого підземного газосховища через загрозу із боку Росії. Як заявив латвійський прем'єр-міністр Андріс Кулбергс, посилення охорони відбулося на тлі нещодавніх попереджень лідерів Латвії, Литви та Польщі про те, що західні спецслужби фіксують підготовку Росією провокацій проти критичної інфраструктури у регіоні. Кремль називає ці звинувачення страшилками. За словами латвійського прем'єра, через невдачі на фронті російське керівництво прагне швидкої перемоги, тому загроза гібридних ударів зараз є вищою, ніж будь-коли раніше. На його думку, усе можливо. Через це Кулбергс звернувся до генерального секретаря НАТО Марка Рюте із проханням надати країні більше засобів ППО та збільшити присутність військових альянсу на території країни. Також Рига просить якнайшвидше інтегрувати у систему оборони НАТО нову антидронову систему, яку Латвія розробляє спільно із Україною. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
18: Ви слухаєте Радіо НВ.
13: Всім найщиріші вітання нашим глядачам і слухачам. Мене звати Інна Марецька, і найближчу годину в етері проведемо в одній компанії. Будемо, звісно, говорити про те, про що говорить вся країна, про кадрові рішення президента, про новий уряд, про Міністерство оборони, про те, як це вплине на війну, як позначиться заміна керівництва Міністерства оборони на фронті, на виробництві дронів, на взаємодії з Генштабом, на спілкуванні з міжнародними партнерами. Про це поговоримо із майором ЗСУ і політологом Андрієм Ткачуком, який є з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, мої вітання, слава Україні.
16: Героям слава, вітаю вас та вашу чудову аудиторію.
13: Ну, давайте почнемо із міністра оборони, якого таки не призначили. Президент перед звільненням Федорова казав, що от коли росіяни восени оголосять тотальну мобілізацію, то всім нам буде не до жартів і цифрових реформ, і новий міністр конче потрібен, який буде займатися там з проблемами мобілізації. На той момент, ще коли ця заява звучала, вже теж були сумніви, що за такий короткий час не можна щось якісно змінити, але у підсумку маємо ще іншу картину. Міністра так виглядає, що точно ще не буде як мінімум місяць. Яка логіка усіх цих дій і загалом, що ви про це все думаєте?
16: Ну, що я про це думаю? Перше, це те, що насправді, ну, правильно написав наш екс-міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, що в нас є Верховний Головнокомандувач, і йому обирати свою команду, з ким йому як працювати. Подобається нам це, не подобається. Ми вийшли і сказали своє слово, тобто суспільство його сказало, продовжує казати, суспільство має на це право і робить це абсолютно правильним шляхом. Водночас, повертаючись до того, що Верховний головнокомандувач має обирати свою команду, і він це робить. Він зараз розуміє, що йому, значить, треба інший міністр для інших задач. Відповідно, він саме на міністра хоче покладати питання з мобілізацією, з питання з тим, що нам робити буде восени, коли дійсно є величезна загроза з повноцінною мобілізацією на території Росії. Насправді, я неодноразово вже про це говорив в ваших ЕТРах, і я схиляюсь до того, що ця повноцінна мобілізація в Росії буде після виборів Госдуму. Тому що росіяни не можуть позакривати всі дірки, їм бракує технологічних рішень, і ми тут їх випереджаємо. Водночас вони вміють закривати ці дірки м'ясом. Вибачте, за так скажу, але місні штурми – їхня абсолютна історія, як перебивати. Мені дійсно шкода, що міністр Федоров не має можливості закінчити те, що він почав. Хотілося б йому, аби дали принаймні рік на ті трансформації, які були запущені. Водночас зміна людини, я сподіваюся, не призведе до того, що хороші процеси, які запущені у війську, будуть сьогодні нівельовані, будуть сьогодні відмінені. Навпаки, я сподіваюся, що буде повноцінне продовження цих реформ і цієї історії. Чому ми маємо сьогодні ТВО? Ну, очевидно, що під тиском суспільства Клименко вирішив відмовитися від цієї посади, з того, що я розумію, і, відповідно, не вистачало часу і, можливо, для того, аби не викликати там зайвих ще нових хвиль обурення в суспільстві, вирішили зробити таке рішення, поставити саме ТВО і виконувати такі рішення. Це я вважаю з такої, знаєте, політичної точки.

0: Казав, що Генштаб буквально душив цифровізацію, блокував реформи, але тут варто додати, що я під вечір побачила і допис Віталія Дейнеги, який пише, так, міністр оборони і сам мав усі повноваження, щоб контролювати Генштаб, але сам же Федоров звільнив там Мойсюка, звільнив Гаврилюка, і це були ті люди, які умовно могли за жабра брати Генштаб. То хто із них ближче до істини? Генштаб з'їв міністра? Чи такий міністр оборони і міністерство не змогло використати всі свої повноваження?
1: Це комплексна історія через те, що власне і не були виконані всі повноваження і вся робота, яку запустив Федоров, це є в цьому абсолютна історія, провина того, що Генштаб блокував ці речі. Ну, вчора міністр про це сказав, і я схильний в цьому плані абсолютно довіряти, знаю певні процеси і речі, що вони дійсно розпорядження Міністерства оборони, розпорядження, рекомендації, рішення, вони блокувалися, візувалися тим, що там недоцільно, не потрібно, не треба відмовити. Тобто в тому, власне, і річ, що Федоров був незручний, і Федоров був з іншої якоїсь, знаєте, системи координат. І відповідно не підходив в цьому плані для генерального штабу. Є такі підстави, про це думати.
0: А якщо буде хмара, то він буде підходити?
1: Дивіться, я думаю, що тут якраз президент обирав ту фігуру, яка зможе знайти спільну мову і сирським. Взагалі, я би не поспішав робити ще якісь висновки щодо головнокомандувача. Зараз в ці дні, я думаю, будуть певні рішення, ведуться діалоги, наскільки мені зрозуміло, і президент дав певні сигнали, що все ще не визначено, тобто будуть сьогодні спілкування в президента з бригадами, він хоче чути тут відгук від них, від бойових командирів, з того, що відбувається насправді в війську. Тому ситуація ще, давайте скажу так, не закінчена і не зрозуміло, в якому тандемі буде далі працювати хмар.
0: Тобто нас, можливо, чекатиме і відставка головкома Сирського?
1: Ймовірно, може бути і такий розвиток подій, я би не відкидав би таких речей.
0: Добре, тепер тоді припускаємо, як буде розвиватися ситуація, якщо на міністра оборони не могли знайти цивільну людину. Зрозуміло, що військових там призначили і вони виконують наказ, але все одно, чи багато бажаючих зараз стати головкомом?
1: Дивіться, я думаю, в нас є сьогодні кандидатури, в нас є кого обирати, я не буду називати прізвищ, щоб це не сприймалося як якісь, знаєте, речі зараз, просування чи ще чогось, але я думаю, що є люди, з якими можна працювати і які готові виконувати ці обов'язки. Дивіться, не сходиться все нам на одному чи на двох прізвищах. Є точно варіанти того, як куди рухати, є варіанти того, що робити, тому ці дні будуть важливими, ці дні будуть ключовими. Я думаю, що це вирішиться впродовж наступного тижня, буде зрозуміло, чи залишається головком на посаді, чи будуть варіанти з пошуку нового. Така моя суб'єктивна
0: Просто вчорашня
1: точка
0: його
1: зору. Там.
0: Реакція на виступ Федорова, вона, ну, була така, вселяла таке відчуття, що головком впевнений в тому, що він залишається.
1: Я з вами погоджуюсь, що доволі впевнена була така позиція, знаєте, так надмірно навіть написана, але, знаєте, вчорашній день був дуже динамічний, дуже сильно змінювався і точно ще рано якісь робити висновки. Є суспільне обурення, є тиск, є обурення і у військах в тому числі, є про що говорити, президент це бачить, президент це розуміє і точно має зреагувати. Як?
0: Українська
1: Побачимо.
0: правда. Українська правда написала таку деталь. Цікаво, що ймовірно відбулася після відставки Федорова зустріч Єрмака із Сирським. Чи бачили ви це? Чи є у вас якісь, можливо, підтвердження цієї інформації?
1: Чесно, не бачив, він не може ні підтвердити, ні спростувати, не знаю, що тут вам сказати на цю інформацію.
0: Добре. Якщо говорити про військових і їхню таку досить емоційну реакцію, ми бачили багато дописів на користь Михайла Федорова на його підтримку. Так, замкомандувач повітряних сил Павло Єрлізаров пішов у відставку. Публічно підтримували також цілий ряд і Драпати, і ще інші військові. Для української армії це, ну,

0: Досить така, напевно, незвична історія, тому що військові в нас все-таки сухо реагують. А що означає це? Це підтримка конкретної людини, чи це протест проти отаких от певних принципів управління?
1: Це радше протест, це навіть підтримка змін, які відбуваються, спроб змін, які відбуваються. Ось щодо чого ця історія. Протест щодо порядку справ у війську. Ну, ви ж зрозумієте, відкрите насправді багато пересічних військових, ну, я в тому числі, є такі сотні хлопців, дівчат, які пишуть свою думку публічно, виступають, викладають її і критикують з фактами, з аргументами, що сьогодні там корпуси працюють не наповно, що є управління просто на рівні тактичних дій з боку, що так не має бути, він має займатися стратегічними речами, що є несправедливий перерозподіл мобілізованих по військових частинах, є питання з розподілом боєприпасів так само. Ну, ці всі питання є, існують, і військо це бачить і відчуває. Відповідно, ну, це ніхто не може на це закрити очі. Очевидно, що багатьом командирам не вийде це написати, поза як вони під прямим керуванням, під тиском. І ті, хто, як то кажуть, не подобається, усуваються з роботи. Тому, власне, ну, люди не сліпі, і давайте не будемо носити цих рожевих окулярів, не одягати їх на військових, на суспільство. Те, що відбулося на цьому тижні, оце, власне, і є питання того, що на сьогоднішній день відбулося певне, знаєте, гартування і гуртування суспільства навколо важливих проблем, важливих моментів. Тобто нам сьогодні потрібно перемагати. Для того перемагати, нам треба ставати принаймні на йоту кращими, ніж ми були вчора. Тому, власне, і ось це і хоче сьогодні військо, це і хоче суспільство. Повірте, війську треба теж сьогодні момент мотивації якоїсь, а не дезморалу. І тому треба приймати певні рішення, в тому числі кадрові.
0: Просто щодо цих підтримок, да, публічних військовими, то тут виникає таке теж питання: от, наприклад, Драпатий, чи може йому ця підтримка коштувати кар'єри, чи його навпаки авторитет настільки високий, що ризиків жодних немає. І з другого боку, я вчора бачила допис Сергія Стерненка, уже не радника міністра оборони, який писав, що після протестів військових, які там були фізично, нібито почали повертати з відпусток тих, хто підтримав Федорова. І погрожувати якимись дисциплінарними наслідками, чи правда це?
1: Я знаю, що є випадки в окремих військовослужбовців з такими речами. На жаль, оце, власне, і є реакція системи, той, яка на сьогоднішній момент є. Так вона реагує і так вона намагається працювати своїм особовим складом, закривати рота. На жаль, це є. На жаль, це присутнє. Я знаю, ці випадки дійсно присутні, дійсно є серед тих, хто бере участь в таких речах. Тому насправді я сьогодні дуже вдячний суспільству, тим активним громадянам, які вийшли за військових, ті цивільні, які сьогодні мають можливість вийти на вулицю, завдяки тому, що сьогодні військо тримає фронт, то є можливість вийти і захистити сьогодні те військо, яке тримає фронт, і захистити ті зміни у війську, які відбуваються, допомогти війську ставати кращим і розвиватися. Це є та синергія, яку хотілося б бачити сьогодні в країні. Знаєте, не той поділ, знаєте, там на ухилянта і військового з протестами, з якимись там діями проти ТЦК, а навпаки, синергію об'єднання навколо правильних речей. Це те, чого нам бракує, те, що ми давно загубили ще з 22-го року, і дуже хотілося б, аби це було і є. Щодо окремих осіб, там той самий Драпатий, ну, це хороший командир, але який, на жаль, втратив посаду командувача сухопутних військ. Хоча насправді тут теж багато питань, знову ж таки, які ходять розмови, що це є знову ж таки момент тиску від Сирського, який не хотів бачити в Драпатому конкурента і не хотів, щоб такий конкурент взагалі народжувався, щоб ви розуміли цю ситуацію.
0: Заміна тепер команди в Міноборони, бо ми розуміємо, що скоріше за все, після такого полум'яного виступу, ну, Михайло Федоров точно не буде в Міноборони, і тепер під питанням, чи буде він в команді президента, хоча президент каже, що буде, просто в якому статусі оголосять трохи пізніше. Чи може позначитися оця вся заміна міністерства на виробництві дронів, на виробництві високоточної зброї, чи ці процеси вже просто інституційні і не залежать від там прізвища міністра?
1: Це менеджери завжди впливають на процеси. Важливості, які стоїть менеджер. Сьогодні топи Міноборони це перш за все менеджери, які мають сьогодні формувати якісний цивільний нагляд над військовими. Ось що має зараз відбуватися насправді. І я сподіваюся, що сьогодні будуть там проведені певні розмови, що люди, які запускають якісні процеси і їх забезпечують, лишаться в команді. Мені хотілося б, щоб там переконали того самого Єлізарова залишатися сьогодні на службі країни, тому що він має абсолютно хороші, якісні менеджерські скіли. Ми побачили його роботу, яка може дозволити нам сьогодні захищати українське небо перед дуже складною осінню і ще складнішою зимою. Тому сподіваємося на те, що новий підхід керівника Міноборони буде в тому, щоб зберегти кращі кадри, зберегти кращі зміни, щоб вони дійсно стали, як ви кажете, інституційними. І тоді, коли буде воно працювати на такому системному рівні, ми вже не будемо наскільки турбуватися про питання прізвищ, імен і людей, які очолюють, а будемо забезпечувати цю інституційну роботу.
0: Чому, на вашу думку, так тішаться росіяни звільненню Федорова? Вони справді вважають, що тепер українських дронів стане менше, і бити по російському тилу ми станемо якось слабше?
1: Ну, насправді, я думаю, що в них є такі думки, в них є такі сподівання, що це пов'язано лише з одним прізвищем. Та я вам скажу, що загалом можна сказати, що у нас фактично майже доформовані, сформовані такі не інституційно, але де-факто далекобійні сили України. Тобто вони вже існують, вони працюють, все налагоджено. І я впевнений, що тут особисто президент не дасть того, аби це зменшилося, аби цього було менше і воно не допрацьовувало. Тому що це наша ефективна зброя, це те, що має працювати. І я вам скажу більше, насправді далекобійна робота, це зараз вона вже дала такий результат, який дала, що ми прям бачимо і тішимося тим якісним змінам, які відбуваються в Росії, якісним для нас. А я вам нагадаю, розпочалися вони ще з минулої весни, дуже активно і сильно, і тривають вже 1,5 року. Тобто вони насправді не так сильно пов'язані з Федоровим, як загалом з підходами до далекобійної роботи. Хоча вже ж Михайло Альбертович це забезпечував, щоб воно функціонувало і було.
0: Ну, просто навіть в українському просторі можна було зустріти такі коментарі, що, мовляв, анонсували оці 40 днів ударів по Росії під керівництвом Хмари, умовно кажучи, а тепер Хмару забрали з СБУ, і можливо, і що це означає? Чи це якась дезорієнтація для ворога, чи це припинення цих 40 днів, чи ні?
1: Нічого не зміниться. Дивіться, ми завершимо цю операцію. Я знаю трішки про роботу ЦСУ Альфа. Вони молодці. Це робота системна, якісна, це топовий підрозділ. Дійсно, знімаю капелюха тим, що вони роблять. При тому, щоб ви розуміли багато, що ми публічно не знаємо про роботу якісно, що вдається робити саме хлопцям, дівчатам з ЦСУ. Тому справді тут я вас переконаю, якщо вийде, спробую заспокоїти суспільство в цьому плані, тому що дуже часто руки опускаються і хочеться, знаєте, йти в ту помиральну яму. Ні, не треба. Ми трансформуємося, ми розвиваємося, ми рухаємося як суспільство. Ми все ж таки, я вважаю, стаємо кращими і більш обізнаними як суспільство щодо стану справ в державі, і хочу запевнити, що далекобійна робота лишиться і буде забезпечена на високому рівні.
0: Давайте трошечки тоді більше про ці удари і поговоримо. Азовське і Чорне море зараз в топі обговорень. Після ударів по Азовському морю Україна почала атакувати вже російські танкери у Чорному, зокрема і біля Керченського мосту. Чи можемо ми говорити про відкриття якогось нового напрямку тиску на Росію, на російську логістику? І щоб загалом ви сказали про результати такої роботи?
1: Результати чудові, результати прекрасні, вони будуть ставати ще ліпшими, тому що ця робота наростає. Наші сили оборони знаходять постійно ті слабкі місця, які є у росіян, у них є. Логістика сильно понівечена російська, їм складно, їм важко. Вони не можуть забезпечити ту діяльність, яка в них була налагоджена, вони не можуть продовжити. Блокада півострова відбувається і надалі ефективно та якісно. Контроль над трасою Р-200 280 Ростов-на-Дону Джанкої зберігається на високому рівні. Відповідно, це є суттєві проблеми загалом для угрупувань Дніпро, угрупувань Схід російських військ, які сьогодні не можуть забезпечити виконання тих дій на фронті, які вони виконували раніше. Відповідно, це дозволяє нашим підрозділам на лінії бойового зіткнення виконувати свою роботу якісніше, поза як логістика у ворога багато де сильно порушена і навіть обрізана.
0: Ви сказали, що ця робота чудова, результати її чудові, але чи не можуть вони припинитися? Тому що ми знаємо, бачили останню заяву міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, який сказав, що ну ми будемо пропонувати припинити удари в морях.
1: Дивіться, що може бути припинене, я про це теж неодноразово казав, щодо цієї зими загалом, це по програмі максимум, що ми можемо досягти за посередництва різних партнерів, це спроби досягнути далекобійного перемир'я на зиму. Тобто, щоб росіяни не били балістикою і своїми засобами по нашій енергетиці, по наших цивільних тилових містах, а ми, відповідно, припинимо там удари по НПЗ вглиб Росії і, можливо, так само по їхній інфраструктурі, їхній логістиці у морі. Я думаю, це та програма максимум, яка може бути з росіянами, але я в ній не впевнений, тому що хворий Путін, абсолютно хворий виродок, вибачте, який просто буде йому чхати на своє суспільство, на те, що в нього там відбувається в країні, лише би тиснути на нас, бити по наших цивільних і по нашій інфраструктурі. Тому такий варіант якби зберігається розвитку перемовин, але важко сказати, щоб він був забезпечений.
0: Пане Андрію, дякую вам за цю розмову, за вашу позицію, за спілкування в ефірі. Андрій Ткачук, майор ЗСУ, політолог, був на радіо НВ. Далі в нас нетривала пауза, новини, і потім буде новий гість. А тему ми, звісно, не змінюємо, тому що це топ-тема.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
3: Критично важливі підприємства та об'єкти оборонно-промислового комплексу можуть значно швидше продовжувати бронювання своїх співробітників. Відтепер процедура для працівників, які вже виправили розбіжності у військовому обліку, займає лише 24 години. Раніше для врегулювання статусу працівника могли забронювати лише на 45 днів. Тепер же, якщо усі дані у реєстрах виправлені, підприємство має можливість подати заяву на продовження бронювання одразу, не чекаючи анулювання попереднього статусу. Це дозволяє командам працювати безперервно, що є критично важливим для оборони країни. Процес подання заяви на порталі «Дія» став максимально простим. Спершу перевірте інформацію про вашу юридичну особу. У блоці «Категорія працівників» оберіть пункт «Працівники із порушенням військового обліку» та укажіть їхню актуальну категорію після виправлення даних. Далі внесіть персональні дані співробітника, ще раз перевірте заяву та підпишіть її своїм цифровим підписом. Зверніть увагу, якщо заяву готує уповноважена особа, документ обов'язково має додатково засвідчити керівник підприємства або підписант, зазначений у єдиному державному реєстрі.
2: Для довідки.
3: Дія запустила власного ШАІ-агента у своєму мобільному застосунку. Наразі AI-помічник підтримує три послуги. Може автоматично формувати витяг про місце проживання дорослого, після чого документ можна завантажити у діалозі з ним. Це стосується і дітей. Витяг можна отримати онлайн для однієї дитини чи усіх дітей одразу. Окрім того, ШАІ-асистент надсилатиме штрафи за порушення ПДР у чат разом із сумою, датою і деталями порушення, після чого штраф можна буде сплатити і асистент надішле у діалог квитанцію. Також у діалоговому вікні можна дізнатися, як отримати необхідну довідку, перевірити документи, скористатися сервісами чи пройти потрібні кроки для оформлення витягів, соцвиплат чи відкриття ФОП. Щоб скористатися агентом, потрібно оновити застосунок «Дія» та натиснути на кнопку «Дія AI».
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Президент Зеленський звільнив Тимура Ткаченка із посади голови Київської міської військової адміністрації. Тепер його обов'язки виконуватиме Руслан Олійник. До цього він був першим заступником Ткаченка. Водночас Зеленський підписав указ про відставку Миколи Калашника із посади голови Київської обласної військадміністрації, а також указ щодо відставки Віталія Кіма із посади голови Миколаївської облдержадміністрації. Вчора Рада проголосувала за те, щоб Калашник став міністром із відновлення інфраструктури та транспорту, а Кім – міністром у справах ветеранів. Обов'язки Кіма тепер виконуватиме його перший заступник Георгій Решетілов. Відповідні укази з'явилися на сайті Офісу президента. Зеленський подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки міністра. За словами президента, Хмара має великий, багато у чому безпрецедентний досвід у проведенні технологічних ударних операцій, а також досвід управління людьми у Центрі спеціальних операцій «Альфа» СБУ. Після «Альфи» у січні цього року Хмара став виконувачем обов'язків голови СБУ. Раніше брав участь в АТО та обороні Київщини, Лисичанська і Сіверсько-Донецька. Уперше в історії українські військові візьмуть участь у параді до Дня Бельгії. Він відбудеться 21 липня. Міністр оборони Тео Франкен заявив, що дуже пишається цим, не закликав ніколи не здаватися. Видання VRT пише, що у параді візьмуть участь 23 українські військові. Водночас Володимир Зеленський до Брюсселю не приїде. Це вже другий такий захід за участю українських захисників. 14 липня вони пройшли парадом до дня взяття Бастилії у Франції. Тоді у небі над Парижем також були два «Міраж-2000», якими керували українські пілоти. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни.
7: У тебе теж так?
8: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
9: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
10: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
11: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
12: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
13: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
14: До 1 вересня усі підприємства, які мають статус критично важливих, повинні пройти перевірку на відповідність оновленим критеріям. Вже установлено, що рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривня, а для підприємства із прифронтових територій – на рівні 2,5 мінімальних зарплат. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації перезатверджують власні критерії критичності за погодженням із Міноборони та Мінекономіки. Після перезатвердження критеріїв актуальна інформація доступна на офіційних каналах відповідного міністерства, центрального органу влади або обласної військової адміністрації. Після цього підприємства, які вже мають статус критично важливих, мають підтвердити відповідність оновленим критеріям. За умови подання повного і достовірного пакету документів, рішення має бути прийнято у строк не більш як 10 робочих днів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Ми говоримо про наймасштабнішу, найшвидшу, можна сказати, кадрову перебудову влади за останній час, найнеочікуванішу, але, схоже, все одно пішло не за сценарієм Банкової. Відставка Федорова викликала протести. Він сам публічно розкритикував систему управління армією. Військові почали відкрито його підтримувати. Сьогодні лишається ситуація підвішеною, принаймні в ключових міністерствах МЗС і оборони. Немає очільників досі. Про це і не тільки будемо говорити далі. Андрій Городницький, політичний експерт, доктор філософії, є з нами на прямому зв'язку. Мої вітання, слава Україні.
15: Героям слава, мої вітання.
0: Ну, складається, пане Андрію, таке враження, що справді Банкова планувала супершвидку таку заміну уряду, а отримала, ну, певну політичну кризу. Чи ви погоджуєтеся з такою оцінкою? Тому що кадрова комбінація, яка, як кажуть, задумувалася спочатку просто із заміни посла у Штатах, потягнула таку ланцюгову реакцію. У підсумку маємо і заміну уряду. Тепер ситуація виглядає, що в країні нема повноцінного міністра оборони. Нема міністра закордонних справ, ми без голови СБУ, без голови служби зовнішньої розвідки. Верховна Рада в додачу пішла на канікули на цілий місяць. Ситуація ще контрольована, вона точно на користь країні?
15: Те, що зараз відбувається, це точно не на користь країні. Тотальний кадровий голод з позиції Офісу Президента призводить до того, що ми елементарно на найважливіші посади в країні не можемо зараз поставити людей. Ну, тобто ми їх знімаємо, альтернативи немає. Ми навіть, це створено настільки хаотично, безглуздо, непрофесійно, що змінюючи одних людей, ми намагаємося, як я вже сказав, поставити інших, які є некваліфіковані в цьому напрямку, або просто заради того, щоб просто змінити. Ну, це ж не підхід до війни. Я не розумію, тоді, можливо, у нас настільки крута система побудована, що у нас середні і нижчі ланки повністю закривають всю стратегію боротьби. Тоді окей, тоді питань немає, тоді взагалі в міністрах немає ніякого сенсу. Але те, що я зараз бачу, якщо у нас прем'єр-міністр приходить без жодного плану дій, так, він, можливо, там фаховий, можливо, там в нього є якийсь досвід і все інше. В нього немає жодного плану дій, жодної ідеї, як існувати.
0: Давайте тоді детальніше. Чи чули ви вчорашній його виступ, що ви з нього зрозуміли, куди буде рухати новий прем'єр корейський країну? Бо можна в інтернеті багато чого почитати, але там є і справедливі такі зауваження, що середина літа такий певний зручний час, щоб змінювати прем'єрів, тому що новий скаже, що він не встиг умовно там до опалювального сезону підготувати країну, бо лише кілька місяців як вступив на посаду, а старий, що йому не дали завершити. І винних, так би мовити, немає.
15: Та я про це і говорю. Я взагалі не бачу сенсу в цьому, в цій діяльності, тому що мені коли розказують зараз про підготовку до опалювального сезону, я кажу, а що ви хочете зробити? От з холода дійсно декілька місяців, і вже холода почнуть. Ну що ви там підготуєте? Яку кількість котелень? Як ви диверсифікуєте опалення? Як ви електрику підготуєте? Ну, якщо ви до цього часу нічого не зробили після попереднього зміни уряду, тоді в сенсу взагалі в зміні уряду зараз я не бачу слова взагалі. Готування на майбутнє, просто політичні відмазки і так далі, то подібне. Ну окей, добре. Ну, з іншої сторони, мені навели дуже класний аргумент. Краще пізно, ніж ніколи. Ну добре, добре, краще пізно, ніж ніколи. Але якщо ми так от будемо будувати країну, ну я не знаю, чи далеко ми так заїдемо. Ну, це не стратегія, це просто хаотична зміна позицій для того, щоб закрити дірки, знаєте, щоб цей човен не потонув. Ну, ми ж зараз знаходимося в ультракритичних обставинах, ми воюємо екзистенційно. Ми маємо, як мінімум, дуже виважено, відмірюючи кожен міліметр, визначати позицію, потім ми її маємо призначати на цю позицію класного фахівця, який до того вже планувався, або, не знаю, його заступника, або ще когось. Тобто має бути якась стратегія в кадровій політиці. А в нас просто взагалі, знаєте, Клименко не йде, тому що за нього не проголосують. Давайте Хмару. Хмара не піде, давайте ще когось поставимо. Я не кажу, що вони погані, я кажу, що так не будується кадрова політика. І цей хаос, він показує повністю непрофесіоналізм теперішнього керівника, і який призначає взагалі всі ці осіб, і взагалі робить кадрові призначення, зняття, переставляння і все інше. Ну це нонсенс.
0: Ну, тим більше до хмара, там вже ще питання, наскільки це законно, наскільки врегульовані ці, як сам сказав президент, юридичні нюанси.
15: Ну там ні, так, ну там наскільки я розумію, треба, щоб Кабмін коли вже буде Кабмін, коли вже він має затвердити ВО і так далі. Тобто гіпотетично це там можна з цим братися. Ми ж не про це говоримо. Ми говоримо про те, нам, українцям, вибачте мене, ця бюрократія до одного місця. Ми хочемо, щоб на цих місцях стояли фахові люди. Ми хочемо бачити якісне майбутнє, ми хочемо бачити аналітику, ми хочемо бачити оптимізацію витрат, ми хочемо бачити результати. Нам не потрібні міністри, які відсидять там рік, два, три, і потім їх звільнять, вони навіть не прозвітуються про свою роботу, скажуть до побачення, отримав таку кількість зарплати, стільки-то вкрав і все інше, до побачення. Все, ми, знаєте, і ніхто навіть не знає, як його звали, коли він був на посаді, і як його звали, коли він пішов. Нам хіба це цікаво? Ні. Нас, повторюся, в нас війна, ми хочемо бачити КПД дії якісний. Його немає на жодному міністерстві. По освіті немає, по спорту немає.
0: От я з цього і хотіла почати. Давайте з того, що є. От у нас є, хочемо чи ні, у нас є от такий от склад новий Кабміну. Які призначення у вас викликали найбільше зауважень, а які прізвища, дають сподівання, що КПД ви побачите? Ну, ми всі.
15: Ну, дивіться, більшість я взагалі не хочу коментувати, тому що там немає сенсу. Це прохідні персонажі. Якщо взяти, наприклад, та ж сама Калашникова, там багато хто його хвалить, але там взагалі кримінальні справи зараз нависають над ним. Тобто у нас є шанс ще отримати ще одного третього міністра з кримінальними справами. Ну, у нас, до речі, якби не було Федорова, мені здається, питання би виникало до Кіма. 100%, тому що він саме медійний серед всіх, і чи було в нього сенс виставляти міністром саме. Ну, тобто, я впевнений, до нього би причепився. Хоча, не знаю, дуже багато хто його любить там і поважає, в мене до нього і трішки інше ставлення. Але загалом тут питання не в складі, скажімо так, не в кандидатурах. Тому що, як ми бачимо, кандидатури для президента не мають жодного значення. Можна взяти прем'єра і поставити на будь-яку посаду. От чому Шмигаль – це таке, знаєте, ідеальний міністр для Зеленського, ідеальний приклад. От він, як, знаєте, калька, не калька, як називається, те, що на ньому роблять приклад, ну, по всьому показу, знаєте, в цьому, в Швеї. От він, його можна будь-куди поставити, універсальний просто, і він буде працювати. От він хоче, щоб в нього всі міністри були в такому режимі працювали. Ну, так не виходить. Навіть та ж сама пані Свериденко також не, ну, просто елементарно сказала, що я не буду працювати, я не буду наказі. Так, все. Тепер біжи. От. Тому ми маємо як мінімум вибудовувати нашу систему, щоб є конкретний міністр, є конкретна людина, яка може взяти той чи інший напрямок і якісно його відпрацювати. От той самий Федоров. Він показує результати. Нам, повірте мені, ми не знали, такий Федоров там до дії, до всіх цих інших аспектів. Людина взагалі була не з цієї сфери, і окей. Він просто показує результати, і людям це подобається. Це дуже просто.
0: Да,
15: ми маємо
0: тепер,
15: всі ці
0: KPI чому
15: перенести на інші міністерства. Просто взяти цю систему, створити і перенести на інші протоколи, на інші міністерства. Ми хочемо бачити результати по кожному міністерстві. Тому що ми поки що, ми як сліпі котята, їх щось там міняють, переставляють, люди сидять такі просто. А що змінилося? А що буде змінилося? Та вам ніхто не скаже, що зміниться. Просто бо тут немає жодного сенсу. Зеленський виходить і каже, треба оновитися перед наступним етапом бойових дій. Так а що ви оновили? Забрали міністра оборони ефективного? Чи що? СБУ забрали? Ну що ви оновили? Що ви зробили? Ну де ця аналітика? Де ці підходи? Де взагалі розуміння ситуації? Ви тотально провалили все, що можна провалити. А правильно він каже, тому що на весну планується мобілізація росіян. Величезна. Якщо ви хочете боротися з цим, як ви хочете боротися? З підходу? Людей немає, нікого немає, керівництва немає? Ну от дякую, накерувалися.
0: Ну, от, власне, ви кажете, що ми хочемо KPI, якусь ефективність. Людина, яка показувала ефективність, була вірною президенту всі ці роки, відколи він прийшов до влади з 2019 року. От Михайло Федоров іде з посади, і йому, ну, поки що чомусь не знаходиться місця ні в новому уряді, ні, напевно, в команді президента. Чи все-таки можливо, що Федоров залишиться біля Зеленського?
15: Ну, дивіться, Федоров, він дуже сильно хоче залишитися. І, в принципі, все, що зараз відбувається, воно відбувається для того, щоб навернути президента на шлях істини. Розумієте? Тобто ми в будь-якому випадку спостерігаємо зараз на те, щоб пояснити Зеленському, що він вчинив неправильно. Ще поки що, скажімо так, ще не пізно зробити крок назад. І дійсно, зараз ще є це вікно можливості для того, щоб повернути назад. Наприклад, в минулому році було з НАБУ, що вони отямилися вчасно і сказали, що окей, до побачення, ми зробили неправильно, депутати вибачилися і так далі. Зараз ситуація інша, зараз він дуже не хоче цього робити, відповідно, він не хоче визнавати вчергове свої помилки, от, відповідно, він буде тиснути до кінця. Але те, що вчорашній бриф Федорова, він говорить все про те, що я друг Зеленського, поганий сирський, я хочу все виправити, дайте мені ще один шанс. Оце було в такому руслі сказано. Що буде робити Федоров, якщо він, скажімо так, не повернеться на посаду? Ну, я сумніваюся, що він буде в теперішній системі. Тому що я впевнений на 100%, що в нього буде максимальна образа на Зеленського. О, я впевнений на 100%. Це було дуже, дуже помітно з його риторики. Тобто він зараз дає шанс.
0: Чи народився з його риторики, його на вашу думку? Новий політик, чи народився новий політик з його риторики, з його останнього виступу, тому що, от, наприклад, Вадим Денисенко пише, що Федоров може стати лідером умовної самопомочі 3.0. Чи це перебільшення?
15: Я б не порівнював самопомічу, звичайно, там трішки інші аспекти і зовсім інші люди цим всім, але те, що він може взагалі очолити якусь політичну структуру створити, ну чому ні? Чому ні? А можливо, якусь наявну, хто знає. Те, що він вже готовий політик, це правда. Оце 100%. Дивіться, я впевнений на 1000%, що це не просто технократ, який прийшов, чи менеджер, який прийшов створювати ті чи інші рішення для президента. Зараз він вже себе бачить, як мінімум, він бачить підтримку, по-перше. Він бачить ситуацію, люди його, ну, скажімо так, розуміють, хто він, що він. Дивіться, якщо чесно взяти, ну він ідеальний прем'єр-міністр в парламентській країні. От просто візьміть, створіть парламентську країну, не президентсько-парламентську, бо в нас фактично, у нас зараз президентсько-парламентська, або навіть президентська, я б сказав, країна, по своїм функціоналу, а не юридично. От якби в нас була класична європейська модель парламентська, ну, в нас був би ідеальний прем'єр. Ну, поки що ми до цього ще не прийшли. Можливо, вже після виборів ми до цього дійдемо. І це було б дуже чудово.
0: На рахунок от протесту, так, публічного минулого року, ви згадували минулорічні протести, минулого року картонові протести почула влада, але тоді, як є велика різниця тоді і зараз, тому що тоді були дзвінки Макрона, були дзвінки європейців, покійний Грем висловлювався теж, а зараз знову люди виходять, але, здається, європейці просто теж чи в шоці, чи вони не можуть зрозуміти, що відбувається в нас, тому якби тиску зверху або якихось запитань зверху особливо і нема?
15: Ні, от в тому і проблема, що в минулому році був тиск, кулуарний тиск від наших партнерів, дуже жорсткий. І давали, не б сказав, навіть ультиматуми ставили Зеленському по припиненню фінансування і так далі. Ну, тобто там було зовсім інше. Сьогодні цього не чути. Марк Рюте виходить і розказує про те, що в нас і надалі, що він впевнений, що і надалі будуть існувати зв'язки і з новим міністром, і все інше. Тобто це означає, що вони відпустили це. Що їм не цікава кадрова політика. Кадрова політика для європейців це не щось надзвичайне. Це для нас, українців, ми прекрасно розуміємо, що знайти хорошого керівника це щось надзвичайне. Розумієте? Там є інституції, така, знаєте, культура, політична культура, яка вирощує політиків. В нас цього, на жаль, немає. От ми це прекрасно бачимо. І тому нам зловити хорошого керівника, хорошого якісного, який показує результат, який звітується, ну, це майже нереально. Це майже нереально. От, і тому ми зараз дуже боремося навіть за того самого Федорова. І це проблема, повторюся, в тому, що не буде достатньо тиску з Європи для того, щоб повернути цього керівника. Не знаю, чи це просто добре, чи це погано, але це як мінімум визначить те, що Зеленський, скоріше за все, не повернеться до свого рішення, ну, там, до рішення перепризначення.
0: Просто якщо ще повертатися до європейців, то весь цей хаос розгортається, ну, буквально на очах найважливіших союзників, прямо в день візиту до Києва британського прем'єра Кіра Стармера. Так він йде, але все одно одразу після від'їзду там президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, все одно на Заході, ну, якось мають сприймати ці зміни і запитувати в Україна, а що очікувати далі?
15: Я вибачаюся. Повторіть, будь ласка, ще раз питання.
0: Це більше така рефлексія, що все це розгортається на очах, цей хаос на очах найважливіших наших союзників, тому що всі протести, всі кадрові ці рокировки відбуваються прямо в день візиту Кіра Стармера до Києва. Так, він залишає свою посаду, але все одно Стармер приїжджає, Урсула фон дер Ляєн тільки он поїхала як. Все одно мають бути якісь, ну, можливо, запитання до української влади.
15: Дивіться, вони намагаються натиснути в теперішніх обставинах на Зеленського, тому що вони і так знають, що в нього тут, ну, максимально проблематична ситуація. Вони хочуть зберегти те, що є. Тому вони публічно не тиснули за НАБУ в минулому році. Вони намагалися максимально дистанціюватися, сказати, ну, вони вирішили це питання, звичайно, ми переговорили, нам це прикро, все інше. Дуже так дипломатично не сталося. Але кулуарний тиск був божевільний. Зараз ситуація, я ж кажу, набагато, ну, кардинально інша, але я б сказав, навіть Стармер приїжджав не просто так. Мені здається, що якраз це все організація цих всіх подій якраз була пов'язана з тим, що у нас тут будуть пересмінка владі. І це була одна з причин, чого Зеленський був відлучений, і він не хотів про це звітуватися. Хоча йому знову ж таки на прес-конференції задавали ці питання, їм було дуже незручно, він намагався, він, до речі, коментував, відповідав, от, що знову ж таки вирізняло його позицію від попередніх років. І від попереднього року, я б сказав, що він зазвичай в будь-якій ситуації такого типу він замовчував. Він ігнорував і максимально від цього дистанціювався. Від по Єрмаку, по НАБУ і так далі. То цього разу навіть Сирський відповів, все інше, всі прозвітувалися, порозказали, що яка ситуація, інформації більше, ніж треба. От, і це, по-перше, добре. Але те, що наші партнери, на жаль, мені скажу, впевнений на 99%, що вони не нададуть цьому великого значення, хоча світові засоби масової інформації, я буквально сьогодні робив підбірку, там і FT, і Economist, і Wall Street Journal, і багато інших, просто на перших шпальтах американців взагалі там просто головною новиною пустили по всіх каналах в себе те, що Зеленський звільнив, і явно з позиції того, що це негативно може потім відзначитися на бойових діях, тому що, ну, перераховували, що зробив цей Федоров на фронті, де про далекобійні удари, про мідлстрайки, про сучаснення війни, а вони дуже сильно скажімо так, відчувають оце, знаєте, вони дуже вихваляють оцю сучасну війну в Україні. І Федоров в них асоціюється з цією сучасною війною. І тому вони його дуже сильно хвалили. Там генерали там з Пентагону постійно вихвалювали, що Україна дуже класно на кроки, там 5 кроків попереду, від Сполучених Штатів Америки в цьому розвивається. І тут беруть цю людину, яка асоціюється з цією інноваційністю, яку всіх ставлять в приклад, його беруть, просто Зеленський знімає. І через що? Приклад. Всі прекрасно розуміють, через що? Через Сирського. А Сирський точно не асоціюється з унікальністю, з технологічністю. Сирський асоціюється з старою війною. Так, можливо, в нього там є досягнення, які там зараз намагаються постійно, коли про нього пишуть, постійно в кінці додають, що якби не Сирський, то Київ, там Харків і так далі не стоїть, все інше. От, хоча багато військових також сперечається в цьому напрямку. Але ми говоримо про інше, що зараз йде сучасна війна. Зараз воювати людьми, ну, немає, ну, тут немає логіки. У нас дуже мало, у нас демографічна криза. Ми маємо відстоювати наші інтереси іншими методами. Ми не можемо боротися як стара радянська країна, як росіяни це роблять. І тому той самий Федоров запропонував інший варіант. У нас є НРК, у нас є дрони, все інше. І це працює. Я ж розумію, якби це не працювало, просто це був популізм дикий. То окей, можемо зрозуміти. Але це працює. Це не просто картинки і схеми, коли ти Гончарук виносив, постійно показував. То зараз ситуація зовсім інша. І тому, як мінімум, баланс, ну, точно не в сторону Сирського.
0: Ну, дивіться, ви сказали, що Зеленський навряд чи відіграє свої рішення по Федорову, а Сирський точно залишається?
15: Ось, дивіться, в нього немає шансів залишитися, я впевнений в цьому, але інше питання – коли? Скільки часу він ще притягне? Тобто, просто зараз взяти, звільнити, мені здається, це знову ж таки Зеленському показати, що він зробив неправильний, чи вчергово зробив неправильний крок, що він, не знаю, вибачте, не протупив, чи ще колись, от в такому руслі. Чи може він переступити через своє его і зробити це? Ой, ну я не знаю. Щось я дуже сильно сумніваюся в Зеленському.
0: На це питання відповідь почула. У нас одна хвилина. А тепер я запитаю про міністерство, про посольство, про дипломатів. Чи не запуститься тепер і, ну, якась кадровий ланцюжок щодо призначень посольства?
15: Ну, дивіться, має прийти новий міністр, по-перше, закордонних справ. В принципі, гіпотетично може бути перезвантаження в цій схемі. Більше там дипломати не дуже досить довгий період часу там знаходяться. Ну, і, до речі, там по Залужному можуть бути питання. Його також можуть прибрати, і Залужний вже, мені здається, також не сильно хоче бути на своїй посаді. Йому треба вже займатися, мені здається, політичною діяльністю і виборювати інше місце. Але загалом так, це можливо. Ну, з кожної позиції, якщо буде зазвичай після перезавантаження уряду, ну, часто чи дуже часто змінюють дипломатів, якщо є кадри. У нас, знову ж таки, проблема і в цьому також дуже серйозна.
0: Побачимо після того, після перепризначення в Міністерство закордонних справ. Андрій Городницький, доктор філософії, політичний експерт, був в ефірі Радіо НВ. Мене звати Інна Марецька, я з вами не прощаюся, почуємося в новинах.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Понад 60 об'єктів, десятки мегаватт власної енергії та курс на повну енергетичну незалежність. Як «Епіцентр» перебудовує свою енергетичну систему під час війни? Чому інвестує у сонячні електростанції, газову генерацію та власне виробництво електроенергії? І чи може великий бізнес стати опорою української енергосистеми? Про це слухайте у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ. У п'ятницю, 17 липня, о 17:00. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
16: Для довідки.
17: Військові та цивільні українці після повернення із російського полону мають право на цілу низку соціальних послуг. А саме, консультування щодо усіх видів підтримки, держгарантій та тих можливостей, які вони одержують по поверненню. Консультації надають органи місцевого самоврядування, бізнес, громадські та інші організації. Представництво інтересів від імені звільнених із полону можуть вести переговори, листуватися для, приміром, відновлення документів, реєстрації місця проживання, допомоги у розшуку рідних, забезпечення засобами реабілітації, оздоровлення, встановлення груп інвалідності. Догляд вдома або натуральна допомога. Звільненим громадянам із порушенням мобільності можуть допомагати із самообслуговуванням, прибирати, прати, готувати дрова, ремонтувати одяг тощо. Соцсупровід – це допомога із послугами, які потребують залучення інших організацій, довготривалого вирішення проблем та одночасного надання багатьох видів соціальних послуг. Соцадаптація. Громадянам допомагатимуть пристосуватися до життя з урахуванням набутого досвіду. Це включає психологічну допомогу, відновлення соціальних зв'язків, сімейних стосунків, налагодження стосунків із дітьми, допомогу у працевлаштуванні, переоблаштуванні житла для осіб із інвалідністю. Соцреабілітація. Навчання, формування, розвиток і підтримка соціально-побутових навичок, допомога у забезпеченні технічними та іншими засобами реабілітації, відновлення користувацьких навичок, психологічна
18: допомога. Паліативний догляд для звільнених створюють умови для проживання, за ними доглядають, слідкують за здоров'ям, допомагають у веденні домогосподарства. Також сюди входить навчання догляду членів сім'ї. Крім цього, військові та цивільні після повернення із російського полону можуть розраховувати на надання транспортних послуг, фізичний супровід для людей з інвалідністю, послуги персонального асистента та переклад жестовою мовою. Також звільнені з полону можуть отримати технічні засоби реабілітації, розповіли у Мінсоцполітики. Це протезування та інші допоміжні засоби для цивільних та військових, які дозволяють відновити втрачені функції, адаптуватися до нових умов та повернутися до активного соціального життя.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Війська Росії атакували порт у Миколаєві. На борту іноземного судна загинули двоє українців. Внаслідок атаки пошкоджені три цивільні судна під іноземними прапорами, пришвартовані на території портових підприємств у міста, повідомили в облпрокуратурі. Тим часом світові ціни на пшеницю піднялися до найвищого рівня за два роки після російських атак по портах Одещини. Як пише Financial Times, частина перевізників і трейдерів почала обмежувати роботу із українським зерном. Судна не хочуть заходити у небезпечні райони, а деякі компанії вже призупинили закупівлі. На світових біржах пшениця різко подорожчала, це може вплинути на вартість зерна, борошна та хлібної продукції. Нагадаю, Одеса вже шостий день поспіль перебуває під російськими ударами. Цієї ночі армія країни-агресорки атакувала регіон ракетами. Жертвами удару стали двоє людей і ще десятеро поранені. Пошкоджені житлові будинки, навчальний заклад. В Одеському районі понівечення автівки та СТО на кількох локаціях спалахнули пожежі. Новопризначений прем'єр-міністр України Сергій Корецький провів свою першу міжнародну розмову на посаді із заступником директора-розпорядника МВФ Деном Кацом. Про це очільник українського уряду повідомив у соцмережах. За словами Корецького, темою розмови стала підготовка до засідання виконавчої ради МВФ. На ньому мають ухвалити рішення щодо першого перегляду програми розширеного фінансування для України. У фонді підтвердили, що засідання відбудеться вже 20 липня. Схвалення першого перегляду виконавчою радою МВФ має принести Україні наступний транш міжнародної допомоги розміром 690 мільйонів доларів, зазначив прем'єр. Окрім того, Корецький та Кац домовилися координувати подальші кроки, щоб забезпечити стабільне фінансування державного бюджету України на наступний рік. Велика Британія інвестує 300 мільйонів євро у постачання Україні винищувачів «Гріпен». Як оголосив прем'єр-міністр країни Кір Стармер під час візиту до Києва, кошти спрямують на оснащення України ескадрильєю із 16 винищувачів «Гріпен» до 2029 року. За даними Офісу президента, постачання цих літаків розпочнеться на початку 2029-го. Також угода передбачає навчання українських пілотів та інженерів, постачання тренажерів, запасних частин і необхідного обладнання. Також уперше за понад 50 років Британія розробляє нові балістичні ракети, які планують передати Україні у 2027 році. Як пише Bloomberg, Лондон уклав угоди із кількома оборонними компаніями. Проєкт має допомогти Україні у війні проти Росії, а також зменшити залежність Європи від американського озброєння. Росія вводить обмеження на поставки кісточкових фруктів із Туреччини, повідомив Россельхознадзор. Під заборону потрапили абрикоси, вишні, черешні, персики та нектарини від п'яти турецьких підприємств. Російські чиновники пояснили блокування санітарними нормами. Про своє рішення Россельхознадзор оголосив через кілька годин після зустрічі глави турецького МЗС Хакана Фідана із українським колегою Андрієм Сибігою у Києві. За її підсумками Фідан заявив, що Туреччина готова приєднатися до гарантій безпеки Києву та очолити морський компонент цих гарантій разом із союзниками по НАТО. Турецький міністр додав, що Анкара незмінно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України та, як і раніше, не визнає анексію Криму. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
19: Ви слухаєте Радіо НВ.
20: Усе вірно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Звуть мене Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі одну годину проведу. Нагадую, п'ятниця, 17 липня на календарі. Що відбувається в Києві і ще кількох містах? Другий день тривають протести проти відставки Михайла Федорова із посади очільника Міноборони. Джерела Української правди повідомляють, що після відставки Федорова колишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак говорив із головкомом Сирським. Ну, а видання Аксіос пише, законопроект про посилення санкцій проти Росії, який розробив сенатор-республіканець Лінсі Грем, вже має понад 60 співавторів, і цього достатньо, щоб його ухвалити. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Лише нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» збираємо мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Ви пам'ятаєте, що збір триває в межах проєкту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку для збору знайдете в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Ну, а зараз будемо говорити, продовжувати ту велику розмову про зміну уряду українського. І на прямий зв'язок зі студією виходить Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, експерт публічної політики. Пане Ілля, добрий день, слава Україні!
21: Героям слава, щиро вітаю вас!
20: Стрімко розвивалися події у Верховній Раді. Вчора опівдні депутати проголосували за нового очільника Кабміну. Ним став 48-річний Сергій Корецький. Пам'ятаємо, колишній очільник «Нафтогазу». Підтримали його 289 народних обранців. Після перерви Рада проголосувала за склад уряду. Не розглянули міністрів оборони і зовнішніх справ. Нагадаю, подання по цим міністрам має надати президент. І Рада пішла на перерву, на канікули. Наступне засідання обіцяють 18 серпня. Тож, з Міністерства оборони, напевно, розпочнемо, тому що, пам'ятаємо, президент Зеленський доручив виконувачу обов'язків голови Служби безпеки України Андрію Хмарі виконувати обов'язки зараз міністра оборони України. Несподіване рішення від президента, чесно кажучи. Як вважаєте, чому саме так вчинив Зеленський? Чому надав перевагу Євгенові Хмарі? Принаймні, поки що, такий компромісний варіант, який влаштовує усіх?
21: Ну, в певній мірі так, дійсно компромісний варіант, тому що всі побачили реакцію українського суспільства на пропозиції, що колишній очільник МВС очолив Міністерство оборони. Ця реакція була, скажу так, ну, не зовсім в, як же ж, знаєте, правильно так коректно сказати.
20: Не зовсім сподівався гарно на неї президент, напевно.
21: Ну, так, дійсно, не зовсім гарно. І ситуація з Хмарою якраз показує те, що, знаєте, дійсно збережеться певна сталість в контексті управління Міністерства оборони. Подальшому я, до речі, не поспішав без висновками про те, що коли Верховна Рада вийде з відпустки 16 серпня, то саме кандидатура Хмари буде подана. Зараз, фактично, що ми бачимо в контексті управління державою? Взята певна пауза для того, щоб дійсно суспільні настрої заспокоїлися, і в подальшому за цей період можна прокомунікувати як з українським суспільством, тому що основну проблему, відверто кажучи, яку я бачу в нинішній ситуації, є саме те, що все відбувалося занадто швидко. Не було достатнього публічного обговорення. Якщо до кандидатури Михайла Федорова у випадку переподання його на міністра оборони були якісь питання, ці питання треба було підняти і проговорити. Якщо існував якийсь конфлікт, знову ж таки цей конфлікт обов'язково не потрібно було виносити в публічну площину, тому що хочу наголосити. Від цього того, що останнім часом відбувається в нашій державі, ви ж розумієте, рукоплещуть де? В Москві. Ворог отримує задоволення від того, що деякі речі, які потрібно все ж таки залишати непублічними, виносяться в публічну площину, про них говорять. Це показує відсутність єдності, а фактично зберігає українську державність, саме українська єдність. Тому Хмара є такою альтернативною кандидатурою, яка на сьогодні продовжить курс Федорова, хочу наголосити, продовжить робити ставку на далекобійні удари, продовжить робити ставку на збереження все ж таки дійсно такого руху до цифровізації в оборонній сфері. І це важливо, тому що ми не можемо на сьогодні під час війни на цілий місяць залишитися дійсно без міністра оборони. Ми не можемо під час війни, до речі, залишитись без міністра закордонних справ. Мене це питання хвилює навіть більше, тому що, відверто кажучи, Начебто жодних якихось проблемних моментів щодо Андрія Сабіги не відбувалося, але чомусь український парламент вирішив, що поки що почекаємо, підемо у відпустку. Тут знову ж таки питання, до речі, суспільної комунікації. Тоді голова Верховної Ради вчора мав би все ж таки якось звернутися до українського народу, ну і пояснити цю позицію, тому що зараз всі так перебувають в певному здивуванні, як так. Деякі профільні напрями, до речі, вкрай важливі напрями, оборона і робота з нашими міжнародними партнерами залишаються без керівника. Якщо по обороні хмара є тимчасовим рішенням, то щодо МЗС, ну, питань більше, ніж відповідає. Комунікація, знову ж таки, відсутня. І оце основна проблема і основна причина всього того, що ми бачимо і те, що зараз відбувається. Відповідно, знову ж таки, забігаючи наперед, до 16 серпня є оцей такий політичний люфт, коли можна вже в спокійному, перманентному середовищі провести всі необхідні перемовини. Поговорити кожну кандидатуру окремо, і це обговорення має бути спільно з українським суспільством. Майбутній міністр оборони, чи буде запропонований Хмара, чи з'явиться інша кандидатура, чи, можливо, знову буде запропонований Федоров, різне в українській політиці можна очікувати, хочу наголошувати. В будь-якому випадку має показати і

0: Для того існує така розгалужена система, і загалом вся Україна і будь-які демократичні держави в власному управлінні побудовані на системі стримувань і противаг. Тобто кожна структура залежить від іншої. І це процес контролю, це процес комунікації. Всі мають, звичайно, йти до одного і рухатися в правильному напрямі, але одне одного десь стримувати, десь намагатися знаходити спільну мову. Тоді воно дійсно працює. Свого часу, до речі, Валерій Залужний має конфлікт з міністром тодішнього оборони Резніковим, відповідно. Тобто це абсолютно процес конкуренції, знаєте, всередині такого оборонного напряму. І це правильний процес. І будь-який майбутній міністр оборони також стикнеться з цим процесом, треба наголошувати.
1: Ну, аби цей процес в демократичний спосіб відбувався і не заважав державі Україна. Так, я з вами погоджусь. Слухайте, ну добре, ви кажете, що не можемо ми на час війни залишитися, зрозуміло, без міністра оборони, не можемо на час війни залишитися без міністра закордонних справ, а що можемо без очільника Служби безпеки України опинитися. А зараз, по суті, виникла така ситуація. Ну, ми розуміємо, так, заступник тепер Хмари буде очолювати СБУ, тим не менш, це ж не в повній ухвалене рішення і також тимчасове, чи ні?
0: Я думаю, це рішення також буде ухвалено спільно вже з подальшими призначеннями якраз міністра оборони і міністра закордонних справ, які відбудуться в серпні. Ми вже чули з вами таку обережну інформацію, що планували так затвердити повноцінного керівника. Я вважаю, що це так, дійсно, це також необхідно. Справа в тому, але якщо ми говоримо про МЗС, то це дійсно постійний процес роботи і особистої комунікації. Якщо ми говоримо про Службу безпеки, це все ж таки командний і більше процес внутрішньої роботи всередині відомства. Жодна служба безпеки повноцінно на 100% не залежала від її керівника. Керівники йдуть, приходять знову, а сама служба як організація, яка працює на сьогодні на перемогу України, вона залишається. Але, ну, дійсно максимально коректно, якщо парламент в результаті надасть вотум довіри повноцінному керівнику, щоб ми не бачили українське суспільство приставки ВО, ну, яка не завжди, знаєте, додає, напевно, навіть бажання так максимально вкладатися в процеси. Але щодо Служби безпеки, тут ми чуємо різні політичні коментарі. Я б не орієнтувався саме на політичних коментарях. На сьогодні Служба безпеки в першу чергу працює дійсно над враженням ворога. І я дуже чекав сьогоднішнього ранкового зведення. Загалом хотів подивитися. І от пропоную розглянути також, чи вплинула ця така невелика політична проблема, яка існує сьогодні в державі, треба ж говорити чесно, вона існує, на результати сил оборони. В першу чергу сил безпілотних систем, але це ж все комплексно працює. То і Служба безпеки України приймає участь. Відповідно, коли я побачив, що вражено за ніч, що не помиляюсь, чергових 11 суден ворога, це означає, що процес продовжується. І нам просто треба розуміти, що дійсно збереження єдності перед обличчям одного великого ворога, який існує, він має бути в усіх сферах, в тому числі в сфері правоохоронних органів, в сфері органів, які протидіють ворогу активно.
1: Добре, поговоримо зараз про Ігоря Клименка. Дійсно, щодо заміни Михайла Федорова, інше прізвище звучало в кулуарах Верховної Ради. І йшлося якраз про те, що Міноборони може очолити Ігор Клименко. Як вважаєте, чому цього не сталося? В Раді не назбирали голосів, чи сам Клименко не захотів очолювати Міноборони? Про це, до речі, Ярослав Железняк повідомляв, писав напередодні.
0: Ми з вами з цього розпочали через не зовсім такий через суспільний резонанс, яке могло викликати це призначення. Відповідно, ми побачили протести. Відповідно, парламентарі зрозуміли, що голосування за кандидатуру Клименка точно не додає якихось політичних балів, і, можливо, в даній ситуації, ну, не є зовсім тим рішенням, яке має приймати держава. Чи хотів Клименко, ви знаєте, ми зараз почуємо з вами багато інформації. Хотів, не хотів, намагався, мав якісь вимоги, як, до речі, чуємо і зараз про пані Юлію Свириденко щодо її майбутньої поїздки до Сполучених Штатів. Mm-hmm. Але це вже не міняє жодного змісту. У нас новий міністр МВС. Я впевнений, до речі, хочу наголосити, також забігаючи наперед, що для пана Клименка знайдеться місце в команді президента. Я не виключаю побачити його навіть найближчим часом в якійсь керівній структурі в офісі президента, тому що він робив колосальну роботу на власній посаді, яка супроводжувалася різного роду також скандалами в українському суспільстві, але система МВС, вона по-іншому не може функціонувати, і завжди за рахунок великої кількості кадрів політична відповідальність лежить на особі міністра. Тому я не скажу, що він демне забуття. Я впевнений, що зараз під час військового стану кадрами не розкидуються. А щодо його дійсно, чи хотів він бути призначений,

0: Туреччини. Ми чули його позицію щодо ролі поліції в контексті проведення мобілізації. Його позиція була чітка і зрозуміла. Тому якщо основна одна з основних причин, скажу так, відставки Федорова було незавершення реформи мобілізації, то Клименко зі свого боку мав би запропонувати якийсь інший підхід. Чи був у нього цей підхід? Питання залишається риторичним. Чи готовий він був зараз, коли, тим паче, всі підкреслюють, що в Росії можливе проведення мобілізації, нам треба відповідати дзеркально і треба бути до всього готовими. Чи готовий був пан Клименко взяти на себе цю колосальну відповідальність, знову ж таки, і комунікувати в подальшому, в тому числі з Генеральним штабом, ну, питання залишається відкритим. Але хочу наголосити, що якраз момент суб'єктності українського парламенту, коли все ж таки, хоч в якихось питаннях, депутати висловили особисту думку, ну, врешті-решт хоч трохи викликав повагу.
1: Хорошу собі суб'єктність даруйте, коли Федорова оптом, так би мовити, відправляють у відставку, а за нове призначення не голосують, тому що президент подання не зробив. Ну, така собі історія про суб'єктність, чесно, особисто для мене.
0: Я маю на увазі позицію, що ми готові голосувати за нового міністра оборони, у випадку того, що якщо президент запропонує кандидатуру, яка влаштовує, але кандидатура, про яку говорять, вона нас не зовсім влаштовує, голосів не вистачає. Я про це, загалом про суб'єктність, відверто кажучи, українського парламенту, я з вами повноцінно, пані Юлія, погоджуюсь і показую рейтинг довіри до цього парламенту. Українці 3% позитивно оцінюють роботу і сприймають взагалі. Це на рівні статистичної похибки. Тому, ну, і закривати засідання, повторюю, знову ж таки, має бути хоч якась комунікація. Дуже зручно казати, що ми не приймаємо рішень, не було подань і так далі, але все ж таки законодавча гілка влади, вона також несе на собі колосальну відповідальність. Це парламентарі, яких обрав український народ. Не дивлячись те, що зараз відсутня до них довіра, все ж таки, ну, має бути якийсь рух. Поки що цього руху ми не завжди бачимо. Але от в контексті якраз нових призначень, тут дійсно показово.
1: Ну і все-таки ми парламентсько-президентська республіка, не будемо про це забувати. Слухайте, ну, до речі, про відносини президент-парламент, а якщо виходити з версії про те, що за призначення Клименка в Раді не назбирали голосів, а що це може означати для відносин президентської фракції і самого Зеленського?
0: Це не перша ситуація, коли президент не може назбирати потрібні голоси в парламенті щодо деяких рішень. Ну, це означає, що все ж таки багато ще представників фракції «Слуги народу» бачать якесь своє політичне майбутнє. Це означає найголовніше, дійсно підкреслюю, що ми живемо в демократичній державі, навіть під час військового стану, коли суспільство висловило власну думку шляхом протестів, показало, що воно не зовсім згодне з тим, що відбувається всередині. Воно не зовсім згодне як зі звільненням, так і з подальшими кадровими призначеннями на ці посади. Ну, відповідно, парламент відреагував. І відреагував таким чином, що так, дійсно, сказав, ми не готові. Певна частина депутатів сказала, що не готова. Плюс давайте не забувати, що за цей довгий період часу, поки не відбувалася виборча кампанія, загалом трансформація українського парламенту, дійсно назбиралися вже дуже багато певних якихось особистісних образ, які, на жаль, впливають, хоча й не мають впливати, якщо дивитися правильно з точки зору державного управління. Ну, але впливають на якісь рішення, які можуть бути прийняті та або ж не прийняті. Тому от, десь, напевно, і політично, до речі, хочу наголосити, був необхідний той люфт, який зараз от відбувається. Тобто місяць на те, щоб провести якісь перемовини і на те, щоб врешті-решт зрозуміти чітку позицію парламенту, який в подальшому все одно має голосувати і затверджувати кандидатури.
1: Угу. Про протести і реакцію президента Зеленського на них також планувала з вами поговорити. Пам'ятаємо, вже другу добу, другий день поспіль тривають протести, акції на підтримку вже колишнього міністра оборони Федорова і в Києві, і в Одесі, і в Львові, і в Харкові, і в інших містах. Тож скажіть, будь ласка, який вплив протести мають на президента Зеленського цього разу і що із його реакції розуміємо, пам'ятаємо, вчора він прокоментував. Знаєте, в мене склалося враження, даруйте, такого класичного з'їзду з теми. Я вас почув, але нічого не зробив натомість. А ви що з цього приводу думаєте?
0: Ну, ми бачимо, що не подання кандидатури якраз на Міністерство оборони є певним таким результатом того, що почули думку українського суспільства, на це я наголошую. Справа в тому, що дійсно, чи впливають протести? Впливають. Взагалі суспільна думка впливає. Тому що ми прекрасно розуміємо, що в подальшому, як-ніяк, всі розраховують на суспільну підтримку, навіть непопулярних рішеннях, які не стосуються кадрів. В цілому, під час війни дуже багато непопулярних рішень приймається, і українці мають бути єдиними. Тому, коли українці показують, що дійсно щось не влаштовує, в першу чергу, якщо говорити конкретно про цю ситуацію, я все ж таки наголошую на дефіциті комунікації. Занадто швидкісні кадрові рішення, напевно, не були достатнім чином прораховані, і президенту в тому числі треба це визнавати. То він розумів прекрасно, що ну є уряд іде в відставку, ну а далі вже пропонуємо нові кандидатури. Ніхто не очікував на такий розвиток подій. А тому що поспішали. Поспішали, це не є добре. В результаті ми отримали такі результати. Якби дійсно була підведена підсумок діяльності попереднього уряду, було чітко сказано, що зроблено, що не зроблено. По кожному окремому міністерству, в тому числі по Міністерству оборони, і відповідно зроблені в таким чином кадрові висновки, це одне. Коли ми просто прибираємо, тому що прибираємо, це зовсім інше. Я розумію, що багато хто намагається шукати політичну складову в цьому рішенні, говорить про майбутні вибори. Я, чесно кажучи, з цим не погоджую. Зараз не до чого, абсолютно не до цього. Чи існує якесь особистісне? Ми, до речі, почули з вами думку колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, що там існує певний особистісний конфлікт. Чи існує він, знову ж таки? Про це знають лише дві людини, а ми з вами спостерігаємо і бачимо, ну, те, що необхідно з точки зору подальшого продовження руху держави до миру. І відповідно реакція українського суспільства. І в результаті, знову ж таки, не подання тієї кандидатури, яка планувалася, показує, що українці чують, що українське суспільство впливає, як і завжди впливало, на політичні процеси. На жаль, тільки єдине, що треба побудувати якийсь більш такий демократичний механізм спокійний впливу під час війни, не лише через флорт-тести, але через дискусію. То те, чого дуже не вистачає в контексті прийняття управлінських рішень. Дискусії між суспільством і владою.
1: Особистісний конфлікт між Федором і Сирським ви маєте на увазі? Про це говорив президент Зеленський. Визнавав, що Михайло Федоров і головком Сирський не змогли знайти спільної мови і щодо проблем на полі бою, у бригадах і з мобілізацією також залишалися невирішеними. Вчора чули всі, напевно, слухали пана Федорова, коли він брифінг проводив. Він доволі жорстко критикував Сирського, визнав, що виступав за його звільнення. Каже, президент тоді на його ініціативу не пристав, ну, а бачимо, що натомість самого Федорова пішли із Міноборони. Сирський реагував на усі звинувачення, на відповідь на критику Федорова, побажав йому залишатися в команді України. А в чому суть конфлікту між Федоровим і Сирським, як ви вважаєте?
0: Ну, суть ж абсолютно незмінна. Просто раніше це не виносилося в публічну площину, те, про що я казав. Але конфлікт між Генеральним штабом і Міністерством оборони, певний конфлікт робочий, скажу так, він був присутній завжди. Це якраз та система стримувань противаг, коли один без одного не можуть там забезпечити власну діяльність, прийняти рішення і вимушені, скажу так, не дивлячись на всю ситуацію, знаходити спільну мову, домовлятися для досягнення кінцевої цілі. Тут, на жаль, ситуація зайшла в глухий кут, і десь це також показник, напевно, скажу так, недопрацювання, тому що коли уряд, в першу чергу, до речі, уряд, а не президент навіть, розуміли, що в сфері оборони є певні конфлікти, то їх треба було злагоджувати раніше, для того, щоб не допустити те, до чого ми прийшли. І відповідно справа в тому, що знаєте, зараз вже ми шукаємо щось темне в темній кімнаті, щодо якихось закупівель. Справа глибша. Справа в тому, що завжди, коли існує конкуренція здорова, це добре. Коли конкуренція перетворюється в те, що кожен блокує рішення один одного, це, звичайно, впливає. Тим паче в сфері оборони, яка сьогодні є на першому місці. Тому говорити дуже цікаво буде, яким чином саме новий міністр буде будувати. Я вже більше дивлюсь майбутнє. Цю взаємодію, цю співпрацю, тому що процес взаємозалежності, він же нікуди не зникне. Навіть цікаво, як найближчий місяць виконуючого обов'язки Генкмара буде будувати свої взаємовідносини з Генеральним штабом. Тому що тут потрібно все ж таки мати одну ціль для всіх, але кожен рухається у власному напрямі. В цьому виникає завжди момент таких непорозумінь, які, на жаль, яким сьогодні радіє ворог. Говоримо ж також чесно і відверто. Не на часі на сьогодні виносити в публічну площину високий рівень нерозуміння, тим паче в військовому керівництві.
1: Так, але ж цікаво, чому Зеленський зайняв позицію саме Сирського, і знову таки, які саме конфлікти, яйця по 17, при Федорові такого не було.
0: Чому зайняв позицію? Справа в тому, що коли йшов відставку уряд, ну, напевно, щодо міністра оборони, тоді рішення. Ми чули з вами начебто
1: Ну так, мудро, щоб прибрати Федорова знову таки. Увесь уряд іде у відставку після відставки прем'єра, зрозуміло.
0: Що було правильно прибрати двох. Ну, давайте подивимося, що буде далі. Можливо, буде якесь соломонове рішення. Просто, знову ж таки, справа в тому, що це все негативно впливає на обороздатність нашої держави. Це треба ставити на перше місце, а не політику. І, знову ж таки, справа в тому, що рішення, яке прийнято, також прив'язано під подальше реформування. Точніше, під певні питання, які є щодо реформ. А, знову ж таки, це про це все треба говорити публічно. І цей місяць часу, він якраз і є для того, щоб публічно розібратися. Я дуже не хотів це зараз, я намагаюся не висловлювати особистісне бачення і точку зору. Але я просто як українець зі свого боку дійсно не хотів би, щоб поглиблювався подальшому конфлікт між Михайлом Федоровим і президентом. Це люди однієї команди. Михайло Федоров приносив величезну користь Україні. Тому, але я дивлюсь об'єктивно. Я не підтримував відставку Федорова, знову ж таки, чесно, відверто, але зі свого боку не підтримую, коли процеси відставок супроводжують величезні скандали, і ми виносимо, скажу так, на огляд цю проблематику всередині держави. Цьому радіють в Москві.
1: Угу. Слухайте, ну тут масло в огонь трохи українська правда підлила. Пишуть про те, що колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак вчора відвідав пункт управління головкому Олександра Сирського. Спілкувалися вони між собою. Власне, що все це може означати? Єрмак залишається у великій грі, який він вплив нині має на керівництво країни і на війну?
0: Ну, пані Юлія, я не думаю, що це означає, що хтось залишається в якійсь грі. Я пропоную до всіх чуток і пліток відноситись максимально спокійно, навіть чесно не хочеться це коментувати. Чи був він там? Ми з вами не бачили, наші слухачі також. Якщо був, ну, можливо, приїхав підтримати Сирського, який дійсно свого часу у них була тісна співпраця, підтримати в результаті цього протистояння. Це його особисте право. Якщо не був, ну, значить, не був, питання інше. Чи підтримує хтось між собою якусь комунікацію, спілкування? Ми можемо дуже багато побачити в засобах масової інформації різно, але не завжди це означає, що воно так і є. А якщо і так і є, ну це особисте право кожної людини до когось їхати, про щось говорити. Тому я не думаю, що зберігається якийсь вплив на систему державного управління. Напевно, якби зберігався якийсь вплив, то Юлії Свириденко залишався, тому що Юлію Свириденко раніше повноцінно пов'язували з колишнім керівником Офісу президента, але він не залишається. Ну і так далі, дуже багато факторів. Але особистісні відносини ніхто не скасував. І чи впливає це загалом на якісь державні рішення всередині, тим паче кадрові рішення, я дуже сильно сумніваюся.
1: Угу. Ну і ще з цікавого правочинного керівника Офісу президента Кирило Буданова, видання Financial Times напередодні написало, що дуже багато президент Зеленський консультувався якраз учора із Кирилом Будановим, після того, як почалися протести на підтримку Михайла Федорова, намагався скоординувати шляхи виходу із ситуації, що склалася. Відкрите питання, велике питання, яку роль в цій історії дійсно може відіграти і вже відіграє керівник Офісу президента Кирило Буданов. Тут три крапки поставимо, на іншу розмову перенесемо ці питання. Дуже вам дякую, що вийшли сьогодні і завжди виходите на зв'язок зі студією. Ну, а нашим слухачам я нагадаю, що Ілля Котов, кандидат наук із державного управління, експерт публічної політики, говорив зараз зі мною. Ми йдемо далі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Заяви до Міжнародного реєстру збитків відтепер можуть подавати бізнес та державні установи. На порталі «Дія» доступні 5 категорій для фіксації шкоди, завданої агресією Росії. Для держави – Б.1 та Б.2 – руйнування критичної та некритичної інфраструктури. Для бізнесу – С1.1 та С1.2 – пошкодження промислових об'єктів та інфраструктури, С3.1 – пошкодження, знищення або втрата активів, техніки, складів, товарів. Подати заяву може керівник юридичної особи або уповноважений представник. Для цього у дії у розділі «Сервіси» доступні цифрові повноваження – функція, яка дозволяє керівнику делегувати право підпису та подання заяв представникам компанії онлайн. Під час подання заяви Дія підтягує частину даних із реєстрів, іншу інформацію заявник повинен надати самостійно. Зокрема, знадобляться правоустановлюючі документи на пошкоджені або зруйновані об'єкти, професійна оцінка збитків, детальний опис подій, фото або відеодокази. Ці дані стануть основою для роботи Міжнародної компенсаційної комісії. Це офіційний юридичний шлях до отримання репарацій та відновлення активів коштом агресора.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Україна очікує на новий транш від Міжнародного валютного фонду вже наступного тижня. Рішення про виділення нашій державі 690 мільйонів доларів мають ухвалити найближчого понеділка, 20 липня. Про це повідомив новопризначений прем'єр Сергій Корецький за підсумками своєї першої міжнародної телефонної розмови на посаді, яку він провів із першим заступником директора-розпорядника МВФ Деном Кетсом. У фонді підкреслили, що саме 20 липня відбудеться засідання виконавчої ради щодо першого перегляду програми розширеного фінансування для України. Крім цього, сторони вже почали координацію кроків для забезпечення фінансування українського держбюджету на наступний 2027 рік. Росія від ранку масово атакує дронами один із об'єктів газовидобутку на Харківщині. Внаслідок ворожих атак робота підприємства була зупинена, повідомили у Нафтогазі. Співробітники перебували в укриттях, ніхто не постраждав. Російські війська отримали наказ посилити дроновий терор проти цивільного населення у прифронтових і прикордонних регіонах України. За даними Головного управління розвідки, командування окупантів наказало цілеспрямовано атакувати автозаправні станції, а також цивільний транспорт, вантажівки, автобуси та легкові автомобілі. Для цього загарбники планують масово використовувати безпілотники, керовані в режимі реального часу. Водночас у розвідці зазначають, що через низку підготовку російські оператори вже неодноразово помилково били по власній техніці і цивільних у Курській області, а також на Запорізькому напрямку. Також подібні атаки на своїй території часто режисують самі російські спецслужби для пропаганди. УГУР наголошують, що попри це наказ Кремля становить реальну загрозу для мирних українців і закликають жителів прифронтових областей бути максимально пильними і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Pride і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
7: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
8: Уряд запровадив механізм тимчасового забезпечення внутрішньопереміщених осіб житлом у сільській місцевості. Громади отримують субвенцію із держбюджету та формують фонд житла. Першочергове право на отримання житла у сільській місцевості мають багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю та сім'ї, у складі яких є діти з інвалідністю, діти-сироти та особи, позбавлені батьківського піклування, або особи старші 23 років, які мали такий статус до повноліття, особи похилого віку. Пошук будинку громада здійснює спільно із переселенцями та за участю Ради з питань ВПО чи волонтерів. Після того, як варіант знайдено та попередньо узгоджено із власником, запускається процес подачі документів. Договір безоплатного користування житлом укладається на строк до 3 років із можливістю продовження. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Мене звуть Юля Петрова. Ми продовжуємо говорити про прем'єріаду. Пам'ятаємо, офіційно прем'єр-міністра України вже призначено. Сталося це напередодні. Також скажу вам, якщо хочете нас підтримати, то ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів Радіо НВ. Якщо вважаєте, що ми робимо щось корисне для вас і для країни, можете піти на нашу сторінку radio.nv.ua, обрати свій пакет і підтримати підтримати нашу команду. Заздалегідь дуже дякуємо вам за це. Ну, а говорити зараз будемо про юридичний аспект прем'єріади. І на прямий зв'язок зі студією виходить Павло Романюк, радник із правових питань громадянської мережі «Опора». Пане Павле, добрий день, слава Україні!
9: Героям слава, вітаю наших слухачів.
1: З інтересом і занепокоєнням спостерігаємо за зміною уряду в Україні. Розуміємо, остаточну крапку ще не поставлено. Кілька ключових міністерств залишилися зараз без керівників по факту. Ну так, виконувачі обов'язків такі є, але повноцінних керівників немає. Найсильніші баталії розгорілися довкола Міністерства оборони України. Будь ласка, скажіть, чи в законний спосіб все відбувається під час нинішньої прем'єріади? Чи витримано всі процедури? На що звертаємо увагу у юридичному плані?
9: Ну, справді, тут потрібно перше розділяти, чи можна було змінити уряд. Ну, тут скажу одне, що справді, коли ми говоримо про Кабінет міністрів, це є якби політичний орган, і коли мова йде про причини, то вони можуть бути різними. Рішення про відставку уряду може бути зумовлено зміною політичних пріоритетів, необхідністю посилити окремі напрямки роботи або втрату політичної підтримки. Водночас, ця політична доцільність не означає відсутності політичної відповідальності. У парламентській демократії саме парламентська більшість несе оцю політичну відповідальність перед виборцями за те, кого вона підтримує на посадах прем'єр-міністра, членів уряду. Тому суспільство цілком обґрунтовано очікує пояснення кадрових рішень, навіть якщо закон прямо цього не вимагає. Але тут ще скажу, навіть з урахуванням того, що Кабмін є політичним органом, питання його формування значною мірою залежить від довіри парламентської більшості. Особливо, тому в цьому контексті особливо важливо забезпечити цю відкритість таких рішень в умовах війни, коли уряд реалізує критично важливі функції у сфері оборони, економіки, відбудови та європейської євроінтеграції. Інше питання стосується про те, що ви вже такі анонс, що уряд не був сформований у повному складі. Ну, це пояснюється тим, що уряд призначає не один орган, тобто це сукупність конституційних процедур. Тобто тут уряд не призначається одноосібно президентом, Верховною Радою чи там прем'єр-міністром призначеним. Уряд, він, ну, у загальну процедуру складається з того, що президент носить кандидатуру прем'єр-міністра, Верховна Рада голосує за його призначення, потім новопризначений прем'єр-міністр пропонує кандидатури більшості міністрів, але за президентом залишається квота двох міністрів – міністра оборони і закордонних справ. Саме по цих двом міністрам якби не було відповідного подання, ну, чи було, ну, в силу ці два міністра залишилися, посади цих двох міністрів залишилися вакантними. Дискусія також у публічному просторі була на тому, чи можуть попередні міністри продовжити свої повноваження, виконувати вже в новосформованому складі. Законодавство виписано таким чином, що після формування нового складу колишній склад Кабінету міністрів, його повноваження вважаються припиненими. То саме тому попередні міністри не можуть виконувати цих повноважень навіть як тимчасово виконуючи обов'язків.
1: Ну, Осип Біга, даруйте, він же залишиться при посаді. Зараз він виконувач обов'язків?
9: Дивіться, отут ми юридично це питання ще не вирішено. Угу. Для того, щоб Сибіга залишився, ну, міністром закордонних справ, президент має подати подання і парламент має проголосувати. Якщо ми говоримо про ТВО, тимчасове виконання обов'язків, то, знову ж таки, як свідчить практика, а в нас вона доволі, практика ТВО в нас є доволі поширеною, можемо згадати 2025 рік, коли після переформатування уряду у 2025 році Кабмін поклав тимчасове виконання обов'язків міністра юстиції на заступницю міністра з питань євроінтеграції Людмилу Сугак. І він поклав це розпорядженням, тобто він ухвалив певне рішення. Так? Або ж тривалий час ТВО виконувала, ТВО міністра охорони здоров'я виконувала пані Уляна Супрун. От. Тому, коли ми говоримо, що на практиці оця безперервність діяльності міністерства, справді вона забезпечується шляхом прийняття кабінету міністрів розпорядження про тимчасове покладення виконання обов'язків. Але знову ж таки зверну, на практиці. На практиці, бо якщо ми говоримо Конституція та закон про Кабмін, вони чітко прямої норми про таке не передбачено. У нас справді є закон про... Закон про центральні органи виконавчої влади, і там зазначено, що у разі відсутності керівника центрального органу виконавчої влади, яким є, зокрема, міністерство, чи неможливості здійснення ним своїх повноважень з інших причин, його обов'язки виконує один із заступників, відповідно до встановленого керівником центрального органу виконавчої влади розподілу обов'язків. До речі, в нас ще був більш релевантний такий приклад, але він трохи давнішній, 2007 року. Саме по міністру закордонних справ. Тоді, звісно, не було переформатування уряду, але Кабмін ухвалив постанову про тимчасове покладення обов'язків міністра закордонних справ на пана Володимира Огриску. І тоді в постанові уряд, ну, бо дивіться, бо наже це ж призначення міністра оборони та закордонних справ, вони залишаються за президентом. Він має внести подання. Так, бо по Мін'юсту, чи по міністерству, по міністру юстиції, чи по міністру охорони здоров'я, там таких питань немає. Справді, розпорядження Кабміну вони ухвалюють. А тут мова ж йде про, по суті, квоту президента. Як Верховного Головнокомандувача, як представника держави у зовнішніх відносинах. І, то в 2007 році Кабмін в своїй постанові він зазначив таке речення, що оце тимчасове покладення відбулося з урахуванням пропозицій президента України, викладених у, там, у відповідному листі. Ну, на сьогодні, на зараз, це питання, ну, принаймні, я про це не знаю, про, чи якісь надходили документи до Кабміну від президента по пану Сибігі. Станом на вчора, на вечір, да, президент повідомив про що обов'язки міністра оборони виконуватиме Євгеній Хмара. Ну, там було обґрунтування і про певні якби переваги Євгенія Хмари, що він проходить військову службу в Службі безпеки України, очолював Центр спеціальних операцій, ну і має якби належно, якби, має відповідний рівень компетенції. Але тут він зазначив, що мають пройти оці всі юридичні процедури. Про що мова йде? Що має бути належно врегульовано питання його припинення його військової служби та набуття цього цивільного статусу.
1: Ну так, тому що Хмара перебуває на військовій службі, а очолювати Міноборони має цивільна особа.
9: Ну, звісно. Ну, якщо він перебуває на військовій службі, можливо, ми теж чогось не знаємо. От, але ну, з публічної інформації, і навіть президент його таким чином презентував як людину, яка все ж таки перебуває на військовій службі. От, тому тут чому ми говоримо про це? От військовий, цивільний, да? Бо законодавство передбачає, що посаду міністра оборони має обіймати цивільна особа. Такі новели були запроваджені з прийняттям закону про нацбезпеку. І тут важливо це не лише юридично оформити набуття Євгенієм Хмарою цивільного статусу, а й загалом це забезпечити дотримання цього підходу під час остаточного призначення міністра оборони. І це не формальна вимога, а одна з ключових гарантій демократичного цивільного контролю, так це називається, над Збройними силами України і іншими підрозділами сил оборони.
1: А щодо Андрія Собігі, я зрозуміла, ситуація поки що не з'ясована до кінця. Будемо чекати, можливо, якусь спеціальну постанову від уряду, але якось має бути по-особливому вона прописана, щоб Андрій Собіга зміг принаймні до 18 серпня, коли знову збереться Верховна Рада і зможе про щось говорити, якісь кандидатури обговорювати і за когось голосувати, зміг виконувати свої обов'язки. Щодо звільнення, щодо Міноборони і звільнення Михайла Федорова із посади керівника Міноборони, зовсім для мене заплутана історія. Ось на що я звернула увагу. Михайла Федорова звільнили із посади, так би мовити, оптом. Бо слідом за відставкою Свороденко, відставкою пішов увесь уряд. Це за законом, все правильно, все добре. Але за нового очільника Міноборони у Раді голосування не відбулося. Натомість, пам'ятаємо, президент Зеленський запропонував дійсно Євгенію Хмарі тимчасово виконувати обов'язки голови Міноборони. Поясніть, будь ласка, це все ок за законом? Ну і що не так із суб'єктністю парламенту в даному випадку?
9: Ну, справді, ми якби в державі, особливо коли ми говоримо про парламентсько-президентську республіку, уряд має формуватися парламентською більшістю, яка визначає цю і політичну програму, і пропонує кандидатуру прем'єр-міністра, і ну, подальшому бере участь в доборі міністра і несе, про те, що я вже казав, політичну відповідальність. Якщо ж ці основні кадрові рішення фактично, ну, фактично або ініціюються чи формуються поза парламентом, а депутатам залишається лише проголосувати за вже погоджений пакет, ну, про це можна говорити, що Верховна Рада перетвориться з центру формування уряду на орган формального затвердження рішень. Бо сам факт голосування він не означає повноцінної парламентської суб'єктності, якщо не було змістовного обговорення кандидатур, цих урядових пріоритетів, відповідальності парламентської більшості за запропонований склад. Ну, ми можемо, звісно, сказати, що обговорення таке було під час засідання фракції політичної партії «Слуг народу». Якби це вже є плюс, що таке обговорення, принаймні, було, але звісно, що зниження якби суб'єктності парламенту, воно може нести низку ризиків, ну, бо вона послаблює, по суті, політичну відповідальність парламентської більшості за той уряд, який вони сформували. От депутати можуть пояснювати, що вони лише якби підтримали запропоновані кандидатури і зняти з себе так відповідальність. І зняти з себе відповідальність за формування урядової політики, бо вона ж зараз що? У нас протягом місяця, після формування уряду, він має подати програму. І, як свідчить попередня практика, програму, ну, оскільки в нас не тривали час уряди, і останні уряди функціонував, не тривали, так і не подали, бо її треба розробити, і для того, якщо її подасиш, потрібно мати все ж таки підтримку. Хоча, в разі підтримки програми Кабінету міністрів, то там імунітет дається річний щодо неможливості висловлення недовіри урядом. По-друге, за такого це розмивається персональна відповідальність прем'єр-міністра за склад своєї команди, якщо ключові кадри рішення ухвалюються поза ним. І по-третє, по суті, посилюється залежність виконавчої влади від президента, хоча Конституція передбачає цей розподіл повноважень між президентом, парламентом і урядом, а не підпорядкування Кабміну одному політичному центру. Також, ну, парламент поступово може втратити здатність здійснювати ефективний контроль над урядом, адже складно контролювати політичну команду, у форматі якої він якби не те, що не брав, ну, не був самостійним учасником. Тому основна проблема полягає, ну, не обов'язково там у порушенні процедури, а, скажімо так, у нівелюванні певних механізмів стримування і противаг. Конституційні повноваження парламенту, вони ж формально зберігаються. От, а тут питання в їх реальному змісті, який там може зменшуватись. Якщо ж парламентська більшість там, ну, якби Не те, що не формує уряд. Ну, це не пояснює логіку кадрових рішень, не бере на себе чіткої політичної відповідальності за його діяльність. Тому в довгостроковій перспективі це може створити небезпечний прецедент концентрації влади і послаблення системи стримувань і противаг, про яку я казав. Ну і подальшої маргіналізації Верховної Ради як самостійного політичного інституту. Що в умовах збройної агресії, ну це звісно. І ви ж розумієте, що пропорційно до дій там парламенту, коли він стає менш суб'єктним, відповідно і рівень довіри до нього з боку суспільства може знижуватися. А якщо подивитися останні соціологічні дослідження, вони на дуже низькому рівні.
1: А що з усім цим робити, скажіть, будь ласка? Живемо, як є, чекаємо, поки Верховна Рада збереться до 18 серпня. До речі, можуть вже зібратися на позачергове засідання. Чому мовчать зараз?
9: Розумієте, для мене якби це історія максимально є незрозумілою. У нас деякі медіа поширюють, що парламент пішов на канікули, але в умовах воєнного стану, тобто у нас, по суті, триваюча йде сесія. Так?
1: Це не канікули, це якось по-іншому називається, так?
9: Так, так. Ну, тобто, я допускаю, що в цей період до там 18 серпня депутати будуть працювати в комітетах, а як вони використають цю роботу в комітетах, якщо справді вони будуть, це вже інше питання. Але це не означає, що вони не можуть зібратися раніше і визначити собі відповідне засідання. Бо у нас в умовах воєнного стану триває єдина триваюча сесія. Тобто, і це є логіка воєнного стану, відбиття збройної агресії, що парламент має бути на своєму місці і бути готовим ухвалювати необхідні для держави рішення, щоб оперативно реагувати на ті виклики і загрози. Адже уряд, звичайно, урядом, він буде працювати, але навіть для реалізації урядової політики потрібна ефективна, залагоджена і постійна в умовах воєнного стану робота парламенту.
1: Пане Павле, а от, м'яко кажучи, дивно дуже вчора поводилися парламентарі, проголосували дійсно за нового очільника уряду, пам'ятаємо, Сергій Курецький їм став добре, відпочили трохи, там десь 2 години перерва тривала, проголосували за увесь Кабмін, крім Міноборони і Міністерства закордонних справ, ми це з вами обговорили, і пішли відпочивати. Наступного разу мають зібратися, я вже говорила, 18 серпня. По-перше, що так можна було, от що каже закон, і чи існують якісь юридичні запобіжники, аби подібних історій не відбувалося, аби подібні історії не повторювалися, не було вирішене питання, а вони взяли і пішли кудись. Як це?
9: Ну, дивіться, в цілому, я вже трішки сказав про процедуру, як вона відбувалася. А якщо ми говоримо з точки зору конституційної відповідальності про те, що там вони не призначили уряд у повному складі, ну тут є 2 моменти. Є закон про Кабмін, який каже, що уряд навіть сформований, проголосований у такому складі. Так? А чому це пауза між прем'єр-міністром і іншими міністрами? Ну, по-перше, за поданням прем'єр-міністра призначено, формується інший, ну, подальший склад. Це якби логіка зрозуміла, що він подання має внести. Чи мало би це бути так швидко? Ну, якби тут питання риторичне, без відповіді. Щодо неповного формування складу уряду, то знову ж таки повернусь до того питання, чи є повноважним Кабмін. Кабмін є повноважним тоді, коли сформувалось не менше 2/3 від його складу, тобто прийняли присягу, набули повноважень. Але є, ну, цікава інша норма, з точки зору знову конституційної відповідальності, стаття 90, що там, якщо не буде сформований персональний склад уряду протягом 60 днів. Звісно, в науковому, знову ж таки, зверну увагу, серед науковців в науковому полі є дискусія, чи якщо не призначені, залишаються вакантні посади міністрів, чи можна вважати, що був сформований персональний склад кабінету міністрів, і чи не є це підставою для дострокового припинення повноважень. Якраз за пані Супрун, яка тривалий час, 16 по 19 рік, виконувала, тимчасово виконувала обов'язки власне, ця дискусія серед науковців велася.
1: Досі вона не завершилася. Власне, тут питання, а от якщо Андрій Сабіга зараз буде проводити зустрічі, буде підписувати якісь документи, буде спілкуватися на найвищому рівні, буде домовлятися про щось для України, а потім скажуть, а він хто взагалі? Ну, така юридична колізія виникла, я так зрозуміла, і в цьому є велика проблема зараз для України. Пане Павле, дуже вам дякую за коментарі, і дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Павло Романюк, радник із правових питань громадянської мережі «Опора», говорив зі мною. Друзі, з вами на сьогодні прощаюся. Завтра почуємося обов'язково. Вірю, знаю, все буде Україна. До побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Понад 60 об'єктів, десятки мегаватт власної енергії та курс на повну енергетичну незалежність. Як «Епіцентр» перебудовує свою енергетичну систему під час війни? Чому інвестує у сонячні електростанції, газову генерацію та власне виробництво електроенергії? І чи може великий бізнес стати опорою української енергосистеми? Про це слухайте у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ. У п'ятницю, 17 липня, о 17:00. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
10: Лише за перший квартал 2026 року українські страховики виплатили понад 13,2 мільйона євро за ДТП українських водіїв за кордоном. Це дані Моторного транспортного страхового бюро. За три місяці врегульовано 3723 страхові випадки, на 2,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Середня виплата за одне ДТП у Польщі – 2613 євро. Найвищий середній чек зафіксовано у Великій Британії – майже 7 тисяч євро на один випадок. І це лише відшкодування потерпілій стороні. Ремонт власного автомобіля у ці суми не входить. За даними Car Guarantee, середній чек за ремонт у Європі минулого року вперше перевищив позначку у 700 євро. За підсумками 2025 року Державна прикордонна служба оформила 8,2 мільйона транспортних засобів на кордоні. Обсяг ринку зеленої карти склав понад 5,4 мільярда гривень. У першому кварталі 2026-го українські водії оформили майже 295 тисяч сертифікатів зеленої карти на загальну суму 1,2 мільярда гривень. Зелена карта покриває відповідальність водія перед іншими учасниками руху. Без неї не випустять за кордон. Це важливий поліс для кожного, хто подорожує Європою і не тільки власним автотранспортом. І що важливо, його можна придбати тільки у повних членів Моторного транспортного страхового бюро, таких як АРКС. Але вона не компенсує пошкодження вашого авто. Якщо у ДТП за кордоном постраждала ваша машина, ремонт за європейськими розцінками оплачуєте ви. Каско закриває саме цей ризик. Наприклад, деякі програми Каско від АРКС діють і в Україні, і за кордоном. Покриття включає ДТП, викрадення, пожежу, стихійні лиха. Збитки відшкодовуються без урахування зносу. Деталі замінюють на нові. Зелена карта плюс Каско від АРКС – повний периметр захисту. Обидва поліси оформлюються в АРКС напряму, без посередників. АРКС – твоя територія захисту, де б ти не був.
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія АРКС. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до АРКС. На правах реклами. Реклама на Радіо НВ. У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімет – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
11: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал Дія. Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньо переміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через Дію. Субсидія надається за місцем фактичного проживання, тобто внутрішньо переміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Евакуація з Костянтинівки транспортом стала неможливою. Людей закликають виходити пішки, повідомляє поліція Донеччини. Росіяни б'ють по транспорту в районі міста, зокрема і по цивільних авто. Через це заїзд машин для евакуації став надто небезпечним. Також різко погіршилася ситуація у Дружківці. Там немає світла й газу. Є серйозні проблеми зі зв'язком. На Сумщині масштабні відключення світла через атаки Росії. На жаль, через збройну агресію Росії маємо значне збільшення кількості відключень електроенергії на Сумщині. Відключення через ворожі атаки є в кількох районах області, кажуть в АТ Суми Обленерго. Енергетики попереджають також про можливі коливання напруги. В Україні планують суттєво посилити вимоги до захисних споруд та укриттів. Верховна Рада розглядає законопроект, який повністю забороняє використовувати сховища для будь-яких інших потреб під час воєнного стану. Усі чинні договори оренди таких приміщень будуть розірвані. Крім того, документ запроваджує жорсткі правила облаштування сховищ. Зокрема, укриття мають бути герметичними, повністю укомплектованими всім необхідним, а фінансуватимуть встановлення в них камер відеоспостереження з державного бюджету. Також місцеву владу зобов'яжуть створити детальні інтерактивні карти сховищ, встановити додаткові мобільні бетонні укриття швидкого спорудження. Головна мета – забезпечити кожному українцю можливість дістатися безпечного місця максимум за 10 хвилин. Євросоюз додав до санкційного списку 15 росіян, які катували українських військовополонених в Оленівці та російське СІЗО у Таганрозі. Санкції передбачають замороження активів, заборону громадянам і компаніям Євросоюзу надавати їм кошти або економічні ресурси, а також заборону на в'їзд і транзит через територію Європейського Союзу, пишуть у МЗС. Колишній віце-прем'єр з питань євроінтеграції Тарас Качка працюватиме в представництві України в ЄС у Брюсселі, повідомив президент Володимир Зеленський. Качка суміщатиме цю роботу із функцією торгового представника України. Світові ціни на пшеницю піднялися до найвищого рівня за два роки після російських атак по портах Одещини, пише Financial Times. Частина перевізників і трейдерів почала обмежувати роботу з українським зерном. Судна не можуть заходити в небезпечні райони, а деякі компанії вже призупинили закупівлі. На світових біржах пшениця різко подорожчала. Це може вплинути на вартість зерна, борошна та хлібної продукції. Вперше в історії українські військові візьмуть участь у параді до Дня Бельгії. Він відбудеться 21 липня. Міністр оборони Тео Франкен заявив, що дуже пишається цим і закликав ніколи не здаватися. ЗМІ пишуть, що в параді візьмуть участь 23 українські військові. Водночас президент Зеленський до Брюсселю не приїде. Це вже другий такий захід за участі українських захисників. 14 липня вони пройшли парадом до Дня взяття Бастилії Франції. Тоді в небі над Парижем також були два «Міраж-2000», якими керували українські пілоти. Ну і на сам кінець про те, що в Угорщині почали розслідування щодо ймовірної держзради екс-міністра закордонних справ часів Орбана Петера Сіярто. Причиною називають зв'язки з Росією. Деталі наразі не розголошують, посилаючись на секретні документи, пише Телекс. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
12: Вітаю, це Радіо НВ і прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, оці парі настороже, здорового глузду і критичного мислення. Сумно казати зараз про здоровий глузд і критичне мислення, але тим не менш ми все ще насторожі. Я Сергій Фурса і зі мною Віталій Сич.
13: Вітаю тебе, Сергію, вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться.
12: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, то ви і є супротив.
13: А я нагадую вам, що ми на Радіо НВ відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів. Якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе для вас, щось важливе для країни, можете зайти на сторінку radio.nv.ua, обрати свій пакет, свою підписку і підтримати донатом, підпискою нашу редакцію, яка вже п'ятий рік щодня без перерви тримає ефіри. Радіо НВ звучить завдяки вам, і деталі посилання в описі до цього відео. Ну що, розпочнемо, в нас великі події.
12: Да, ну і чому я сумував по критичному мисленню, здоровому глузду і всьому іншому, тому що малувато їх лишилося, і через це знов виник Майдан. Це єдиний інститут, який в нас працює, і нова традиція. Тепер влада в липні починає чудити. В липні забуває, що вона чудила минулого року, і це погано закінчувалося. І ми бачимо, що люди вимушені виходити з протестами на Майдан. Але чи спрацює це цього разу, як минулого, я не впевнений.
13: Ну, слухай, ну ти кажеш, посилаєшся на брак здорового глузду і критичного мислення. Це для кого брак здорового глузду і критичного? Для тебе. В тебе своя оптика, в тебе якесь державницьке бачення, ти переживаєш за країну, а хтось переживає за себе. І там у цій парадигмі, коли ти переживаєш за себе і свої рейтинги і популярності, то там дуже багато здорового глузду, критичного мислення, і там все стає на свої місця. Дивися.
12: Да, але дивись, ти говориш про рейтинги і бачення, і на справді, ну, це паттерн, да? У когось, хтось стає популярним, ми його відразу спалюємо. Ну, ми, не ми, зрозуміло, да? Відразу звільняємо, спалюємо, намагаємося позбутися.
13: Спочатку ми спалюємо, ми починаємо хвалити цю особу, казати, що непогану роботу робить, і це, як виявляється, вже шлях в нікуди. Да.
12: Да, але от був брифінг Федорова після того, ну, і прям Зеленський створив монстра. Це, по-перше, так, щоб подивитися, скільки цей брифінг дивилося людей онлайн.
13: Багато, так?
12: Там більше 100 тисяч людей онлайн. Ну і причому там у мене колега заходить в якесь місце, де там плов їдять, і всі там дивляться на екрані трансляцію Суспільного, як брифінгує Федоров. І як він це робив? І в результаті зараз Зеленський, постійно думаючи про наступні вибори.
13: Ми створили монстра у гарному сенсі, ти маєш
12: да,
13: навіть.
12: Щось велике. Політичного велике. Монстра. Що Зеленський зараз, постійно думаючи про наступні вибори, створив фінал наступних виборів Залужний Федоров.
13: Слухай, ну це і важко, це важко, дуже важко було уявити навіть, знаєш, півроку тому. Давай по черзі. Перше, що хорошого з цього можна сказати? А те, що ми тут кілька разів обговорювали Федорова, я особисто з ним бачився, мені не сподобалося, там ми 2 години розмовляли. Я його хвалив, ти пам'ятаєш це, але я казав, що єдине, що мені в цьому не подобається, це в тому, це те, що він не має шансів стати президентом. Да? Що там, якщо дивитися рейтингу, там 2-3%. Так ось, це змінилося. Тепер він має шанси стати президентом. Тому я раніше думав, що його знають лише там, ну, так би мовити, прогресивна частина громадськості, журналісти, зрозуміло, там бізнесмени, ті, хто дронами займається, цифра. Тепер його знають всі, мені здається, так. Да? моя теща лише про це і говорить. В спортзалі був сьогодні, всі про це говорять. Да? Там СБУшники, які працюють на суді, теж незадоволення виказують. Кажуть, що він робив реформи, правильні речі робив, треба все змінювати і решта. Тому я радий, що в нього з'явилася політична перспектива, якщо його енергію, талант і цінності докласти не до однієї ділянки роботи в уряді, а до всього, то це буде добре. Мені здається, ця країна заслуговує на нових енергійних людей, які заряджені на реформи. Це перше.
12: Ну і в принципі, оцей фінал потенційний, який зараз вимальовується, знаєш, як Іспанія, Аргентина, та у нас іспаномовний фінал, у нас тут опозиційний Федоров Залужний. Нарешті буде вибір між двох, не вибір між двома злами. От нарешті, да, і ти можеш спокійно йти на вибори, окей, я піду, як хтось там проголосує, мені сподобається будь-який результат на зміну поточної картини.
13: У нас такий цей петерн, як ти кажеш, неприємний вибір між меншим злом. Весь час обираємо менше зла. Ще з часів Кучми і комуністів був. Я пам'ятаю, я в Донецьк їздив робити репортаж про комуністів, в них там був хедквотер, так би мовити, їх червоний, комуністичний. Вже тоді обрали Кучму, тому що альтернатива комуністи. І півроку тому всі казали, ну дивися, є багато претензій до Зеленського, але хто, як не він? Ну, хто, ну, все решта ще гірше. Подивися там на рейтинги, чи якісь, не буду казати, хто. Різні люди, а достойних кандидатів нема. Тепер будуть, і це добре. Тепер я маю визнати, що коли ти сказав, що вся ця історія з перезавантаженням уряду замислена з однією ціллю, щоб просто злити Федорова, я подумав, що це перебільшення. Ну, не може бути
12: трошки такий, конспірології.
13: Трошки конспірології. Подумав, ну, не може бути такий великий маскарад для того, щоб злити одну людину. Тепер я навіть думаю, що це не перебільшення, а переменшення трошки, да? Бо ветерани роботи в офісі президента, які знають там всі паттерни, шаблони, інтриг, вважають, що насправді вся ця спеціальна політична операція, вона почалася набагато раніше. Вона почалася з призначення Федорова на пост міністра оборони. Ти теж так тепер думаєш, так?
12: Ну, я тоді вже про це говорили, що є люди...
13: Я просто доведу думку до кінця, що його призначили міністром оборони для того, щоб його злити, бо там дуже...
12: Бо він мав налажати.
13: Налажати, там важка ділянка роботи, і все це було замислено вже тоді, щоб його злити. Але оскільки він не налажав, і в нього багато що вийшло, да, то довелося вже його звільняти от через такі маскарад, перезавантаження уряду,
12: до речі,
13: і все решта.
12: Зараз же роблять те саме, тільки з Кімом, призначаючи його на Міністерство ветеранів.

0: що Федора вирішив щось змінювати. І став уособленням надії, насправді, на зміни. І так співпало, чи в результаті роботи Федорова, чи так частково співпало, що ці позитивні зміни на фронті виникли якраз, коли він прийшов. І, можливо, частково в результаті його роботи. Частково, бо іноді процеси довго йдуть, довше, ніж він, півроку всього лише був. І в результаті Федоров став уособленням цієї нової надії у суспільстві. Мені подобалось те, що Шрайк написав, що Залужне уособлення віри, а Федоров – надії. От є надія на нову Україну, на там модернову Україну, на зміни і в Україні, і в армії, і на полі бою, і під час війни.
1: Слухай, ну це не лише надія. Нам важко сказати, ми не зсередини процесу, але достатньо спостерігаємо ми всі, щоб побачити, що за останні 3-6 місяців у нас відбулися зміни на полі бою. Да? Україна почала, не будемо казати, що злам відбувся, але почала перехоплювати ініціативу. Росіяни втратили ініціативу, росіяни не просуваються, росіяни змушені реагувати на активні дії України. І там, де сухопутний коридор на Крим, і діп, і мідл страйки, і дронова перевага, і все це сталося, коли Федоров був міністр оборони. Тобто це не лише надія, це реальні результати. І тепер, коли, скажімо прямо. Да,
0: просто там... дивись, я погоджую, що він робив чудову роботу в Міністерстві оборони, просто ми маємо зазначити, що іноді ти просто, це може бути співпадіння, може. І результатом попередніх кроків, які були зроблені.
1: Це може бути збіг, це може бути, так часто буває, да? Але це теж факт. Ну і плюс Міноборони не воює, Федоров не воює, воюють військові, да? Під керівництвом Сирського. А це вони роблять. Але постачання, дронова перевага, діп, мідл страйки, це все, що чим займався він, да? І це треба зауважити на це. Потім дивися, ще цікавий такий факт. Президент Зеленський прийшов на посаду до президента як позасистемна людина, як людина, яка позиціонувала себе як антидот старій гвардії, да? Як людина, яка хоче знищити стару гвардію, стару систему, хоче принести нове. Тепер він виглядає і стає людиною, яка цементує стару гвардію, стару систему проти усіх нових, да? Яка стає на бік старих процесів, старих схем, нереформованого там війська, нереформованих процесів в державі, да? І виглядає так, якщо це правда, якщо Федорова призначили на посаду міністра оборони, щоб його злити, затоксичити і так далі, то ти уявляєш, про що взагалі думають в офісі президента, да, і там оточення його. Якщо от проводили таку багатоходівку і спецоперацію, ну під час війни в людей забита голова зовсім непотрібними речами. Багато хто чи дехто вважає, що Андрій Борисович Єрмак, який не має офіційної посади, офіційного статусу, що він теж взяв активну участь в цій спеціальній політичній операції. І на підтвердження цього наші колеги з «Української правди» написали, що він ніби їздив до Сирського на фронт, там, ніби вони щось узгоджували, щось там координували дії.
0: Мені тут трошки не подобається фокус саме на цьому протиставленні, яким надихнулись і протестанти. І йде наче протиставлення Федорова Сирському. Да, там конфлікт був, безумовно. І про це саме Федоров говорив, про конфлікт, виступаючи на брифінгу. Але чи міг Федоров вийти і сказати на брифінгу, коли він сподівається повернутися? Ми розуміємо, що там ще боротьба триває. Він сподівається повернутися, сказати, ні, це все задумав президент і просто через ревнощі мене звільнив. Ні, не міг. Тому мова йшла про цей конфлікт, який дійсно є і який є природнім. Тому що у нас багато людей зараз закидає, як Федоров може там командувати військовими чи щось там вимагати від військових. Основа НАТО, одне з принципів, цивільний контроль над Міністерством оборони. Але цей цивільний контроль так само і закладає оцей конфлікт, і він нормальний, він природній, між політичним керівництвом, між міністром, який є політична фігура, цивільним, і солдатами, генералами і так далі, військовими, які можуть дивитися на речі під іншим кутом, або завжди дивляться. І це нормально. Як, знаєш, є Мінфін і Нацбанк. І між ними є постійний конфлікт, і це нормальний природній конфлікт. Не може бути так, що просто вони інституційно вирішують різні задачі. Таким чином і тут. І оцей конфлікт, ми зараз дуже на нього фокусуємося, мені дуже не подобається, як все перемістилося дуже часто в персоналізовану атаку на Сирського. До нього є питання, звісно, і Скеля, і так далі. Але от Федоров для мене особливо модернової України, а Сирський – консервативної армії. І це, знову ж таки, нормальний світоглядний конфлікт. Але ж не в цьому причина звільнення. У Зеленського постійно є під ним якісь конфлікти. Постійно. І всі нормально з цими конфліктами живуть. Ну, тобто він навіть їх, здається, і не

0: стимулює. Да, ви там між собою сваріться, а я тут зверху буду. Тому не звільняли би міністра оборони через півроку своєї роботи через конфлікт, бо конфлікт це не причина.
1: А через що, пане Сергію?
0: Знову ж таки, ревнощі. Ми ж те, про що говорили. Політичний рейтинг, ревнощі, популярність.
1: Я жартую, я ж сам все розумію. Дивися, коли президент ставить особисті ревнощі і ці політичні інтриги вище за ефективність армії під час війни, це такий собі вирок президенту, мені здається, і особистий, і політичний, і решта. Бо, в принципі, міністр оборони, який був ефективним, да, під час війни, це дуже велика компоненти, тому ми і бачимо цих людей усіх на Майдані. І тому, що це надія, і тому, що війна – це важливо, тому, що ми нарешті перехопили цю ініціативу, тому, що він доклався до цього, а тепер багато хто думає, що процеси на полі бою можуть піти в інший бік. І це зрозуміло, а дуже неприємно. Тому, якщо ми подивимось ретроспективно, хто в нас отримував великий кредит довіри і популярність, як то Залужний, як то міністр закордонних справ Кулеба, як то Кубраков там якусь суб'єктність щось показує.
0: Ну, дуже маленько,
1: він не дуже був відомий, але вони одразу потрапляли на радари тоді ще Андрія Борисовича Єрмака, який показував свою корисність президенту усіляко, і потім по ним працювало ППО, їх звільняли. Да? Ну, те саме сталося з Федором, хоча він ніколи не міряв там рейтинги, не планував йти в президенти, здається.
0: Ну, я думаю, що у нього могла бути така амбіція, але це його право, і це нормально. І тим більше, що, знову ж таки, оця от постійна думка про вибори, які добіся вибори? От зараз, коли змінювали уряд, раптом, ой, зима скоро, ой, ми знайшли, що зима скоро, давайте готуватися до зими. А до цього ми готувалися до виборів. Ну, серйозно? Тому нормально для будь-якого учасника політичного процесу думати про зростання.
1: Так, ти згадав про прес-конференцію Федора, де він досить відверто розказав про причини конфлікту. Ти правий, що він відвів, так би мовити, відповідальність від президента, говорив про Сирського. Багато людей дивилося, багато людей про це говорить. Зрозуміло, що люди навіть засмучені, знайомі приходять, кажуть, що ж таке коїться в державі. Давай я тезово просто розкажу, що там озвучив Федоров, про що йшла мова, в кого не було часу це подивитися, бо 100 тисяч – це все ж таки не 20 мільйонів. По-перше, він озвучив свої досягнення на роботі в Мінцифри і в Міноборони, потім окреслив понад десяток найгостріших проблем в армії, сказав чесно, що він пропонував президенту для того, щоб вирішити ці проблеми, звільнити Сирського і звільнити Гнатова з посади генштабу голови, тому що інакше все не піде. Сказав, що насправді в чому проблема? Каже, що неможливо реалізувати жодний системний проєкт. Постійно стикаєшся з проблемою, а навіщо? А давайте продавлювати. А стирання людського капіталу без аналізу. Ну, тобто це людей, мається на увазі в штурмових підрозділах, я так розумію. Рішення, кого підтримати, кого посилити, кого не посилити, не приймають на основі даних, їх приймають на основі лояльності. Ну, мені здається, це взагалі вся політична система у нас на цьому побудована, лояльності. Навіть деякі бригади не отримували там боєкомплект, тому що вони були політично недостатньо лояльні. А розподіляв часто навіть друга особа в державі Андрій Борисович, що є, звісно, ну, недоречним, але так було. Блокування ініціатив і бюрократична перестрілка, весь час постійна брехня. Це Федоров озвучив. Вона стосується і мене, що я замовник розслідування про скелю. До речі, кажуть, що це був такий спусковий гачок. А оцей великий медійний скандал про скелю, 425-й полк, який ніби там підпорядковується Сирському напряму. А Сирський образився, що це ніби Михайло Федоров розкручував медійно цей скандал, але це конспірологія. Зрозуміло, цей скандал сам по собі розкрутився.
0: Бо там є база.
1: Бо там є про що говорити. Ну і потім він сказав Федоров, щоб викорінити ці проблеми, пропонував кардинальні кадрові рішення і заміну Сирського. Потім заявив про інтриги і ультиматум Сирського після відмови Зеленського звільнити головкома. Відмовився від посади радника Федоров, яку пропонував йому Зеленський. Потім він розповів, як йому вдалося переконати Маска вимкнути Старлінк росіянам. Сказав, що вони переважно листувалися текстом. Тут написав Маску про проблему з шахедами, які керуються Старлінком. І Маск вперше сказав, ну, давай поговоримо про відео. Він думав, що є 1% ймовірності його переконати, але Маск сказав, та, давай, я це зроблю, все відключу. І сказав, що нам дуже допомогло, бо якби ці шахеди, керовані Старлінком, продовжили літати, то росіяни би знищили все. І ППО, і Петріот, і F-16, бо на них не діє РЕБ. Ну, і багато інших речей розказав. Як я кажу, мені здавалося, що в нього ніколи не було шансів стати президентом, а тепер, мені здається, такі шанси є. На цих вічно відкладених виборах, які відкладаються, Зеленський створив собі непоганого конкурента.
0: Ну, да, і тепер просто...
1: Чи Валерію Федоровичу Залужному?
0: Ну, дивись, він в фіналях Залужному, да, просто, як на мене, от аудиторія Федорова, це ж аудиторія Зеленського так само, дуже часто. Це ті люди, які голосували за Зеленського. Бо ті люди, які голосували за умовного Порошенка, не голосували за Зеленського, голосували би за Залужного, скоріше за все, а не за Зеленського. А тепер він частину своєї аудиторії, чи всю свою аудиторію післявоєнну, віддав Федорову от просто. Тому що, що ми всі бачимо? Ми бачимо зараз фактично, ну, по-перше, ревнощі, а по-друге, корупційний консенсус стосовно того, що Федорова треба звільнити. От і все. А коли корупційний консенсус під час війни прибирає міністра оборони, кроки якого суспільство сприймає як боротьбу з корупцією, то це прям дуже негативно впливає. Але головне, це ще впливає негативно на суспільні настрої. Бо ця надія, яка зараз є, зміна настроїв перед важкою зимою, це було дуже важливо, коли у суспільства з'являється надія. А тут фігавсь сковородкою по башці. Все, заберіть надію. У вас точно зараз буде шлях не дуже добрий, неприємно, і потім ми ще впиляємося в цю важку зиму, яка буде важкою, да? Тут нікуди не подітися, бо балістика буде літати, буде руйнувати, буде холодно, буде темно. І для цього треба заходити з таким суспільним настроєм, яким мав би це витримати. А, на жаль, суспільство вимушено на Майдан виходити.
1: Слухай, ти сказав, що тобі не подобається протистояння, оце протиставлення Федорова Сирському. Ми все ж таки продовжуємо воювати, і Сирський очолює військо, головнокомандуючий. Давай заради справедливості, можливо, я озвучу деякі тези з оточення Сирського, як вони бачать ситуацію. Я думаю, що Сирський тут переважно поділяє ці тези, бо це близькі до нього люди, не будемо називати, але... Меседжі в них такі, що зміна різних міністрів – це просто боротьба різних груп за бюджет Міністерства оборони, який є величезний. Що Сирського хотіли зняти, щоб новий головком робив все замовлення потреби ЗСУ, як скаже міністр оборони Федоров. Що Федоров пропонував на головкома Драпатова чи Білецького, да? Це голова, командир 3-го корпусу. А що Федоров ніби просував своїх постачальників дронів, ми не знаємо, це правда чи ні. Що він пролобіював Сухаревського на СБС. Сили безпілотних систем, щоб через нього в обхід Умерова купувати дрони. А потім Сирський призначив Мадяра на цю посаду, щоб так не було. А потім, що Федоров таксичив дослівно Сирського про штурмові підрозділи, що він по природі, Федоров, завойовник, експансивний, не має культури спілкування, хоче бути президентом. Ну, мені здається, це остання нормальна історія.
0: Ну, і ти, як людина, яка спілкувалася з Федоровим, не підтверджуєш таку тезу?
1: Нормальне, взагалі, спілкування. Якщо людина запрошує мене, журналістів багато в країні, да, і 2 години витрачає з повагою, розказую про свої плани, що робить. Я не побачив там браку комунікаційних навичок якихось. Потім каже Сирський, що він підтримував усіх міністрів оборони, бо вони не лізли до нього, а цього не підтримує, бо він поліз в його роботу. Що Зеленський і Сирський – один психотип. А вони теж завойовники, авантюристи, фонтанують ідеями, хочуть бути першими, не люблять бути в обороні. Ну і розказую про те, що Сирський нагадує, він, до речі, відповів на конференцію Федорова, де Федоров закид зробив на адресу, сказав, що це він боронив місто Київ для того, щоб багато хто міг зараз проводити свої конференції, посилання на Федора.
0: Було видно, що він образився на прес-конференцію.
1: Зрозуміло. Потім розказують люди в оточенні Сирського про те, що ідея Федорова більше іноземців на фронт – це утопія, це погана ідея, тому що там багато приїжджає знімати тіктоки, там багато якихось шпигунів російських, тому їх передали під ГУР, щоб ними займалися. І взагалі вони в будь-який момент можуть розірвати контракт, бо вони не українці, і поїхати. А насправді в багатьох бригадах, корпусах дуже добре працює історія з іноземцями. Я не знаю, чому саме таке бачення в оточенні Сирського. Там в Хартії 3-я штурмова, там дуже багато колумбійців, там по 400 людей, і все норм працює. але озвучуємо цю історію від Сирського. Путін каже, що Міша, це Федоров, витратив всі гроші на дрони, є три дефіцити – НРК, артснаряди і ракети, 40% вражених цілей – це все ж таки арта, а на це зараз немає грошей.
0: Оця статистика зараз, здається, вже застаріла. На початку війни 90 було арта, звісно. Чи зараз 40? Я маю
1: Те, що ми чуємо, що 90% уражень від дронів. Правильно? Да. Тому це просто, можливо, таке маніпуляція цифрами, креативна статистика для того, щоб виправдати свою позицію, свій аргумент на користь артилерії і, знову ж таки, підтопити Федора. Але там отакі бачення і такі аргументи лунали проти Федорова в оточенні Сирського. Ну, але ж війна продовжується, а зараз є Сирський і є виконуючий обов'язки міністра оборони в нас нові.
0: Ну, по-перше, немає, тому що президент не може це зробити. Це має зробити Кабмін. По-друге, це про Майдан трошки пізніше тоді поговоримо. Оця історія зі Схмарою. Він бойовий офіцер, і всі прям в захваті від нього. Але людину вже в другий раз використовують, просто тупо використовують для того, щоб прикрити речі, які, прямо скажемо, суспільству, напевно, не подобаються. Перший раз звільняють Малюка, скажуть, от вам Хмара на ВО СБУ. Зараз, а там був поклад десь, і всім казали, ну, ні, поклад же очолює політичну чи економічну частину, ми ж його не хочемо, бо у нас асоціація дуже погана з політичною економічною частиною. От Хмара. Проходить трошки часу, бах, ми бачимо поклад в СБУ, а Хмара тепер тимчасово закриває собою...
1: А хто голова СБУ тепер?
0: Поклад.
1: Поклад.
0: Поклад, да. А тепер Хмару пересовують на прикриття другої лінії, контррозвідка взагалі, да, під прикриттям. І тепер він має прикрити оцю ганьбу з відставкою Федорова. Знову ж таки, напевно, тимчасово. І знову ж таки, він чудовий офіцер, він крутий. Але в нього зовсім інші навички, ніж потрібні міністру оборони. Тим більше, що міністр
1: він
0: оборони...
1: Він очолював Альфу.
0: Да, це цивільна посада. Ну, тобто, те, що він робив в Альфі, всі розповідають, що він прям мега крутий. Без питань. Але це інші навички. Ну, прям інші компетенції, які потрібні міністру оборони. І саме тому, знову ж таки, в стандартах НАТО прописано цивільний міністр оборони. І тому мені зараз, чесно, дуже неприємно, що таку заслужену людину використовують як ширму. Ширму для оцих от, не дуже чесних, красивих операцій. От реально мені за нього прикро.
1: Слухай, да, коли це Малюка зняло? Це десь рік тому було?
0: Півроку
1: тому. Да? І з'явилося прізвище Хмари, до якого не було питань. Казали, що поклад близька людина до Андрія Борисовича Єрмака. Дуже. Але поклад не отримав стільки влади. Тепер ми бачимо, що все ж таки отримав. Да?
0: Ну, голосування ще не було, але...
1: Але так схоже, що буде. Що не знаю, чи там є тінь Андрія Борисовича Єрмака, чи це не тінь, а це реальна фігура, яка впливає на кадрові призначення і кадрові зрушення, але маємо те, що маємо. Ну, але Хмара не може бути міністром оборони, бо він не цивільний, за Конституцією.
0: Ну, а да, він або має залишити армію, або не має бути. Ну, і плюс, те, що Зеленський озвучив, він же не має юридичного права. Це має бути рішення Кабміну, рішення Кабміну поки що немає. І у нас немає...
1: Це подання президента має бути на Верховну Раду і потім голосування, правильно?
0: Так, да, і це дика історія, яка ще раз підсвічує, що ніхто не хоче йти на зустріч картонкового Майдану. Канікули Верховної Ради. Взагалі-то, я пам'ятаю цю класику від Ляшко. Не думав, що колись його буду цитувати в позитивному сенсі. Але які нафіг канікули, він колись сказав. Яка нафіг перерва? А ми зараз маємо сказати, який нафіг канікули? Ну, він трошки більш сказав по-воєнному, да, але ну, реально, які канікули на місяці? Ви що це відбувається? Ми в процесі перезавантаження уряду, яке виникло з бухти-барахти, і ми не доводимо, у нас немає міністра оборони, немає голови СБУ, немає міністра зовнішніх справ під час війни. Ми кажемо, а, ну, окей, вся Європа на відпустках все рівно, да, то навіщо нам міністри?
1: До речі, Ляшко зараз на фронті, він воює, він командир підрозділу, і кажуть, що...
0: Командир бригади вже, здається.
1: І кажуть, що воює добре. Да. Але слухай, все ж таки, оця спеціальна політична операція, вона добігає кінця, завершується. Ми отримали нового прем'єр-міністра, ми отримали новий уряд. За переважну більшість членів вже проголосовано. Давай поговоримо трохи
0: Давай
1: про це.
0: Поки завершимо тему Федорова і Майдану.
1: Давай.
0: Тому що, насправді, який вихід з ситуації, який суспільство бачило б можливим?
1: Ти бачиш якісь натяки на те, що президент Зеленський прислухається до картонкового Майдану? Єдине, що я побачив, бачив, це те, що вчора він написав Reuters, що вчора він провів більшість дня на перемовинах з Будановим, головою Офісу Президента, щоб знайти вихід з кризи. Ну, типу, він бачить картонковий Майдан, він відчував, він розуміє, що це криза, вони шукають якийсь вихід.
0: Да, ну який би вихід був? Перше, парламент проявляє суб'єктність, і будь-якого кандидата не Федорова не приймає. Просто не голосує, не знаходить 250 голосів. Чи вірю я в це? Ні, на жаль, я в це не вірю. Але це був би вихід. І суб'єктність Верховної Ради. І, власне, так і в Конституції прописано. Не просто призначення президента, а подання президента, а парламент це має освятити. Але, на жаль, ми тут маємо спитати, а чи є достатня кількість притомних депутатів, які заблокують будь-які інші дії у відповідь на реакцію суспільства. На жаль, ні, не бачимо. Ми, а тепер чисто картковий Майдан як фактор впливу. Минулого року це все спрацювало. І тоді, здається, саме суспільство повірило, знаєш, люди з картонками, тут влада. Але чому тоді це спрацювало?
1: Урсула фон дер Ляйн
0: подзвонила. Урсула фон дер Ляйн, Мерц, Макрон. Всі подзвонили, всі вставили люлей і сказали, що нічого не буде. Ні європейської інтеграції, ні грошей, якщо ви будете себе так поводити. І тоді у нас же будь-які реформи відбуваються в країні на цьому зіткненні. Зовнішній тиск, волшебний пендель Заходу і громадське суспільство. Чисто саме по собі громадське суспільство, на жаль, не здатне. От що ми можемо констатувати?
1: Ну так, це такі каркаси, завжди кажу, громадянське суспільство, медіа і західні партнери об'єдналися, як то кажуть, соросята, все це нас називають, да? І тримають країну в якомусь фарватері, ще за часів Порошенка і до Порошенка, бо важко звинувачувати будь-якого президента України в тому, що він ініціює якісь реформи і зміни. Да? Це завжди оцей тиск, трохи зсередини, трохи зовні. Але чому ти правий, що дійсно тоді, коли намагалися каструвати, ліквідувати НАБУ і САП, тоді західні партнери сказали, що якщо ви хочете прибрати будь-які запобіжники на шляху корупції, да? А ми вам даємо багато грошей, ви хочете, щоб взагалі можна було розкрадати ці гроші без жодних запобіжників, це я на просту мову вже перекладаю, то так справа не піде. Після того Зеленський одразу все відкрутив назад, а все там, ця рада неправильно проголосувала, все решта, тоді пішли, так би мовити, задню передачу включили. Зараз західні партнери не будуть втручатися. Тут не мова про корупцію, тут кадрові рішення, на які президент має право. А тому, що вони можуть закидати? Нічого не можуть закидати.
0: Да, ну, хіба що, знову ж таки, єдиний момент, що вони здивовані. Ми бачили там і чудові заяви там від Пісторіуса і інших про те, що Федоров був класним, крутим міністром оборони, їм подобалось з ним працювати. І 100 мільярдів доларів. 100 мільярдів доларів щороку ми витрачаємо на армію. Частина з них, ну, скільки там, мільярдів 60 – це закупівлі. Якщо ми думаємо, що 10% ще хоча б крадуть, а, напевно, більше, це скільки у нас? Виходить 6 мільярдів доларів. Ціна питання. І тут можна так ставити, хлопці і дівчата, ми тепер боїмося давати вам гроші, бо ми не розуміємо, хто буде розподіляти ці гроші. І ми з вами так не домовлялися.
1: І за яким принципом розподіляти?
0: І за яким принципом?
1: Федоров каже, що принцип дуже простий, розподіляється лише лояльним людям. А лояльним людям дають підвищення, дають боєкомплект, дають гроші, дають фінансування, а неефективним, не тим, хто показує найбільше уражень, найкращі результати, як то, не знаю, виробники дронів, підрозділи і все решта, а тим, хто лояльний. Я це вірю, бо це дуже схоже на таку систему координат, яку вибудували Зеленський і Єрмак.
0: Тут же питання ще не про лояльність, а про ціну. Ну, тобто, 60 мільярдів доларів. На там, 100 доларів, умовні 100 доларів, ти можеш купити один дрон чи два. Да, один снаряд чи два. І якщо воно...
1: В залежності від ефективності. Якщо ти купляєш найефективніший, то ти купляєш два. Якщо ти купляєш у своїх, то ти купляєш один. Ну,
0: да.
1: Все дуже просто.
0: І таким чином ми самі себе, свої спроможності на фронті зменшимо. І зараз довіри до будь-яких там розподілів грошей і в західних партнерів так само стане менше. От реально стане менше. Але все рівно я не думаю, що той підхід, який завжди був, і той підхід, який сповідується західною цивілізацією, вони ніколи не дозволяють собі так само прижучувати, не дозволяють вказувати про персональні рішення, будь-то будь-яка там реформа просувається чи щось інше. Ні. Вони кажуть про принципи, там про ідеї, про підход, про інститути, але не про персоналі. І наші можновладці це вивчили. І тому окей, А якщо можна, то можна.
1: Слухай, ти сказав, що якби парламент проявив суб'єктність і не призначав ніколи, окрім Михайла Федорова, на посаду міністра оборони, це був би вихід, тоді б вони прислухалися. Але насправді ситуація, давай визнаємо, що вона досить важка, у тому сенсі, що ця зв'язка Сирський і Федоров, схоже, вона не працює. Да? Що вони мають, у цьому я погоджуюся з Зеленським, вони мають спілкуватися щодня самі, а якщо вони ворогують, чи навіть не просто конфліктують, вони не можуть знайти спільну мову, виглядає так, що ну, ця історія погано працює, зв'язка. Я був, як керівник, теж в такій ситуації неприємній, коли є дві людини, які просто не можуть працювати разом, і щось з цим треба робити. Когось треба звільняти. Єдине, що президент обрав звільнити Федорова, а не поміняти Сирського, да?
0: До речі, думаю, що можна... Бізнорський, цей конфлікт природній. Саме тому закладається цивільний контракт.
1: Ти думаєш, що вони могли б продовжувати
0: працювати? Вони могли продовжувати. Ну, дивись, півроку вони скандалять. І півроку ми кажемо про позитивні зміни на фронті і так далі. Ну окей, нехай далі скандалять. Ну окей.
1: Якщо це призводить до хорошого результату.
0: Якщо це призводить до хорошого результату. Знову ж таки, це як Мінфін і Нацбанк. Інституційно закладається цей конфлікт. І це нормально. Нехай конфліктують.
1: Але схоже, що це не єдина причина. Чому
0: да, просто це
1: Федора.
0: Не основна причина, ми маємо це визнати, ну і рухатись далі.
1: Так, ну, будемо чекати на нову кандидатуру міністра оборони і дивитися, як будуть розвиватися справи далі. Але ж новий уряд ми маємо. Як результат цього перезавантаження, цього зливу Михайла Федорова, постраждавший прем'єр-міністр, весь уряд, у всіх, щоб зробити таку димову трохи завісу, поміняли, ніби міняють, змінюють весь уряд, а заодно і Федорова, хоча зрозуміло, що це переважно Федорова змінюють, а заодно і уряд, та? Маємо новий уряд, що ти думаєш про нового прем'єр-міністра Корецького?
0: Я дуже позитивний по Корецькому. В принципі, по більшості нових людей не силового блоку, давай силовий блок не коментую, там вже коментують Бігус.Інфо дуже активно. А коли ми говоримо, там сам Корецький дуже сильний менеджер, дуже якісно перейшов з ВОГу в державну службу. Я тепер в нього вже, окрім ідеаліста, да, якщо ви там бували, кафе «Ідеаліст» – це також Корецького. І тепер, я думаю, що треба приходити, постити, що ти був в «Ідеалісті», фоточки, доповідь. От.
1: Для того, щоб в тебе покращилися кар'єрні перспективи?
0: Да, да, да, да. Будь-які зустрічі в «Ідеалісті». Ну, це жарт, звісно, але я про те, що він був дуже ефективний з точки зору там просування кар'єри і так далі в корпоративному секторі і в державних компаніях так само. «Укрнафта» – історія успіху однозначна, «Нафтогаз» – однозначна історія успіху. І тому його просування, воно логічно, і він сильний менеджер, по ньому питань немає.
1: Ось, не всі з тобою погоджуються, є і закиди на його адресу, але треба визнати, що ми з ним давно знайомі, ще з часів ВОГу, і він дійсно ефективний менеджер. Він справляє враження теж енергійної, розумної, компетентної людини. Це моє особисте враження.
0: А які закиди? Від кого? Я просто не чув.
1: Я чув, а я не буду називати тих людей, ти їх
0: теж знаєш. А в чому суть закида?
1: Ну, колись він був рядовим менеджером у ВОГу, потім ніби він одружився з донькою власників ВОГу, і тоді кар'єра пішла нагору, я таке чув. Да, не знаю. Але з мого спілкування, з мого досвіду, він компетентна, енергійна і фахова людина. Треба визнати, що після ВОГу він був в «Укрнафті», частина «Нафтогазу», да? А там наслідив дуже сильно Ігор Валерійович Коломойський. Він там залишив «Укрнафту» майже з таким самим чеком, як і «Приватбанк». Він це розчищав все там в «Укрнафті». Потім він перейшов в «Нафтогаз», де там газ був проданий до нього Чернишову. Yeah.
0: Все вкрадено до нас.
1: Тобто, вже останні два місяці було видно, що він отримав якесь особливе ставлення від президента Зеленського, бо коли голова «Нафтогазу» їде в Анкару на саміт НАТО, зрозуміло, що там ж не про газ і про ненафту йде мова, що президент бачить його вже в новій якості. Тобто, само по собі це призначення Корецький і весь Кабмін, особливих якихось претензій тут немає. Якби не скандал з Федоровим, то це було б непогано.
0: Ну, да. Ну, і, або, наприклад, зміна міністра економіки. У мене велика вдячність за того, що зробив пан Соболєв. Він був хорошим міністром, він дуже розумна людина, але це, напевно, було бажання Корецького провести хоч когось свого, і тому зміна міністра економіки відбулася, і, напевно, та зміна, яка відбулася, найкраща з варіантів, які ми можемо уявити. У нас, знову ж таки, є персональний конфлікт.
1: Ти маєш на увазі Олександр Кравченко?
0: Да. Я не знаю, навіщо він зіпсував своє життя міністерською посадою, але з іншого боку, ну, він крутий. Він крутий. Тобто, це його, і з іншого боку, це його персональне рішення і персональні амбіції. Ну і плюс добре для нас всіх, що він погодився, і людина, яка очолювала Маккензі, і дуже добре себе почувала в цьому житті, зараз стане довічним пепом, зараз буде мати справи з СБУ.
1: Маленький корекшен недовічним, мені здається, закон поміняли 3 роки, ти пеп.
0: Дивись, та-та-та. Якось поміняли, але люди, які виступали проти, продовжують виступати проти і кажуть про довічне. Я просто дивлюсь, з цією темою дуже активно працює Світлана Панаїтіді, і вона продовжує писати про довічне пепство. Тому, може, їх ідея в тому, що поміняли, але не поміняли. Щось таке.
1: Да, ну, може, по закону і поміняли, але це, умовно, я говорю з Пивоварським, який був міністром інфраструктури. І оце пепство, воно йому створило великі проблеми в житті і в бізнесі. Бо, ти ж пам'ятаєш, він після того працював з Ложкіним, мені здається, там керування активів, фондами і все решта. А будь-які іноземні партнери перед тим, як з тобою піти на якусь велику угоду, вони тебе тупо гуглять, хто ти такий, да? І коли вони гуглять, вони бачать, що він був міністр, що там якісь ще справи проти нього були. І оце пепство, це реально воно погіршує якість життя, так би мовити, якщо ти хочеш займатися бізнесом, чи там на міжнародні ринки виходити і все решта. Тобто, але уряд в цілому непоганий.
0: Ну, да, ми про силовиків не кажемо. Дивись,
1: ти кажеш, що щось Бігус каже про силовиків.
0: Про силовиків все каже Бігус. І про...
1: А що вже каже, розкажи.
0: Дивіться, у нас тут розслідування було. От нещодавно було розслідування про нового очільника МВС. До речі, ми казали, хто постраждав. Найбільше зараз відчуває себе Клименко, да, бо людина очолювала відомство, досить довго очолювала, керувала там, в тому числі цими силовими підрозділами.
1: Покинула цю посаду, бо її призначили на іншу більшу посаду, а потім там не пройшла його кандидатура.
0: Да, і тут він втратив, і тут і такий сидить. А що це було?
1: Це лузер дня вчора, так?
0: Да. Ну не хочеться для людини, яка має генеральське звання, казати лузер, але він
1: дня. Лузер дня. Просто лузер. Ну дивися, нова кандидатура, не кандидатура, вже призначена. Іван Вигівський на посаду міністра внутрішніх справ. Це про нього розслідування
0: діялося. Ну, а на Нацполіцію замість Вигівського очолив кум Татарова.
1: Прекрасно.
0: Да, тому, коли ми говоримо про силові блоки, ми так, окей. Ну, принаймні, добре, я там не шарю. Да?
1: А голова ГУРу у нас хто зараз? Іванченко, правильно?
0: Може, да. Там зовнішня розвідка досі немає голови.
1: Мені здається, що це теж
0: неважливо.
1: Сирського, то там теж є якісь зв'язки. Але дивися, новий уряд ми маємо, мені сподобалося, чи принаймні вартою уваги здалося допис Ярослава Юрчишина, це народний депутат України, мені здається, фракція «Голос», да, який раніше очолював Transparency International, антикорупційну таку НГО, він написав з приводу нового уряду, дав свою оцінку. Він сказав, що неважливо, хто буде наступним прем'єром, багато хто це обговорить, це не має жодного значення. Президент за результатами виборів 2019 року сформував таке політичне середовище, де все вирішує особисто він. Уряд виконує оперативні завдання, але тільки в тих рамках, які йому відвів Зеленський. Проявляєш ініціативу, будеш прибраний, формуєш власний імідж і стаєш конкурентом на вічно відкладених виборах. А впроваджуєш непопулярні реформи, стаєш кандидатом на виліт. Пливеш за те, що й стаєш суто тінню, ласкаво просимо в команду. Усі уряди 19-го року робили лише те, що їм дозволяли в межах вказівки президента. Неважливо, які імена будуть в оновленому Кабміні, я вже закінчую. Реальним прем'єр-міністром був і буде Володимир Зеленський. Навіть якщо формально буде інше ім'я. Така оцінка від Юрчишина.
0: І, до речі, в продовження цієї теми. Ми побачили, що Зеленський, коли захотів, взяв, перезавантажив уряд, просто прокинувся в неділю зранку, перезавантажив. Знайшлися голоси на всіх. То тепер, коли МВФ буде питати, а де закони, які мають працювати на детінізацію економіки України, то що, будемо розповідати, що голосів немає?
1: Голоси є, якщо потрібно.
0: Голоси є, да. Тільки Зеленський хоче, голоси є. От відразу всі... Як зайчики проголосували. За відставку, за призначення, все проголосували.
1: Слухай, ну і на продовження розслідування, яке робить наш колега Денис Бігус, треба сказати про справу ДБР. Ти пам'ятаєш, ми кілька разів тут обурювалися про 143 об'єкти нерухомості, які знайшли журналісти у брата голови ДБР Сухачова.
0: Завалялося.
1: Значить, Сухачова звати Олексій, який голова ДБР, а його брат Олександр. Так от, слідство інфо із за допомогою підтримки Центру протидії корупції, тобто Віталія Кашабуніна, знайшли ці 143 об'єкти. А потім сталося прецедентна історія в Україні. Печерський
0: суд... безпрецедентна?
1: Безпрецедентна. Печерський суд, ну, тут не варто дивуватися, і мені здається, особисто суддя Вовк.
0: Там просто багато Вовків, вони різні, і всі якісь не такі.
1: Там,
0: там є адміністративний Вовк, в Печерському суді
1: багато
0: Вовк,
1: вовчас грає. Багато якась. Вовків бігає, коротше. А вони наклали заборону на публікацію цього розслідування. Це безпрецедентна історія. В нас, по-перше, в Конституції є свобода слова прописана, є закон про свободу слова, і як це суд може накласти заборону на результати розслідування. Тому вони не могли його оприлюднювати, але технічно ця заборона стосується лише ЦПК і Слідство.Інфо. Інших вона не стосується. Тому ми запропонували допомогу нашим колегам і підтримку. І сьогодні відбувся, Сергій, акт солідарності під іронічною назвою «Ініціатива 143». Об'єдналися 8 великих медіа, тобто ми, НВ, «Українська правда», «Дзеркало тижня», «Суспільне», «Громадське», «Схеми», «Свобода». І одночасно ми оприлюднили це
0: розслідування. А чому 143? А, це
1: 143 квартири. «Ініціатива 143» називається, да? Щоб привернути увагу, ну, наскільки в нас... Ну, на кому тримається ринок нерухомості в Україні?
0: Харкова. Як виявилось, Харкова.
1: Харкова, да. І ви зараз можете зайти на наш сайт nv.ua, побачити. Я не знаю, чи камера в мене позаду бачить мій монітор екрану. І тут головна новина, топ-ньюс.
0: Не бачить, я тобі скажу чесно.
1: Не бачить. Топ-ньюс, але ви можете зайти і побачити. Да? А це, власне, це розслідування, яке хотіли заборонити в Печерському суді. А тепер можна прочитати. Насправді, я так розумію, що...
0: Є вид, я бачу, да, бачу.
1: Красиво. Це добре, що ви можете побачити. Насправді, завдяки цьому рішенню Печерського суду, я думаю, охоплення аудиторії цього розслідування, ну, десь в 20 разів збільшилося. Тепер це прочитають ті, хто раніше про це нічого не чув. Тобто, заходьте, будь ласка, це ДБР, Державне бюро розслідувань, який тримає Офіс президента багато років, в брата 143 об'єкти нерухомості. Я можу переказати, ну, насправді, не дуже. Це дивні речі. А там знайшли, як завжди паляться всі, в соцмережах, да? Колеги-журналісти знайшли фотографію стару в однокласниках, де дружина, здається, Сухачова виклала, мій чоловік і його брати.
0: А вона досі в однокласниках?
1: Ну, стара фотографія там до війни. І там такі не дуже багаті хлопці стоять в штанах десь на підвір'ї в тікому селі.
0: Але це 11 рік.
1: Ну, вже очевидно, що вони покращили свій майновий стан набагато з тих пір. І там стоїть він і його 4 брати. Ну, я думаю, що країна не може не витримати 4
0: братів.
1: Якщо в одного 143 знайшли.
0: Але то... працювали його батьки на демографію.
1: На демографію. Болівар не вивезе 4 братів у Сухачова. Коротше, якщо коротко розказувати цю історію, насправді більшість цих квартир були придбані до війни у 17-му році у місті Харків. Там... була якась забудова на той час сучасна. Там дивним чином вони отримували право на констракшн, на забудову. Іншими словами, вони просто брали це право, вони його не отримували. Вони ставили паркан і там починали будувати.
0: А так можна було,
1: не? Виявляється. Потім це намагалися розслідувати СБУ, потім передали комусь іншому, тра-та-та, і все це закрили. Та? І ось цей чувак, брат Сухачова, там придбав 30 квартир, потім ще і придбав по ціні смартфона по $1000. Він
0: знаєш, є держава в смартфоні, а є квартира в смартфоні.
1: І саме через оцей нюанс Печерський суд заборонив публікувати це розслідування, ніби це комерційна таємниця. Ціна... оцього Парковий 2, що вони...
0: Що їх так дешево звивали... продають.
1: Так дешево продають, щоб ніхто не знав. Лише для своїх. По 30 тисяч гривень за квартиру в сучасній новобудові Харкова.
0: Зараз обідно Сергія Лещенко стало. Він так дорого купував квартиру.
1: Цей чувак, який був забудовник і продавав Сухачову ці квартири, він потім сплив де, Сережа? Там, де всі спливають.
0: В Монако.
1: Ну, там різні живий. Монако на Rolls-Royce, мені здається, чи якісь такі автівки в рожевому піджаку. Ну, тобто, там все добре у людини. Тобто, можете зайти, подивитися всі деталі розслідування. Виглядає так, не зовсім зрозуміло, що цей брат Сухачова, а Сухачов на той момент був лише заступник департаменту Генпрокуратури.
0: Тобто, зараз має бути квартир побільше.
1: Підвищення. Тобто, ви уявляєте, да, собі?
0: Масштаб.
1: Якщо брат заступника департаменту Генпрокуратури мав такі можливості, то не знаю, які мають зараз. Виглядає трошки, що він був взагалі співвласником цього комплексу, що це якесь фіктивне оформлення цих квартир, так виглядає. Але ви почитаєте, можете зробити свої висновки. Стаття називається «Квартири за ціною смартфона. Як брат директора ДБР отримав 143 об'єкти нерухомості від забудовника».
0: А... Да, і треба зазначити, що це ж відбулося до повномасштабного вторгнення. Просто якщо ми зараз говоримо, ну, квартира в Харкові, да, сумнівна взагалі інвестиція. Але до повномасштабного вторгнення про Харків зовсім інша була історія. І це місто, яким всім подобається, яке чисто, де там порядок був і так далі.
1: Там все ще чисто.
0: Ну, там все ще чисто, да, але забагато російських ракет і кабів долітає. А в 18-19 році була зовсім інша історія. І вартість нерухомості там, напевно, була ого.
1: Тому свобода слова в нас все ще є. Мені здається, це надбання усієї країни і нації. Ми маємо право говорити те, що вважаємо за потрібне, це конституційне право. І ми маємо говорити і можемо говорити про корупцію в ешелонах влади. І ніхто цього заборонити не може. Ніякий Вовк і ніякий ДБР. Тож читайте, будь ласка. Насправді, про квартири в Харкові. В нас же є тут колега Юра Мацарський, всі знають. Раніше я не з тобою вів ефіри, а з Юрою Мацарським.
0: Казарі з ними ефір.
1: Ну, це потім вже був Казарін, а до того ми з Юрою часто робили. Юра зараз у війську, да? Він в армії. Юра має квартиру на Салтовці в Харкові. Колись вона коштувала 50 тисяч доларів, а зараз коштує 6, на жаль. Він каже, можна за 8 продати, але треба чекати, там щось півроку гроші, а 6 дають одразу. Таке падіння ці. Але це Салтовка, яка найближче до російського кордону,
0: куди прилітає
1: там весь час, так. Да.
0: Да, ну що, у нас лишилося 2 хвилини. По-перше, побажаємо удачі і, напевно, самі зайдемо на картковий майдан. Це все дуже корисно і сподіваюсь, ну, я тут песимістично влаштований, але тиск...
1: Через те, що нема тиску заходу, да, то перспективи... Але... Молодь на Майдані нікого не цікавить в Офісі Президента, лише якщо є дзвінки і вимога, і погроза припинити фінансування.
0: Але бачиш, після попереднього разу випустили якусь молодь за кордон, виявилося, що не ту. Ми тоді так само говорили.
1: Люди... А це ж тих і випустили з картонками, щоб вони не виходили,
0: да,
1: на площу,
0: але,
1: Франка.
0: Але поїхали інші.
1: Поїхали в інші. Ну, можливо, і ті теж поїхали, просто їх багато, які невдоволені діями влади, які теж, слухай, молоді люди, багато у їх батьків воюють, а люди, якщо вони вийшли, тобто вони ж в Києві, Київ під обстрілом вже 5-й рік, да, і вони за щось це терплять, а не за те, щоб змінювали ефективно міністра оборони і щоб брат голови ДБР мав 143 об'єкти нерухомості. Дивися. Із коротких новин, які ще варто зазначити, рейтинг Путіна впав до рекордної цифри. Там все вимірюється 110-120%.
0: Завжди. Тепер 100%.
1: Було 71, тепер 66. Не знаємо, наскільки можна вірити цим дослідженням. Якщо на вулиці Москви вас питають, ви підтримуєте Путіна чи ні, мені важко побачити людину, яка чесно скаже своїм прізвищем на камеру, що вона не підтримує дії Путіна. Але 66% ніби він має. Два фактори, які вплинули на таке падіння за 2 місяці. Перший – це дефіцит пального, зрозуміло, черги по всій Росії. А другий – це війна з Україною і обстріли, які прилітають. Тобто війна з Україною нікого не цікавить, але те, що ответочка прилітає, оце людей хвилює. Але оскільки країна велика, то ответочка прилітає поки що не всім. Да? Тому на другому це місці. Коли буде скрізь прилітати, то цей фактор стане на першому місці. Ну, от така історія.
0: Ну, все, будемо завершувати. Наш час вичерпав. Все.
1: Дякую тобі, Сергію, за динамічну розмову сьогодні і дякую всім, хто нас слухав і дивився.
0: Всім па-па.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Понад 4 тисячі вакансій чекають на вас у застосунку «Резерв Плюс». Штурмовик, діловод, медик, СММ-ник, оператор БПЛА, розвідник тощо. У силах оборони є пропозиції на будь-який смак. Заходьте в «Резерв Плюс» і обирайте те, що підходить вашим умінням і навичкам.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Понад 60 об'єктів, десятки мегаватт власної енергії та курс на повну енергетичну незалежність. Як «Епіцентр» перебудовує свою енергетичну систему під час війни? Чому інвестує у сонячні електростанції, газову генерацію та власне виробництво електроенергії? І чи може великий бізнес стати опорою української енергосистеми? Про це слухайте у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ у п'ятницю, 17 липня о 17:00. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Які рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картину і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна». Мільярди гривень податків для країни, підтримка благодійних і соціальних проєктів та мережа, яка щодня працює для мільйонів українських водіїв. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
6: І тут зависає.
5: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
7: Навіщо тобі це?
8: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Програма «Є-ясла» – це державна програма для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною трирічного віку. Проєкт дозволяє родині отримувати щомісячні виплати на оплату послуг няні, приватного дитячого садка або додаткових сервісів у державних закладах освіти. Розмір допомоги становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дитину із інвалідністю, виплата складає 12 тисяч гривень. Кошти нараховуються на спеціальний рахунок дія-картки і можуть бути використані виключно на оплату послуг із догляду за малюком. Право на допомогу мають батьки або опікуни дітей віком від 1 до 3 років, які працюють у режимі повного робочого дня. Виплати призначаються із місяця, наступного за тим, у якому дитині виповнився 1 рік. Аби оформити допомогу, зверніться до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або скористайтеся порталом «Дія», розділ «Є-ясла». Надайте паспорт, податковий номер та свідоцтво про народження дитини. Подайте копію або витяг із наказу про ваш вихід на роботу на повний робочий день. Оберіть офіційного надавача послуг – садок або няню ФОП, із яким укладено договір. Підтвердьте заяву електронним підписом та дочекайтеся зарахування коштів на спеціальну картку.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. Ефірі Інна Марецька. Новини. Президент Зеленський провів нараду із прем'єром Сергієм Корецьким. Обговорили призначення виконувачів обов'язків глав МЗС і Міноборони. Андрій Сабіга стане ВО міністра закордонних справ України. Про це пише РБК Україна із посиланням на поінформоване джерело. Також, за словами співрозмовника видання, у МЗС планують зміни серед заступників міністра. Михайло Федоров залишиться у команді Зеленського. Нині вирішується, на якій посаді. Про це сказав радник президента України з комунікації Дмитро Литвин під час спілкування з журналістами. Він також відзначив виступ Федорова за відкритість. Це була дуже класна прес-конференція Михайла Федорова. І якби урядовці частіше відкрито і ясно спілкувалися на такому ж рівні, то це б нам тут всім багато що зробило легшим, сказав Литвин. Головою «Нафтогазу» замість Корецького став Сергій Федоренко. Зокрема, Корецький поінформував, що незалежна наглядова рада «Нафтогазу» злагоджено на визначений період призначила керувати компанію Сергія Федоренка фахову людину. Він пройшов шлях трансформації «Укрнафти» разом із Сергієм Корецьким, сказав президент. Зеленський також додав, що у цей період компанія очистилася від олігархічного впливу і через це «Укрнафта» стала однією з найбільш прибуткових державних компаній. Україна знищила Ту-95 в Енгельсі. Це теж повідомив президент щойно. Зокрема, силами СБУ був знищений військовий літак Ту-95 в Енгельсі, який використовувався для російських ракетних ударів по нашій країні. Відстань від нашого державного кордону близько 800 кілометрів, йдеться у повідомленні. Також були ураження сил оборони по об'єктах російської нафтової галузі і по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Росіяни намагаються створити так звану зону контролю вздовж держкордону України. Для цього ворог використовує тактику малих піхотних груп і шукає нові точки для вклинення на фронті, каже речник угруповування об'єднаних сил Віктор Тригубов. Головними точками прикладання зусиль для росіян є Лиманський та Куп'янський напрямки. Серед нових загроз наразі актуальною є загроза у бік селища Козача Лопань у Харківській області, де загарбники пробують інфільтруватися через державний кордон. Подібні спроби вклинитися у нових точках раніше фіксували також у районах Дегрятного та у Сотницького Козачку. Працівникам культури підвищать зарплати для більшості на 70%. Відповідну постанову Кабмін ухвалив за спільною пропозицією Міністерства культури і Міністерства економіки. Втім, підвищення буде однаковим не для всіх. Працівникам, чиї оклади вже зараз розраховують із застосуванням підвищувальних коефіцієнтів, встановили окремий порядок. Якщо такий коефіцієнт не перевищує 1,3, посадовий оклад зросте на 40%. На кордоні з Румунією скоро відкриють новий КПП «Біла церква» Сігету Мармацієй. Пункт пропуску працюватиме цілодобово. Відкриття нового пункту пропуску допоможе розвантажити інші напрямки на українсько-румунському кордоні, значно пришвидшить оформлення транспорту і спростить перетин кордону для жителів прикордонних регіонів. В Угорщині почали розслідування щодо екс-міністра закордонних справ Петера Сіярто через ймовірні зв'язки із Росією. Прем'єр-міністр Петер Мадяр підтвердив, що правоохоронці розслідують справу, однак подробиць не розкрив. Підставою стали журналістські розслідування, які стверджували, що Сіярто мав неформальний канал зв'язку з главою МЗС Росії Лавровим, через який Москва могла отримувати чутливу інформацію про внутрішні процеси в Євросоюзі. Сіярто раніше заявляв, що на записах, які оприлюднили журналісти, те, про що він заявляє публічно. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: В ефірі Радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Ми зараз раді вітати в нашій студії в прямому ефірі Юлю Забеліну, політичну глядачку Радіо НВ. Юль, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні!
6: Героям слава, вітаю тебе.
5: Ну що ж тут сказати? Ну і тиждень у нас дуже-дуже цікавий. Багато всього відбулося. Очевидно, що в нас змінився уряд. У нас новий прем'єр-міністр. Найбільший, скажімо так, нерозуміння викликало це те, що відбувається з Міноборони. Ми побачили, як було звільнено Михайла Федорова. Ми побачили, як це викликало протест. Я думаю, багато хто був здивований тим, що, ну, мені здається, українці, ну, дуже давно не виходили за якогось кандидата. Тут згадували, щось там, може, за Віктора Ющенка виходили у 2004 році. Але наша задача тут, я думаю, в тому, щоб розібратися, зрозуміти в тому числі логіку президента. Ми точно знаємо, що, не знаю, навіть якісь, не знаю, маніяки-вбивці, вони все одно якось раціоналізують, чому вони роблять. Навряд чи вони говорять, я маніяк-вбивця і тому буду тут так, масово вбивати.
6: Небезпечна аналогія.
5: Хороша метафора, я погоджуюсь. Але не про те навіть. Очевидно, що президент Зеленський впевнений в тому, що він стабілізує ситуацію, а не навпаки розхитує. Очевидно, що проводячи кардинальні зміни, такі, як ми побачили на цьому тижні, він думає, що ситуація могла стати некерованою, а завдяки цим змінам буде все краще. Я думаю, що логіка така. Але давай почнемо з самого початку. Так? Буквально коментарів від самого президента було небагато, тільки на прес-конференції з Кіром Стармером він трохи говорив. Але от радник президента з комунікації Дмитро Литвин в чаті, де журналісти ставлять запитання президенту, трошечки щось прокомунікував. Тут було декілька його відповідей. Він сказав про те, що президент Зеленський вчора-позавчора говорив з Михайлом Федоровим. Михайло залишається в команді, не все вирішується за один день, але вони вдвох це визначать. Ну, і також сказав, написав він про те, пан Литвин, що, значить, у нового виконуючого обов'язки міністра оборони Євгенія Хмари той самий обсяг завдань і тих, що вирішувалися, і тих, що не вирішувалися. І ще є безпекові компетенції, які дуже допоможуть дещо контролювати. Давай почнемо з Михайла Федорова, бо він зараз у нас така фігура популярна. Тож, чи ми знаємо, чи щось Михайлу Федорову пропонували? Чи це було тільки стати радником президента?
6: Пропонували, так. І пропонували вже, як то кажеш, вступити в цю розмову. Пропонували йому, по-перше, пропонували посаду прем'єр-міністра. Дійсно, я нагадаю, що ці зміни взагалі почали відбуватися не місяць тому, а всього лише в неділю на цьому тижні. І про ці зміни не знали. Ну, це вже традиційно депутати від «Слуги народу», і там більша частина Офісу президента теж не знали. Насправді, ну, ми ще поговоримо про те, хто був архітектором цих змін, ну, архітекторами цих змін. От, тому, насправді, питання це, воно виринуло, знаєш, так, несподівано. От, і щодо Михайла Федорова, напевно, це одна з найбільш таких, знаєш, неочікуваностей для багатьох, але ті люди, які слідкували за тим, що відбувалося всередині в команді Зеленського і за тими, ми навіть з тобою, насправді, тільки місяць тому буквально робили розбір цього конфлікту. Я не хотіла це називати конфліктом, але вже зараз, напевно, можна конфліктом між Михайлом Федором та Олександром Сирським, що це десь стало тригером взагалі для того, щоб врешті президент прийняв таке рішення з Михайлом Федоровим. Але це не єдина причина. Отже, насправді, там, навколо Михайла, між Михайлом Федоровим та президентом достатньо довго накопичувалося ряд проблем. Я можу там, в принципі, зараз їх спробувати перелічити. Це, по-перше, певні плани особисто Михайла Федорова будувати свою політичну кар'єру. У нього там в команді не переставала працювати група політтехнологів, президент про це знав. Там, і навіть знаєш, що там деякі люди з команди президента переповідали мені, що навіть ці два інтерв'ю Михайла Федорова, які він дав, я нагадаю, інтерв'ю ТСН тиждень,
5: так, і
6: він дав
5: «Бомбардир». Так, і «Пресінг». Ну, «Карізниця» – це також з фанатських, колишніх футбольних фанатських сайтів, які виросли вже з іншого.
6: Там просто величезне покриття, там були великі перегляди. Та. І він дав якраз таки, коли був презентований перший етап цих змін. І навіть ці інтерв'ю, я знаю, що президента сприйняли як початок такої, знаєш, відкритої політичної діяльності. От. Ну, тобто так, достатньо загострено відреагували на них. Друга історія – це те, що частково президент Зеленський озвучив під час фракції. Він прийшов особисто на фракцію в середу на цьому тижні, щоб поспілкуватися з депутатами від «Слуг». І там дійсно двоє депутатів. Один з них є, в принципі, достатньо відомий – це Роман Грищук. Він займається темою освіти, який спитав щодо зміни Федорова, бо там, я знаю, що переплетала також Мар'яну Безуглу. Мар'яна Безугла вона, скоріше, спитала про Сирського.
5: Класична її тема, так улюблена.
6: Вірніше, вона, насправді, слухай, от, до речі, цікаво зараз було би спитати тих людей, які критикували Мар'яну, бо вона ще рік тому почала говорити про всі ці проблеми і зі Скелією, і з Сирським, ну, і в цілому. Але окей, президент Зеленський озвучив на фракції своїм депутатам, що йому, по суті, треба бути присутнім постійно третім в розмовах між головком і міністром оборони. Так, дійсно, і Михайло Федоров це теж озвучив, було погане спілкування, було блокування ініціатив, інколи штучне затягування, щоб підписувати документи, повертаюся знову до нашого ефіру з тобою, ми це тоді розбирали. В таких умовах неможливо було побудувати взагалі хоч якусь ефективну роботу, тим більше розраховувати на другий етап реформи, яка б мала стосуватися якраз мобілізації і вирішення проблем з ТЦК. Також президент озвучив фактично те, що Сирський, скажімо так, не те, що ультиматум його поставив, бо якщо хтось, ну, там, знає особисто президента Зеленського, чи колись з ним взагалі там спілкувався, не можна йому поставити ультиматум так, щоб це призвело до якогось ефективного рішення. Там, навіть той самий Єрмак ніколи не використовував такі методи. Але фактично Сирський змалював картинку так, що або, ну, я не зможу працювати далі з цим міністром, і що вам, пане президенте, треба щось обрати. Дійсно, президент сказав, що по-хорошому він би звільнив обох, і Сирського, і Федорова. Він озвучив це під час фракції. Я тобі скажу, що я, ну, десь 5, напевно, депутатами переговорила, які були присутні особисто на цій фракції, для того, щоб, ну, вони мені підтвердили, да, скажімо так, всі ці, щоб це відповідало дійсності. І ці депутати, з якими я спілкувалася, зрозуміли це так, що він зараз прийняв таке рішення, але він також озвучив, що у нього в планах є і звільнення Сирського. Я спитала, що, ну, насправді кажу, що це багато разів вже ми

0: Тобто, на жаль, такого немає. І, на жаль, поки що військова наука і військова технологія не зайшла настільки далеко, щоб можна було замінити людину повністю. Це один із таких дуже важливих моментів, і він, насправді, є однією із... знову ж таки, причин, чому люди виходили вчора. Тому що багато хто з них живе в певних ілюзіях з приводу того, що людину можна 100% замінити технікою на сьогоднішній день. Це перший важливий момент. Другий момент, я просто хотів би всіх заспокоїти, що нікуди програми дронів не подінуться. Тобто Федір, очевидно, відігравав величезну роль в цій історії, але нікуди програми дронів не подінуться. Всі ті X-компанії в Україні, які займаються виробництвом дронів, вони будуть залишатися, і вони будуть точно так же конкурувати між собою і давати Збройним силам відповідні технічні рішення для того, щоб це вирішувалося. Тому, ще раз повторюся, на цей момент говорити про те, що відбулася там колосальна трагедія, і розглядати її в чорно-білих тонах, ну це неправильна постановка точки, неправильна постановка питання.
1: Ну, пане Вадиме, знаєте, цікаво, бо от тут наші думки збігаються. Буквально вчора ми от в ефірі розмовляли з Микитою Потураєвим, народним депутатом від «Слуги народу». Я нагадаю, що вчора він написав заяву на Руслана Стефанчука, спікера парламенту. Хоче він, значить, скласти мандат. Ми долучили до його до ефіру. От я кажу, я ж також був на тому протесті і подумав, що можливо, дійсно, частина людей, от як ви тільки що сказали, від Михайла Федорова отримали цю надію, яка, мабуть, ілюзорна, про те, що ну от саме Федоров забезпечить те, що не буде мобілізації, а можна буде просто технологіями замінити те, що зараз роблять люди. Ну і якщо поговорити з військовими із старої школи, нової школи, різних школ з різних країн, то ну вони з цим не погоджуються. Вони кажуть, ну все одно, навіть якщо у нас буде, не знаю, 5 мільйонів дронів, нам потрібно там стільки-то людей, можливо, в тричі чи в п'ять разів менше, але якими цими дронами управляють. Але все-таки, зараз одне з головних запитань, тут ми знову повертаємося, можливо, в оцю сферу піару, яку ви вже згадували, це те, як зняти напругу. І серед тих версій, які очевидно озвучуються, це заміна головкома, так, щоб головнокомандувач Олександр Сирський був замінений кимось іншим. Про цю заміну говорять давно. Федоров, мені здається, ультимативно ставив це питання, так, навіть пропонував різні кандидатури, на кого Сирського замінити. Також не сюрприз, що самому головкому Сирському це не подобалось. Так от, як ви гадаєте, це так дивно, це такий, знаєте, прогноз, який нічим не можна пояснити, але все-таки, чи ми побачимо те, що у нас буде новий головнокомандувач Збройних сил України?
0: Побачимо через кілька місяців, з моєї точки зору. Тобто зараз цього не буде, але через кілька місяців, очевидно, все ж таки Володимир Зеленський піде на заміну Сирського, і хто не буде замість, я не можу відповісти на це питання, в принципі, навіть. Але те, що він на це піде, я думаю, що це майже доконаний факт на сьогоднішній день. Він не може погодитись на це зараз з політичної точки зору, але з будь-якої іншої точки зору в Сирському він, з моєї точки зору, Зеленський, з моєї точки зору, зніме Сирського через кілька місяців. І одна з причин – це справді певна демонізація Сирського, яка зараз відбувається, ну, яка відбувалась, яка зараз активніше відбувається, і, очевидно, цей процес буде продовжуватися.
1: Чому президент Зеленський не може погодитися зараз на це з політичної точки зору?
0: Ну, це означає, що, в принципі, він повністю пішов на поводу у Федорова. Тобто, в даному випадку, не на поводу у людей, які виходили на мітинги, ні в якому разі, а на поводу у Федорова. І з політичної точки зору, я дуже сумніваюся, що це реалістично. Плюс до всього іншого, ну, треба зараз буде думати над спайкою міністра головнокомандувача. Тому що, знову ж таки, це багатьом не подобається, але конфлікт головнокомандувача і міністра в воюючій країні – це завжди проблема. Це завжди проблема.
1: Пане Вадиме, дуже дякую вам за вашу аналітику. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Я нагадаю, Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», був з нами на зв'язку. Ми обговорювали ті події, які ми спостерігаємо на цьому тижні. Нагадаю, що в минулу неділю президент Зеленський оголосив про те, що Юлія Свириденко, прем'єр-міністрка України, піде у відставку.

0: відставку, це означало, що в нас буде інший прем'єр-міністр, це означало, що весь уряд піде у відставку. Як результат, ми побачили достатньо багато змін. Найрізкішою з них, як вважає частина українського суспільства, було те, що звільнили міністра оборони Михайла Федорова. Наразі тимчасово виконуючим обов'язків буде, судячи з усього, Євгеній Хмара. Так, він був ТВО керівника Служби безпеки України. Про Євгенія Хмару, про те, чого чекати від нього, ми поговоримо з нашим наступним спікером буквально після новин. Зараз випуск новин, після них повернусь до ефіру.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Багатодітні батьки можуть отримати відстрочку від мобілізації у застосунку «Резерв Плюс». Подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей, народжених в Україні. Діти можуть бути народжені як в одному, так і в різних шлюбах або поза шлюбом. Це не впливає на право отримання відстрочки. Особа, яка подається на відстрочку, не повинна мати заборгованості зі сплати аліментів або борг не повинен перевищувати суму платежів за 3 місяці. А інформація про її прізвище, ім'я та по батькові, дата народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків має бути коректно внесена до державних реєстрів. Якщо дані у реєстрах не актуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує 3 місяці, у відтермінуванні від мобілізації відмовлять. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку «Резерв Плюс». Система автоматично перевірить підстави для відстрочки через державні реєстри. Якщо підстави підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з'являється в електронному військово-обліковому документі.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Від ранку російські терористи вбили у Херсоні 2 людей, ще 6 постраждали. За даними ОВА, померла літня жінка, яку зранку постраждала, яка через російський обстріл будинку у корабельному районі Херсона. Медики до останнього намагалися врятувати тяжко поранену, але, на жаль, поранення виявилися смертельними. У Дніпровському районі Херсона росіяни вбили жінку ударом безпілотника. Наслідок цього ж удару поранення отримали ще 6 містян. Подальша доля Рустема Умєрова в команді влади вирішиться під час особистої зустрічі із президентом. Про це повідомив радник глави держави з питань комунікації Дмитро Литвин, коментуючи кадрові перестановки в Раді національної безпеки і оборони, де Умєрова на посаді секретаря має замінити Ігор Клименко. Відповідаючи на питання журналістів, чи розглядається кандидатура Умєрова на посаду нового посла України в Сполучених Штатах, Литвин не підтвердив, але й не спростував цю інформацію. Він лише зазначив, що з Рустемом ще відбудеться окрема розмова, а масштабні кадрові зміни в українських диппредставництвах наразі дійсно готуються, проте їх оголосять ближче до серпневої наради з послами. Євгена Коновальця перепоховають в Україні. Кабмін ухвалив рішення перенести його прах із цвинтаря у Роттердамі на національне військове меморіальне кладовище. МЗС має оформити документи для ексгумації і транспортування. Раніше в Україні вже перепоховали голову ОУН Андрія Мельника та його дружину Софію. Євген Коновалець був полковником армії УНР, командиром січових стрільців і засновником організації українських націоналістів. Його вбив радянський агент у Роттердамі у 1938 році. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни.
6: У тебе теж так?
7: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
8: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
9: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
10: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
11: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
12: Уряд ухвалив механізм обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на період воєнного стану. Після завершення технічної інтеграції під час реєстрації або входу до легального казино, дані користувача автоматично перевірятимуться не лише у реєстрі осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, а й у реєстрі військовослужбовців, який впроваджується Міноборони. Якщо система підтвердить, що людина проходить військову службу, доступ до гри буде заблоковано. Організатори азартних ігор отримуватимуть лише інформацію про наявність обмеження доступу до азартних ігор, без зазначення підстав його застосування, зокрема, чи пов'язане воно із проходженням військової служби або іншими обмеженнями. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
13: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
14: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Нагадаю, що 16 липня президент Зеленський доручив виконуючому обов'язки голови СБУ Євгенію Хмари виконувати обов'язки міністра оборони України. Далі Зеленський зустрівся з Хмарою, значить, про що він повідомив. Щойно обговорили з Євгенієм Хмарою виконання наших далекобійних операцій проти Росії, забезпечення безпекових підрозділів та сил оборони України необхідними засобами. Важливо, що є стратегічне бачення, як Україні активно діяти і надалі для захисту нашої незалежності і примусу Росії до дипломатії. Євгеній Хмара здобув великий, багато в чому безпрецедентний досвід у проведенні технологічних ударних операцій. Саме на цьому має зосереджуватися наша оборона у цій війні. Не до кінця зрозуміло, чому міністр оборони має зосереджуватися на проведенні технологічних ударних операцій, але давайте поговоримо про це, чого нам чекати від нового міністра оборони чи поки що тимчасово виконуючого обов'язки очільника міністерства. Поговоримо про це з Романом Костенком, народний депутат від фракції «Голос», секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. З нами на зв'язку. Пане Романе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
15: Доброго дня! Героям слава!
0: Ну, ви знаєте Євгенія Хмару особисто, ви, знаю, з ним працювали. Давайте почнемо з головного. Чого нам чекати від Євгенія Хмари? Наразі він тимчасово виконуючий обов'язки міністра оборони, але здається, що, скоріш за все, він буде саме міністром. Тож, чого чекаєте від Євгенія Хмари ви?
15: Давайте почнемо з того, що якраз ми пам'ятаємо, що президент його призначив тимчасово виконуючим обов'язки Служби безпеки України, якраз той період, щоб зняти Василя Малюка. І я вважаю, що тоді було використано бойового генерала, тому що, зрозуміло, ми пам'ятаємо, які були настрої в парламенті, ніхто не хотів знімати Василя Малюка, але поставили в противагу Євгенія Хмару, ще раз кажу, досвідченого бойового генерала, командира Альфи на той момент, і парламент проголосував, тоді зняли Малюка. Зараз це виглядає так само, що він, скільки він, півроку виконував обов'язки голови Служби безпеки України, я вважаю, ефективно він це показав, і він зараз призначений на ТВО, знову ж таки, тимчасово виконуючий обов'язки міністра оборони. І знаєте, тут чого очікувати? Тут, мабуть, треба в нього в першу чергу запитати, тому що, за моєю інформацією, якраз до вчора і, мабуть, до вечора вчора він сам, мабуть, і не уявляв собі те, що він стане керівником Міністерства оборони. Тому тут зараз складно щось сказати. Те, що він є професійний, це факт. Те, що він буде швидко розбиратись, це факт. Чи планував він стати міністром оборони до вчора до вечора, в мене немає. В мене є інформація, що ні. Тому, звичайно, зараз йому потрібно зібрати силами. Він сам якраз служив в Збройних силах і починав, закінчував військовий університет. І, скажімо так, службу він розуміє, що таке служба. Потім він служив в Нацгвардії. І... Але ж міністерство – це стратегічний рівень, і йому зараз багато в чому потрібно розібратися, що було зроблено до нього, які реформи були початі попереднім міністром, зробити їх аудит і вже вирішити для себе, тому що так президент говорить, це дальнобійні операції, президент говорить про різні інші речі, про забезпечення Збройних сил, це все важливо, але основна функція Міністерства оборони, одна з основних, це формування взагалі політики воєнної в державі. І оцим потрібно в першу чергу займатися, і я думаю, потрібно зрозуміти, як взагалі функціонує Міністерство оборони, як воно взаємодіє з Генеральним штабом, як воно взаємодіє з Державною службою транспорту, з ГУРом. Роботи багато, і потрібно, це ж проблема та, яку я говорив ще, коли знімали Дениса Шмигаля, що він побув півроку, тільки розібрався, і там я не проти Федорова виступав, я проти того, щоб систему знову ламали. Зараз відбулось практично те саме. Пройшло півроку, команда зайшла, вона багато чого пообіцяла зробити, і практично в неї не вистачило часу всі свої обіцянки виконати. Зараз у нас новий тимчасово виконуючий обов'язки міністра оборони, і знову нові виклики, і знову йому розбиратися спочатку, шукати людей, з якими він буде працювати саме вже в цій системі. Тому викликів дуже багато. Ще раз кажу, Хмара професійний генерал, офіцер, я думаю, що в нього все вийде, але знову ж таки, однозначно доведеться проходити шлях спочатку.
0: Ми також пам'ятаємо, що от за законом не може військова людина обіймати посаду керівника Міністерства оборони, і ми от чуємо так зі своїх джерел, що пан Хмара не готовий відмовлятися від військової посади. То як же це може працювати?
15: Це дуже хороше питання. І ви тут праві, що в нас за законом не може бути міністр оборони військовою людиною, більш того. У нас і заступники не можуть бути військовими людьми, але починаючи з 22-го року у нас заступники є військовими. Ми пам'ятаємо, у нас були генерали, зараз були лейтенанти у Федорова, заступники міністра оборони, тому там вони провели це якось указами президента на рахунок заступника. Це пряме порушення українського законодавства, закону про національну безпеку України. А тут рішення тільки два. Це або щоб Хмара, як у нас кажуть, розпогонився, це звільнився, і для цього має бути підстава. Головне, щоб тут не змусили його шукати якісь фіктивні підстави, там по інвалідності, ще по чомусь, бо це ж таке питання. Інше – це вносити зміни в закон про нацбезпеку. І тоді це вже питання, ми будемо відкочуватись назад, в плані того, що ми будували цей цивільний контроль, тому що посада міністра і заступника, вони під собою несуть те, що посада міністра оборони цивільна, це саме для здійснення цивільно-демократичного контролю, а не мілітаризувати повністю систему, де приймаються політичні рішення, тому що міністерство – це де приймаються політичні рішення, і там, як правило, політичні особи його очолюють. А тут, якщо будуть вносити зміни в закон, то, звичайно, я буду виступати проти цього, але ж ми знаємо, як у нас часто приймаються закони, то це буде такий крок назад.
0: Ну, ми тут ще пам'ятаємо, що в тому числі такі закони щодо цивільних людей в Міністерстві оборони приймалися, тому що в нас в Конституції написано, що Україна прагне до НАТО, а в НАТО якраз саме за таким принципом Міністерство оборони працює. Але я ще одне запитання поставлю. Звичайно, його треба ставити Євгенію Хмарі, я не впевнений, що він зараз готовий спілкуватися з медіа, але ми побачили, що, ну, здається, кандидат все-таки був інший. Все-таки президент Зеленський мав намір замінити Федорова на Ігоря Клименка, так, міністра внутрішніх справ. От сьогодні, буквально пару годин тому, з'явилася так новина про те, що його, скоріш за все, призначать секретарем Ради національної безпеки та оборони, знявши з міністерства. Ігор Клименко відмовився. Про Євгенія Хмару, ну, ви самі сказали, ми також маємо ту саму інформацію від наших джерел, що генерал Хмара і гадки не мав, що він раптом зараз візьме і очолить Міністерство оборони. Як ви думаєте, чому він погодився?
15: Ну, ще раз кажу, це потрібно в нього запитувати, чому він саме погодився. І я думаю, що він генерал, солдат, і якщо Верховний Головнокомандувач просить його очолити якийсь напрямок, то ну, він може сказати свої застереження, але він... Але, можливо, потрібно, він вважає, що виконати наказ. Я ж не був на розмові, це мої припущення, і я не мав саме з цієї теми з ним розмови там, після його призначення. Тому ви праві, я думаю, зараз у нього вистачає питань, починаючи розібратися, як функціонує Міністерство оборони, які основні завдання, що потрібно робити, як розбиратись всередині, що залишилось після попереднього міністра оборони, щоб те, що хороші ті напрацювання, взяти їх на прапор і допрацьовувати, да, щось можливо переробити вже, як він буде це бачити. Тому ці питання краще ставити йому, чому він погодився виконувати обов'язки міністра оборони.
0: Тут ще питання. Звичайно, безпосередньо Михайло Федоров на своєму брифінгу, який він вчора, тобто 16 липня, проводив, так він особисто назвав все-таки причиною конфлікт з головкомом Олександром Сирським. Що ви знаєте про цей конфлікт? Чи ви розумієте, що могло стати точкою неповернення, так, коли, ну, в тому числі і президент прийняв рішення, знаєте що, цього міністра ми звільняємо, незважаючи на те, що він працював 6 місяців, і маємо призначити нового, який має побудувати, мабуть, конструктивні відносини з Генштабом, з головкомом Сирським?
15: Дивіться, різні є гіпотези, десь якісь там чутки доходили, я точно не хочу їх розповсюджувати. Є факт, що був конфлікт між військовими і Міністерством оборони, саме керівництвом Міністерства оборони, це цивільною складовою, безпосередньо міністром. Ну, він же був не так, що він сформований навколо одного питання. Я думаю, питань було багато, починаючи від закупівель і закінчуючи тим, що там, наприклад, міністр хотів, за мою інформацію, більше там долучатись до якихось прийняття рішень у ну, приведенні військових дій, а там Генштаб хотів, мабуть, інших якихось речей, які входили в повноваження міністра оборони. І це у нас цей конфлікт, на жаль, він закладений в законодавстві, яке потрібно змінювати. Я вже про це неодноразово говорив, і це, можливо, буде шанс зробити зараз, але знову ж таки потрібна політична воля і, в першу чергу, президента, тому що у нас зараз і Міністерство оборони, і Генштаб – це такі дві окремі організації, яких об'єднує тільки там декілька, мабуть, строчок в законі, де написано, що Міністерство оборони там координує, ну, я вже дослівно не пам'ятаю, але там немає прямого підпорядкування. Да. Є Міністерство оборони, і в цій координації в нього знаходиться, і Головне управління розвідки, яке по факту призначає президент, також і він керує розвідкою. Є ДССТ, Державна служба транспорту, ну там простіші відносини. І є Збройні сили України, які по факту також є Верховний Головнокомандувач, Головнокомандувач, вони прямо спілкуються один з одним. І вже там протягом багатьох, мабуть, навіть правильно сказати, десятиліть, там вибудовувалася система кожного року таким чином, що Міністерство оборони має там певні свої повноваження згідно закону, і часто Генеральний штаб дублював ці повноваження, і по факту в них є повноваження або підрозділи, які дублюють підрозділи в Міністерстві оборони. По факту це два таких автономних, які можуть існувати один без одного. Ну, звичайно, Міністерство оборони без прямої військової складової, яке виконує завдання на полі бою, не може. Генеральний штаб там, якщо проаналізувати, то є все це. Тому я вважаю, що на майбутнє нам потрібно вивчати це питання і розглянути, як ми можемо виправити це. Там у мене є свої думки з цього приводу. Я вважаю, що, наприклад, правильно було б підпорядкувати, коли Генеральний штаб підпорядковується Міністерству оборони, і президент спілкується вже з начальником Генерального штабу або з головковим, уже як підлеглим Міністерства оборони, бо воно зараз наче так і є, але по факту так немає. Наприклад, я би бачив головкома або начальника Генерального штабу першим заступником міністра оборони України. І в них можуть бути далі там підпорядкування в то головне управління розвідки, як курування. І інші питання, можна довго про них говорити, але бачення є. З моєї точки зору, воно логічне і воно правильно вибудовує систему управління. Але, звичайно, навряд чи це там сподобається Генеральному штабу. І для цього потрібна сильна вольова людина з великим авторитетом, яка б могла донести це президенту, розказати і сказати, що ця система буде правильно функціонувати, коли не буде питань, хто чим керує. Тому що армія – це вертикаль, яка має чітко прослідковуватись у всіх діях. Так працює система. І я готовий це розповісти президенту. Я знаю ще багато генералів і офіцерів, які готові це зробити. Але це потрібно саджати Генеральний штаб, і це потрібно саджати Міністерство оборони, пояснювати цю систему, щоб вони йшли разом, думали над цим. А ми, як політики, ми це законом можемо провести.
0: Пане Романе, давайте трошки повернемося все-таки до ситуації в Міноборони. Я думаю, ви точно спостерігали те, що велика частина людей, яких ми вважаємо лідерами думок, чи яких ми вважаємо професійними військовими, так оцінили ситуацію, коли Михайла Федорова звільнили, а замість нього, ну поки що тимчасово виконуючим обов'язки призначили Євгенія Хмари, як помилку. Ну дійсно, ми могли бачити цього багато. Більше того, це спричинило протести в Україні. Це таке вдруге з початку широкомасштабної російської агресії. Ми побачили, як Павло Єлізаров, який був заступником командуючого повітряними сил ЗСУ, подав у відставку, звичайно ж, радники Федорова, але це логічно, і Сергій Флеш, Сергій Стерненко також сказали, що вони ну, більше не будуть співпрацювати з Міноборони. Чому багато людей, яких ми поважаємо, починаючи від військових, які безпосередньо знають, що на фронті безпосередньо беруть у бойових діях, і закінчуючи людьми, які знаються на сучасних технологічних процесах, вважають, що те, що відбувається, це помилка. Як ви це зрозуміли?
15: Я хочу сказати, що якраз сьогодні в нас був комітет, буквально тільки закінчився, і де ми заслуховували правоохоронні органи стосовно компаній, які були, в яких були проведені обшуки, в тому числі без рішень суду. Це і по Вирію ми проводили, по українській бронетехніці, по іншим компаніям, не буду їх називати, де правоохоронці приходили, проводили обшуки, і ми намагалися зрозуміти, і деякі речі дуже добре зрозуміли. На жаль, було закрите засідання, але я думаю, комітет буде приймати рішення і будемо інформувати, в тому числі правоохоронні органи, що це відбувається. Були і ДБР у нас, і СБУ були на заслуховуванні, тому деякі речі, скажімо так, дуже підозріло виглядають. Це проведення обшуків і слідчих дій на території оборонних підприємств. Ну і до чого я це казав, і був у нас також і Павло Єлізаров, я думаю, всі його знають, і також доповідав, ми спеціально його викликали саме по оцінці нашої системи протиповітряної оборони. Він, мабуть, півтори години нам доповідав своє бачення і, скажімо так, розповідав, що в нас відбувається взагалі системою ППО. Тому ми там обізнані з ситуацією, наскільки це можливо, з того, що він доповів. Що стосується людей, які виступили на захист міністра оборони, сказали, що це помилка, я можу прокоментувати тим, що я сказав до цього на початку нашої програми, що я теж вважаю, що міністр ще не виконав тих зобов'язань, які він взяв на себе. І я думаю, що треба було дати йому ще час, щоб він довів до кінця те, що він почав. І я це казав і про Шмигаля, що його рано зняли, тому що все спочатку. Так само я кажу про Федорова, що йому треба було ще дати час, щоб він зміг показати результат.
0: Пане Романе, я вам дуже вдячний за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. Дякую, що от одразу після засідання знайшли час для нас. Нагадаю, Роман Костенко, народний депутат від фракції «Голос», секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, був з нами в прямому ефірі. Далі випуск новин. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.
6: Ви слухаєте Радіо НВ.
16: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
17: Пройшов тиждень, а Ормузька протока лишається протокою Шрёдінгера. В результаті ринок нафти напружений. І барель Бренту знов торгується вище $84. Тим не менш, ринки прямують до історичних максимумів. Допомогли дані по інфляції в США. Як виявилось, вона різко впала. Якось навіть підозріло різко. В результаті спекулянти надихнулись, і котирування на те, що ФРС цього року підвищить ставку, впали так же різко, як оцінка перспектив збірної Франції чи Англії у других таймах півфіналу Чемпіонату світу. Ранок п'ятниці індекс S&P 500 відкриває на позначці 7533 пункти. А от де оптимізм не розділяють, так це на ринку облігацій. Дохідність 30-літніх американських облігацій стабільно лишається вище 5%. Але поки проблему залучення грошей американського Мінфіну немає, на відміну від російського. Де зростання цін на нафту не допомагає залучати гроші на внутрішньому ринку по тим ставкам, по яким хоче Мінфін. І отже майже місяць паузи, яка точно затягнулася набагато довше, ніж у великих театральних акторах. А от де паузи немає, так це на російському ринку акцій. Там продовжується пошук, наче спроби докопатись до Австралії. Може, щоб обійти санкції. І навіть в рублях котирування вже впали до дна 2008 року. Особливо тут старався «Газпром», чиї акції досягли історичного мінімуму на тлі інформації, що китайці погодились купляти додатковий російський газ тільки тоді, коли компанія буде продавати його собі в збиток. Здається, падіння триває вже 18 тижнів поспіль, сигналізуючи, що з настроями в Москві якось не дуже. Український ринок єврооблігацій на початку тижня продовжив своє тріумфальне зростання, оновлюючи максимуми з 2022 року. Але під кінець тижня покупці втомились і взяли паузу, що призвело до певного просідання котирувань. Окрім зовнішніх причин, пов'язаних із коливанням глобальних ринків і літнього затишшя, додалась нова українська традиція – стріляти в липні собі в ноги, чи навіть в голову. Спочатку це була новина про відставку Кабміну, причина якої зовнішні інвестори так само не змогли зрозуміти, як і українські аналітики, та й так само, як ті, кого відправили у відставку. І до нового голови українського уряду у інвесторів питань немає, скоріш навпаки. Але інвестори знов заплутались в українській політиці, а потім ще й новий картонковий Майдан. Нова липнева традиція молодого протесту, який прийшов на зміну суровому зимовому Майдану. Що виник через намагання відправити у відставку міністра оборони, з ім'ям якого багато хто пов'язує останні позитивні зміни, як на фронті, так і навколо нього. Тут ще й конспірологія додалась, адже багато людей почали підозрювати, що вся відставка уряду затівалася для того, щоб відправити кудись подалі Федорова, який має за собою найбільший гріх в новітній українській політиці. Він став популярним. І от новий Майдан в Києві під час війни також напружив інвесторів. На внутрішньому ринку все спокійніше. Українські фінансисти в курсі, що український Майдан – найвідповідальніший протест у світі. В результаті курс валют лишався стабільним, і ранок п'ятниці гривня на міжбанку коштує 44,65 гривень за долар. На тлі стабільності гривні деякі міські божевільні почали розповідати, що нова купюра у 2000 гривень може спровокувати обвал курсу і стрибок інфляції. Наче це дзеркало винно у тому, що той, хто там відображається, зранку виглядає не дуже після вечірнього сабантую. А поява нової купюри – це, звісно, просто результат девальвації інфляції, яка вже сталася. А от звідки можуть прийти погані новини для української економіки і теоретично для курсу гривні – це з півдня. Поки всі в захваті рахували кількість спалених російських кораблів у Азовському морі, а ця картинка не може не радувати, росіяни посилили свої удари по портах Одеси. В результаті поставивши під питання експорт як аграрної продукції, так і не тільки. Якщо ця ситуація затягнеться, то в річному вимірі це може нам коштувати 0,4% ВВП. Радує українських аграріїв тільки той факт, що проблеми з українським і російським експортом вже підштовхнули вгору світові ціни. Хоча, звісно, українські аграрії хіба що у нічних кошмарах можуть бачити необхідність знов подорожувати Польщею і зустрічати там польських фермерів. Особливо тих, хто полюбляє слухати польські і старічні подкасти.
18: Партнер проєкту – компанія «Сокар Енерджі Україна». Мільярди гривень податків для країни, підтримка благодійних і соціальних проєктів та мережа, яка щодня працює для мільйонів українських водіїв.
19: Реклама на Радіо НВ.
20: У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
21: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
22: Для довідки.
23: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями, працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями. Безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею «Порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення». Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які вже служать у Збройних силах України, і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
21: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Кадрові зміни в Міноборони та дипломатичному відомстві. Вже сьогодні у другій половині дня очікується рішення про призначення нового виконувача обов'язків міністра оборони України. Цю посаду має обійняти Євгеній Хмара. Про це повідомив радник президента з питань комунікації Дмитро Литвин. Він підкреслив, що ключовими факторами в протистоянні зараз є далекобійність і так звані «мідл страйки» – удари середньої дальності, а кандидат на посаду є висококласним фахівцем саме у цій сфері. Крім того, Литвин анонсував кадрове перезавантаження у Міністерстві закордонних справ. За його словами, очільник МЗС Андрій Сабіга вже провів зустрічі з президентом, під час якої вони обговорили подальшу роботу і майбутню зміну заступників міністра. Офіс президента і колишній міністр оборони Михайло Федоров шукають новий формат співпраці. Попри відмову Федорова від посади радника глави держави, він лишається в команді Володимира Зеленського, повідомив Дмитро Литвин. За його словами, хоча Федоров відхилив пропозицію стати радником, у нього із президентом є спільний інтерес працювати разом і надалі. Точну роль екс-міністра в команді Офіс президента обіцяє озвучити згодом. Тарас Качка суміщатиме роботу представника України при ЄС із посадою торговельного представника, заявив президент Зеленський. Глава держави повідомив, що Качка працюватиме в Брюсселі, де відповідатиме за переговори щодо вступу України до ЄС, а також одночасно виконуватиме функції торговельного представника України. До цього Качка був віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції і вже виконував обов'язки торговельного представника України. Рада ЄС запровадила санкції проти однієї людини та 5 російських компаній, які виробляють компоненти для дронів, зокрема шахедів і гераней. Там повідомили, що рішення ухвалили у відповідь на нещодавні удари Росії по Києву. Під санкції потрапили 5 компаній групи ABC Electro, які розробляють електронні та радіоелектронні компоненти, які підвищують стійкість безпілотників до РЕБ. Також до санкційного списку внесли голову правління групи Ірину Харісову. Російські мільярдери масово виводять гроші з Росії, пише Bloomberg. Через страх за економіку та ризик конфіскації активів вони переводять кошти у криптовалюту, нерухомість і фонди за кордоном. За 2026 рік із Росії вже вивели десятки мільярдів доларів. Польські винищувачі перехопили 2 російські Су-30 над Балтійським морем, а згодом і розвідник Іл-20. Міністр оборони країни наголосив, що в обох випадках порушення повітряного простору країни не зафіксували. На його думку, таким чином росіяни знову перевіряють можливості систем протиповітряної оборони Польщі. Російським військовим наказано посилити удари по АЗС, вантажівках, автобусах та автомобілях у прифронтових містах України, повідомляє ГУРМО. Виконавцями цих наказів визначені Центр перспективних безпілотних систем «Рубікон» і зовнішні пілоти лінійних підрозділів окупаційної армії. Втім, через низький рівень підготовки екіпажів окупанти часто б'ють по своїх, йдеться у повідомленні. СБУ затримала у Слов'янську ворожого агента, який коригував обстріли по власному місту. Ним виявився інженер місцевої тепломережі. Російські спецслужби завербували комунальника через телеграм-канал, який адмініструвала співробітниця Смоленського військового шпиталю Росії. Як з'ясувало слідство, ця жінка співпрацювала одразу з двома російськими спецслужбами і підшуковувала потенційних зрадників. Після вербування інженер, прикриваючись робочими поїздками, об'їжджав Слов'янське та його околиці, фіксував локації сил оборони України і передавав ці координати окупантам для нових ударів. Наразі зловмисника затримано, йому загрожує суворе покарання. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Друзі, доброго дня. Мене звуть Сергій Коваленко, я СЕО Ясно. І сьогодні ми продовжимо розмови з нашими українськими бізнесами на тему енергетики і навколо енергетики, навколо цієї важливої для всіх бізнесів теми. І сьогодні у нас в гостях, Дмитро Сухін. Якщо я правильно знаю посаду, то ви
4: технічний директор.
2: Так. Дякую. Ми вже живемо четвертий, п'ятий рік у великій війні, яка поруч з великою війною, йде війна з трансформаторами, йде війна за наше там енергетичне виживання, і всім цікаво, як що відбувається у інших компаній. Тому пропоную почати, якщо можна, з декілька слів, що взагалі зараз епіцентр з точки зору для тих людей, які ходять в епіцентр як в магазин і нічого не знають про бізнес, з точки зору, не знаю, кількості площадок, річного або місячного споживання в цілому електроенергії. Що зараз, як можна охарактеризувати епіцентр от, з точки зору там зверху вниз? Що воно взагалі таке зараз?
4: Так, і просте, і складне питання одночасно, тому що якби наша компанія узагальнює досить різноплановий бізнес. Всі знають нашу компанію як retail company. Тобто компанію, в маркети якої ти можеш прийти і купити все. Умовно, якщо тобі потрібно поїхати на дачу, ти купив там любий там інструмент, приладдя, продукти харчування, інструмент, інвентар. Да, і ми завжди епіцентр мав ціль побудувати не просто торгівельний центр, а торгівельний центр, в якому дуже комфортно. Якщо порівнювати, наприклад, великі торгівельні центри Європи або світу і провести долонею по полиці, то вона буде брудна і чорна. Але в епіцентрі такого немає. У нас це часть нашого бізнесу, це філософія бізнесу, це зручність, це комфорт, це зацікавленість наших клієнтів, це великий велика кількість товарів різного направлення, і це є наш ритейл. Ми представлені майже звідусіль по всіх крупних містах нашої країни, де ми намагаємося філософію запроваджувати, незважаючи на це велике місто чи мале місто. Це Хуст, або це Дніпро, або Київ, або Одеса. Стандарти, вони однакові. Також ми представлені в агросекторі як компанія, яка займається досить серйозно агробізнесом.
2: Є... А яка це типологія? Це вирощування, це переробка?
4: Це вирощування, зберігання, елеваторні комплекси. Ой. Також є мета потрапити трішечки в іншу нішу. Це більш сучасні технології, в тому числі енергетичні технології майбутнього. Це біогаз, це метан, це інші якісь речі, які буде потребувати сучасна енергетика, енергетика майбутнього, щоб бути в тренді. Також є в нашій компанії досить серйозний портфель промисловий. Це завод з виробництва керамічної плитки, який був збудований і введений в експлуатацію досить недавно, це був 18-й рік, де компанія виробляє на надсучасному обладнанні продукцію, що має попит, у тому числі і в Європі. До війни ми експортували в багато країн Європи.
2: То скільки от у вас, не знаю, торгівельних точок, скоріш за все, це публічна інформація, може складів, щоб зрозуміти масштаби, кількість у цих об'єктів?
4: Більше 60.
2: Окей, більше 60 об'єктів, ми можемо казати. А яке в цілому споживання?
4: Ну, умовно кажучи, не зможу сказати там точно, не готувався до такої цифри, але якщо на 60 об'єктів, в принципі, споживання... Ви миттєво маєте на увазі, чи...
2: Ну, знаю, там, за місяць, за рік. Я пам'ятаю, що у вас за рік там декілька сотень мільйонів кіловат-годин у вас там по всій групі, здається. Коли почалась оця війна з трансформаторами, ви до енергонезалежності готувались до, чи вже це була реакція на обстріли?
4: Ми готувалися до енергонезалежності, мабуть, до. Угу. Чому? Тому що заміщення... електричної енергії, яку ми споживали з мережі, встановленням дахових сонячних електростанцій, воно має досить високу ефективність, економічну, технічну. І цим проєктом, в принципі, займалися і мали мету ще до війни. Але саме війна, саме енергодефіцит, саме обстріли зазначили, що треба шукати інші рішення, не тільки СЕС, тому що... Ну, ми ж розуміємо, да, це тільки в день, тільки за повної інсоляції, літні, весняні, там, ранішня осінь, що робити взимку, що робити ввечері, бо трафік наших клієнтів – це вечір, це, скажімо так, темна пора доби, коли СЕС не в змозі щось генерувати, тому було прийнято рішення для енергозабезпечення енергобезпеки наших об'єктів встановлювати газопоршневі установки, потужність яких, звісно, більше, ніж власне споживання, то виник такий певний профіцит електричної енергії, яким наша компанія може розпоряджуватись як активний споживач. Тобто, і забезпечуючи і власні потреби, віддаючи мережу, і стабілізуючи її, і віддаючи частково цю електричну енергію назовні для інших споживачів.
2: Якщо я правильно розумію, то в принципі, як і більшість крупних клієнтів, там, які там у Ясно є, то до війни займалися енергоефективністю з різною швидкістю, там, з різною швидкістю інвестицій, але велика війна, вона, як то кажуть, на жаль, але дала супербуст для цього напрямку і у вас. Я правильно зрозумів?
4: Так. Ну, також зрозумілі очікування, що тариф на розподіл буде збільшуватись, там зрозуміли речі на ринку електричної енергії, але ми розуміємо, що для відновлення мереж будуть потрібні кошти, і кошти чималі, і розподільчих мереж, і НЕКУКРЕНЕРГО, тому тариф буде збільшуватись, і для того, щоб забезпечити свою конкурентність своїх об'єктів, своїх товарів, свого бізнесу, то да, це маємо на меті заміщення зовнішньої електричної енергії власного виробництва.
2: Я це називаю взагалі у всьому світі є фраза енергоефективність, коли всі бізнеси там намагаються знизити свої кости, і це абсолютно нормально, починаючи від там хаусхолдів, закінчуючи бізнесами. Але у нас в Україні з 22-го року додалась оця фраза, вона називається енергобезпека, я називаю це енергонезалежність і таке інше. Слухайте, а от таке менеджерське запитання. Тобто, коли стало вже там більш-менш зрозуміло, що про ті фактори, про які ви кажете, що у нас обстрілюють, що у нас є дефіцит, може виникати, і його там неможливо спрогнозувати, тому що там обстріл, там, і у вас же вся Україна, я кажу, в моєму Кам'янському теж у рідному епіцентрі, і в великих містах є великі такі об'єкти.
4: До речі, зараз ми відновлюємо. І це теж дуже важливо, я ставлю такі маленькі, речення, що і це є тож філософія нашої компанії, ми не можемо просто взяти і піти. Тобто ми робимо все для того, щоб забезпечувати свою соціальну відповідальність. Це робочі місця, це бізнес, який пов'язаний з епіцентром. Це
2: тисячі ФОПів, тисячі будівельників.
4: Це присутність на цих місцях. І ми демонструємо, що компанія інвестує в країну. Мабуть, дуже такий простий був шлях зменшити кількість маркетів по країні, сконцентрувати в великих містах, але ні, ми відновлюємо, ми повністю відновили великий ТРЦ в Чернігові, ми його реконструювали, зробили більш сучасним, ми зробили там фудкорт, ми зробили там продуктові товари, зробили повну реконструкцію.
2: Це супер. Це правильно, ми поговоримо ще про цю частку, про цю важливу частину епіцентрів як точок, де люди можуть провести деякий час взимку або там в деякі проблемні періоди. Слухайте, я хочу повернутися до цього мого запитання з точки зору менеджерського погляду. От коли стало вже зрозуміло, що йде війна, і є там дефіцити, які неможливо, ще раз кажу, прогнозувати. Яка взагалі в компанії була трансформація цілі? Чи вона може була одна? Я наведу приклад. Тобто в мене є там клієнти, друзі, які сказали, спочатку ми хотіли там просто, щоб у нас був бекап там на пару годин. Там через рік, коли там пройшли першу зиму, стало зрозуміло, що цілі треба змінювати. І ми зараз поставили собі ціль там 100% нашого споживання замінити на там відновлювання через батарейки, через сонце, таке інше. Як у вас оці цілі формуються, тобто там 100%, 30%? Як взагалі ця трансформація цих цілей була?
4: Нам і легше, і складніше було. Чому? Тому що ще до війни політика компанії – це повна перекриття споживання власними дизель-генераторами. Це безпека наших клієнтів, це безпека нашого бізнесу, тобто кожен наш об'єкт, на ньому був дизель-генератор, який повністю або група генераторів покривали споживання. Тому ми зайшли в історію з зруйнуванням електричних мереж, в принципі, підготовленими. Супер. Але розуміючи, що собівартість кіловат-години, виробленої на дизель-генераторі великого торгівельного центру, а це більше мегавата споживання, економічно воно не на нашу користь.
2: 20 плюс-мінус гривень буде там кіловат викоштувати там, в залежності від.
4: Сонце плюс, але маючи такий якби якір у вигляді дизель-генератора, складно змінити філософію до цього підходу. Філософію на що? СЕС, а що робити ввечері і в зимовий період? Батарейку, це повинна вона бути надпотужна, ми всі зустрілися цієї зими з відключеннями більше 10 годин.
2: 10-12-16 було в деяких.
4: Умовно поставити батарейку, скажімо, такої ємністі, це просто нереально. Так чи інакше, це робота вже знову дизель-генератора або газопоршневої установки.
2: Щоб от людям, які нас слухають, зрозуміти цифри якісь. От як розвивалось, наприклад, я почув сонце, батарейки через велике споживання треба ж там перекривати, тому газопоршнева пішла і сонце. От якщо зробити екскурс невеличку історію там за 4 роки, якщо там, не знаю, який у вас темп там в мегаватах був установлення вашого сонця, ваших сонячних генерацій?
4: Якщо прийняти таке рішення, то 1 мегаватт за місяць.
2: Якщо... А у вас воно прийнято чи нема?
4: Воно прийнято.
2: Я знаю, що ви досить багато вже встановили публічна інформація, що більше, ніж, здається, 15 мегават, чи я помиляюсь, ви встановили?
4: Зараз майже 15, і ми маємо на меті збільшення цієї потужності.
2: Окей,
4: до 30.
2: Ну, план тут таке.
4: Але швидкість, да, з якою ми будуємо, будує епіцентр, це 1 мегават на місяць. Це...
2: А як відрізняється рішення? Ось на цей супермаркет, ну я буду називати їх супермаркет чи мегамаркет, як правильно називати, на цю точку ритейлову ми встановлюємо сонце або не встановлюємо? Як це приймається
4: потужність
2: рішення?
4: Потужність споживання. Це перше. Да? Один із наших лідерів по споживанню, він же ж і лідер по продажах.
2: Зрозуміло,
4: тому
2: там розмір.
4: Кількість отриманої електричної енергії купована, це скорелюється з, скажімо так, з економічними показниками діяльності цього маркету. Тому, звісно, більше споживання в пріоритеті встановлення на ньому дахових СЕС.
2: Слухайте, а коли з'явилась мета ставити газопоршніві? Можете мені от? Тобто в який момент ми вирішили?
4: Я думаю, що
2: вирішили?
4: Це рішення топ-менеджменту, коли вони підписували рахунки на дизельне паливо.
2: Угу.
4: Знеструмлення, да, умовно, 60, ну, половина хоча б тих, що це північ, схід, центр країни.
2: Які більше всього страждали,
4: да? Маркети великі, да, і потужне споживання електричної енергії, відповідно, дизеля, і всі ці цифри, звісно, потребували якогось кардинального рішення.
2: Там, де велике споживання, і там, де зонально, з точки зору країни, найбільше страждали ті супермаркети, тоді було прийнято рішення доставляти ще газову, ну, газопоршневу ці турбіни, правильно?
4: Найбільше споживання, найбільша вразливість від знеструмлень. Угу. І так, і тариф на розподіл електричної енергії. Ми ж знаємо, що по країні він істотно відрізняється між областями.
2: Це, до речі, правда. Не всі, хто працює, ну, по країні, знають, що ціни, ну, там, вартість розподілу там фіксована, але вона в кожному регіоні, вона окрема. Тільки компанії там або енергетичні, як ми, або ви, які працюєте, знають, що вона там по областях відрізняється.
4: Так, а тут працює вже економіка.
2: Слухайте, а якщо це не секрет, скільки зараз там, чи по кількості цих установок газопоршнівих, чи по мегаватах, скільки вже встановлено у вас?
4: Встановлено вже 30 мегават.
2: Тобто вже встановлено 30 мегават.
4: Які працюють.
2: Окей, слухайте, ну це прям дуже великі цифри. Я завжди кажу, що це ліричний відступ зробити. Що от ми вчора спілкувалися з великою кількістю наших клієнтів, що незважаючи на те, що всі якось готувалися, і останні 4 роки всі продовжують інвестувати в цю історію в енергонезалежність від мережі, то ніхто, я так бачу, не продовжує зупинятись. І зараз всі переходять, як це правильно сказати, так коректно, як зробити так, щоб ці інвестиції, які понесені, ну, в енергонезалежність, як їх прискорити їх там окупність і таке інше. Слухайте, таке запитання. З точки зору економіки, звісно, що воно націлено на енергонезалежність, але ж все одно ви вирахуєте, як мінімум ви порівнюєте з дізелем, да, там, що сонце дає. Як ви рахуєте окупність і яка у нас вона виходить в роках, наприклад? Чи якось інший як параметр?
4: Дійсно, окупність є. Вона не така, як ми очікували. Пов'язана з цінами на ринку, на так званому ринку РДН, якщо наші слухачі знають, що це таке. Тобто, не дивлячись умовно на іноді серйозний дефіцит електричної енергії чи потужності в мережі, це не корелюється з її вартістю. Тобто вона може бути досить дешева, але є її певний дефіцит. Тому розрахунки оптимістичні були 3-4 роки окупності. З розрахунку, що вони будуть працювати до 20 годин на добу.
2: Ми зараз про газопоршневі говоримо.
4: Так, да, зараз вони працюють 3-4 години, максимум 5 годин на добу, з досить невеликим спредом по РДН. Угу. І тому окупність їх час істотно буде збільшуватись. Ми побачимо, що буде відбуватися восени і взимку.
2: Так, да, я згоден з вами.
4: З цінами і з дефіцитом.
2: А ви рахуєте ті ж самі окупності по СЕС? Чи про СЕС це більше?
4: Обов'язково.
2: А по СЕС, які у вас там, ви 15 мегаватт, це великі цифри. Як вони зайшли в очікування, чи вони менше стали, чи вони більше? Як ви це оцінюєте зараз
4: з досвіду? Впало з очікування. Ми ж розуміємо, що наше споживання збільшується. Угу. По-перше, відключення так чи інакше вплинули на діяльність наших маркетів, тому що якщо нема вдома світла, то потреба є повечеряти. Будь ласка, ти приходиш до епіцентру один з сім'єю, взяв свій ноут, ти можеш працювати, ти можеш відвідати, ти можеш відпочити, як ці самі пункти незламності. Тому умовно це призвело до збільшення споживання. Збільшення споживання маркетів на фоні збільшення вартості кіловат-години і вже передачі електричної енергії.

0: В нас багато обладнання, і те обладнання, яке ми продаємо, умовно, там телевізор, музикальний центр, електроніка, яка демонструється, як вона працює в маркетах, так, це холодильне обладнання, обладнання вентиляції, кондиціювання, яке просто-напросто псується за низькою якості електричної енергії ззовні. Тому, звісно, піти взагалі від ОСРів ми не зможемо. Да, це опорна мережа, це опорна можливість вести, розвивати, будувати свій бізнес, але так, альтернатива повинна бути, і ми її створюємо.
1: Окей, до речі, це цікавий поінт про те, що окрім наявності взагалі мережі електроенергії з мережі, що ці всі обстріли, особливо коли йде активна фаза, то щось відновлюється, щось відключається, то, називаємо це в широкому сенсі, якість мережі, вона може впливати на бізнес, який залежить від цієї якості мережі, до речі. Якщо до економічних трішечки питань перейти, з іншого боку подивитися на ваш сетап. Ми всі розуміємо, що споживання воно йде там погодинне, там похвилинне, виробництво йде, там СЕС генерують електроенергію, куди є сонце, газ ми можемо включити, коли нам треба, мережа може бути, може не бути. Тобто завжди виникають надлишки, ви вже казали про активного споживача. Якщо можна, розкажіть, ви вже торгуєте надлишками електроенергії повноцінно.
0: Так, у нас є створений підрозділ, компанія, яка займається і купівлею електричної енергії на ринку, і продажем наших надлишків.
1: Угу. Тобто ви вже це зробили, звісно, що ви будете продовжувати це робити.
0: Я думаю, що так, да, багато слухачів, вони знають, хто такий активний споживач, але я думаю, що ми були одним із першовідкривателів
1: цього правда, напрямку. Це правда, я можу підтвердити.
0: І це було досить складно з ОСРами. Нам здавалося всім, я кажу зараз не тільки про епіцентр, а взагалі про крупний бізнес, який ставав активними споживачами, встановлюючи або ГПУ, або сонячні станції, або БЕСи, що ми розповідали ОСРам взагалі і кодекс системи розподілу, і постанови Кабінету міністрів, і постанови Національної комісії регулювання енергетики та комунальних послуг. І цю стежинку ми просто пробували зубами, кулаками, проштовхували. Це було досить складно. Я думаю, одна сторона медалі цієї була просто необізнаність ОСРів.
1: Інша, не було такого попиту раніше великого.
0: Інше, можливо, вони бачили в нас конкурентів. Ну, уявіть місто, де епіцентр є досить, скажімо так, містообразуючим споживачем. Да, там головним майже платником податків, основним споживачем ОСРа. І тут ми стаємо активним споживачем, і ОСР в цьому місті втрачає свою потенційну можливість отримувати кошти на розподіл. Можливо, за цього.
1: Маю надію, що тільки перший фактор, чесно скажу, не знаю там за другий фактор, але можу сказати, що дійсно там на початку там набуття цього статусу активний споживач. Я можу там по нашим клієнтам, які ми ж для них же це робимо, ми там стикались там з проблемами. Зараз я можу сказати, що ситуація покращилась, тому що всі вже звикли. Ну, це не rocket science стало, це там не одна заявка на місяць у колег там з мереж. Це вже там десятки, сотні, можна сказати, тому воно стало полегше. Але звісно, що там для великих, як ви, які там по всій Україні, це може бути десь краще, десь гірше. Слухайте, зрозуміло.
0: Можу сказати, єдине, що держава реально зробила досить багато в цьому напрямку. Це просто був масштабний проєкт Кабміну, масштабний проєкт Національної комісії спрощення приєднання генерації. І він спрацював. Якщо б цього не було, відсотків 10 з того, що є, ми би включили.
1: Я згоден. Ми можемо, я завжди кажу таку фразу, ми, звісно, від регулятора і від держави хочемо швидше, хочемо краще і все таке інше, але якщо подивитись, давайте візьмемо 2018 умовний рік, і там 2016, 2026, то ми пробігли досить великий проміжок, а

0: Ну, особливо там в останні роки, на жаль, там війна там прискорює деякі, ну не деякі, а всі процеси в енергетиці.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Отримання гуманітарки від окупантів не може вважатися колаборацією. Поняття колабораціонізму визначається статтею 111 Кримінального кодексу України. Згідно з нею, це мають бути свідомі дії на шкоду Україні, добровільна співпраця з ворогом. Водночас пам'ятайте, що в обмін на так звану гуманітарну допомогу окупанти можуть попросити ваші персональні дані.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Україна очікує на новий транш від Міжнародного валютного фонду вже наступного тижня. Рішення про виділення нашій державі 690 мільйонів доларів мають ухвалити найближчого понеділка, 20 липня. Про це повідомив новопризначений прем'єр Сергій Корецький за підсумками своєї першої міжнародної телефонної розмови на посаді, яку він провів із першим заступником директора-розпорядника МВФ Деном Кацом. У фонді підкреслили, що саме 20 липня відбудеться засідання виконавчої ради щодо першого перегляду програми розширеного фінансування для України. Крім цього, сторони вже почали координацію кроків для забезпечення фінансування українського держбюджету на наступний 2027 рік. Росія відранку масово атакує дронами один із об'єктів газовидобутку на Харківщині. Внаслідок ворожих атак робота підприємства була зупинена, повідомили у Нафтогазі. Співробітники перебували в укриттях, ніхто не постраждав. Російські війська отримали наказ посилити дроновий терор проти цивільного населення у прифронтових і прикордонних регіонах України. За даними Головного управління розвідки, командування окупантів наказало цілеспрямовано атакувати автозаправні станції, а також цивільний транспорт, вантажівки, автобуси та легкові автомобілі. Для цього загарбники планують масово використовувати безпілотники, керовані в режимі реального часу. Водночас у розвідці зазначають, що через низку підготовки російські оператори вже неодноразово помилково били по власній техніці і цивільних у Курській області, а також на Запорізькому напрямку. Також подібні атаки на своїй території часто режисують самі російські спецслужби для пропаганди. УГУР наголошують, що попри це, наказ Кремля становить реальну загрозу для мирних українців і закликають жителів прифронтових областей бути максимально пильними і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Слухайте, таке провокативне вам питання задам, бо ми поговорили трішки про СЕС, трішки проговорили про газову поршневу генерацію. Мені здається, слухачі, ну, там, в першу чергу я зрозумів там вашу логіку там прийняття рішення, там об'єми, якими ви оперуєте і куди цілитесь. Я читав ваші заяви, ну, як компанії, ну, що прям заяви, я там коментарі, що ви поки не бачите в БЕС, ну, в установках зберігання електроенергії якоїсь перспективи. Чи змінилась ваша точка зору? Чи розглядаєте ви ці, ну, установки зараз як, може, частину сетапу, а може взагалі не розглядаєте? Як у вас відбувається зараз відносини з БЕС, назвемо це так?
4: Не знаю, що була якась така інформація. Ну, це тренд світовий. Да, це просто ми розуміємо, якщо хтось відвідує серйозну виставку сучасну, Китай, Європа, то кількість сторожів, так званих БЕС або УЗЕ, ну, вона це Львова частка цієї виставки. Це світовий тренд, і ми не можемо, якби, казати, що ні, це не так. По зрозумілих причинах це дорого, це потребує дуже серйозної інвестиції. Звісно, це збільшує окупність проєкту енергонезалежності, якщо в нас там вже є СЕС.
0: Да.
4: Але да, він дає змогу вирішувати купу інших питань. Тобто дешева електрична енергія в день, влітку, вона ввечері в темну пору доби може бути досить дорога. Розтягуючи завдяки УЗЕ електричну енергію, накоплену від СЕС в денні часи, ти теж поліпшуєш економіку свого підприємства за рахунок того, що використовуєш начебто власну електричну енергію.
0: Зрозуміло. Ну, це відповідає там моїм там уявленням, нашим там моїм уявленням, що відбувається. Трішки статистики дам. У нас цікава була статистика. Ми в 23-му, здається, да, в 23-му, коли стало зрозуміло, що наші ж клієнти, ну, хочуть щось будувати, чи генерацію, чи без, то у нас співвідношення було десь 90 на 10. 90% це хотіли встановлювати, робили ми проєкти по PVSS, десь було там 10-5% без. Зараз я можу сказати, що воно змістилось по двом причинам. Ну, у деяких вже відбулось насичення, вже СЕС є, і для того, щоб збільшити там можливості по балансуванню чи по заробітку, доставляє СЕС. І чи нові приходять, то у нас зараз десь 65% це без, ну, запитів і проєктів ми робимо, і десь отуда 35 плюс-мінус здвинулось по PV, по сонячним станціям. Окей, тобто, якщо я правильно зрозумів, то ви, скоріш за все, будете використовувати без, ну, позрозуміло, що у вас великі об'єкти, і тому, коли там мегават, ну, мегават потребує один об'єкт, то без, як один елемент енергосистеми, він, ну, майже теоретично можливий, але фінансово там він буде довго і ніколи окупатись. Тобто, ви розглядаєте без як додаткову частину так, енергосистеми, якщо правильно зрозумів, правильно?
4: Так, да, такий свій хаб, якби енергетичний. Або енергетична екосистема.
0: Я хотів би, щоб ви більше розказали про те, от коли зима була важка, і в тих регіонах, відповідно, де були там довгі відключення, 16 навіть плюс, я правильно знаю, що люди приходили до вас навіть не просто як покупці, а просто як в місце, в якому було там електроенергія і тепло. Якщо можна, розкажи трішки про це. Я знаю, що це про минуле, але у нас ще попереду зими. Тому я хотів би, щоб ви це розповіли.
4: Ми намагалися досить швидко реалізувати цей проєкт ГПУ, розуміючи, що да, в нас є дизель-генератори, але ми всі уявляємо процес їх заправки, да, тобто і використання значного обсягу дизельного палива, питання заправлення їх вдень, вночі, вихідний день, доставка палива, проблематика з дизель-генераторами, виход їх з ладу, тому ціль була мінімізувати термін встановлення цих газопрошинових установок. І дійсно...
0: Головна мета, швидкість, да, швидкість встановлення, да?
4: Ми всі розуміємо, що коли тобі щось продають, то те, що ти отримуєш, дуже добре, якщо на 50%, це відповідає тому моменту, коли ти це продавали. Майже. Це просто топ, якщо це 50%. Якщо ти йдеш на роботу і тобі обіцяють якісь там певні речі, роботодавець, якщо вони виконують їх на 50%, це дуже добре. Тому це така спорідненість є. Так, ми встигли і на досить серйозних ділянках цієї всієї історії. Це Одеса, це Чернігів, це Київ і Київська область. І в цих містах наші ТРЦ, наші об'єкти стали енергетичними хабами для людей, пунктами незламності, де вони могли перебувати, і під час тривалих знеструмлень, ми пам'ятаємо Одесу, коли декілька днів поспіль,
0: да, були.
4: Декілька днів поспіль це було в Чернігові. Звісно, це був знову виклик для нас, тому що встановити газопрошневі, це не значить навчитися їми керувати. Це просто мова кажуть про те, що це досить складна інженерна енергетична установка, ну, портативна електростанція, на яку ми повинні були досить швидко знайти людей з ринку, звичайних техніків, слюсарів, електриків, та терміново навчити їх керувати з цими портативними електричними станціями. І один з викликів – це був острів. Це не зовсім просто, це складно забезпечити.
0: Розкажіть слухачам, що таке острів?
4: Ну, воно слово само за себе каже, тобто, коли ти повністю втрачаєш можливість споживати зовнішньої мережі електричну енергію, і твоя мета – забезпечити споживання власного об'єкту від тих електроустановок з виробництва електричної енергії, які в тебе є. В нас були газопрошневі установки, тому треба було придумати механізми швидкого переходу в цей острів при зовнішньому знеструмленні. Там є технічні нюанси, які потребують досить плавного набору потужності споживання при запуску газопрошневої установки.
0: Ви використовували дізельне, да, скоріш за все, для балансування на початку, так?
4: Да, ви теж, я бачу, досить обізнана людина. І в цих питаннях дизель нам потрібен для того, щоб яка сама страшна аварія на електростанції, чому нас навчали наші викладачі ще досить давно, це втрата власних потреб.
0: Да.
4: Це страшний сон завжди був для головного інженера або технічного директора електростанції. Тому і в нас, для того, щоб запустити газопрошневу установку, тобі потрібна електрична енергія. Де її взяти, якщо ти знеструмлений. Тому дійсно дизель-генератор є джерелом цих власних потреб. Ми вирішили суто технічне питання, інженерне, складне, як забезпечити потім її запуск та вимкнення дизельного генератора від власних потреб та подальшу роботу ГПУ вже на власні потреби і, на роботу нашого об'єкта.
0: Супер.
4: І ось десь 3 місяці поспіль, це грудень, січень, лютий, Одеса, Чернігів, Київ, Київська область, ми працювали на наших установках.
0: Це супер. Коли я у своїх знайомих, ну, називаємо це, не по роботі, не колег, просто знайомих, питав, що мені спитати у епіцентра, у колеги, які займаються енергією, електроенергією. Мені нічого не питали, просто спитали, як вони працювали от в ті місяці, коли у нас у Києві не було там годинами, деякі зони випадали навіть більше, ніж там 20 годин на деякий час. Тому я думаю, що ті, хто заходив до вас, ходив до вас, велика подяка від цих людей, і маю надію, що воно таке залишиться. Слухайте, у мене таке, може, незвичне питання до вас. Ви досить, ну, з того, що ми зараз почули, з того, що я знаю про вас, ви там великий гравець, я маю на увазі вже, ну, з точки зору там енергонезалежності, енергоефективності, бо ви використовуєте ті релевантні майже всі там, ну, майже всі з того, що я чую, можливості. А от повертаючись трішки назад, от якщо ретроспективно подивитись, завжди цікаво спитати людей, які чогось вже зробили, що б воно зробили не так? Можливо, щось швидше, можливо, зовсім не так. Можливо, якихось, ну, не помилки, називаємо це, а, ну, називаємо це помилками. Що б можна було зробити не так? Бо нас, я нагадаю, що нас же слухають люди, які зараз задаються питанням, так, а що у мене на заводі? А як у мене там мій елеватор зараз? А чому я не думав про ГПУ? А може мені сонця, може мені батарейки? Що ви зробили не так?
4: Не вчіться на своїх помилках, а вчитись на помилках інших. Все ж таки це проєкти енергонезалежності, енергобезпеки досить складні. З технічної, економічної, фінансової точки зору треба спочатку вивчити досвід інших. Побачити все. Побачити світ з іншої сторони. Не рекламні вогники на компаніях, які продають те чи інше електричне обладнання, ГПУ, дизелі, панелі, інвертори, батарейки – а побачити цей світ з іншої сторони. З сторони тих людей, які це використовує та експлуатує. Можливо, більш ретельно треба підходити до чіткого вибору потужності тих чи інших установок. Тому що або ти помиляєшся і встановлюєш занадто малу, і їх не вистачає, да, для забезпечення діяльності твого об'єкту. Або надвелику, і є надлишки. І не зовсім це економічно доцільно, якщо ці надлишки дуже істотні. Тому що є обмеження, що таке активний споживач, є певні там технічні, інженерні обмеження.
0: Угу.
4: Да, тобто, може, мережа, яка забезпечує твій зв'язок з зовнішнім світом, з ОСРом, вона не зможе навіть передавати там якусь потужність, яку ти задумав встановити на своєму об'єкту. Тому ретельний підхід до кожного фактору споживання, надлишків, твого розвитку, реактивної електричної енергії, що ти з неї будеш робити, встановивши дахову СЕС або ГПУ, як ти будеш керувати їми, в якому режимі ти активний споживач, ти виробник, ти забезпечуєш виробництво тільки на власне споживання. Кожний кіловат – це тисячі і тисячі євро в обладнанні, тому дуже ретельний підхід.
0: Окей, тобто ми можемо сказати, що вчимось на помилках інших, щоб навчитись, треба подивитись. Треба подивитись, що в реальності відбувається там, або у колег, або у підрядників, або там, у там, партнерів.
4: І не вважати, що це ідеальний світ. Його не існує.
0: А що маєте на увазі не ідеальний світ? Поясніть мені, будь ласка.
4: Ідеальний світ – це коли в тебе все вдома зроблено по останньому слову техніці, і за цим хтось придивляється, і ти навіть не знаєш, як це працює, як це ремонтується, скільки на це витрачається коштів, ресурсів, сил і такому все інше. Ну, ідеальний світ для керівника компанії, коли в нього на столі немає потім рахунків досить істотних на ремонт, на експлуатацію, на витратні матеріали, на всі ці опекси, заробітна плата, якісь договори обслуговування цих установок. Це теж треба вивчати, і це не ідеальний світ. Витратні матеріали – це дорого. Договори на обслуговування – це персонал, до якого на сьогоднішній день істотний кадровий голод.
0: Ну, да,
4: людей не хватає навіть причина. На монтаж, на будівництво, не то, що кажучи вже про обслуговування цих об'єктів. Треба навчати своїх, навчати кого? Цих людей теж треба десь взяти, треба десь знайти, забезпечити соціальними умовами, заробітною платою, зацікавити їх в нашій компанії.
0: Оцей досвід продажу електроенергії, надлишків, ви рахуєте його успішним в компанії, чи ще рано про це казати?
4: Успішним. Ми вважаємо, що це успішно. Ми компанія, яка робить завжди обережні кроки в таких напрямках. Все ж таки, це абсолютно новий напрямок діяльності нашої компанії, яким ми професійно займаємось трішечки більше року. І тут головне, отримавши якийсь позитив, отримавши і профіт, дохід, просто не
0: очікувати, що він буде такий,
4: великий мінус біля нього, або не поділити на нуль.
0: Ой, да, є така історія, від себе додам, про очікування, про управління очікуваннями. Тут ми знаходимося влітку. Якщо я правильно розумію, епіцентр вже, для епіцентра, це як для групи компаній, це вже там окремий напрямок, там повноцінний, який буде і буде, має, ну там, і буде розвиватись. Нас, я впевнений, слухають, бо є різні бізнеси. Я впевнений, що вони, коли будуть слухати, будуть задавати собі питання. Чи починати більш активні кроки в напрямку енергоефективності і енергонезалежності? Тут ваша порада. Ми не знаємо, який це бізнес нас слухає. Чи от ви б порекомендували продовжувати, чи ні?
4: Я би порадив наступне. Треба просто сісти і подивитися свої витрати. Якщо витрати, то що ви казали, да, там до 30% собівартості, вони істотні в діяльності твого підприємства, власного бізнесу, бізнесу, де ти працюєш, або навіть твого великого домогосподарства, то треба, да, безумовно. Зростання ціни на енергоносії, серйозні конфлікти в світі, зростання цін на розподіл, на передачу електричної енергії. Все це вимагає просто заходів з енергозбереження. Ти бачиш на листочку паперу, скільки ти сплачуєш кожного місяця за електричну енергію, за теплову енергію, за газ, за воду, за дизельне паливо. Якщо порахувати, скільки ми витратили дизельного палива в цьому періоді знеструмлень, ну то це була б досить істотна інвестиція, якийсь серйозний серйозний проєкт, да, з енергонезалежності, але, на жаль, ми були вимушені ці кошти втратити для забезпечення діяльності наших центрів.
0: Я погоджуюсь з вами, я би там трішечки б додав, що головне, на мій погляд, питання, яке, якщо ми там про бізнес говоримо, про велике домогосподарство, не треба дивитись на короткі історії, там, рік, півроку, або зима, або квартал, і таке інше. Я вважаю, що коли рахуєш там десь 3 роки, 5 років, ти ж не збираєшся там виходити з цього бізнесу через 2 роки. То якщо дивишся на енергозалежність, енергоефективність став періоду, то тобі легше планувати, і ти бачиш там горизонти, що тобі треба доставити, ну, як ми говорили про сетап ваш, да? Що треба, а може, що не треба робити, а може, треба одразу багато ставити, а може, взагалі не треба сонце ставити, а треба ГПУ поставити, так інше. Тому там я б додав до ваших порад, я б додав оце горизонт планування, тому що енергоефективні проекти дуже важко рахуються на півроку. Ну, там, звісно, дизель, коли в тебе по 25 гривень виходить кіловат, то швидко все приходить, але якщо дивитись там одним роком, півроком, то важко там собі. Але коли дивишся на це через призму трьох, та й навіть там більше 5 років, то воно якось легше дивитись, ну і там, на мій погляд, правильніше. Слухайте, наприкінці мені б що хотілося? Що я вас не спитав, чи є якісь побажання до наших слухачів, будь ласка, як то кажуть, вільний мікрофон, скажи що-небудь нам всім наприкінці нашого ефіру.
4: Ну, я вважаю, що майбутнє за компаніями, які інвестують в енергетику та автоматизацію. Світ зміниться, і він змінюється істотно. І не на користь старих механічних технологій, або паперових носіїв інформації. Ми всі розуміємо, що майбутнє – це робототехніка, майбутнє – це автоматизація, майбутнє – це не тільки економія електричної енергії, це управління споживанням, власне управління споживанням електричної енергії. Спочатку контрольне людині, потім контрольне якомусь програмному забезпеченню, якомусь алгоритму. Тому майбутнє дуже серйозне. Це автоматизація і енергетика мала та велика. Треба дивитись в обладнання, треба дивитись в майбутнє, треба розуміти шлях реконструкції свого об'єкту, своїх мереж. Абсолютно нова філософія при будівництві нових об'єктів. Не можна використовувати норми ДБН, СНІПи, да, які досить були серйозними документами, які писали наші батьки, діди, для того, щоб забезпечити, і вони це забезпечили, не дивлячись на таку неймовірну кількість обстрілів, ракет, шахедів, система ми вистояли. Тримає. Тобто розрахунки інженерів 20-30-50-річної давнини, вони дали змогу нам допомогли, вистояти сьогодні. Допомогли. Тому всі інженери повинні думати, як вистояти нам в майбутньому. Я не кажу, чи про виклик війни. Я кажу про виклик цивілізації, про виклик сучасних технологій.
0: Мені було цікаво. Я думаю, що слухачам було цікаво послухати про епіцентр. Бо ті, з ким я розмовляв, непрофесіоналами, називаємо це так, ну, в енергетиці, вони знали, що епіцентр великий, що епіцентр є там у будь-якому місці, називаємо це так, країни, ну, що є доступ. Кияни мої казали, передавали подяку, який передавав за ці зимні місяці, коли можна було прийти. Я думаю, що сьогодні наші колеги, наші там конкуренти, може, там на ринку почули про те, що епіцентр вже є компанією, яка де-факто стає повноцінним гравцем енергоринку, чи навіть через ці цифри мегаватів і кількостів, які ми почули. Мені здається, досить цікаво, і це дуже, там, на мій погляд, це дуже гарний приклад для всієї України. Тому вам велике дякую, що завітали.
4: Ми вам дякуємо.
0: Все. Гарного всім дня.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Військовослужбовці, мобілізовані та резервісти мають право на кредитні канікули, які дозволяють не сплачувати відсотки та штрафи за позиками під час служби. Як зазначають у Міноборони, звільнення від нарахування пені та відсотків за кредитом поширюється на захисників, а також на їхніх дружин або чоловіків. Для мобілізованих та резервістів канікули діють із першого дня призову до моменту звільнення, незалежно від місця служби – на фронті чи в тилу. Військові за контрактом утримують таке право за умови безпосередньої участі у захисті країни. Ключовим фактором є залучення до заходів з оборони у будь-який період після 24 лютого 2022 року або під час АТО та операції Об'єднаних сил. Якщо військовий брав участь у бойових діях або заходах із оборони хоча б один день, то отримує право на списання відсотків і штрафів. Це право активується із першого дня такої участі і зберігається на весь подальший час служби. При цьому для закону абсолютно немає значення, де саме ви несете службу – на лінії фронту чи у тиловій частині. Пільга не поширюється на певні категорії кредитів, зокрема на позики на придбання нерухомості, автомобілів або специфічного енергообладнання, якщо держава вже компенсує за ними відсотки. Також канікули недоступні для іноземців у ЗСУ та контрактників, які жодного разу не залучалися до бойових завдань. Для зупинки нарахувань необхідно надати банку пакет документів від стройової частини, крім військового квитка або посвідчення офіцера та довідки про проходження служби, форма 5, для контрактників обов'язковим є підтвердження безпосередньої участі в обороні. Це може бути довідка за формою 12 про участь у бойових діях або довідки, що видаються для отримання статусу учасника бойових дій. Крім того, і мобілізованим та резервістам, і контрактникам потрібно надати витяг із наказу про призначення, якщо у довідці за формою 5 не вказано вид служби, а також свідоцтво про шлюб, якщо пільгу оформлює дружина або чоловік захисника-захисниці.
1: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Які рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картину і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна». Мільярди гривень податків для країни, підтримка благодійних і соціальних проєктів та мережа, яка щодня працює для мільйонів українських водіїв. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо НВ.
5: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
6: І тут зависає.
5: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба буршить мені прямо на вухо.
7: Навіщо тобі це?
8: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: В Україні працює Дія-картка. Вона дозволяє отримувати усі державні виплати на одну мультирахункову картку. Дія-картка має загальний рахунок та спеціальні, залежно від цілі використання грошей. Коштами із загального рахунку користувачі можуть користуватися вільно. Спеціальні рахунки Дія-картки створили для використання грошей лише на певні цілі за програмами державної допомоги. Кошти на Дія-картці можна буде витратити під нуль. Якщо ціна товару або послуги перевищує залишок допомоги, Дія-картка автоматично додасть потрібну суму з особистих коштів користувача завдяки змішаній оплаті. На Дія-картку можна отримати виплати за цільовими програмами «Є книга», «Є малятко» та «Пакунок школяра», виплати за військовими облігаціями та за програмою «Ветеранський спорт», допомогу по безробіттю та допомогу для ВПО, а також пенсійні виплати та допомогу від міжнародних організацій. При цьому програми «Національний кешбек» та «Є-відновлення» залишаються окремими продуктами і не інтегровані у мультирахункову картку. Аби відкрити Дія-картку через Дію, оновіть застосунок та авторизуйтесь. Перейдіть у розділ «Сервіси», знайдіть пункт «Дія-картка», оберіть «Банк-партнер», підпишіть згоду Дія-підписом. Також відкрити картку можна через застосунок банка-партнера. Їх перелік постійно поповнюється. Картку можна замовити її у пластиковому вигляді. Обслуговування рахунків під цільові програми, відкриття і закриття рахунків, а також емісія Дія-картки безкоштовні.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Евакуація з Костянтинівки транспортом стала неможливою. Людей закликають виходити пішки, повідомляє поліція Донеччини. Росіяни б'ють по транспорту в районі міста, зокрема і по цивільних авто. Через це заїзд машин для евакуації став надто небезпечним. Також різко погіршилася ситуація у Дружківці. Там немає світла й газу. Є серйозні проблеми зі зв'язком. На Сумщині масштабні відключення світла через атаки Росії. На жаль, через збройну агресію Росії маємо значне збільшення кількості відключень електроенергії на Сумщині. Відключення через ворожі атаки є в кількох районах області, кажуть в АТ Суми Обленерго. Енергетики попереджають також про можливі коливання напруги. В Україні планують суттєво посилити вимоги до захисних споруд та укриттів. Верховна Рада розглядає законопроект, який повністю забороняє використовувати сховища для будь-яких інших потреб від час воєнного стану. Усі чинні договори оренди таких приміщень будуть розірвані. Крім того, документ запроваджує жорсткі правила облаштування сховищ. Зокрема, укриття мають бути герметичними, повністю укомплектованими всім необхідним, а фінансуватимуть встановлення в них камер відеоспостереження з державного бюджету. Також місцеву владу зобов'яжуть створити детальні інтерактивні карти сховищ, встановити додаткові мобільні бетонні укриття швидкого спорудження. Головна мета – забезпечити кожному українцю можливість дістатися безпечного місця максимум за 10 хвилин. Євросоюз додав до санкційного списку 15 росіян, які катували українських військовополонених в Оленівці та російське СІЗО у Таганрозі. Санкції передбачають замороження активів, заборону громадянам і компаніям Євросоюзу надавати їм кошти або економічні ресурси, а також заборону на в'їзд і транзит через територію Європейського Союзу, пишуть у МЗС. Колишній віцепрем'єр з питань євроінтеграції Тарас Качка працюватиме в представництві України в ЄС у Брюсселі, повідомив президент Володимир Зеленський. Качка суміщатиме цю роботу із функцією торгового представника України. Світові ціни на пшеницю піднялися до найвищого рівня за 2 роки після російських атак по портах Одещини, пише Financial Times. Частина перевізників і трейдерів почала обмежувати роботу з українським зерном. Судна не можуть заходити в небезпечні райони, а деякі компанії вже призупинили закупівлі. На світових біржах пшениця різко подорожчала. Це може вплинути на вартість зерна, борошна та хлібної продукції. Вперше в історії українські військові візьмуть участь у параді до Дня Бельгії. Він відбудеться 21 липня. Міністр оборони Тео Франкен заявив, що дуже пишається цим і закликав ніколи не здаватися. ЗМІ пишуть, що в параді візьмуть участь 23 українські військові. Водночас президент Зеленський до Брюсселю не приїде. Це вже другий такий захід за участю українських захисників. 14 липня вони пройшли парадом до Дня взяття Бастилії Франції. Тоді в небі над Парижем також були два «Міраж-2000», якими керували українські пілоти. Ну і на сам кінець про те, що в Угорщині почали розслідування щодо ймовірної держзради екс-міністра закордонних справ часів Орбана Петера Сіярто. Причиною називають зв'язки з Росією. Деталі наразі не розголошують, посилаючись на секретні документи, пише Телекс. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Почнімо наше радіоспілкування. Слава Україні! Ми з вами продовжуємо розгрібати завали після політичного землетрусу, який у нас стався. Маю на увазі, звісно, відставку міністра оборони Михайла Федорова, переформатування уряду, в якому звертає на себе увагу метод пошуку кандидатів на високі посади в уряді, в Раді національної безпеки і оборони. Що погано, на мою думку, у відставці Михайла Федорова? Як на мене, це перший міністр, який чітко сформулював пункти плану про те, що треба зробити для перемоги. Ну, бо в суспільному дискурсі якось вже навіть затерли це слово «перемога», погодьтеся. А Федоров чітко казав, були закриті зустрічі, він чітко казав, що треба вбивати щомісяця 50 тисяч окупантів. Таким чином ми спинимо спочатку російську армію, а потім будемо добивати її от хмарами, роями наших безпілотників в тому числі. Що, до речі, частково зараз вже відбувається, між іншим. І наступне, дуже важливе. Федоров, як на мене, єдиний, хто представив концепцію асиметричної війни. Не те, щоб єдиний, тут зараз буде багато заперечень, окей, не те, щоб єдиний, а він систематизував цю концепцію, згідно якої країна з значно меншими ресурсами і меншою кількістю людей має перемагати завдяки технологіям і мінімізації людських втрат. От мені здається, саме тому і несприйняття цього рішення у багатьох. А саме тому і протести по Україні відбуваються, і розчарування ось таким рішенням. І ще одне. Весь цей катаклізм стався, коли Україна явно на підйомі, коли пішла траєкторією цієї самої перемоги. Повірте, якби це було не так, якби Україна не була на цій переможній траєкторії, нас би з вами продовжували буцати і на Сході, і на Заході. Тому що світ доволі жорстокий і поблажливість виявляє лише до переможців. Але ж ви зафіксували, як змінилась риторика Дональда Трампа з того пам'ятного моменту і пам'ятних дебатів в овальному кабінеті з президентом Зеленським. Це ж, як кажуть, небо і земля, правда? На зв'язку з нами зараз Марина Данилюк-Єрмолаєва, журналістка, політична аналітикиня. Пані Марино, вітаю вас в ефірі.
6: І вітаю вас. Так, справді цікаво, ви підвелися до Михайла Федорова. Він виявився людиною, хоч і з команди Зеленського, але досить цікавою, яка діло робила на своїй посаді.
5: А ви для себе зрозуміли причини цього політичного катаклізму?
6: Насправді я поспілкувалася з джерелами, і вони сказали, що десь останні три тижні вже відчувалося, що є певне тертя між Федоровим, Сирським і Зеленським. Якщо раніше там воно більше лишалося в межах ставки, то воно почало виходити і нагора. Знаєте, є дуже цікавий маркер, коли та чи інша політична особа дає серію інтерв'ю, то, очевидно, готується її заміна. А останній місяць у Михайла Федорова було кілька великих інтерв'ю, і очевидно, що це був такий маркер, коли посадова особа хотіла показати свою позицію і окреслити, чим він там займається на своїй посаді, щоб його асоціювали як фігуру, здатну на самостійне рішення, а не просто там хлопчика якогось Зеленського. Що трапилося? Там, дивіться, був не лише конфлікт із Олександром Сирським, а те, що мені вдалося дізнатися, ще й конфлікт зі старими зброярями, які традиційно підходили як: ось є потрібні компанії, ви, будь ласка, запишіть нас в цей список, дайте дінішку, а настільки воно ефективно на полі бою, це не перевіряється. От що варто віддати належне Михайлу Федорову, він запровадив таку дуже цікаву систему, коли БПЛА закуповувалися відповідно до їхніх технічних характеристик. Тобто, якщо ця зброя, якщо ці БПЛА показували себе добре на фронті, то їх і закуповували, а не так, як раніше просто прийшли наші хороші друзі, які там пропонують якийсь відкатик, давайте їх купувати. Ну і військові теж відзначають, що оцей рейтинг із єбалами, це теж було дуже корисне нововведення, тому що воно давало таку певну конкуренцію, і справді чимало наших дронерів вирішили покращувати свої технічні характеристики, і в результаті ми бачили все це в дії. Вибивання російських тилів, те, що ми теж створили кіл-зону, у яку не сунуться російські піхотинці. Оце і є та річ, яка дуже важлива відбулася з проходом Михайла Федорова.
5: В дії, це і буквально, і образно, між іншим, звучить. Це я щодо цифровізації, тому що Федоров поінформував, що Ілон Маск був здивований, наскільки швидко Україна прийняла ці умови переформатування роботи Старлінку і перереєстрації, тому що вже була підготовлена цифрова база для цього, що теж дуже важливо. А щодо, от до речі, так, це як головний пункт звучить, тертя між Сирським і Федоровим, очевидно, все це було, але зважаючи на те, що ви зараз сказали, але якось в тіні залишається якби комерційна складова і тиск лобістів, які намагалися просовувати свою продукцію. До речі, Федоров ніколи і не приховував, що в закупівлях є великі проблеми і часто закуповують. Ну, як часто? Ну, є це явище, коли закуповують якісь, вибачте, непотріб. Можливо, ця причина стала головною саме. Хоча от насправді в інформаційному полі домінує якби запрограмована історія про конфлікт між Сирським і Федоровим.
6: Ну, давайте так. Це конфлікт в тому числі двох поколінь. Тому що, чесно, я не бачу якоїсь історії, де могли знайти точки дотику Олександр Сирський і Михайло Федоров. Це абсолютно різні люди з різними підходами, з різною, до речі, кар'єрною віхою. І Олександр Сирський, він славиться тим, що це людина досить жорстка. Треба віддати належне, що це той офіцер і армієць, який формував свій характер і свої кар'єрні підходи в 90-ті і 2000-ті, коли реально в українській армії виживали виключно хижаки. Тобто, якщо ти десь давав слабинку і намагався більш емпатично ставитись до людей, то тебе дуже швидко з'їдали. От Олександр Сирський на певному етапі вирішив стати цим хижаком. І, відповідно, він заручився підтримкою свого часу ще на початку повномасштабного вторгнення і Зеленського, і Єрмака, тому що він був корисною такою фігурою в протистоянні з Валерієм Залужним і з іншими генералами, яких Банкова вважала досить харизматичними, і не дай же ж Бог там почнуть свою політичну кар'єру. Тому між своїм давнім соратником, який, до речі, відповідав за маркетологічну стратегію просування Зеленського на виборах, кількох виборах 2019 року, Володимир Олександрович обрав не свого соратника, а Олександра Сирського. А ці підходи, ви знаєте, найгірше, що може трапитися, це те, що ми ще втратимо у мобілізації, і те, що молоді люди, які от виходять з картонками на вулиці, вони знавіряться взагалі, що ми можемо перемогти. І утвердяться оці цитати, які раніше просто гуляли в інтернеті, про те, що Сирський м'ясник, що у нас несправедлива мобілізація, що Генштаб і Сирського треба міняти, що з цими людьми ми перемогу не отримуємо. От Михайло Федоров на цій прес-конференції, він це нарізав цілими цитатами. І от я спеціально заради цікавості зайшла в TikTok і в Threads, воно уже гуляє і живе окремим життям. Тому оця прес-конференція з презентацією Михайла Федорова, вона вже дала свій ефект. А зараз дуже цікаво спостерігати, як Офіс Президента в своєму цьому чаті, де вони спілкуються з журналістами, намагається якось вилізти з цієї історії, і там Дмитро Литвин так каже: ну, ми там говорили, ну, може, ще посаду радника дадуть, ще там, може, щось отримає Михайло Федоров. Воно виглядає смішно. Тому що я поцікавилася у своїх джерел, вони кажуть, що Михайло Федоров вирішив принципово не йти на посаду радника. По-перше, це принижує все те, що він робив, це пониження його статусу. І після такого гучного скандалу, після таких рішень, на посаду радника не йдуть. Ну, це порівняти себе десь, не знаю, на одному рівні з Арістовичем чи з Михайлом Подоляком, ну, все-таки це фігури не одного масштабу.
5: Ну, слухайте, тут же як розглядати всю цю історію? У Михайла Федорова на прес-конференції все одно домінувало те, що головне – зберегти правильний напрямок для перемоги України, і все одно ми всі лишаємося працювати. До речі, Михайло Федоров якось загадково так сказав, що він не впевнений, що президент прийняв остаточне рішення. От як ви це зрозуміли?
6: Це було таке послаблення удару, щоб не рвати зовсім зв'язки із президентом і людьми, які формуватимуть уряд Зеленського, тому що я думаю, що їм потрібні будуть послуги Михайла Федорова. Знову ж таки, ви на початку ефіру сказали, що Михайло Федоров налагодив дуже непогані ділові стосунки з Ілоном Маском, у якого там свої є заскоки, да, іноді. Але, тим не менше, коли Михайло Федоров просив відключити Starlink на території Росії, щоб росіяни не могли використовувати його у війні проти українців, то вдалося домовитися з цим техномільярдером американським. Тому от є така дуже важлива річ.
5: Після фактичної відставки так Михайла Федорова, коли його не запропонували до складу нового уряду, виник вакуум. І з цим щось треба було робити. Ну і взагалі це якось непристойно. Країна, яка у війні, не має повноцінного міністра оборони, запропонували бути тимчасовим керівником Міністерства оборони Євгенові Хмарі, який до того був, знову ж таки, тимчасовим виконувачем обов'язків голови СБУ. Як ви оцінюєте це тактичне рішення? Наскільки воно оптимальне?
6: Ну, по-перше, давайте не забувати, що Євген Хмара – це професійний спецслужбіст, це людина системи, і, відповідно, куди його послали, туди він і піде. Сказали йому, іди виконуй обов'язки міністра оборони, то пан Хмара і прийняв таке рішення. Чи наскільки він буде ефективним? Ну, в плані там бойового застосування, давайте не забувати, що це все-таки бойовий генерал, він тут, да, але Міноборони – це ще і купа паперової роботи, це купа домовленостей. Треба довести до ума оці закупівлі, з якими ми страждаємо, да, вже 12 років війни із Російською Федерацією, тому що ж постійно хочуть влізти бізнесмени, отримати багато грошей, а потім займатися туристичним бізнесом десь в Хорватії. Це от класична історія, да, як відмивають гроші на всіх цих тендерах. І от би хотілося, щоб Євген Хмара все-таки довершив деякі справи початці двома міністрами оборони, Денисом Шмигалем і Михайлом Федоровим в плані імплементації стратегічного огляду закупівель Україна-НАТО. От якщо ми хочемо рухатись в бік Заходу, і щоб нам західні союзники давали озброєння, і ми отримували нові ліцензії, то тут, безумовно, варто навести лад. Але я не впевнена, що пан Хмара всерйоз і недовго на посаді міністра оборони, тому чекаємо якусь нову кандидатуру. Це, скоріше, знаєте, такий місточок був тимчасовий, тому що перша кандидатура на міністра оборони це був колишній, не вже колишній, а взагалі-то міністр внутрішніх справ пан Ігор Клименко. І щойно стало відомо, що, я вибачаюсь, мента готують на Міноборони, скільки вилізло цікавої інформації, старих новин, да? От, наприклад, армійці почали поширювати про те, що це ж Клименко був одним із основних спікерів у справі, наприклад, Шеремета. Це ж Клименко, ніхто його не тягнув за язик, але спромігся розповідати медіа про те, що, ви знаєте, у нас поліція не навчена воювати, і тому вони не воюють. Що це об'єктивно була, ну, це об'єктивно неправда. Цей коментар мав виглядати так, що, ви знаєте, у нас чимало представників поліції вже давно на фронті, а ми зберігаємо в тилу ту кількість поліціянтів, які потрібні для підтримання, ну, оптимального життя в тилу під час воєнного стану. І в результаті тиск був такий, що пан Ігор Клименко вирішив відмовитись від такої участі. Він вирішив, що це взагалі спалить його кар'єру, і сказав, що ні, я не хочу йти на міністра оборони. І зараз тривають пошуки, хто буде цим міністром оборони назад. Мене взагалі дивує, що, наприклад, знаєте, не зателефонував Володимир Олександрович і не запропонував Рустему Умерову бути знову міністром оборони. От мені здається, що це єдиний міністр оборони, який його повністю влаштовував. А чому він його влаштовував? Давайте згадаємо ці всі діалоги із плівок Міндіча. От, і які там у них були цікаві близькі стосунки, як вони зустрічалися на квартирах і які цікаві справи обговорювали. Тому, на жаль, питання особистої довіри, особистої лояльності, воно зараз у пана Зеленського переважає над потребами України вигравати цю війну, користатися вікном можливості, коли у нас і Сполучені Штати Америки підтримують, і, до речі, ми показуємо результати на полі бою.
5: А принагідно,
6: але бачимо, що принагідно, Володимир Олександрович інші пріоритети. Да.
5: Принагідно, як ви вважаєте, влада почує протести? А чи особливо ніхто не напружуватиметься? Ну там помітингують, здається, якихось дуже гострих реакцій від наших європейських партнерів, принаймні поки що не надходило. Спека зараз, ну і якось молодь сама розійдеться. Що ви думаєте?
6: Ви знаєте, це той момент, коли реакція міжнародних партнерів, вона і не стільки і не потрібна. Ці картонкові протести потрібні в першу чергу нам, щоб ми бачили, що ми не бидло, ми не козли, ми не можемо з'їсти те, що нам підсовують, як в сусідній країні Росії чи Білорусі, да, яка остаточно впала в авторитаризм. Ці мітинги дуже потрібні, щоб показувати, що попри намагання Зеленського, да, знецінити молодь, прийняти законопроекти, що ви там, хлопчики, до 22-х виїжджаєте з країни, там займаєтесь туризмом, вчіться, просто не виходьте на вулиці, воно не працює. От заради цікавості я передивилась купу сюжетів, відео, поспілкувалася з тими, хто ходив в регіонах на ці картонкові майдани. В основному це були жінки, дівчата і, до речі, молоді мами. От, і тому Зеленському не варто недооцінювати те, що у нас і жіноцтво може вирішувати долю демократії. І о, жінки у нас такі ж самі учасники всіх тих двіжів і процесів, як, я вибачаюсь, колись були учасники самооборони на Революції Гідності. А як Зеленський ставиться до цих протестів? Ну, із тону спілкування з журналістами в чаті Офісу Президента, ну, відчувається певна нервовість, що знову ці ж люди вийшли на ці картонкові протести. І, до речі, на відміну від першого оригінального картонкового майдану, який був рік назад, я вже, знаєте, менше помітила оцінок, що ну це ж все там американці проплатили, що це там, значить, європейська солідарність грошей дала, що це, я вибачаюся, знаєш, що дуже часто мулька, як ви думаєте, Томаш Фіали там щось там замовив ці протести. Ну, тобто, такого вже нема. І що ти тут скажеш? Михайло Шпай, там дуже багато плакатів, до речі, поверніть Мішу Фьодорова. Міша Фьодоров – це взагалі то чий член команди був донедавна? Володимир Олександрович Зеленський. Тому виглядає воно так. А, і ще одна дуже цікава тенденція. Зараз на картонкові протести стало ходити дуже модно і проявляти, що ти взагалі-то не аполітичний, а дуже навіть розбираєшся в питаннях політики і цікавишся, чим живе твоя країна. От я бачила там ці фотографії із картонками, з Києва постили Надя Дорофєєва, Лебіга, які дуже популярні от поп-виконавці і блогери. І таким чином є зв'язок з молодою аудиторією, і так ти показуєш лекало нової поведінки, якщо ти хочеш бути свідомим українцем. Ну і мені здається, Банкова недооцінює, що із цими ігрищами в міністра оборони вони втрачають велику частину молодої аудиторії. Частину її вони втратили ще минулого року, коли намагалися знищити НАБУ і САП. А тепер ще із відставкою Федорова втрачають тих людей, які звикли читати новини в Треці і дивитися короткі нарізки там про політику в Тіктоці в такому дуже зручному форматі, який таргетували саме на їхню аудиторію. Тому, знаєте, можна скільки завгодно готуватися до виборів і міряти рейтинги, але є об'єктивна реальність. Ну, ти не можеш заглушити ті процеси, які є. І хоча у нас є обмеження військового часу, Хоча у нас наші українські пасіонарі, які робили ці революції, двіжі і дуже важливі такі, такі мітинги, да, які потім повертали нас на колію демократії, вони зараз частково або там мобілізовані, або перебувають за кордоном в якості біженців. Ну, не можна зупинити ті процеси, які вже є. І тут Зеленському все одно доведеться рахуватися з думкою українського народу. А як вони будуть? Ну, дивіться, розганяти вони їх не будуть, тому що це ще раз наразити себе на небезпеку. Ну, да, будуть намагатись робити вигляд, що це їх не стосується, але ми ж всі розуміємо, що це не стосується поки. А потім може і стосуватися.
5: А цікаво, що, Марина, ви теж там в президентському чаті, це теж такий своєрідний прояв демократії, я би сказав би. І, до речі, президент же сам висловився щодо протестів, ну, якби, певним чином легалізовуючи їх, він сказав, що, так, чекайте, ми ж демократична країна, от за що боролися, та люди вийшли і своїм баченням ситуації, хай висловлюють.

0: які залишаються вакантними, а це дуже важливі посади на сьогодні. Не на сьогодні, взагалі, в структурі державної влади.
1: Ну, по-перше, нарешті вирішать, хто буде послом у Сполучених Штатах Америки. Станом на зараз там дуже активно сватають Рустема Умерова. Я думаю, що він тільки і радий, тому що так буде поближче до своєї сім'ї, яка вже давно мешкає на території Сполучених Штатів Америки. Є питання зміни міністра закордонних справ, тому що ходять чутки, що Сибіга вже теж не подобається Володимиру Олександровичу. І от, на жаль, яка трапилася заміна, її менше проговорюють, це те, що людина, яка у нас відповідала за трек євроінтеграції, Тарас Качка, був замінений на пана Ченцова. І той, і інший є професійними дипломатами, але от що мені розповіли, Тарас Качка почав розповідати президенту про потребу оцих конкурсів на голову НАБУ, на те, що все-таки для того, щоб нам відкривали кластери, нам потрібно провести реформу правоохоронної системи, і це перестало подобатись Володимиру Олександровичу, тому вирішили замінити на більш лояльного і мовчазного дипломата. Настільки ця зміна допоможе європейській інтеграції, я не знаю, але, ну, на жаль, це теж не дуже розумний крок. Тому що пан Качка – це професійна людина, яка працює в українських урядах із початку 2000-х. І от таких, насправді, фахівців в українському уряді станом на зараз їх не так багато. Це просто рідкісні зараз екземпляри, і тому їх треба берегти, тому що є певна історична тяглість. І якщо такими людьми не розкидалися в часи, там, не знаю, уряду Арсенія Яценюка, Гройсмана і Віктора Януковича, то варто було б рахуватися з їхньою думкою. Але оця традиційна історія Володимира Зеленського, що я не хочу чути поганих новин і приносити мені лише хороші, воно завжди дає дуже погані моменти. Я навіть Маріна, переживаю, знаєте, за кого? За пана Корецького. Тому що принесе от погані новини восени про те, як Росія виносить нам ТЕЦ, і все.
0: Ви думаєте, знову уряд? Знову можуть уряд переформатувати? Ну, це вже, знаєте, занадто, мені здається. Але певна логіка все ж таки існує. Дивіться, в результаті всіх цих перестановок фактично Службою безпеки України буде керувати Олександр Поклад, на якого, мені здається, і робив ставку Володимир Зеленський, мені так здається, так? Але тут можливий конфлікт, ймовірний конфлікт тепер з керівником Офісу президента Кирилом Будановим. І як виходити із цієї колізії?
1: Ну, у них справді є конфлікт, затяжний конфлікт. Він почався ще з історії вбивства Кирєєва на початку повномасштабного вторгнення. З того часу у них стосунки абсолютно не склались. І те, що, до речі, Поклада так і не призначили повноцінним керівником СБУ, це якраз пов'язано з тим, що пан Буданов проти такого рішення. І тому Поклад там в статусі першого зама СБУ знаходиться. І ВО у нас голови СБУ був той самий пан Хмара до того, коли його перекинули на Міноборони. Але, до речі, ну нічого ж не гарантує, що пан Буданов збережеться на цій посаді. От було дуже цікаво, як він прокоментує оцей конфлікт Сирського із Федоровим. Дуже оптично, що давайте будемо єдиним фронтом, ну тобто так дуже-дуже дипломатично. Але от мені розповіли, що у пана Зеленського є така ідея, наприклад, перекинути Буданова на керівника Генштабу. Таким чином ти вбиваєш ще одного політичного опонента. І всі питання про потребу мобілізації, проблеми з ТЦК, автоматично за них хто буде відповідати? Кирило Буданов. Хоч мені б не хотілося, щоб був цей варіант, тому що оці ігрища і знищення політичних конкурентів, вони нічого доброго не принесуть. І може вийти так, що Зеленський познищує всіх політичних конкурентів, а потім ми доживемо до реальних виборів. І вийде так, що красивим і незаплямованим конкурентом Зеленського буде, знаєте, хто? Олександр Усик.
0: Хто? Тому що ти, хто, вибачте? Хто?
1: Олександр Усик.
0: Олександр Усик, так, ну, Марино, я знаю
1: ваше
0: почуття гумору.
1: Я
0: розумію, та, я розумію, що Олександр Усик говорив про своє можливе наступне президентство. Дякую. Єдине, що, звісно, тут ще такий сумний момент, що А хто ж захоче йти на високі посади, от на прикладі того,

0: ж Михайла Федорова, якому з таким набором поставлених політичних задач дали попрацювати лише півроку. Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка, політична аналітикиня, була з нами на зв'язку в ефірі. Послухаємо новини.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Сьогодні бути на зв'язку важливо, як ніколи. Як зберігати заряд батареї телефону якнайдовше? Збалансуйте яскравість дисплея, встановіть мінімальний показник, за якого ви можете переглядати сторінки. Вимкніть автоповорот екрану. Вимкніть або видаліть віджити, якщо вони є. Замініть анімовану заставку на статичну. Установіть мінімальний час автоматичного вимкнення дисплея. Bluetooth і Wi-Fi споживають багато енергії. Вимикайте бездротові мережі, якщо вони вам не потрібні. Можна встановити застосунок, який зупиняє роботу бездротових мереж, коли ви ними не користуєтеся. Вмикаєте GPS лише коли потрібно використовувати карти або навігацію. Більше енергії з'їдає під'єднання через 4G, тож краще перейдіть на 3G або взагалі на 2G. В умовах слабкого покриття слід перевести смартфон в авіарежим. Якщо вам потрібен постійний доступ до інтернету, зупиніть синхронізацію та оновлення. Оновлювати пошту та інші застосунки можна вручну. Енерговитратні й фонові застосунки закрийте зайве. Якщо якимось застосунком ви користуєтеся дуже часто, залиште його у фоновому режимі. Прості правила допоможуть розтягнути заряд батареї надовше, але якщо ви знаєте, що доступ до розетки буде обмежений, не забудьте взяти пауербанк або запасний акумулятор.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Українські військові знищили російський бомбардувальник Ту-95 на аеродромі Енгельс, підтвердив глава держави. Аеродром Енгельс розташований у Саратовській області, майже за 800 кілометрів від державного кордону. За попередніми даними СБУ, через удар у літака повністю відірвало хвостову частину. Цей літак росіяни використовували для масованих ракетних ударів по Україні. Вчора українські війська атакували цей аеродром. Там дислокується 121-й гвардійський Севастопольський та 184-й важкі бомбардувальні авіаполки, які мають бомбардувальники Ту-160 і Ту-95МС. Ці російські літаки є носіями далекобійних крилатих ракет Х-101 і Х-555. Кадрові зміни в Міноборони та дипломатичному відомстві. Вже сьогодні, у другій половині дня, очікується рішення про призначення нового виконувача обов'язків міністра оборони України. Цю посаду має обійняти Євгеній Хмара. Про це повідомив радник президента з питань комунікації Дмитро Литвин. Він підкреслив, що ключовими факторами протистояння зараз є далекобійність і так звані мідл-страйки – удари середньої дальності, а кандидат на посаду є висококласним фахівцем саме у цій сфері. Крім того, Литвин анонсував кадрове перезавантаження у Міністерстві закордонних справ. За його словами, очільник МЗС Андрій Сибіга вже провів зустрічі з президентом, під час якої вони обговорили подальшу роботу і майбутню зміну заступників міністра. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
6: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
7: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
3: В Україні триває запровадження державної цифрової екосистеми «Мрія». Чверть українських шкіл завершили 2025-26 навчальний рік із державною екосистемою «Мрія», яка створена для учнів, батьків і вчителів. Охоплено близько 4 тисяч закладів освіти в усіх областях України. «Мрія» дає змогу поступово відмовитися від паперових процесів і перейти на цифрову альтернативу. Літо – найкращий час для переходу на платформу. До вересня у шкіл є час навчити колектив та налаштувати систему. Для цього адміністрації шкіл можуть залишити заявку на сайті mriya.gov.ua. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
9: Для довідки.
3: Стрес і тривогу через війну відчувають не тільки люди. Для домашніх тварин це також травматичний досвід. Вони лякаються обстрілів та гучних звуків тривог, нервують через зміну оточення та метушню господарів. Симптомом стресу можуть бути зміни у поведінці тварини, агресія, надмірна полохливість, псування речей або завдавання шкоди собі, небажання контактувати із господарем або, навпаки, відмова залишатися на самоті. Зміна харчової поведінки також ознака того, що ваш улюбленець потребує допомоги. Якщо тварина стресує, у неї може бути напружене тіло, здиблена шерсть, видно білки очей. Тварина тремтить, позіхає або облизує носа. Аби допомогти своєму пухнастому впоратися із тривогою, облаштуйте йому затишне і безпечне місце із підстилкою, улюбленими іграшками або вашими особистими речами, які мають знайомий запах. Заспокоюйте фізично. Розмовляйте з улюбленцем спокійно та лагідно. Повільно і впевнено погладжуйте, масажуйте вуха. Деяким тваринам допомагає заспокоїтися одяг, що злегка тисне, наприклад, спеціальні жилети або футболки. Також у стресовій ситуації можна спробувати переключити увагу улюбленця на смаколики або іграшки. Тварини чутливі до емоцій людей, тому ваша врівноваженість допоможе заспокоїтися і вашому улюбленцю. Якщо тварина сильно нервує і не може впоратися зі стресом сама, потрібна медикаментозна підтримка. Є заспокійливі засоби із натуральними компонентами, але у важких випадках потрібні саме лікарські препарати. Деякі засоби діють миттєво, інші ж мають накопичувальну дію. Їх краще давати улюбленцю за 5-7 днів до стресової події. Якщо стрес тривалий, допоможуть краплі, нашийники, пігулки, пасти або спеціальні корми із заспокійливим ефектом. Поговоріть зі своїм ветеринаром, аби правильно підібрати метод лікування.
8: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Шановні, триває наш ефір, і ми продовжуємо розбиратися з тим, що відбувається в країні, це по-перше. Але ж головне в тому, що робити, які рішення потрібні, щоб стабілізувати ситуацію і, ну, не просто заспокоїти країну, а, власне кажучи, повернутися на вектор, який, я сподіваюся, надасть можливість знову утвердити в нашому суспільному дискурсі слово «перемога», «перемога України». На зв'язку з нами зараз Лариса Івшина, журналістка, головна редакторка газети «День», громадська діячка. Зараз буде, зараз зв'язок ми відновимо. Я, знаєте, я почну з того, що я буду, можливо, дещо драматичні міркування викладати, а Лариса Івшина цілком імовірно скоригує, якщо я щось перебільшую. Отже, підсумок, я вважаю, політичного катаклізму. Країна перебуває без повноцінного міністра оборони. Це під час війни. Коли я кажу без повноцінного, це мається на увазі з усіма затвердженими повноваженнями, бо у тимчасово виконуючого обов'язки все ж таки повноваження дещо менші. Це по-перше. Ну і по-друге, в принципі, існує і психологічний момент, і існує ситуація, коли треба приймати справи, на все це йде час і все таке інше. Отже, країна без повноцінного міністра оборони, без повноцінного голови Служби безпеки України, без повноцінного міністра закордонних справ, без керівника служби зовнішньої розвідки. Верховна Рада іде на 4 тижні у відпустку. До початку чергової спроби ударів по українській інфраструктурі лишається, ну, десь місяці два, я думаю, максимум, тому що навряд чи хтось має сумніву, що росіяни не спробують знову завдати максимальної шкоди українській інфраструктурі, зокрема енергетиці, на початку вже зимового сезону. На вулицях протести відбуваються, а як взагалі все це стало можливим? Лариса Ївшина з нами зараз. Пані Ларисо, вітаю вас.
9: Добрий день.
0: Якщо я занадто драматизую, ви мене поправте, будь ласка, але схоже на якийсь сюрреалізм. Чи я занадто, як кажуть, згущую фарби?
9: Та ні. Я думаю, що це той момент, коли нам всім потрібно мати, хоча і дуже тверезі оцінки, такий раціональний холодний глузд, але все ж таки ситуація дуже гостра. І вона мені нагадує події столітньої давнини, і тому я хочу застерегти всіх, бо вже поразка Української Народної Республіки коштувала Україні після подій, які наступили потім. Голодомор 33-го, еміграція, уряд УНР в екзилі, втрата територій, ну і втрата незалежності на довгі роки, на довгі десятиліття. І все це тому, що хороші люди з різних сторін доказували свою правоту. Я не сумніваюся, що люди, які стояли за Петлюрою, вони хотіли добра Україні. Але їх невеликий горизонт мислення, вони не бачили весь комплекс загроз, які стоять перед Україною, не дозволяв їм опертися на військову мудрість тодішніх керівників, яких вони мали успадкувати від попереднього, так, царського режиму, які були навчені, так, імперською Москвою. Той же Болбочан, який був вбитий з ревнощів, це той великий полководець, який тоді повернув Україні Крим. І який став жертвою нездорових амбіцій. Хорошої людини, яка хотіла добра Україні. Але зрештою вони всі разом вимостили Україні дорогу в пекло. А тому застерегти від лівацьких ухилів треба всім дорослим дома, щоб потім не жаліти в еміграції про останній втрачений шанс. Україна після Союзу, як ми всі знаємо, отримала прекрасні стартові можливості. І 90% на референдумі за незалежність. Колосальний аванс, який політики витратили безумно, марнотратно. І знову-таки, згадайте, УНР, які закінчилися директорією, як казали, що у вагоні директорія, а під вагоном територія. Все ж таки амбіції теж привели, ну амбіції, не вміння вчитися, не вміння враховувати світові контексти. Теж, коли Петлюру випустили німці з тюрми під обіцянку не повставати проти гетьмана, він сказав, дав слово і одразу ж порушив його. І ми через 100 років, де враховуючи це, так, треба згадувати, віддавати належно. Але чи треба аж так прославляти, розбивати лоби один одному за те, що ті люблять Петлюру, а ті Скоропадського, за минуле? І не бачити, як це минуле може помститися нам сьогодні, якщо ми не винесемо ці уроки. Ми говоримо сьогодні про те, що прекрасний хлопець Михайло Федоров, так. Але чи можливо його справді нахили реалізувати без тої школи, яку принесли з собою генерали? Так, вони, можливо, ну, я м'яко скажучи, старорежимні, так? Які принесли з собою ці навики військової науки. Які для того, щоб стати генералами, ну, я думаю, років 10 вчили, зубрили цю військову науку. Чи можна це відкидати? А чи можна не знайти спільну мову патріотам України, які розуміють, яка загроза над нами нависає, який у нас підступний ворог, який тільки думає, щоб українці зробили ту чергову руїну, він зайде і прикінчить всіх разом. Чи Батурина мало? І я думаю, що стихія вулиці – це так красиво, карнавально. Слухайте, але може ми перестанемо підігрівати домашніх хунвейбінів? Це почалося ще при Ющенку. І тоді професор Степанков, великий розум, китаїст з Кам'янець-Подільського університету, написав в газеті «День» текст, він був стривожений, він підтримував Майдан. Але коли він побачив ці всі хуліганські вихідки на вулиці, він написав гірку статтю «Застереження». Оці всі штуки лівацькі треба припинити. Крім всього іншого, цей конфлікт, який виник, військовий, робочий конфлікт, президенту не вдалося його владнати. Але він не коштує таких пристрастей, щоб спалити рідну хату. І тим більше він не коштує того, щоб люди на вулиці ображали генералів. Ображали Сирського, ображали Зеленського, ображали, я не знаю, наскільки ображають Федорова, просто вважають, що він не зовсім відповідальний політик, думаючи про своє майбутнє, очевидно, політичне. Воно, можливо, буде, а можливо і ні. Але перш за все треба подумати про те, чи варто розпалювати пристрасті навколо конфлікту, який можна владнати. Так, він, можливо, світоглядний, можливо, це різні підходи. Але я б хотіла найперше, щоб люди подумали над тим, що ми інституційно дуже слабка держава. В нас порушують постійно Конституцію. Ось ми недавно відзначали пов'язане з її річницею. А що відзначали? Відзначали системне порушення. І якщо говорити про те, що ніхто цим не дорожить, так яка різниця, ми все одно її не виконуємо. Послухайте, цей подвиг тоді, коли люди прийняли Конституцію, це був наш цивілізаційний прорив, можна сказати, від племен до високоорганізованої нації. Ми прийняли найвищий документ прямої дії, який зобов'язує нас навчитися жити за законом. І якщо ми це тупо ігноруємо, і президент теж в цьому, на жаль, не приклад притримання Конституції, ось сьогоднішні всі ці призначення, відставка уряду, місяць без уряду під час війни. Фронт не йде в відпустку. І Лариса, я дуже засмучена цими обставинами, тому що це підтвердження, вибачте, ще одного підтвердження, що ми постійно нагадували, історія може помститися. Якщо вона не вивчена, вона може помститися гірко.
0: Якщо люди не роблять висновків з власної історії, то зрозуміло, що цей бумеранг повертатиметься. А знаєте, щодо відпустки Верховної Ради, вони же говорять про суб'єктність, що парламент має бути суб'єктом. Суб'єктним, так от вам чудова нагода зібратися і сказати, шановні, почекайте, поки в країні політична криза, які можуть бути відпустки? Скасовуємо, здаємо квитки, хто куди там їхав. Ні, працюємо, щоб мінімізувати можливі руйнівні наслідки цієї політичної кризи. А це ж була чудова нагода виявити свою суб'єктність. Політичну зрілість, так би мовити. І знаєте, ви хочете відреагувати?
9: Я хочу сказати, що у нас дуже багато декоративних речей. У нас дуже багато нагород. Одні нагороджують, святкують, фестивалі. Це так, знаєте, так загрузливо, тому що за ширмою всього цього є, звичайно, жахливі розпили, є великий тіньовий оборот грошей, є несправедлива мобілізація, на яку не спромоглися. Але знову-таки, дорослі політики не можуть говорити про мобілізацію, що це справа армії, це справа уряду, це справа президента. визначити правила, хто має цим займатися, і да, все це розписано по закону. Але цим не повинен займатися ні Генштаб, ні міністр оборони. Армія має воювати. Міністр оборони має створювати цивільний контроль і забезпечувати постачання армії. А уряд має зробити так, щоб суспільство бачило, що йде справедлива мобілізація та змори військових структур, які абсолютно нічим не може зрозуміти, чому вони заброньовані до участі в війні. І крім всього іншого, звичайно, Федоров був абсолютно правий в тому, що повинні бути прозорі тендери. Дуже багато підозр в тому, за скільки купують дрони, в кого купують дрони. Успіхи прекрасно, що це вся країна відчула і збадьорилася зразу ж. Наші успіхи нам дуже потрібні. Але ж ціна питання теж важлива.
0: Звісно, Лариса Олексійовна, от ви підійшли до цієї теми, тому що мимоволі закрадається підозра, що конфлікт між Федоровим і Сирським, чи Сирським і Федоровим, це те, що от на поверхні. А там десь під поверхнею, під ватерлінією, там зіштовхнулись такі тектонічні сили, які претендують...
9: Так, безумовно, тому що так чи інакше ми прекрасно собі уявляємо, що ще в 90-ті роки, тоді, коли всі там пітингували... І гасла проголошували, люди за кулісами ділили власність, ділили пострадянське майно, і потім рухівці опинилися без партії, без грошей, без нічого, без впливів. І продовжували потім ще мітингувати років 10, поки не зійшли, що називається, на ніц. А всі інші послідовники продовжують те ж саме. Тому що треба вміти бачити, але ж слухайте, навіть вже показують, ось вам справа Мінді, чи подивіться, що ми, ось вам плівки перші, другі, треті. Почали з плівок Мельниченка, закінчили плівками Мінтіча, і все одне й те ж саме. Ну, то зрозуміло, що треба наважитися змінювати правила. Якщо би Федоров не був з тої ж самої команди, яка привела цих до влади, можна було сказати, що він принципово інший. Поки що не видно. Є тільки перші ознаки того, що він спробував говорити про тендери і антимонопольність, це важливо. Тому що все, що в нашій економіці відбулося, воно відбулося від того, що в нас не працює антимонопольне законодавство. Я взагалі кілька разів питала, ви знаєте, хто у нас голова антимонопольного комітету? Ви коли-небудь чули, хто це, де він чи вона? Я не
0: просто
9: знаю.
0: Зараз важко навіть сформулювати, чим займається наш антимонопольний комітет.
9: Але ж ні, мав би займатися. Головне, що ми повинні чути, тому що в нас величезні монополії вже тепер не тільки українські.
0: А от скажіть, будь ласка, пані Ларисо, а хто згадає міністрів, які спочатку приходять до влади, потім тихенько йдуть, навіть без звітів? Хто-небудь згадає їхні прізвища? А хто займався відповідальними напрямками політики в країні під час війни? От ви згадали Болбочана і Петлюру. У нас просто небагато часу зараз в ефірі, кілька хвилин. А як ви вважаєте, щось можна було би порадити людям, які зараз добирають на відповідальні державні посади? Я, можливо, дещо перебільшую, але в моїй уяві це так і існує. Ледве не ловлячи людей десь за лаштунками, запитуючи, ти будеш міністром оборони? Ні, я не буду. Ну, добре, а тоді головою керувати Радою національної безпеки і оборони будеш? Ну, слухайте, це ж не системний підхід.
9: Ну, знаєте, це навіть смішно було б зараз проголошувати системний, не системний. Так, не системний, і давно не системний. Але ж ми пам'ятаємо, колись говорили наші сусіди-поляки про нас, ми з жахом дивилися, як українці знущаються над шансом своєї незалежності. Ну, не тільки поляки, і я дивилася на це з жахом. І, звичайно, ця деградація інституцій, вона відповідно впливає і на людей. Тому що кожна людина, яка себе поважає, вона не піде в структуру з невизначеними правилами, туманним фінансуванням, щоб ходити потім під статтею, щоб тебе могли за кожне, по кожному бажанню, от всіх можна посадити. Бо всі живуть, просто ігноруючи деякі дуже серйозні правила, які не можуть ігноруватися в відповідальній державі. Зараз європейці... Ну, і наші партнери набагато що закривають очі, розуміючи цю смертельну загрозу, яка нависає над нами. Вона не зникла. Вона абсолютно не пропала, тому що Путін чекає. У нього ресурси і час.
0: А знаєте ще, яка обставина і питання? А де ми готуємо політичних лідерів? як нація. Ну, от щоб вони не гралися країною, ніби власною дитячою іграшкою.
9: Ну, на жаль, я не можу відповісти на це питання. Мої скромні спроби поки що не дали аж таких результатів. Хоча ми багато зробили в дні за 30 років. І літню школу, і підготували бібліотеку. Навіть таку бібліотеку, яку я рекомендувала всім, хто збирається в політику, щоб не виглядати людиною, яка не знає, як поводитися з Польщею. Ми зробили в 2002 році книгу «Українці-поляки. Брати-вороги-сусіди». І там були всі аспекти, зокрема, і такі болючі, і травматичні. І був на цій презентації консуль Польщі, і ми це все обговорили. І, звичайно, поляки теж повели себе, м'яко кажучи, не дуже адекватно. Але з нашого боку, я скажу вам, теж підкидали дрова в вогонь, тому що вели однобоку політику історичної пам'яті, незбалансовану. А завжди мудрі люди казали, що живете в скляному будинку, не кидайтеся камінням. Ми його розбили. І це була наша провина, наша біда. Але потім підключилися ті, хто завжди, знаєте, як кажуть, що на похилу вербу і кози скачуть. Ось похилилися, і тому відчули на собі всі. Всі теперішні апетити сусідів, які раніше мовчали, можуть знову проявитися.
0: Ну, власне, так, ми з вами торкнулися і питання освіти, і підготовки.
9: Національних. Це ми за один ефір
0: неможливо. Це неможливо. Я вам скажу більше того. Ми вже завершуємо, так, але по суті все та починається в тому числі з освіти і лідерів, і політиків.
9: Якщо ми хочемо мати країну, ми повинні залучати до влади, і до ефірів, і до розмов відповідальних, серйозних, глибоких людей. А діти, які граються в політику, звичайно, вони можуть не залишайте їм сірники. Да? Тобто так.
0: Ну, воно звучить трагікомічно, звісно, але українці мають подолати хаос. Знаєте, я хотів сказати це модне слово інституційний хаос. Та немає значення, який внутрішній хаос. Так, і навчитися справді створювати ефективні інституції і мати при цьому кожен персональну відповідальність. На зв'язку з нами зараз була Лариса Івшина, головна редакторка газети «День». Пані Ларисо, дякую вам. Слухаємо новини. Що ж там нового сталося в країні?
8: Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Бренд «Зібард» представляє проєкт «120 німецьких традицій».
11: Брауерай – серце німецької громади. У Німеччині броварня або Брауерай – не просто виробництво, а справжнє серце містечка, наряду із ратушею чи церквою. Часто такі підприємства мають багатовікову історію, а їхні стіни пам'ятають ще середньовічних ремісників. Вони стають осередками «Лукальштольц» – особливої місцевої гордості, що згуртовує жителів навколо спільної спадщини. Така броварня слугує живим зв'язком між поколіннями. Тут зберігають спадкові рецепти та плекають атмосферу єдності. У цьому просторі власник особисто знає своїх гостей, а кожна пляшка стає персональним зобов'язанням майстра перед громадою. Саме на такій відданості рідному краю тримається стійкість німецьких традицій. Культура німецького броварства демонструє, як мале стає величним завдяки вірності корінню. Коли родинна справа вплітається в історію краю, вона перетворюється на дещо значно більше за комерцію. Це мистецтво створювати речі, які не лише мають досконалий смак, а й зберігають тепло людського спілкування та затишок рідного дому.
10: Партнер проєкту «120 німецьких традицій» – бренд «Зібард». «Зібард» – традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» – про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
8: Реклама на Радіо НВ.
12: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта й опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
13: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
14: І тут зависає.
13: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
15: Навіщо тобі це?
16: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком «Клоп». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Євросоюз розпочав поетапний запуск цифрової системи в'їзду-виїзду Entry-Exit System EES. Вона працюватиме на зовнішніх кордонах, зокрема з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Нова пропускна система стосуватиметься усіх громадян третіх країн, у тому числі України, які перетинають кордон шенгенської зони для короткострокового перебування до 90 днів протягом 180-денного періоду. Система збиратиме біометричні дані громадян країн, які не входять до європейського блоку, автоматично фіксуватиме дату, час і місце в'їзду та виїзду, тобто штампи у закордонному паспорті вже не потрібні. Під час першого в'їзду відбуватиметься реєстрація біометричних даних, фото обличчя та відбитків пальців. Ця інформація збиратиметься один раз і зберігатиметься 3 роки, а далі при кожному наступному в'їзді до ЄС потрібно буде сканувати свій паспорт у терміналі самообслуговування. Якщо людина не надасть біометричні дані, то її відмовлять у перетині кордону. Єврокомісія встановила 6-місячний перехідний період для повного запуску системи. Ці нові правила перетину кордону для українців не означають скасування безвізового режиму.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Президент Зеленський провів нараду із прем'єром Сергієм Корецьким. Обговорили призначення виконувачів обов'язків глав МЗС і Міноборони. Андрій Сибіга стане ВО міністр закордонних справ України. Про це пише РБК Україна із посиланням на поінформоване джерело. Також, за словами співрозмовника видання, у МЗС планують зміни серед заступників міністра. Михайло Федоров залишиться у команді Зеленського. Нині вирішується, на якій посаді. Про це сказав радник президента України з комунікації Дмитро Литвин під час спілкування з журналістами. Він також відзначив виступ Федорова за відкритість. Це була дуже класна прес-конференція Михайла Федорова. І якби урядовці частіше відкрито і ясно спілкувалися на такому ж рівні, то це б нам тут всім багато що зробило легшим, сказав Литвин. Головою «Нафтогазу» замість Корецького став Сергій Федоренко. Зокрема, Корецький поінформував, що незалежна наглядова рада «Нафтогазу» злагоджено на визначений період призначила керувати компанію Сергія Федоренка, фахову людину. Він пройшов шлях трансформації «Укрнафти» разом із Сергієм Корецьким, сказав президент. Зеленський також додав, що у цей період компанія очистилася від олігархічного впливу і через це «Укрнафта» стала однією з найбільш прибуткових державних компаній. Україна знищила Ту-95 в Енгельсі. Це теж повідомив президент. Щойно, зокрема, силами СБУ був знищений військовий літак Ту-95 в Енгельсі, який використовувався для російських ракетних ударів по нашій країні. Відстань від нашого державного кордону близько 800 кілометрів, йдеться у повідомленні. Також були ураження сил оборони по об'єктах російської нафтової галузі і по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Росіяни намагаються створити так звану зону контролю вздовж держкордону України. Для цього ворог використовує тактику малих піхотних груп і шукає нові точки для вклинення на фронті, каже речник угруповування об'єднаних сил Віктор Тригубов. Головними точками прикладання зусиль для росіян є Лиманський та Куп'янський напрямки. Серед нових загроз наразі актуальною є загроза у бік селища Козача Лопань у Харківській області, де загарбники пробують інфільтруватися через державний кордон. Подібні спроби вклинитися у нових точках раніше фіксували також у районах Дегрятного та у Сотницького Козачку. Працівникам культури підвищать зарплати для більшості на 70%. Відповідно, постанову Кабмін ухвалив за спільною пропозицією Міністерства культури і Міністерства економіки. Втім, підвищення буде однаковим не для всіх. Працівникам, чиї оклади вже зараз розраховують із застосуванням підвищувальних коефіцієнтів, встановили окремий порядок. Якщо такий коефіцієнт не перевищує 1,3, посадовий оклад зросте на 40%. На кордоні з Румунією скоро відкриють новий КПП «Біла церква» Сігету Мармацієй. Пункт пропуску працюватиме цілодобово. Відкриття нового пункту пропуску допоможе розвантажити інші напрямки на українсько-румунському кордоні, значно пришвидшить оформлення транспорту і спростить перетин кордону для жителів прикордонних регіонів. В Угорщині почали розслідування щодо екс-міністра закордонних справ Петра Сіярто через ймовірні зв'язки із Росією. Прем'єр-міністр Петер Мадяр підтвердив, що правоохоронці розслідують справу, однак подробиць не розкрив. Підставою стали журналістські розслідування, які стверджували, що Сіярто мав неформальний канал зв'язку з главою МЗС Росії Лавровим, через який Москва могла отримувати чутливу інформацію про внутрішні процеси в Євросоюзі. Сіярто раніше заявляв, що на записах, які оприлюднили журналісти, те, про що він заявляє публічно. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Добрий вечір, п'ятниця, 6 з копійками. Тож в студії Радіо НВ говоримо про події тижня, що минув. Тиждень був гарячим, подій було вкрай багато, і ми не все з вами помітили. В студії з вами Олексій Ковжун, Євгенія Гончарук. Сьогодні знову я без неї, з вами сам на сам. Пані Євгенія з'явиться наступну п'ятницю. Ну, а поки нагадую, що ви можете не тільки слухати нас на хвилях Радіо НВ, а також дивитись в Ютубі. І крім того, що можна побачитись, можна ще писати якісь коментарі, буду пробувати на них відповідати. Так в нас з вами складеться діалог. Ну, головна подія тижня, ясна річ, це зміна уряду. Вірніше сказати, те, на що звернули увагу українці, це, власне, звільнення міністра Михайла Федорова. Давайте розпочнемо з того, що ми з вами не дуже помітили через ці, м'яко кажучи, яскраві і кричущі події. Як помітила моя дівчина ввечері в середу, вона сказала, я тебе ще таким ніколи не бачила. В мене було, чесно кажучи, відчуття відчаю. Якось мені стало легше з тих пір, але трішки. Відповідаючи своїм іноземним друзям, які питали, наскільки це погано, я казав, що це дуже погано, але ясна річ, це не катастрофа. Сьогодні зустрічався з військовими друзями, про це згадаю більше потім. Мене трохи якось припідняло настрій те, що в них відчуття приблизно саме таке. Тобто, ну, знаєте, як лікарі кажуть, ситуація стабільно важка. Про катастрофи не йдеться, але все, м'яко кажучи, не супер. Про це поговоримо, а давайте розпочнемо з того, що ми з вами не помітили через події, які нас, м'яко кажучи, обурили. Наприклад, ми з вами не помітили і не дуже про це говорили, і про це не писали в соцмережах так, щоб було помітно, ну, а новини просто пропустили. Відбулася значною мірою деескалація в польсько-українських відносинах. Пам'ятаєте, ми з вами говорили минулого тижня, що 11-го, коли вони відмічають день своєї версії Волинської трагедії, очікувалися на певну ескалацію, її не відбулося, що вже непогано. Так, українці помітили, що в селі, яке було, де жили тисячі українців, яких там не лишилось, українські могили були прикриті маскувальними сітками. Це неприємно, але знов-таки не відбулося ескалації, що вже непогано. Я вдячний українській стороні, це була ініціатива пана Олександра Алфьорова, Українського інституту нацпам'яті. Українці провели свій захід з вшанування жертв Волинської трагедії. Були присутні польські військові, які поклали вінки на могили поляків. Тобто все відбулося вкрай цивілізовано. Ну і нових закидів до України не було, хіба що Навроцький в своїй промові казав про червоно-чорні прапори. Вже слово «бандерівські» не звучало, але червоно-чорні прапори йому все ще мулюють. Але, знов-таки, це слова, це політика, а давайте про справи. І от міністр юстиції Польщі Вальдемар Журик зробив заяву. Заява жорстка. Він сказав, що влада не допускатиме жодної поблажливості до нападів на українців та інших злочинів, скоєних з мотивів ненависті. За його словами, в Польщі зросла кількість таких правопорушень, і він визнав, що вкрай важливо, що раніше чимало таких справ закривали або недооцінювали їхню серйозність. Тепер в країні діє спеціальна мережа, які розслідують злочини з ненависті та навчають слідчих, як це робити. Я так розумію, що поляків сильно вразило, ви, мабуть, пам'ятаєте, на тому тижні це була досить гучною новиною, коли в польському місті через помилку жорстко побили поляка, якого сприйняли за українця, ну і це небезпечна тенденція. І тепер поляки цю історію будуть жорстко присікати, що називається. Ну, подивимось, як воно буде, але принаймні слова досить важливі. Що ми з вами ще не помітили? Ми з вами не помітили офіційний візит міністра закордонних справ Туреччини до Києва. Це насправді дуже серйозна і важлива подія, бо відбулися розмови, президент Зеленський нагородив міністра закордонних справ орденом заслуги другого ступеню. Головна тема – це ратифікували довгоочікувану угоду про вільну торгівлю. Для української економіки це такий ковток свіжого повітря, це важливо. Що для нас насправді не важливо, про те, що Туреччина просуває повернення до так званого стамбульського формату переговорів, вважаючи його прозорим та ефективним. Ну, ясна річ, ми не відкидаємо Стамбул як місце проведення переговорів, але говорити про стамбульський формат, як про нього говорять росіяни, ми не готові. Тобто ми говоримо про принципи міжнародного права, а не про договорняки, як на цьому наполягають росіянці. Ну і туркам важливо, щоб вони були причетні до мирного процесу будь-якого. Але для нас важливо, що оця угода про вільну торговлю відбувається, бо все ж таки двосторонній товарообіг між країнами сягнув 6 мільярдів 600 мільйонів доларів. Це трохи менше, ніж в 2021 році. Тоді було майже 7,5 мільярдів. Ну і варто виводити це на додатковий рівень. Ще Туреччина говорила про безпеку на Чорному морі, але це пройшло повз українські вуха, бо турки просили оголосити мораторій на атаки у Чорному морі. Ну, тут нема про що казати, бо в нас війна. І маємо це, маємо вести війну, бо це для нас головне. Але ми подякували туркам, і знов-таки ратифікація умови про вільну торговлю для нас є важливою. Що ми ще з вами не дуже помітили, і це буде мати пряме відношення до того, що про що будемо говорити в основній частині програми, це заяву директора Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів. Він назвав цифри. В середньому, каже Джон Ретліф, російські новобранці гинуть за 20-30 хвилин після прибуття на фронт в Україні. Він заявив, що російським солдатам важко виживати, бо безпілотники стали спеціалізованими і недорогими машинами для знищення росіянців. Він відмітив, що те, що Україна застосовує нові технології, стало потужним фактором, що зрівнює шанси, і це майже зупинило темпи продвиження російської армії. Знов-таки він повторив думку деяких експертів про те, що більше ніж 90% російських втрат відбувається саме завдяки ударам безпілотних систем. Вже це не артилерія, вже це не прямі боєзіткнення, це вже війна машин. Тобто наші машини приріжують росіянців. Ну, і він назвав ще одну важливу цифру, що 1,4 мільйони росіянців в Україні були вбиті, важко поранені або зникли безвісти, тобто десь там лежать в якійсь канаві, просто про це не докладають їхнім родичам. Напевно, для того, щоб не давати їм оцю славнозвісну білу ладу. Головна подія. Одразу, що називається, дисклеймер. Неодноразово в ефірі, в коментарях до ефірів, я читав, що ведучий відбілює зелену владу, до того було, що ведучий відбілює Кучму, ведучий відбілює Порошенка. Маю зізнатися, я є прихильником держави. Держава, яка вона не є, я весь час її критикую, але яка вона не є, держава набагато краще, ніж бездержавність. І під час повномасштабної війни за виживання я вважаю, що кожен громадянин, кожна громадянка України мають підтримувати українську державу. Але останні події, події останніх днів роблять все це значно важче, ніж до того. Бо оця зміна Кабінету міністрів, оце перезавантаження уряду, це вкрай боляче, це вкрай важко пояснити собі, якщо ти не можеш пояснити собі, це вкрай важко пояснити людям. Тобто в мене є пояснення, чому це відбувається, але ці пояснення мене, м'яко кажучи, не влаштовують. Тож, давайте подивимось, до якого результату ми прийшли. Просто нагадаю, що Верховна Рада оновила весь склад Кабінету міністрів, новий прем'єр Сергій Курецький, гарні відгуки. Мені було приємно, що подробиці про нього я дізнався після призначення, тобто це не людина з старої засаленої колоди, як це, на жаль, часто буває в Україні. Це відносно нова людина в українській політиці, і відгуки про нього гарні. Міністра оборони, голову СБУ і міністра внутрішніх справ не призначили. Шмигаль залишився віце-прем'єром і міністром енергетики. Кажуть, окей. Тетяна Бережна, віце-прем'єрка з гуманітарної політики і міністеркою культури. Це супер. Матвій Бідний лишився міністром молоді та спорту. Це норм. Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я, попри всю критику, я вважаю, що він в цілому радше позитивна фігура. Сергій Марченко, міністр фінансів, це супер. Міністр соціальної політики Денис Улютін. Замість Тараса Качки віце-прем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції став Всеволод Ченцов. Ну, подивимось, Качку страшенно жаль. Він був ефективний. Віталій Безгін очолив Міністерство справ громад, території та внутрішньо переміщених особ. Хочу звернути вашу увагу, що в уряді вперше з'явилось міністерство, в назві якого є згадка про ВПО. Замість Оксани Лісового керувати Міністерством освіти і науки буде Андрій Бутенко. Він очолював Національне агентство забезпечення якості вищої освіти. Це непогано, але Лісового страшенно жаль, бо він розпочав значну кількість реформ, він розпочав велику боротьбу з, як це сказати, з корумпованою частиною ректората вишів, і мені буде його не вистачати. Він класний мужик і був хорошим міністром. Я знаю, що на нього так скаржились вчителі, але ситуація в міністерстві така, що навіть якщо призначили Святого Миколу міністром, на нього теж почались скаржитись. Там погано. Міністром внутрішніх справ став Іван Вигівський, який очолював Нацполіцію. Я не в захваті від цієї кандидатури. От чесно. Микола Калашник, який очолював Київську ОВА, буде керувати міністерством відновлення, нічого про нього не знаю. Мене встривожило призначення Віталія Кіма, який був помітним керівником Миколаївської області, особливо у 22-му році. Він був прям героєм, народним героєм, героєм мемів. Але те, що він став міністром справ ветеранів замість Наталії Калмикової, ну, крім того, що Калмикова була класною міністеркою, проблема ще в тому, що Віталій Кім не є ветераном. І це, чесно скажу, дивно. Міністерство економіки очолив Олександр Кравченко замість Олексія Соболєва. Я не в захваті. Але кажуть, що це єдине подання суто від нового прем'єра. Подивимось. Знов-таки, Кравченко – керівний партнер McKinsey в Україні. McKinsey – це велика аналітична світова агенція. Це непогана характеристика. Денис Маслов – Мін'юст. Нічого про нього не скажу. Оксана Федорчук буде керувати Мінцифри. Вона, вибачте, Оксана Федорчук. Вона була заступницею міністра оборони з питань цифрового розвитку. Буде керувати Мінцифри. Про це буде трохи подробніше, бо вона якраз з команди Федорова. Тарас Висоцький очолів Мінагро. Ну і переходимо до основної частини, про яку знов-таки мені вкрай важко говорити. В країні немає виборів і не може бути. Ми з вами про це говорили неодноразово. Але люди втомлюються, хтось працює ефективніше, хтось менш ефективно. Перезавантаження уряду – це, в принципі, ідея правильна. Я б не уявляю, як можна так довго працювати на такій роботі в такій ситуації. Але як воно сталося, це складно. Спочатку була історія про те, що Ольга Стефанішина планує піти з дипломатичної служби, яка є посолкою в Сполучених Штатах Америці. І Зеленський сказав, що прем'єрка поїде новою пані амбасадоркою. Виявилось, що пані Юлія Свириденко не дала цієї згоди, не зрозуміла, що буде з амбасадою України в Сполучених Штатах. Нагадаю, це попри всі вибрики Трампа, це наш важливий, я б сказав, навіть ключовий союзник. І амбасада в Америці для нас є вкрай важливою. Тобто тут ми трохи провисли. І це погано. Але це не єдине провисання. І тут президент об'являє, що замість міністра оборони Михайла Федорова міністром стане Ігор Клименко, який керував Міністерством внутрішніх справ з зими 23-го року. Як то кажуть в дитячих мультиках, оцього особливо жаль, бо, по-перше, йому тут же вдячні українці напхали повну панамку, згадали про нього всі поганки, і потім виявилось, що він відмовляється від призначення на міністра оборони, а міністра внутрішніх справ призначили, і він лишається десь там на вулиці в форматі «А що буде зі мною? Почекай, тут не до тебе». І це вкрай неприємно. Тут є ще такі нюанси, які називаються Конституція України. Згідно з Конституцією України, це традиційне європейське демократичне взагалі правило про те, що так звані силові міністерства мають очолювати людей.

0: з таким пожежним призначенням на посаду тимчасово виконуючого обов'язки міністра оборони пана Хмари, який очолював СБУ, знов-таки, в статусі тимчасової голови. Воно теж так не робить, бо навіть якщо пан Хмара подає на звільнення, або навіть, що називається, по бирику звільняється через ВЛК, він все одно не стає цивільним в тому сенсі, як цього вимагає Конституція. Умовно кажучи, умовний я міг би очолити це міністерство. Ясна річ, я не можу цього зробити, бо в мене, м'яко кажучи, недостатньо компетенцій. Але теоретично я маю більше шансів, ніж людина, яка працювала в... яка була кадровим офіцером. Тому що в Конституції прямо написано, що це має бути цивільна людина, яка є цивільною і була цивільною. Тож, це була така рефлекторна історія, яка, не знаю, наскільки вона пройде, бо для того, щоб виконати всі процедури, пан Хмара має звільнитися з СБУ, він має бути призначеним заступником міністра, і лише потім з цієї посади він може стати головою міністерства. Це прям жорстко. І зрозуміло, що це, м'яко кажучи, не три дні, і Міністерство оборони в країні, що воює, лишається без голови. Моя перша реакція на звільнення Федорова була, чесно скажу, відчаєм. Тобто я зрозумів, про що йдеться. Потім це підтверджували не тільки аналітики, про це говорив ще й президент. І його позиція була складною. Я можу зрозуміти роздратування президента через те, що Федоров, як він казав, не може знайти спільну мову з Сирським, але воно так не робить. Як ми пам'ятаємо, в нас в Конституції написано, що в нас парламентсько-президентська республіка. Зрозуміло, що не тільки через повномасштабну війну, а ще через структуру голосів на виборах 2019 року, тут знову про них добрі люди пишуть, в тому числі всякі гадості. Я розумію, але, як то кажуть, іншої української нації в мене для вас немає. У 2019 році голоси склалися таким чином, що, нагадаю, тоді партія влади отримала по факту монобільшість в парламенті, і подання від президента було приблизно таким самим, як подання від парламенту. При тому, що всі процедури, всі, що називається, бантики і шашечки були виконані, але такою була структура моменту. Про це і багато іншого, також про причини, що робити далі, поговоримо трохи пізніше, після короткої перерви. Обіцяю, буде цікаво, не перемикайтесь.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Заяви до Міжнародного реєстру збитків відтепер можуть подавати бізнес та державні установи. На порталі «Дія» доступні 5 категорій для фіксації шкоди, завданої агресією Росії. Для держави – Б.1 та Б.2 – руйнування критичної та некритичної інфраструктури. Для бізнесу – С1.1 та С1.2 – пошкодження промислових об'єктів та інфраструктури, С3.1 – пошкодження, знищення або втрата активів, техніки, складів, товарів. Подати заяву може керівник юридичної особи або уповноважений представник. Для цього у дії у розділі «Сервіси» доступні цифрові повноваження – функція, яка дозволяє керівнику делегувати право підпису та подання заяв представникам компанії онлайн. Під час подання заяви дія підтягується.

0: Частину даних із реєстрів, іншу інформацію заявник повинен надати самостійно. Зокрема, знадобляться правоустановлюючі документи на пошкоджені або зруйновані об'єкти, професійна оцінка збитків, детальний опис подій, фото або відеодокази. Ці дані стануть основою для роботи Міжнародної компенсаційної комісії. Це офіційний юридичний шлях до отримання репарацій та відновлення активів коштом агресора.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Президент Зеленський запропонував Ігорю Клименку посаду секретаря РНБО. Раніше він очолював МВС. За його словами, указ про призначення вже готується. Президент заявив, що Клименко відповідатиме за координацію сектору безпеки і оборони, контроль за виконанням рішень РНБО та ставки. Наразі секретарем РНБО є Рустем Умєров. Яка посада буде в нього, наразі невідомо. Підготовка до зими – питання номер один, а підхід до управління буде максимально прагматичний, сказав Зеленський після наради з новим прем'єром Сергієм Корецьким. У планах персональна відповідальність кожного міністра, усіх керівників центральних органів влади за реалізацію пріоритетних завдань. Триває підготовка до опалювального сезону та відновлення енергетичної інфраструктури після російських ударів. Керувати «Нафтогазом» призначили Сергія Федоренка, який разом із Корецьким пройшов шлях трансформації «Укрнафти», яка стала однією з найбільш прибуткових державних компаній, наголосив президент. Окупанти масово атакували дронами об'єкт газовидобутку «Нафтогазу» на Харківщині. Роботу підприємства зупинено, персонал, на щастя, не постраждав. Загроза повторних ударів зберігається. Це вже 250-та атака на підприємства від початку року, наголосили у компанії. ГУР попереджає, окупантам видали наказ посилити удари дронами по цивільній інфраструктурі, зокрема АЗС і транспорту у прифронтових районах та прикордонні. На цілі полюватимуть керованими в режимі реального часу БПЛА типу «Молнія», «Герань», «Гербера», «Ланцет» тощо. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
5: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
6: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
7: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
8: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
9: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
10: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
11: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
12: Оцифрування трудових книжок українців продовжується. Як і раніше, відомості з паперової трудової книжки можна подати для внесення до електронної системи. Інформація про стаж після 2004 року вже є в електронній системі. Дані за попередні періоди можна подати до Пенсійного фонду України особисто або через веб-портал. Паперова трудова книжка і надалі може використовуватися як документ, що підтверджує періоди роботи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
13: Повертаємось в студію. З вами Олексій Ковжун. Говоримо про події тижня, що минув. Перед тим, як перейти до головної події, власне, звільнення міністра оборони Федорова і мотивації Зеленського це зробити, і реакцію суспільства на це, я б хотів ще повернутись про новини, які ми, які лишились поза кадром, бо історія з Федоровим – це все ж таки головна новина, і вкрай важко думати про щось інше. Ще на наступному тижні український суд, найбільш гуманний український суд, Печерський суд, прийняв вкрай дивне рішення. Він заборонив ЗМІ «Слідство Інфо» публікувати розслідування про нерухомість брата голови Державного бюро розслідувань, ДБР. Квартира в нього 143, якщо у вас менше, мені важаль. І що відбулося в результаті? Так, це був наступ на свободу слова. Що відбулося? Відбувся те, що називається ефект Барбари Стрейзанд. Нагадаю, колись давно, в 2003 році, Барбара Стрейзанд подала в суд на фотографа, щоб він прибрав з інтернету фотозйомку свого будинку в Малібу. До цього судового позову фотку майже ніхто не бачив, крім друзів і родичів фотографа. А після цього, як вона подала на нього в суд, це стало новиною. Справа набула широкого висвітлення, і цю фотографію приглянули сотні тисяч людей. І так з'явився цей термін «ефект Стрейзанд». Тобто ви робите щось, верніше, той, кого ви не любите, робить щось, те, що вам не подобається, ви подаєте на нього до суду, про це пишуть ЗМІ та користувачі соцмереж. В результаті те, про що ви не хотіли, щоб люди дізналися, дізнаються. Тож, 8 українських ЗМІ, тим, кому Печерський суд нічого не забороняв, а саме «Українська правда», «Суспільне», «Схеми», «Громадське», «Дзеркало тижня», «НВ», ще вкрай приємно, «Бігус інфо» та «Телебачення Торонто» об'єднались в ініціативу 143 і одночасно публікували текст розслідування про 143 об'єкти нерухомості брата директора ДБР. Ну, привіт від ефекту Стрейзанд, при тому, що мені вже казали про те, що це меншу вартість називати це ефект Стрейзанд, можна це назвати ефектом Медведчука. Нагадаю, колись славнозвісний Медведчук, якого, на щастя, ми вигідно обміняли на українських полонених, на полонених азовців, подав до суду спочатку на творців фільма про Стуса, щоб його як захисника Стуса прибрали з цього фільму. Так, українці, які не знали про роль Медведчука в цій історії, про це дізнались. Потім він подав до суду на книжку біографію Стуса. В результаті книжка отримала додаткові наклади. Тобто це можна назвати ефектом Медведчука. Так сталося і з ДБР. До чого я про це? Систему, будь-яку систему характеризує не помилка, а реакція на цю помилку. І, чесно кажучи, в мене було відчуття, особливо коли я вирішив піти на цей картонковий протест під театром Франка, і сьогодні знов піду, закликаю всіх доєднуватись, але не військових, про це окремо, а не діючих військових. Я думав, що буде, як в минулому році, з протестами щодо НАБУ, пам'ятаєте? Бо тоді було прийнято вкрай тупе рішення. Я тоді якраз казав про те, що це гірше, ніж злочин, це помилка. Але побачивши реакцію людей, рішення відкатили назад. І я думав про те, як же ж президенту, який прийняв, м'яко кажучи, як це сказати ввічливо, не оптимальне рішення. Так навіть навчився багато матюків заміняти словом не оптимальне рішення. І я думаю, що тут якраз парламент можна відправити на канікули, ну, на день раніше. І нехай Федоров буде ВО. Ну, і якось, ну, всі трохи гомоняться. Але не так сталося, як гадалося. Заявили про Клименка. Тут стало відомо, що якось дивним чином парламент почав набирати суб'єктності. І стало зрозуміло, що оце голосування в форматі кнопкодавства, його не буде. І в тому числі депутати з президентської партії вирішили, що голосів на призначення цього міністра оборони не буде. Ну і пан Клименко, як людина достойна, хтось з вас про це вже писав, вирішив, що він не буде туди відправлятись. Ну і від Інни Марецької з новин, дякую, пані Інна нагадала про те, що Клименко тепер буде в Раді Нацбезпеки і оборони, і тепер буде незрозуміло, куди дівати Умєрова, але це, на щастя, не наша проблематика. Добрі люди питають, пані Катерина в тому числі, Олексій, скажіть, а власні міркування щодо мотивації Зеленського, на вашу думку? Я про це думав, а потім він це підтвердив, бо, до речі, ще одна подія, яку ми прогавили, приїжджав міністр, це був останній візит як прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, який підтвердив, що хто б не став прем'єр-міністром, підтримка України буде незмінною, і це не українська війна, це наша війна за свободу, для нас це важливо. Британія – наш дуже надійний союзник. І під час прес-конференції з прем'єр-міністром нікому не було цікаво, що там скаже Стермер. Всі питали, що ж там з Федоровим. І президент сказав, на мій погляд, правду. Він сказав, що, я розумію його роздратування, коли виявляється, що без нього оця смичка між Генштабом, Міністерством оборони не працює, що Сирський і Федоров не можуть домовитись. Бо це, як то кажуть, два різних світи. Це два різних бачення, дві різних зірки, які не можуть зійтись. І для мене це вкрай важлива динаміка цього протистояння, бо, як на мене, Федоров – це людина з стартапівським підходом. Це людина, яка думає про технології, яка думає про пришвидшення всього, яка точно знає, що система має помилятися і виправляти ці помилки. В системі, яку очолює генерал Сирський, є історія про те, що за помилки прилітає, і помилок не може бути. І це, як для мене, було протистояння старої системи і нового способу думати. І цей спосіб себе зарекомендував, нагадаю, Федоров був міністром 6 місяців. Це здоровезна машинерія, це міністерство. І просто для того, щоб розібратися в цьому, як на мене, недостатньо півроку. Але, на щастя, Михайло Федоров провів брифінг, де розповів, що саме він здобув. І це, ну, мені б не вистачило часу цієї програми, щоб про це розповісти. Але ми точно знаємо, що він займався війною ще на посаді в Мінцифрі. І саме тоді він запускав процеси, які дозволили нам отримати те, що ми маємо сьогодні, про що казав директор ЦРУ, про 90% вражень росіянців відбувається саме БПЛА. Це зробила команда Федорова. Бо Федоров – це навіть не фігура, це людина, що очолює команду, це системний гравець. І це вкрай важливо. Ми багато говоримо про інституції. Він створив оцю інституцію, яка ми вже бачили, що його радники і заступники почали уходити у відставку. Ми бачили, що військові високопосадовці почали висловлювати жорстку підтримку цього курсу. Бо всім зрозуміло, що це не про персоналії, це не про хто тобі більше подобається, Сирський чи Федорів. Це історія про минуле і майбутнє. Я вважаю, що Зеленський зробив дуже страшну помилку з точки зору суто управлінської. Ми знаємо і від Федорова, і від Зеленського, що, тобто, це не секрет, це не якісь чутки. Як то кажуть, мої джерела – це Федоров і Зеленський. Що Сирський з групою генералітету зробили президенту, поставили президента перед вибором. Або ми, або вони. Якщо ви почитаєте будь-яку книжечку з управління, це може бути хоч цей Сун Цзу з його мистецтвом війни трьохтисячолітньої давності, чи це буде про корпоративне управління сьогоднішніх лідерів світової індустрії, там чітко прописано, якщо тебе ставлять перед вибором, або я, або оця пляшка води, тут вона в мене в руці, не повна пляшка води, кажи, я обираю пляшку води, бо вона не ставила мене перед цим вибором. Бо керівник не може йти на ультиматуми. І те, що Зеленський пішов на цей ультиматум, те, що він повівся, це вкрай погано з управлінської точки зору. Ще раз, це велика помилка. Це вкрай погано. Друга помилка Зеленського – це те, що він слухає тих, хто дує йому вуха. Він слухає людей, які кажуть, що насправді оце в соцмережах, це ж прихильники Федорова, бо він, боти, а протести проплачені. Будь-яка людина, що пройшла Майдан хоча б один, в мене, можу сказати, є великий досвід протестних акцій. Більшість з них були вдалими. І це почалося ще з кінця 90-х. Я точно знаю, що українців не можна зігнати на Майдан. Так, можна привести... І ми бачили ці жалюгідні спроби, коли там два автобуси чи три автобуси якихось бідось привозять. Ну, і видно, ну, це видно. Просто не озброєним оком, що це бідосі, яких привезли. І воно не органічне, воно не працює. Майдан неможливо організувати. До Майдану можна приєднатись. Коли ти відчуваєш таке саме обурення, таку саму... Такий самий біль, як інші активні громадяни, ти просто приходиш туди, і тобі стає якось легше, в тебе з'являється надія. Ми вже бачили два протести вчора вранці, вчора ввечері. І вже вчора ввечері, це ще одна помилка, і я точно знаю, що це відбулося за прямим наказом Сирського, діяли ВСП, які висмикували з натовпу діючих військових. І це вкрай погано. Сьогодні тільки розмовляв з військовими, які кажуть, братику, ти сходи, бо ми не можемо, ти ж розумієш, ми діючі військові. Це велика помилка. Як показує історія спостережень і участі в протестних акціях, вимоги стають кожного разу жорсткіше. І якщо в четвер вранці була історія про те, що треба поновити Федорова, в мене є відчуття і побоювання, що сьогодні будуть звучати вимоги зняти Сирського. Якщо не відбудеться щось цього, якщо президент не зробить крок на зустріч голосу людей, якщо він буде вважати, що це прихильники чи противники того чи іншого діяча українського політикуму, хочу завірити, що це не так. Це дуже важливе відчуття. Я вперше на акціях протесту в четвер бачив слово «надія». Не лишайте нас надії, надія на реформи армії. Надія – це не характерне слово для протестів. І ще вкрай важливо, як підмітила моя жінка, і це дуже цікаве спостереження, вона каже, я вперше на акції протесту в підтримку живої людини. Подумайте про це. Зазвичай протести в Україні, виходи людей, відбуваються проти когось чи проти чогось. За когось вкрай рідко. Зазвичай це може бути за ідею, як починалася Революція Гідності, за ідею євроінтеграції, що після першого побиття перейшло в досить швидко в мову відставки президента, який поводиться з громадянами не так, як лічить. Тому це так і назвали Революцією Гідності. Це протест був в підтримку людини, але насправді в підтримку людини, що є втіленням ідеї. І на завершення своєї сьогоднішньої промови хочу сказати, що це було навіть з політичної зору, з політичної точки зору вкрай немудро звільняти Федорова, бо я з ним був знайомий. Це людина, яка не мала жодної політичної кістки в тілі, що називається. Це людина, якій було комфортно бути в те, що називається, бек-офісі. Людині, якій було комфортно займатися оцими стартапами, створеннями чогось, запусками нового. Зеленський зі свого прихильника зробив свого майбутнього суперника. І це ще одна велика помилка. Я все ж таки сподіваюся, що президент почує голос людей, голос протесту і якось почне виправляти ці помилки, бо на кону стоїть більше, ніж політика. На кону стоїть наше виживання в цій війні. На цій невеселій ноті я прощаюся з вами. І зазвичай закликаю вас підтримувати Збройні Сили України і українців. Сьогодні я закликаю вас сходити, взяти якусь картонку, написати на ній все, що ви вважаєте за потрібне, і доєднатися до активного голосу активних громадян. Стоїмо, так переможемо. Слава Україні!
14: Ви слухаєте Радіо НВ. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Партнер проєкту компанія Socar Energy Україна представляє тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
15: Пройшов тиждень, а Ормузька протока лишається протокою Шрёдінгера. В результаті ринок нафти напружений. І барель Бренту знов торгується вище $84. Тим не менш, ринки прямують до історичних максимумів. Допомогли дані по інфляції в США. Як виявилось, вона різко впала. Якось навіть підозріло різко. В результаті спекулянти надихнулись, і катерування на те, що ФРС цього року підвищить ставку, впали так же різко, як оцінка перспектив збірної Франції чи Англії у других таймах півфіналу Чемпіонату світу. Ранок п'ятниці індекс S&P 500 відкриває на позначці 7533 пункти. А от де оптимізм не розділяють, так це на ринку облігацій. Дохідність 30-літніх американських облігацій стабільно лишається вище 5%. Але поки проблему залучення грошей американського Мінфіну немає, на відміну від російського. Де зростання цін на нафту не допомагає залучати гроші на внутрішньому ринку по тим ставкам, по яким хоче Мінфін. І отже майже місяць паузи, яка точно затягнулася набагато довше, ніж у великих театральних акторах. А от де паузи немає, так це на російському ринку акцій. Там продовжується пошук, наче спроби докопатись до Австралії. Може, щоб обійти санкції. І навіть в рублях котирування вже впали до дна 2008 року. Особливо тут старався «Газпром», чиї акції досягли історичного мінімуму на тлі інформації, що китайці погодились купляти додатковий російський газ тільки тоді, коли компанія буде продавати його собі в збиток. Здається, падіння триває вже 18 тижнів поспіль, сигналізуючи, що з настроями в Москві якось не дуже. Український ринок єврооблігацій на початку тижня продовжив своє тріумфальне зростання, оновлюючи максимуми з 2022 року. Але під кінець тижня покупці втомились і взяли паузу, що призвело до певного просідання котирування. Окрім зовнішніх причин, пов'язаних із коливанням глобальних ринків і літнього затишшя, додалась нова українська традиція – стріляти в липні собі в ноги, чи навіть в голову. Спочатку це була новина про відставку Кабміну, причина якої зовнішні інвестори так само не змогли зрозуміти, як і українські аналітики, та й так само, як ті, кого відправили у відставку. І до нового голови українського уряду у інвесторів питань немає, скоріш навпаки. Але інвестори знов заплутались в українській політиці, а потім ще й новий картонковий Майдан. Нова липнева традиція молодого протесту, який прийшов на зміну суровому зимовому Майдану, що виник через намагання відправити у відставку міністра оборони, з ім'ям якого багато хто пов'язує останні позитивні зміни, як на фронті, так і навколо нього. Тут ще й конспірологія додалась, адже багато людей почали підозрювати, що вся відставка уряду затівалася задля того, щоб відправити кудись подалі Федорова, який має за собою найбільший гріх в новітній українській політиці. Він став популярним. І от новий Майдан в Києві під час війни також напружив інвесторів. На внутрішньому ринку все спокійніше. Українські фінансисти в курсі, що український Майдан – найвідповідальніший протест у світі. В результаті курс валют лишався стабільним, і ранок п'ятниці гривня на міжбанку коштує 44,65 гривень за долар. На тлі стабільності гривні деякі міські божевільні почали розповідати, що нова купюра у 2000 гривень може спровокувати обвал курсу і стрибок інфляції. Наче це дзеркало винно у тому, що той, хто там відображається, зранку виглядає не дуже після вечірнього сабантую. А поява нової купюри – це, звісно, просто результат девальвації інфляції, яка вже сталася. А от звідки можуть прийти погані новини для української економіки і теоретично для курсу гривні – це з півдня. Поки всі в захваті рахували кількість спалених російських кораблів у Азовському морі, а ця картинка не може не радувати, росіяни посилили свої удари по портах Одеси, в результаті поставивши під питання експорт як аграрної продукції, так і не тільки. Якщо ця ситуація затягнеться, то в річному вимірі це може нам коштувати 0,4% ВВП. Радує українських аграріїв тільки той факт, що проблеми з українським і російським експортом вже підштовхнули вгору світові ціни. Хоча, звісно, українські аграрії хіба що в нічних кошмарах можуть бачити необхідність знов подорожувати Польщею і зустрічати там польських фермерів. Особливо тих, хто полюбляє слухати польські історичні подкасти.
14: Партнер проєкту – компанія «Сокар Енерджі Україна». Один із лідерів паливного ринку та один із найбільших платників податків галузі. Бізнес, який інвестує не лише у власний розвиток, а й у підтримку країни та українських громад.
1: Реклама на Радіо НВ.
16: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клуб, думав просто заправитись.
17: І тут зависає.
16: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
18: Навіщо тобі це?
19: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Клоп». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: «Укрзалізниця» оновила правила перевезення тварин. Тепер собаки вище 45 см у холці можуть подорожувати Україною в усіх типах вагонів. У швидкісному потягу «Інтерсіті Плюс» за умови викупу усіх місць, які розміщені єдиним блоком у ряду, собаки мають перебувати на підлозі біля власника, під місцями для сидіння або біля них. У спальному вагоні класу «Люкс» і вагонах міжнародного призначення «Ріц» слід викупити усі місця у купе. Службові собаки представників Сил оборони можуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів, незалежно від розмірів тварини, але обов'язково із намордником і повідком. Маленькі тварини, коти, собаки дрібних порід до 45 см у холці під час подорожі можуть перебувати у купе без переноски для здорової активності та сну за умови викупу усіх місць у купе. Переноска ж не обов'язково має бути жорсткою конструкцією. Для подорожей достатньо сучасної сумки-переноски, рюкзака-переноски або іншої ємності для перевезення із водонепроникним дном. В усіх випадках пасажири з тваринами мають забезпечити наявність ветеринарних документів, квитка на тварину, повідка та намордника для собак великих порід упродовж всієї подорожі, а також потурбуватись про комфорт тварини та оточуючих. Інші пасажири, якщо матимуть дискомфорт або алергічні реакції від сусідства із твариною, зможуть попросити провідника або стюарда підшукати інше комфортне для подорожі місце.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Евакуація з Костянтинівки транспортом стала неможливою. Людей закликають виходити пішки, повідомляє поліція Донеччини. Росіяни б'ють по транспорту в районі міста, зокрема і по цивільних авто. Через це заїзд машин для евакуації став надто небезпечним. Також різко погіршилася ситуація у Дружківці. Там немає світла й газу. Є серйозні проблеми зі зв'язком. На Сумщині масштабні відключення світла через атаки Росії. На жаль, через збройну агресію Росії маємо значне збільшення кількості відключень електроенергії на Сумщині. Відключення через ворожі атаки є в кількох районах області, вкажуть в АТ «Сумиобленерго». Енергетики попереджають також про можливі коливання напруги. В Україні планують суттєво посилити вимоги до захисних споруд та укриттів. Верховна Рада розглядає законопроект, який повністю забороняє використовувати сховища для будь-яких інших потреб від час воєнного стану. Усі чинні договори оренди таких приміщень будуть розірвані. Крім того, документ запроваджує жорсткі правила облаштування сховищ. Зокрема, укриття мають бути герметичними, повністю укомплектованими всім необхідним, а фінансуватимуть встановлення в них камер відеоспостереження з державного бюджету. Також місцеву владу зобов'яжуть створити детальні інтерактивні карти сховищ, встановити додаткові мобільні бетонні укриття швидкого спорудження. Головна мета – забезпечити кожному українцю можливість дістатися безпечного місця максимум за 10 хвилин. Євросоюз додав до санкційного списку 15 росіян, які катували українських військовополонених в Оленівці та російське СІЗО у Таганрозі. Санкції передбачають замороження активів, заборону громадянам і компаніям Євросоюзу надавати їм кошти або економічні ресурси, а також заборону на в'їзд і транзит через територію Європейського Союзу, пишуть у МЗС. Колишній віце-прем'єр з питань євроінтеграції Тарас Качка працюватиме в представництві України в ЄС у Брюсселі, повідомив президент Володимир Зеленський. Качка суміщатиме цю роботу із функцією торгового представника України. Світові ціни на пшеницю піднялися до найвищого рівня за два роки після російських атак по портах Одещини, пише Financial Times. Частина перевізників і трейдерів почала обмежувати роботу з українським зерном. Судна не можуть заходити в небезпечні райони, а деякі компанії вже призупинили закупівлі. На світових біржах пшениця різко подорожчала. Це може вплинути на вартість зерна, борошна та хлібної продукції. Вперше в історії українські військові візьмуть участь у параді до Дня Бельгії. Він відбудеться 21 липня. Міністр оборони Тео Франкен заявив, що дуже пишається цим і закликав ніколи не здаватися. ЗМІ пишуть, що в параді візьмуть участь 23 українські військові. Водночас президент Зеленський до Брюсселю не приїде. Це вже другий такий захід за участі українських захисників. 14 липня вони пройшли парадом до Дня взяття Бастилії у Франції. Тоді в небі над Парижем також були два «Міраж-2000», якими керували українські пілоти. Ну і насамкінець про те, що в Угорщині почали розслідування щодо ймовірної держзради екс-міністра закордонних справ часів Орбана Петера Сіярто. Причиною називають зв'язки з Росією. Деталі наразі не розголошують, посилаючись на секретні документи, пише Телекс. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Світ кіно на дивані. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Вітаю! В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олена Русінова. Це програма «Світ кіно на дивані». Зі мною також ведучий програми Юрій Поворозник. Юра, привіт!
5: Привіт!
2: Юра – кіноексперт і директор з контенту Національного онлайн-кінотеатру «Світ ТІВІ». І в рамках нашої програми ми традиційно говоримо про фільми, мультфільми, серіали, мультсеріали, які ви можете подивитися спокійно, вдома, на дивані і, що важливо, легально. І сьогодні в нас буде не ідеальний, але, як на мене, дуже вдалий сиквел, якщо так можна сказати. «Диявол носить Прада» 2, продовження. Всім ніжно обожнюваною, мені здається, першої частини. Принаймні, я точно серед тих людей, які були фанатами першого фільму. І я була серед тих, хто дуже сильно переймався. В мене були максимально занижені очікування від другої частини. Я одразу для себе заклеймила цей фільм, як просто хочуть заробити гроші на моїх якихось дитячих підліткових вподобаннях. Бездушний фільм мені дадуть, тому я в кінотеатр не пішла. Але потім я вирішила все-таки здалася і подивилася. І насправді це був той момент, коли я залишилася не розчарованою. Так, звісно, навряд чи щось би могло прирівнятися з першою стрічкою, але я залишилась досить задоволеною, при тому, що я була здивована, що в другій стрічці навіть намагалися піднімати і піднімали досить актуальні теми для сучасного світу, для сучасної журналістики, проблеми швидкого розвитку штучного інтелекту, бездушних мільярдерів, які хочуть лише вигоди і хочуть забрати душу з усіх журналів. Але і окрім цього, я, як і багато глядачів, отримали повернення улюблених персонажів і розвиток їх арки. Знову зустрілися Меріл Стріп, Енн Гетвей, Стенлі Тучі, Емілі Блант. Про що ще можна мріяти? З якими очікуваннями ти підходив до цього фільму?
5: Я не чекав від нього нічого. Я, давай так, те, що не чекав від нього нічого. Я, якби, очевидно розумів, що він зроблений для того, щоб Дісней заробив грошей, але що в цьому світі не зроблено для того, щоб компанія, капіталістична компанія зробила грошей, тому, якби, дивно очікувати, що казати, що щось, значить, робиться для іншого. Мені було важливо для того, щоб друга частина просто не паразитувала на першій частині. Тобто, щоб це був не... От якщо ми говоримо про штуку, яку там на західному світі називають cash grab, тобто те, що ми говоримо про якісь там швидкі, легкі гроші, зароблені на фанатах, от мені не хотілося, щоб це було настільки, знаєш, очевидно зроблено і, не знаю, відписане кіно, яке зробили лише для того, щоб, значить, заробити на ньому гроші. І він мене не розчарував в цьому плані. Це дійсно хороший сиквел, який розуміє, що його будуть дивитися люди, які хочуть просто повернутися в той час. Тому що я багато говорив з знайомими, які дивилися кіно, і вони такі, от, деякі герої взагалі не змінилися, і це дивно, там, наприклад, головна героїня. Значить, вона 10 чи скільки там 20 років попрацювала в журналістиці, вона досі така, типу, наївна і, значить, така от з палаючими очима. І І я кажу: ну слухайте, ви хотіли, щоб вона була цинічною, зламаною, розбитою, значить, журналісткою, яка не ставить в видання, в якому вона працює взагалі, ну, якби не ставиться до нього серйозно і каже: взагалі, журналістика вмирає, на що вставати зранку? Ви хотіли б таке, це було б зовсім інше кіно, і я не впевнений, що це було б те кіно, яке я хотів подивитися, коли я дивлюся
2: Нащо
5: «Диявол
2: мені
5: носить Прада».
2: дивитися на реальність? Я хочу
5: Так,
2: фільм.
5: абсолютно. Я можу подивитися в вікно, а я можу згадати про свої журналістські роки. Тут, з одного боку, це класний реверанс до першої частини. А по-друге, дійсно, він доволі актуальний з точки зору розмови про журналістику. Тому що якщо перша частина була абсолютно нереалістична з точки зору журналістики і привела дуже багато людей в журналістику, які потім дуже розчарувалися в тому, що вони побачили, то тут якби все набагато якраз реалістичніше. Тут хеппі-енд – це знайти людину з дуже великою кількістю грошей, яка дасть вам ці гроші для того, щоб ви чимось займалися, що
2: Да, і щоб
5: явно
2: ця
5: не
2: людина ще
5: могло
2: була з
5: зробити.
2: якимись цінностями. Ну, насправді,
5: Так,
2: мені
5: так.
2: здається, взагалі якусь жорстоку гру придумали, коли на екранах втілювали журналістську роботу, і в «Диявол носить Прада», зокрема, і мені здається, так само всі надивилися на Кері Бредшоу і чомусь думали, що в журналістів, які пишуть на фешн-тематику, чомусь обов'язково в шафі мільйон взуття і мільйон суконь, які вони можуть змінювати, але, можливо, це якась паралельний всесвіт, в якому я ніколи не побуваю. Але справді, як ти відзначив, події фільму другої частини, вони розгортаються через багато років після першої частини, десь там близько 20, напевно. І головна героїня Енн Хетвей, Енді Сакс, вона вже давно побудувала кар'єру в журналістиці, і вона намагається зберегти оцей от баланс між професійними принципами, між вимогами сучасного цього медіапростору. Можливо, були моменти, коли мені здавалося, що ну, Енді ж вже доросла, але чому їй так потрібна оця от, щоб Міранда її похвалила? Потім я подумала, що все одно, коли ми повертаємося і зустрічаємося з людьми зі свого минулого, від яких нам було важливе схвалення, ми досі, можливо, повертаємося в цю рольову модель, коли ми намагаємося заслужити це, ми намагаємося випригнути зі своїх штанців і зробити якнайкраще, але мені здається, що від цього якраз фільм не втратив, і він, навпаки, трошечки повернув нам оцей от момент першого фільму, коли героїні Емілі Блант та Енн Хетвей були помічницями, і от вони дуже сильно намагались догодити своїй такій мегері босу. І насправді Міранда Пріслі тут теж, мені здається, в другій частині теж вона трошечки трансформувалася, арка її зрозуміла, що вона живе своєю роботою, вона втілення у цієї людини, ти те, що ти робиш. Так, в неї є родина, в неї там близняшки, в неї є ніжний підтримуючий її чоловік, через що вона якраз і може втілювати всі свої амбіції. Але все-таки ми бачимо, що і Міранда не залишилась такою залізною. Вона трошечки прогинається під світ рекламодавців, вона прогинається під світ, який вимагає від неї бути клікабельною, а не глибокою. І мені здається, що це класно, що принаймні намагалися в сиквелі піднімати якісь теми. Десь вони, можливо, в якийсь момент трошечки буксували, десь, можливо, там не вистачало розвитку, але знову ж таки, мені здається, в рамках ну такої романтично, ну, не зовсім романтично, але це не драма, над якою ми страждаємо, не якоюсь конкретною темою. Це все-таки трошечки легкий фільм, в якому нам нагадують про реальність. І дуже багато якихось класних відсилок, маленький епізод з Леді Гагою, яка дуже вдало вписалася. Мені здається, що фільм намагались наситити якимись яскравими персонажами. Очевидно, якщо ми говоримо про світ моди, ти нікуди не дінешся від, не знаю, від стиліста Зендеї, бо це то номер один людина зараз, мені здається, в модній індустрії. Тому, якщо ми говоримо про модну індустрію, говоримо про журналістику в цій індустрії, то дуже важливо було залучити цих людей. І мені здається, що все-таки з повагою поставились до першого фільму, і точно можна це передивитися і відволіктися від якихось інших проблем, і знову зануритися в історію персонажів, які колись вже здобули нашу прихильність.
5: І я тобі скажу, що якщо Енді залишилася такою, як вона і була, власне, для того, щоб реалізувати те, що вона не реалізувала в першому фільмі, від чого вона пішла абсолютно зрозуміло і правильно, то в другій частині мені і дуже сподобалася якраз сюжетна лінія Міранди, тому що сценаристи дуже класно скористалися якби її образом, і ми там, коли повертаємося, ми бачимо, що от вона залишилася такою самою. Ми сприймаємо її, значить, агресію пасивно чи активно, значить, як бажання, значить, ну, тим бути тим, ким вона є. А потім ближче до кінця ми усвідомлюємо, що це людина, яка розчарувалася в світі навколо і в своїй ролі в ньому, вона здалася і зрозуміла, що все, вона відпрацьований матеріал, і все, що вона робила, це намагалася хоч якось, ну, тримати обличчя. І завдяки Енді вона згадує, і люблячому чоловіку, що важливо, який в цій частині її всіляко підтримує, вона все-таки вирішує, що потрібно спробувати ще раз, потрібно все-таки знайти. Точніше, не так, вона бачить, що все-таки в неї є якась задача для цього світу, що вона все одно є людиною, яка розуміє важливість культури для соціуму і так далі, і відповідно вона повертається завдяки Енді. І оця от якраз сюжетна лінія, яка показує те, що такі люди, як Міранда, зараз їм потрібно себе переосмислити, і це переосмислення стосується не фиркані на тих, хто робить щось там не так, як вони звикли раніше, а в тому, щоб знайти для себе нову роль. Ну і власне її стосунки з героєм Стенлі Туччі, те, як вони якби в результаті вирішуються, це така арка двох фільмів, яка красиво закривається. Тому, як я казав на початку, я боявся, щоб фільм не був якимось таким, знаєш, паразитом до першої частини, але тепер, ну, подивившись другу частину, я цілком можу сказати, що в нас є дилогія, що в нас є два фільми, що, умовно кажучи, і перший, і другий фільм, вони створюють якусь загальну арку, загальну картину, яку варто розглядати разом, а не робити вигляд, ніби другої частини ніколи не було.
2: Погоджуюсь, і тому ви маєте, власне, подивитися другу частину, щоб оцінити,
5: тому
2: якою вона є для вас.
5: Абсолютно. Дивіться другу частину «Диявол носить Прада», або згадуйте, як ви дивилися першу частину, або подивіться і першу, і другу. Прекрасна розвага, красиві костюми, хороші актори. Не чекайте хрещеного батька, якщо ви раптом... якщо ви, ну, не включайте «Диявол носить Прада» з очікуванням, що він буде претендувати на п'ятірку найкращих фільмів, які ви бачили в своєму житті, якщо ви, ну, великий, якби, що ви любитель кіно. Це не те кіно, і воно не цілиться туди. Воно навіть не розглядає варіант, що вона буде відкривати нову кіномову. Тому дивіться «Диявол носить Прада 2», дивіться його легально, звичайно, дивіться його на Світ ТВ. Почуємося з вами наступного разу. Па-па.
2: На все добре.
1: Світ кіно на дивані. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
6: Для довідки.
7: Стрес і тривогу через війну відчувають не тільки люди. Для домашніх тварин це також травматичний досвід. Вони лякаються обстрілів та гучних звуків тривог, нервують через зміну оточення та метушню господарів. Симптомом стресу можуть бути зміни у поведінці тварини, агресія, надмірна полохливість, псування речей або завдавання шкоди собі, небажання контактувати із господарем або, навпаки, відмова залишатися на самоті. Зміна харчової поведінки також ознака того, що ваш улюбленець потребує допомоги. Якщо тварина стресує, у неї може бути напружене тіло, здиблена шерсть, видно білки очей. Тварина тремтить, позіхає або облизує носа. Аби допомогти своєму пухнастому впоратися із тривогою, облаштуйте йому затишне і безпечне місце із підстилкою, улюбленими іграшками або вашими особистими речами, які мають знайомий запах. Заспокоюйте фізично. Розмовляйте з улюбленцем спокійно та лагідно. Повільно і впевнено погладжуйте, масажуйте вуха. Деяким тваринам допомагає заспокоїтися одяг, що злегка тисне, наприклад, спеціальні жилети або футболки. Також у стресовій ситуації можна спробувати переключити увагу улюбленця на смаколики або іграшки. Тварини чутливі до емоцій людей, тому ваша врівноваженість допоможе заспокоїтися і вашому улюбленцю. Якщо тварина сильно нервує і не може впоратися зі стресом сама, потрібна медикаментозна підтримка. Є заспокійливі засоби із натуральними компонентами, але у важких випадках потрібні саме лікарські препарати. Деякі засоби діють миттєво, інші ж мають накопичувальну дію. Їх краще давати улюбленцю за 5-7 днів до стресової події. Якщо стрес тривалий, допоможуть краплі, нашийники, пігулки, пасти або спеціальні корми із заспокійливим ефектом. Поговоріть зі своїм ветеринаром, аби правильно підібрати метод лікування.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Чому Іран не може домовитися із США? Автор Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Червневе перемир'я поховане. Після відновлення війни між США та Іраном та завдання взаємних ударів, моя упевненість, що я щось розумію у цих розкладах, чесно кажучи, похитнулася. Треба відверто визнати, що попередні розрахунки щодо обопільної вигоди від завершення протистояння виявилися неточними. Звісно, варто завжди зважати на зміни, які важко врахувати в аналізі, адже слабкі сигнали можна некоректно інтерпретувати або взагалі проігнорувати. Очевидно також, що лист Мочтаби Хаменеї, де він фіксує свій дозвіл на укладання меморандуму, але наголошує на своїй незгоді, я інтерпретував як прихильність до «Маслахат-е-Незам» – доцільність системи. Це, нагадаю, якраз той ключовий запобіжник або кнопка скидання, яка в іранській стратегічній культурі теоретично мала б вирішувати конфлікт між ідеологічним месіянством та державним виживанням. Цим питанням, звісно, переймаюся не лише я. Ось, наприклад, колонка Джона Болтона у The Wall Street Journal від 12 липня 2026 року, яка підсвічує парадокс хитких американсько-іранських відносин та нещодавньої заяви Дональда Трампа про те, що червневе перемир'я, ісламабадський меморандум, фактично поховане. На думку автора, Іран сьогодні є надто слабким і фрагментованим із середини, щоб укласти та, головне, утримати реальний довготривалий мир. Він будує свої висновки на констатації інституційного вакууму після смерті Алі Хаменеї та поглиблення розколу еліт. Звідси випливає, що в Ірані зараз немає монополіста, який міг би гарантувати виконання домовленостей. Іншими словами, поки дипломати намагаються вести переговори, радикальні крила, квір та підконтрольні їм проксі-мережі продовжують атакувати судна в Ормузькій протоці. Вони діють автономно, намагаючись довести свою незмінність та зірвати будь-яке зближення із Заходом. Частково це підтверджується заявами самих іранських перемовників, які визнають цю автономність. Ще один аргумент, який може частково пояснити логіку такої поведінки – це економічне виснаження. Слабкість режиму змушує його діяти агресивно. Для авторитарної системи, що хитається, піти на реальний мирний компроміс – це продемонструвати слабкість власному радикальному активу. Ескалація через проксі залишається для них єдиним способом зберегти обличчя. Варто зазначити, що Болтон є ідеологічно упередженим актором із послідовною антиіранською позицією, але у даному випадку його фактологічна аргументація щодо інституційного вакууму і автономності квір видається обґрунтованою незалежно від позиції автора. Є ще дуже добре пропрацьована аргументація Ібрагіма Фрейхата, яка пояснює, чому Ормузька протока раптово перетворилася для Ірану зі стратегічного важеля на тягар, що обмежує політичне маневрування Тегерана. Усі ці зміни проявилися буквально декілька тижнів тому. Точніше, саме тоді набули своєї стратегічної ваги. І все так чи інакше збігається в одній точці – особі верховного лідера, який продовжує існувати у форматі «Імам Гаїб» – прихований імам. В іранському стратегічному мисленні тривалий час співіснували дві паралельні лінії, про які я вже писав раніше. Прагматично державницька – збереження Ірану як національної держави та геополітичного гравця,
6: лінія, яку умовно представляють дипломати і нинішній президент Пезешкіан, та революційно-месіанська, експорт ісламської революції та створення осі опору, лінія квір. Утрата Хаменеї як верховного арбітра створила глибокий розрив у середині цієї культури. Раніше Хаменеї міг балансувати ці дві лінії, визначаючи межі героїчної гнучкості. Без єдиного інтерпретатора стратегічної доктрини квір автоматично повертається до замовчування, до своєї базової ідентичності, спротиву. Ця ідея є фундаментальним легітимізаційним міфом режиму. Вона формує когнітивну рамку, у якій будь-який компроміс із великим сатаною США сприймається не як прагматичне дипломатичне рішення, а як загроза самому існуванню Ісламської Республіки. Відповідно, коли система слабша економічно чи інституційно, її природна реакція у межах цієї культури – не відступ, а радикалізація. Для іранських еліт демонстрація слабкості перед зовнішнім світом є значно небезпечнішою, ніж пряме військове зіткнення, оскільки вона руйнує внутрішній міф про непохитність. Додайте до цього інституціоналізоване за останні 4 десятиліття використання асиметричних проксі-мереж – Хезболла, хусити, шиїцькі міліції в Іраку, яке перетворилося на ключовий елемент стратегічної культури Ірану. Це його оборонна доктрина у дії – оборона на випередження далеко за межами власних кордонів. Цей зв'язок настільки глибокий, що центр у Тегерані вже не може просто вимкнути ці мережі заради мирної угоди, навіть якби дуже хотів. Сателіти Ірану мають власну суб'єктність, місцеві інтереси та логіку виживання. Спроба Тегерана повністю згорнути їхню активність в обмін на зняття санкцій зруйнувала б усю архітектуру безпеки, яку Іран вибудував десятиліттями, залишивши країну віч-навіч із технологічно сильнішими противниками без жодного буфера. Спробую підсумувати. Маємо реальну кризу арбітра, тобто відсутність фігури, яка

0: Найгарячіших тем дня. Для довідки.
1: Де українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу? У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали відповідний перелік сервісів. Варто жити. У кол-центрі «Варто жити» працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 5522 з 11 до 19 у будні. Національна психологічна асоціація. Ця платформа працює у форматі первинної психологічної допомоги. Консультації надаються в телефонному режимі або через відеозв'язок для жителів усієї України. Телефон гарячої лінії 0800 100 102. 0800 100 102. Розкажи мені. У прес-службі пояснюють, якщо ви відчуваєте тривогу, у вас стаються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі. Можете залишити заявку на цій онлайн-платформі. Lifeline Ukraine. Гаряча лінія працює цілодобово. Звернутися за допомогою можна за номером 7333 або написати повідомлення на сайті. Людина в біді. Безкоштовні психологічні консультації надають за номером 0800 210 160. 0800 210 160.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Україна очікує на новий транш від Міжнародного валютного фонду вже наступного тижня. Рішення про виділення нашій державі 690 мільйонів доларів мають ухвалити найближчого понеділка, 20 липня. Про це повідомив новопризначений прем'єр Сергій Корецький за підсумками своєї першої міжнародної телефонної розмови на посаді, яку він провів із першим заступником директора-розпорядника МВФ Деном Кацом. У фонді підкреслили, що саме 20 липня відбудеться засідання виконавчої ради щодо першого перегляду програми розширеного фінансування для України. Крім цього, сторони вже почали координацію кроків для забезпечення фінансування українського держбюджету на наступний 2027 рік. Росія відранку масово атакує дронами один із об'єктів газовидобутку на Харківщині. Внаслідок ворожих атак робота підприємства була зупинена, повідомили у «Нафтогазі». Співробітники перебували в укриттях, ніхто не постраждав. Російські війська отримали наказ посилити дроновий терор проти цивільного населення у прифронтових і прикордонних регіонах України. За даними Головного управління розвідки, командування окупантів наказало цілеспрямовано атакувати автозаправні станції, а також цивільний транспорт, вантажівки, автобуси та легкові автомобілі. Для цього загарбники планують масово використовувати безпілотники, керовані в режимі реального часу. Водночас у розвідці зазначають, що через низку підготовку російські оператори вже неодноразово помилково били по власній техніці і цивільних у Курській області, а також на Запорізькому напрямку. Також подібні атаки на своїй території часто режисують самі російські спецслужби для пропаганди. УГУР наголошують, що попри це наказ Кремля становить реальну загрозу для мирних українців і закликають жителів прифронтових областей бути максимально пильними і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
5: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
6: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
7: Із 28 червня потяг «Бесарабія» з полученням Київ-Кишинів перейшов на щоденний графік руху. Виїзд із Кишинева здійснюється о 19.52 замість 17.42. Поїзд має у складі плацкартні та купейні вагони. У Кишиневі є міжнародний аеропорт, який забезпечує авіасполучення із країнами Європи. більшу.

0: Новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і як я обіцяла, ми продовжуємо аналізувати перезавантаження або так зване перезавантаження уряду, де, звісно, найбільш помітною новиною є заміна міністра оборони. До нашого ефіру вже долучився Ярослав Желізняк, народний депутат, фракція «Голос». Ярославе, мої вітання. Доброго дня.
3: Доброго дня, Власта.
2: А чи правильно я розумію, що як мінімум найближчий місяць Україна житиме без міністра оборони? Може, є якісь шанси, що когось призначать іще сьогодні чи наступного тижня позачергове якесь збереться засідання?
3: Чисто технічно у нас одне засідання триває всю сесію, тому це може бути будь-який час, але за моєю інформацією, те, що оголосили слугам народу, то до 18 серпня парламент не буде збиратися, що абсолютно огидно, без навіть факту, чи буде у нас відповідно голосування чи ні конкретно за міністра оборони. Просто, ну, мені здається, це достатньо неадекватна пауза в роботі парламенту під час повномасштабного вторгнення, тим більше, ну, враховуючи кількість законів, які треба прийняти. Це номер один. Номер два. У нас зараз буде ситуація, в якій у нас немає голови Міністерства оборони, що не менш постійного, а саме з постійним, а не тимчасовим, розмовляють партнери, в тому числі щодо там виробництва дронів, дронової коаліції, все таке інше. Друге, у нас не буде повноцінного міністра закордонних справ, тому що Сибігу формально так само не внесли і не проголосували. У нас немає і, очевидно, ще довгий час не буде постійного голови Служби безпеки України. Ну і щоб вже доповнити це чудове тріо, в лапках ще немає і не буде, відповідно, голови Служби зовнішньої розвідки. Ще раз нагадаю, в країні триває 5-й рік повномасштабного вторгнення.
2: Ну, але більшість, кого ви перелічили, їх уже давно немає, якось би звикли. А от міністра оборони – це щось таке, ну, і МЗС, так. Ну, це щось таке новеньке. Добре, по міністру оборони. Якось дуже несподівано, насправді. Вчора Володимир Зеленський вирішив зупинитися на Євгенові Хмарі, який виконував до цього обов'язки голови СБУ. Ярославе, він же військова людина. Чи це говорить про те, що коли повторно знову збереться Верховна Рада, Євгена Хмару будуть призначати повноцінним керівником, чи це просто пропетляти цей місяць, поки не знайдуть когось ще одного, нового? Як ви це розумієте?
3: Я думаю, що Євгена зараз Кабмін змінить свої процедури і зробить можливим, щоб Євгена Хмару можна було призначити або заступником, або першим заступником, щоб він став ВО-міністром. Після цього, очевидно, він буде якимось чином списуватися з військової служби, а в даному випадку це під час воєнного стану тільки входження в ВЛК. І ну, його кандидатуру станом на зараз очікують внесення від президента і відповідного голосування в парламенті 18 серпня.
2: Так, стоп, назад давай повернемося. Чи правильно я все зрозуміла? Тобто, достатньо підготовлений, як я розумію, здоровий спецпризначенець підрозділу «Альфа» Євген Хмара має зараз пройти ВЛК, щоб його визнали непридатним до служби, і відтак він має стати цивільною, ну, звільнитися з війська, і потім вже очолити Міністерство оборони. Я ж все правильно зрозуміла?
3: Саме так, якщо не змінять іншу процедуру якогось писання з військової служби, тому що зараз, наскільки я розумію, це єдиний шлях під час воєнного стану, то це той механізм, по якому йому доведеться йти.
2: О, звучить, чесно кажучи, трохи дивно. Другий момент. Чи правильно я зрозуміла, що зараз за відсутності міністра оборони, ну, який зазвичай призначає собі заступників, уряд має щось змінити в своїх процедурах і призначити першого заступника міністра оборони. Міністра оборони немає, але заступника йому треба призначити і призначить Євгена Хмару, щоб потім можна було покласти на нього виконання обов'язків міністра. Я теж правильно зрозуміла?
3: Напевно, так. Ну, якщо
2: Ярославе, це
3: коротко.
2: звучить, а це звучить трохи дивно, чи це не дивно?
3: Власне, пробачте, а це єдине, що вас смущає в останній ситуації і переліки подій, які відбуваються в країні? Ну, тобто, якщо в вакуумі дивитися, це дивно, якщо дивитися в загальному переліку треша, мені здається, це абсолютно вписується в картину.
2: Окей, йдемо далі. А чому, чи знаєте ви, або чи розумієте ви, чому вибір, зрештою, впав саме на Хмару? Міністр, вже екс-міністр Клименко, Ігор Клименко, міністр МВС, він відмовився? Чи Володимир Зеленський здав крок назад, щоб якось, ну, тобто, почув вулицю і, або ще з якихось причин? Чому так?
3: Я думаю, що тут сукупність факторів. По-перше, Клименка не сильно хотів на цю посаду, і, очевидно, це, скажімо так, був вимушений крок його подавати, тому що шукали достатньо швидко. По-друге, я думаю, що багато людей на Банковій хотіли давно позбавитись пана Клименка, і, в принципі, у них це вийшло. І третіх, із того, що я чув від декількох джерел, говорять, що відповідно в якийсь момент Клименко сказав, що враховуючи весь суспільний резонанс і, ну, скажімо так, оцінку його роботи як міністра внутрішніх справ, то він краще просто піде у відставку і все, залишиться без будь-якої посади.
2: Я бачила, ну не те, що бачила, я робила, я автор цих інтерв'ю з Клименком, де він розповідав, як там ліжка треба заправляти і таке інше. Але при цьому всьому мені здається, що він в цій історії став якось дуже несправедливо, він став жертвою в цій історії. Тому що, Ярославе, ну я озвучу свою суб'єктивну точку зору, а от ви скажіть, ви згодні чи ні? Мені здається, що це був далеко не найгірший міністр внутрішніх справ, і у нас було дуже багато зауважень до роботи поліцейських в певні моменти і там інше. Але тим не менш, це був, мені здається, не найгірший міністр, і якось дуже несправедливо він потрапив в ці жернова. Чи я помиляюся?
3: Ну, дивіться, в країні, в якій міністр внутрішніх справ колись був Захарченко, в принципі, важко бути найгіршим міністром, але
2: Ну не
3: справедливо
2: лише так, ну
3: заради.
2: не лише Захарченко був, ну Ярославе.
3: Ну, ми ж говоримо про найгіршого, ну, тобто за рейтингом найменш, я так розумію, адекватніший. Але відверто, так, Ігор Клименко, мені здається, він точно, ну, типу, не мав таких величезних зашкварів, як мало багато його попередників. Він, можливо, не був ані в душі, ані на практиці великим реформатором, але, ну, там, скажімо, всі ті зауваження, які в нього летіли, це зазвичай по напрямкам типу Нацполіція чи, відповідно, ну, якісь там історії з прикордонниками, ну, тобто, не зовсім, які йому і там до кінця підпорядковувались. Тому в даному випадку це ж стандартна доля всіх лояльних, достатньо вірних і достатньо, скажімо так, безмовних людей, які оточують президента, в якийсь момент бути викинуті на вулицю, ну, просто тому, що так було зручно в рамках політичної доцільності.
2: І, до речі, я теж думала про те, що найбільше зауважень в Клименка летіло через роботу Національної поліції, а Національну поліцію то очолював Іван Вигівський. Та, я розумію, соратник Клименка і таке інше, але саме Іван Вигівський зараз очолив Міністерство внутрішніх справ. От така іронія долі. Добре, тепер, якщо глобально подивитися ще раз на всю цю історію, а відбулося так зване перезавантаження всього уряду, і прем'єр-міністром став Сергій Корецький, якому, ну, дуже мало уваги на цьому всьому тлі було приділено напередодні. Які глобальні очікування від уряду Сергія Корецького? І я знаю, що ви нарікали на те, що попередній уряд працював без програми, так, затвердженої. Тут буде якась програма, не буде взагалі, і які зобов'язання на себе взяв пан Корецький?
3: Знаєте, я чесно скажу, він і до цього, ну, був людиною, яка справляла позитивні враження і адекватні головне враження. І в, ну, я Сергія знаю просто особисто як людину, але от навіть в рамках його презентації, в рамках його діалогів з фракцією. Це єдиний прем'єр, який, в принципі, ініціював діалоги з фракціями до свого призначення. І, якщо чесно, от прям як свідок, він жодного разу ані на нашій фракції, ані те, що я чув від колег, не попросив за нього голосувати. Ну, тобто, він взагалі не ставив за це питання. Більш того, він одразу про це говорив, що, типу, колеги, як вирішити, так вирішити. Все одно ви члени парламенту, я майбутній прем'єр-міністр, якщо проголосують, тому послухайте мене, там, мою візію. І його програма, вона була не там про космічні кораблі, не про 100 трильйонів ВВП, не про якісь мега там зроблене на Україні відновлення таке. Ну, дуже, ну, вона прагматична, що ми маємо забезпечити зараз максимально швидко фронт, в тому числі і фінансово, і матеріально, і всіми ресурсами. Друге, підготувати, захистити всю інфраструктуру. Третє, відповідно, підготуватися до зими. Ну, якби адекватна програма. Ну, звучить вона вже непогано, що найменш, якщо виконають три пункти, напевно, це буде точно вже програма мінімум зроблена. Тому в даному випадку, окрім декількох міністрів, які, ну, мені здається, будуть потім мати певні репутаційні проблеми, в цілому уряд виглядає, ну, плюс-мінус нормально. Навіть от мій блок економічно-фінансовий, він взагалі, ну, чудово виглядає. Тобто там є Олександр Кравченко, це партнер McKinsey, абсолютно світла людина, дуже крута, яка долучена була по багатьом напрямках наших перемовин з міжнародними партнерами і до цього. Там залишається Сергій Марченко, який, в принципі, ну, якби не найгірше точно, напевно, міністр фінансів, ну, що не менше. З ним, як це, з дефолт ми точно не вийдемо. Там, ну, адекватний весь напрямок, який стосується цього паливного, ну, енергетичного напрямку. І, в принципі, у мене є зауваження тільки до Міністерства інфраструктури зараз, от із всього цього переліку.
2: Зараз поговоримо, чому. А одне ще уточнення по Корецькому. Як ви вважаєте, от багато говорилося перед цим, що хороший прем'єр-міністр – це той прем'єр-міністр, який зможе на популістичні ідеї президента сказати «ні». Чи зможе, з вашої точки зору, Сергій Корецький на популістичні ідеї президента сказати «ні»?
3: Ну, по-перше, я думаю, що він, як мінімум, не буде їх приносити, тому що дуже часто ці ідеї та з'являлися тим, що уряд їх приносив і клав на тарілочку президенту для того, щоб йому більше сподобатись. Друге, я сподіваюся, що зможе. Це, ще раз, певний тест, в тому числі для і Сергія Корецького, і для міністра економіки, і для міністра фінансів, хоча він вже, це у нього третій, да, уряд виходить. Але в будь-якому разі я би хотів, щоб ми зараз переключили державне управління з оцих кольорових слайдів, презентацій і безкінечних симпозіумів на все ж таки, ну, роботу. Тому що, як ви знаєте, у мене там було багато і є зауважень до роботи уряду Юлії Свириденка, але якщо головне, я ніколи не міг зрозуміти, коли вони працюють. От як не включу, не знаю, там якийсь канал, вони постійно на якійсь конференції в першому ряду аплодують президенту, а потім представляють свої кольорові слайди. От, в принципі, це, ну, така квінтесенція, мені здається, їх роботи. Тут я просто хочу, щоб вони сиділи, працювали. Ще раз, вони мають внести за законом 30 днів програму. Це не їх примха, це не їх, ну, опція, це вимога закону. Знаєте, коли у нас останній раз була затверджена програма дій уряду? 4 жовтня 2019 року.
2: 19-го року.
3: Все далі? Ми працювали без програми. Ну, це ж ненормально. Ну, тобто, має бути відповідальність, має бути імунітет, якщо програма буде затверджена. Ну, і далі через рік, як по табелю, перевіряємо, що зроблено, не зроблено. Як будь-які компанії, як ви оцінюєте, в бізнес оцінює будь-якого співробітника, як, відповідно, компанії оцінюють свої якісь там дочерні структури. Ну, тобто, це ж те ж саме, чому ми в розмірі державного управління вигадуємо якийсь унікальний український велосипед, який давно придуманий до нас.
2: Так, я нагадаю, що за законом, коли уряд подає програму, так, якщо її затверджують, то потім упродовж року уряд має імунітет, його не можуть звільнити. То і через рік уряд має представити та прозвітувати, що він зробив зі своєї програми і не зробив. Добре, якщо давайте вже ви сказали, що є зауваження до міністра інфраструктури. А що не так? Кулебу ж зняли наближеного до Єрмака міністра, і не лише в цьому був його гріх, насправді там зараз не будемо зупинятися. Що не так з новим міністром? Калашник, здається, в нього прізвище, якщо я не помиляюсь. Микола,
3: Здається,
2: може.
3: Калашник. Ну, дивіться,
2: Так.
3: за інформацією моїх джерел, у нас традиція, коли міністр відновлення і інфраструктури, ну, і регіонів стає потім фігурантом відповідно антикорупційних розслідувань, буде з ним продовжено. Це максимум, що я вам можу зараз сказати, але я думаю, що якби натяк ви зрозуміли. І, ну, типу, я не знаю, я ніколи з цим паном Калашником не спілкувався. Я, якщо відверто, знаю про його діяльність виключно з деяких тендерів, які вони проводили на Київській області. Але якщо раптом ця інформація відповідає дійсності, то, ну, от, уявляєте, як будуть відноситись до нас партнери, де до них постійно приїжджає головна людина по відбудові, а відбудова це другий після військової сфери напрямок, на який нам дають гроші, і дають гроші європейських або міжнародних платників податків. А потім ця людина стає фігурантом антикорупційних розслідувань. Ну це ж ненормально. Ну,
2: А
3: ми так
2: можна все-таки
3: країну не
2: ще раз?
3: відбудуємо, тому що нам грошей не дадуть.
2: А Ярослава, вибачте, будь ласка, я не зрозуміла. Так, а що до Калашника? В нього можуть бути проблеми з правоохоронними органами, з антикорупційними органами? Справа якась є? Я просто натяки не зрозуміла, чесно.
3: Я думаю, що от якраз ту конотацію, яку ви озвучили, вона дуже близька до... Все ви правильно зрозуміли.
2: Насправді ні, тому що для мене це нова людина. Я лише буду його вивчати. Так, я знаю, що він працював раніше в Києві, там в районних адміністраціях,
3: Власне,
2: в міських
3: дивіться, от
2: адміністраціях.
3: можна, от
2: Так.
3: конкретно, давайте хорошо, давайте там від антикорупційних його майбутніх там, чи вони будуть чи ні, пригод, я думаю, ставлю на те, що будуть, до більш практичної задачі. Ще раз, міністр транспорту, інфраструктури і відбудови. Відбудова це найважливіше, що є після відповідно військової сфери для наших партнерів. Це сотні мільярдів доларів, це величезні проекти, це складні. Ні, міжнародні перемовини, це абсолютно складна в цілому вся інфраструктура прийняття рішень, і тому на цю посаду ми призначаємо людину, яка до цього керувала Дарницьким районом. Ну, типу, дивіться, я розумію, що у нас, в принципі, і Кулєба там ларьками перед цим займався разом з Єрмаком, але можна цю практику, якби, ну, трохи змінити, ну тому що не може у нас там умовно люди, які не готові для цих посад, займатися напрямком відбудови. Ще раз, він може бути найчеснішою, найсвятішою людиною у світі, але це не робить його гарним міністром відновлення. І я переконаний, що в якомусь найближчому майбутньому ми все більше і більше будемо дізнаватися, хто це людина. І ще раз, я його сам особисто в перший раз в житті побачив. Просто знаю по як. Раз розгляду певних тендерів по конкретній цій області. Але цей діалог ми почали з оцінки Кабміну, бо по ньому є питання. В принципі, ну, подивимось, хто там буде у нас міністр оборони. І, ну, пан Виговський, я від нього нічого там іншого, ніж від Клименка, не очікую, тому, ну, цей напрямок він такий, як є.
2: Ну так, а взагалі-то міністерство таке дуже жирне, так, тобто одразу багато напрямків і великий бюджет. Ще одне останнє питання. Повертаючись на крок назад, все-таки до постаті міністра, колишнього міністра оборони пана Федорова. Вчора на прес-конференції Ярослави, я просто не знаю, кому ще спрямувати це питання, окрім як вас, ну і ще, можливо, вашого колегу Данила Гетьманцева. Можливо, хтось у нього запитає. Але вчора міністр Федоров, вже екс-міністр, згадував Данила Гетьманцева як таким організатором або виконавцем медіа-атаки проти Федорова. Він каже: слухайте, ну людина мною рік займалася, рік поливала брудом, рік якби звинувачувала мене у всіх гріхах. Хто ж це йому там за це чи платив, чи був вже якийсь інтерес, так? Напрошується питання. І другий момент, Федоров каже, що просто він згадував телеграм-канал Труху, а я чому до вас це спрямовую, бо ви колись навіть робили публікації там про власників телеграм-каналів, що він каже, поцікавтесь, хто купив телеграм-канал Труха, тому що телеграм-канал Труха, там теж рік мене поливали брудом. Ярославе, чи є у вас відповіді на ці питання, чому Гетьманцев, ваш колега по комітету, фактично керівник вашого комітету, дійсно упродовж тривалого часу настільки прискіпливо цікавився Федором і ну об'єктивно звинувачував його у всіх гріхах, хоча якихось доказів я не бачила?
3: Власне, ну, я там просто нагадаю, що Данил представляє «Слугу народу», і так склалося, що у нас керівництво комітету має бути з різних фракцій. І тому, я думаю, що ви краще задайте це запитання. Єдине, що скажу, у них з Михайлом погані відносини, років так вже 3. Просто не завжди це виходило в публічну площину. Але повірте, якби історія...
2: А природу цих поганих відносин, ви розумієте?
3: Точно почалась... значно більше. По трусі, тут питання, справді, за адресою до мене, ми аналізували. Ми зараз налаштували прям цілу систему по штучному інтелекту, який робить кожного дня нам аналіз якраз у цих всіх медіа-атак по анонімним телеграм-каналам, ну і в тому числі Труху. Я можу підтвердити станом на зараз, що і ми в своїх розслідуваннях вийшли на те, що писали ваші колеги з Форбса, що реально там власником став такий пан Удянський, відомий в вузьких кругах, скажімо так. І після цього змінилася риторика. І ми зараз збираємо матеріал, хочемо там зробити певне розслідування, якщо раптом нас хтось дивиться, особливо з правоохоронних органів, і хочуть і можуть поділитися якоюсь додатковою інформацією, то будемо дуже вдячні, тому що ми якраз от цей момент разом з іншими телеграм-каналами, які так само почали активно працювати, і в тому числі по Михайлу Федорову, ми зараз от прям збираємо матеріал, як то говориться, монтуємо.
2: Ну, у Микола Удянський, та називали це прізвище, що він купив телеграм-канал Труха, якби не знаю, криптобізнесмен, як його правильно називати? Щось таке, та
3: ну,
2: рід занять.
3: Дивіться, у нього яскрава біографія. Він в тому числі, я так розумію, там були певні проблеми у його інвесторів, в його криптопроєкти. І я так розумію, що це не єдиний його бізнес, там є ще пов'язаний з цим плавательними суднами за кордоном і іноземною нерухомістю. У нього цікаві соціальні мережі, які він і його дружина активно веде. Тому дозвольте мені не спойлерити її ще раз. Зараз ми от цей матеріал намагаємося зібрати.
2: Та лише була інформація, що в цього пана був російський паспорт, потім СБУ це спростовувало. Ну, словом,
3: ми,
2: це
3: ну,
2: окрема...
3: Ми теж це не підтвердили, якщо відверто. Ну,
2: так,
3: тобто,
2: це окрема тема,
3: там,
2: але що важливо,
3: із того, що я пам'ятаю по конкретному цьому напрямку осін, то там було співпадіння, ну просто такий ж самий громадянин з таким самим датою народження, але там щось, ну коротше, воно не виходило, це різні люди. І з того,
2: ну,
3: що
2: добре,
3: ми побачили
2: Ярославе,
3: по базам.
2: Просто я просто нагадала, що міністр Михайло Федоров, коли він йшов із посади, він фактично звинуватив там окремі телеграм-канали і окремих персоналій, в тому числі політиків, які дотичні до медійної атаки проти нього. Мені здається, це цікавий епізод. Дякую. Ярослав Желізняк, народний депутат, політична сила «Голос», був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
4: Аксімет розбереться. Запишіться на консультацію до спеціалістів.
1: Ви слухаєте радіо НВ.
4: Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
0: Лише за перший квартал 2026 року українські страховики виплатили понад 13,2 мільйона євро за ДТП українських водіїв за кордоном. Це дані Моторного транспортного страхового бюро. За три місяці врегульовано 3723 страхові випадки, на 2,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Середня виплата за одне ДТП у Польщі – 2613 євро. Найвищий середній чек зафіксовано у Великій Британії – майже 7 тисяч євро на один випадок. І це лише відшкодування потерпілій стороні. Ремонт власного автомобіля у ці суми не входить. За даними Car Guarantee, середній чек за ремонт у Європі минулого року вперше перевищив позначку у 700 євро. За підсумками 2025 року Державна прикордонна служба оформила 8,2 мільйона транспортних засобів на кордоні. Обсяг ринку зеленої карти склав понад 5,4 мільярда гривень. У першому кварталі 2026-го українські водії оформили майже 295 тисяч сертифікатів зеленої карти на загальну суму 1,2 мільярда гривень. Зелена карта покриває відповідальність водія перед іншими учасниками руху. Без неї не випустять за кордон. Це важливий поліс для кожного, хто подорожує Європою і не тільки власним автотранспортом. І що важливо, його можна придбати тільки у повних членів Моторного транспортного страхового бюро, таких як АРКС. Але вона не компенсує пошкодження вашого авто. Якщо у ДТП за кордоном постраждала ваша машина, ремонт за європейськими розцінками оплачуєте ви. Каско закриває саме цей ризик. Наприклад, деякі програми Каско від АРКС діють і в Україні, і за кордоном. Покриття включає ДТП, викрадення, пожежу, стихійні лиха. Збитки відшкодовуються без урахування зносу. Деталі замінюють на нові. Зелена карта плюс Каско від АРКС – повний периметр захисту. Обидва поліси оформлюються в АРКС напряму, без посередників. АРКС – твоя територія захисту, де б ти не був.
4: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія АРКС. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до АРКС. На правах реклами. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ. У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
0: Внутрішньо переміщені громадяни та жителі прифронтових територій можуть придбати житло за програмою «ЄОселя». За рішенням уряду, держава покриє їм 70% першого внеску, але не більше третини вартості житла, та 70% щомісячного платежу протягом першого року кредиту, але не більше 150 тисяч гривень. Держава також компенсує 40 тисяч гривень на оплату усіх комісій і зборів, пов'язаних із оформленням іпотеки. Ставка кредиту залишається фіксованою – 3% для військових, медиків, учителів та науковців та 7% річних для решти категорій. За програмою дозволено купувати житло вартістю до 2 мільйонів гривень. Для мешканців прифронтових територій діють чинні правила ЄОселі. Житло має бути не старшим за 10 років для пільгових категорій і ветеранів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях і не старшим 3 років для житла поза цими регіонами. Для ВПО житло у Києві та обласних центрах не має бути старшим за 10 років. В інших населених пунктах не старшим за 20 років із часу введення будинка в експлуатацію. Щоб отримати компенсацію, необхідно подати заявку на ЄОселю у застосунку «Дія», отримати позитивне рішення та обрати банк-партнер програми для отримання кредиту, надати банку необхідний пакет документів та заяву на отримання компенсації від держави. Банк передасть заяву до Пенсійного фонду України. Пенсійний фонд перевіряє подані дані на відповідність умовам компенсаційної програми. Після підтвердження можна оформити кредит із компенсацією. амністією. Гроші надійдуть на спеціальний рахунок позичальника у банку. Отримати компенсацію на приватний рахунок чи готівкою неможливо. Витратити отримані кошти можна лише за призначенням.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Президент Зеленський провів нараду із прем'єром Сергієм Корецьким. Обговорили призначення виконувачів обов'язків глав МЗС і Міноборони. Андрій Сибіга стане ВО міністр закордонних справ України. Про це пише РБК Україна із посиланням на поінформоване джерело. Також, за словами співрозмовника видання, у МЗС планують зміни серед заступників міністра. Михайло Федоров залишиться у команді Зеленського. Нині вирішується, на якій посаді. Про це сказав радник президента України з комунікації Дмитро Литвин під час спілкування з журналістами. Він також відзначив виступ Федорова за відкритість. Це була дуже класна прес-конференція Михайла Федорова. І якби урядовці частіше відкрито і ясно спілкувалися на такому ж рівні, то це б нам тут всім багато що зробило легшим, сказав Литвин. Головою «Нафтогазу» замість Корецького став Сергій Федоренко. Зокрема, Корецький поінформував, що незалежна наглядова рада «Нафтогазу» злагоджено на визначений період призначила керувати компанію Сергія Федоренка, фахову людину. Він пройшов шлях трансформації «Укрнафти» разом із Сергієм Корецьким, сказав президент. Зеленський також додав, що у цей період компанія очистилася від олігархічного впливу і через це «Укрнафта» стала однією з найбільш прибуткових державних компаній. Україна знищила Ту-95 в Енгельсі. Це теж повідомив президент. Щойно, зокрема, силами СБУ був знищений військовий літак Ту-95 в Енгельсі, який використовувався для російських ракетних ударів по нашій країні. Відстань від нашого державного кордону близько 800 кілометрів, йдеться у повідомленні. Також були ураження сил оборони по об'єктах російської нафтової галузі і по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Росіяни намагаються створити так звану зону контролю вздовж держкордону України. Для цього ворог використовує тактику малих піхотних груп і шукає нові точки для вклинення на фронті, каже речник угруповування об'єднаних сил Віктор Тригубов. Головними точками прикладання зусиль для росіян є Лиманський та Куп'янський напрямки. Серед нових загроз наразі актуальною є загроза у бік селища Козача Лопань у Харківській області, де загарбники пробують інфільтруватися через державний кордон. Подібні спроби вклинитися у нових точках раніше фіксували також у районах Дегрятного та у Сотницького Козачку. Працівникам культури підвищать зарплати для більшості на 70%. Відповідно, постанову Кабмін ухвалив за спільною пропозицією Міністерства культури і Міністерства економіки. Втім, підвищення буде однаковим не для всіх. Працівникам, чиї оклади вже зараз розраховують із застосуванням підвищувальних коефіцієнтів, встановили окремий порядок. Якщо такий коефіцієнт не перевищує 1,3, посадовий оклад зросте на 40%. На кордоні з Румунією скоро відкриють новий КПП «Біла церква» Сігету Мармацієй. Пункт пропуску працюватиме цілодобово. Відкриття нового пункту пропуску допоможе розвантажити інші напрямки на українсько-румунському кордоні, значно пришвидшить оформлення транспорту і спростить перетин кордону для жителів прикордонних регіонів. В Угорщині почали розслідування щодо екс-міністра закордонних справ Петра Сіярто через ймовірні зв'язки із Росією. Прем'єр-міністр Петр Мадяр підтвердив, що правоохоронці розслідують справу, однак подробиць не розкрив. Підставою стали журналістські розслідування, які стверджували, що Сіярто мав неформальний канал зв'язку з главою МЗС Росії Лавровим, через який Москва могла отримувати чутливу інформацію про внутрішні процеси в Євросоюзі. Сіярто раніше заявляв, що на запит які оприлюднили журналісти, те, про що він заявляє публічно. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітаю, це Радіо НВ. Прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, оці парі настороже, здорового глузду і критичного мислення. Сумно казати зараз про здорове глузде критичне мислення, але тим не менш ми все ще насторожі. Я Сергій Фурса і зі мною Віталій Сич.
2: Вітаю тебе, Сергію, вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться.
1: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, то ви і є супротив.
2: А я нагадую вам, що ми на Радіо НВ відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів. Якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе для вас, щось важливе для країни, можете зайти на сторінку radio.nv.ua, обрати свій пакет, свою підписку і підтримати донатом, підпискою нашу редакцію, яка вже п'ятий рік щодня без перерви тримає ефіри. Радіо НВ звучить завдяки вам, і деталі посилання в описі до цього відео. Ну що, розпочнемо. В нас великі події.
1: Да, ну і чому я сумував по критичному мисленню, здоровому глузду і всьому іншому? Тому що малувато їх лишилося, і через це знов виник Майдан. Це єдиний інститут, який в нас працює, і нова традиція. Тепер влада в липні починає чудити. В липні забуває, що вона чудила минулого року, і це погано закінчувалося. І ми бачимо, що люди вимушені виходити з протестами на Майдан. Але чи спрацює це цього разу, як минулого, я не впевнений.
2: Ну, слухай, ну ти кажеш, посилаєшся на брак здорового глузду критичного мислення. Це для кого брак здорового глузду критичного? Для тебе. В тебе своя оптика, в тебе якесь державницьке бачення, ти переживаєш за країну, а хтось переживає за себе. І там у цій парадигмі, коли ти переживаєш за себе і свої рейтинги і популярності, то там дуже багато здорового глузду критичного мислення, і там все стає на свої місця. Дивися.
1: Да, але дивись, ти говориш про рейтинги і бачення, і на насправді, ну, це паттерн, да? У когось, хтось стає популярним, ми його відразу спалюємо. Ну, не ми, зрозуміло. Да? Відразу звільняємо, спалюємо, намагаємося позбутися.
2: Спочатку ми спалюємо, бо починаємо хвалити цю особу, казати, що непогану роботу робить, і це, як виявляється, вже шлях в нікуди. Да.
1: Да, але от був брифінг Федорова після того, ну і прям Зеленський створив монстра. Це, по-перше, так, щоб подивитися, скільки цей брифінг дивилося людей онлайн.
2: Багато,
1: так? Там більше 100 тисяч людей онлайн. Ну і причому там у мене колега заходить в якесь місце, де там плов їдять. І всі там дивляться на екрані трансляцію Суспільного, як брифінгує Федоров. І як він це робив? І в результаті зараз Зеленський, постійно думаючи про наступні вибори.
2: Ми створили монстра у гарному сенсі, ти маєш
1: да,
2: на увазі.
1: В гарному, щось велике. Політичного монстра. Що Зеленський зараз, постійно думаючи про наступні вибори, створив фінал наступних виборів Залужний Федоров.
2: Слухай, ну це і важко, мені це важко, дуже важко фінал. Було уявити навіть, знаєш, півроку тому. Давай по черзі. Перше, що хорошого з цього можна сказати? А те, що ми тут кілька разів обговорювали Федорова, я особисто з ним бачився, мені не сподобалося, там ми 2 години розмовляли. Я його хвалив, ти пам'ятаєш це, але я казав, що єдине, що мені в цьому не подобається, це те, що він не має шансів стати президентом. Да? Що там, якщо дивитися рейтингу, там 2-3%. Так ось, це змінилося. Тепер він має шанси стати президентом. Тому я раніше думав, що його знають лише там, ну, так би мовити, задумати. Прогресивна частина громадськості, журналісти, зрозуміло, там бізнесмени, ті, хто дронами займаються, цифра. Це, тепер його знають всі, мені здається, да? Моя теща лише про це і говорить. В спортзалі був сьогодні, всі про це говорять. Да? Там СБУшники, які працюють на суді, теж незадоволення виказують. Кажуть, що він робив реформи, правильні речі робив, треба все змінювати і решта. Тому я радий, що в нього з'явилася політична перспектива. Якщо його енергію, талант і цінності докласти не до однієї ділянки роботи в уряді, а до всього, то це буде добре. Мені здається, ця країна заслуговує на нових енергійних людей, які заряджені на реформи. Це перше.
1: Ну, і, в принципі, оцей фінал потенційний, який зараз вимальовується, знаєш, як Іспанія-Аргентина, та у нас іспаномовний фінал, у нас тут опозиційний, Федоров-Залужний. Нарешті буде вибір між двох, не вибір між двома злами. от нарешті, да, і ти можеш спокійно йти на вибори, окей, я піду, як хтось там проголосує, мені сподобається будь-який результат, на зміну поточної
2: картини. У нас такий цей петерн, як ти кажеш, неприємний вибір між меншим злом. Весь час обираємо менше зла. Ще з часів Кучми і комуністів був. Я пам'ятаю, я в Донецькій їздив робити репортаж про комуністів, в них там був хедквотер, так би мовити, їх червоний, комуністичний. Вже тоді обрали Кучму, тому що альтернатива комуністи. І півроку тому всі казали, ну дивися, є багато претензій до Зеленського, але хто як не він? Ну хто, ну все решта ще гірше. Подивися там на рейтинги чи якісь, не буду казати хто. Різні люди, а достойних кандидатів нема. Тепер будуть, і це добре. Тепер я маю визнати, що коли ти сказав, що вся ця історія з перезавантаженням уряду замислена з однією ціллю, щоб просто злити Федорова, я подумав, що це перебільшення. Ну не може бути
1: трошки конспірології.
2: Трошки конспірології. Подумав, ну не може бути такий великий маскарад для того, щоб злити одну людину. Тепер я навіть думаю, що це не перебільшення, а переменшення. Трошки, да? Бо ветерани роботи в офісі президента, які знають там всі паттерни, шаблони, інтриг, вважають, що насправді вся ця спеціальна політична операція, вона почалася набагато раніше. Вона почалася з призначення Федорова на пост міністра оборони. Ти теж так тепер думаєш, так?
1: Ну, я і так тоді вже про це говорили, що є люди...
2: Я просто доведу думку до кінця, що його призначили міністром оборони для того, щоб його злити, бо там дуже...
1: Бо він мав налажати.
2: Налажати, там важка ділянка роботи, і все це було замислено вже тоді, щоб його злити. Але оскільки він не налажав, і в нього багато що вийшло, да, то довелося вже його звільняти от через такий маскарад перезавантаження уряду.
1: До речі,
2: і все решта.
1: Зараз же роблять те саме, тільки з Кімом, призначаючи його на Міністерство ветеранів. Міністерство ветеранів – це те міністерство, яке на вході, ну ти не уявляєш, як людина може позитивно відмітитись. Що б ти не робив, навіть ти й будеш Ісусом Христом. Такий зараз запит і такі можливості обмеження в державі, що ти не можеш бути успішним міністром ветеранів. От я. І зараз раз Кім туди заходить для того, щоб людина, яка потенційно може бути популярною, обнулити його просто в ноль. Той сама ідея була з Федором. О, у нас є, що там були попередні міністри оборони. Всі якось погано закінчували. Давайте його візьмемо, це шалене, здоровенне міністерство, щось там змінити дуже важко, людина зафакапить, будуть корупційні скандали, і потім можна його позбутися, забути, і все. Але сталося навпаки, сталося то, що Федоров вирішив щось змінювати. І став уособленням надії, насправді, на зміни. І так співпало, чи в результаті роботи Федорова, чи так частково співпало, що ці позитивні зміни на фронті виникли якраз, коли він прийшов. І, можливо, частково в результаті його роботи. Частково, бо іноді процеси довго йдуть, довше, ніж він, півроку всього лише був. І в результаті Федоров став уособленням цієї нової надії у суспільстві. Мені подобалось те, що Шрайк написав, що Залужне – уособлення віри, а Федоров – надії. От є надія на нову Україну, на там модернову Україну, на зміни і в Україні, і в армії, і на полі бою, і під час війни.
2: Слухай, ну це не лише надія. Нам важко сказати, ми не зсередини процесу, але достатньо спостерігаємо ми всі, щоб побачити, що за останні 3-6 місяців у нас відбулися зміни на полі бою. Да? Україна почала, не будемо казати, що злам відбувся, але почала перехоплювати ініціативу. Росіяни втратили ініціативу, росіяни не просуваються, росіяни змушені реагувати на активні дії України. І там, де сухопутний коридор на Крим, і діп, і мідл страйки, і дронова перевага, і все це сталося, коли Федоров був міністр оборони. Тобто це не лише надія, це реальні результати. І тепер, коли, ну, скажімо прямо, да?
1: Ну, просто дивись, я погоджую, що він робив чудову роботу в Міністерстві оборони, просто ми маємо зазначити, що іноді ти просто, це може бути співпадінням і результатом попередніх кроків, які були зроблені.
2: Це може бути збіг, це може бути, ну, так часто буває, да? Але це теж факт. Ну, і плюс Міноборони не воює, Федоров не воює, воюють військові, да? Під керівництвом Сирського. Це вони роблять. Але постачання, дронова перевага, діп, мідл страйки, це все, що чим займався він, да? І це треба зауважити на це. Потім дивися, ще цікавий такий факт. Президент Зеленський прийшов на посаду до президента як позасистемна людина, як людина, яка позиціонувала себе Як антидот старій гвардії, да? Як людина, яка хоче знищити стару гвардію, стару систему, хоче принести нове. Тепер він виглядає і стає людиною, яка цементує стару гвардію, стару систему проти усіх нових, да? Яка стає на бік старих процесів, старих схем, нереформованого там війська, нереформованих процесів в державі. Да? І виглядає так, якщо це правда, якщо Федорова призначили на посаду міністра оборони, щоб його злити, затоксичити і так далі, то ти уявляєш, про що взагалі думають в офісі президента, да, і там оточення його. Якщо от проводили таку багатоходівку і спецоперацію, ну, під час війни в людей забита голова зовсім непотрібними речами. Багато хто, чи дехто, вважає, що Андрій Борисович Єрмак, який не має офіційної посади, офіційного статусу, що він теж взяв активну участь в цій спеціальній політичній операції. І на підтвердження цього наші колеги з «Української правди» написали, що він ніби їздив до Сирського на фронт, там, ніби вони щось узгоджували, щось там координували дії.
1: Мені тут трошки не подобається фокус саме на цьому протиставленні, яким надихнулись і протестанти. І йде наче протиставлення Федорова Сирському. Да, там конфлікт був, безумовно. І про це саме Федоров говорив, про конфлікт, виступаючи на брифінгу. Але чи міг Федоров вийти і сказати на брифінгу, коли він сподівається повернутися? Ми розуміємо, що там ще боротьба триває. Він сподівається повернутися, сказати, ні, це все задумав президент і просто через ревнощі мене звільнив. Ні, не міг. Тому мова йшла про цей конфлікт, який дійсно є і який є природнім. Тому що у нас багато людей зараз закидає, як Федоров може там командувати військовими чи щось там вимагати від військових. Основа НАТО, одне з принципів, цивільний контроль над Міністерством оборони. Але цей цивільний контроль так само і закладає оцей конфлікт, і він нормальний, він природній, між політичним керівництвом, між міністром, який є політична фігура, цивільним, і солдатами, генералами і так далі, військовими, які можуть дивитися на речі під іншим кутом, або завжди дивляться. І це нормально. Як, знаєш, є Мінфін і Нацбанк. І між ними є постійний конфлікт, і це нормальний природній конфлікт. Не може бути так, що ну просто вони інституційно вирішують різні задачі. Таким чином і тут. І оцей конфлікт, ми зараз дуже на нього фокусуємося, мені дуже не подобається, як все перемістилося дуже часто в персоналізовану атаку на Сирського. До нього є питання, звісно, і Скеля, і так далі. Але от Федоров для мене особливо модернової України, а Сирський – консервативної армії. І це, знову ж таки, нормальний світоглядний конфлікт. Але ж не в цьому причина звільнення. У Зеленського постійно є під ним якісь конфлікти. Постійно. І всі нормально з цими конфліктами живуть. Ну, тобто, він навіть їх, здається, іноді стимулює. Да, ви там між собою сваріться, а я тут зверху буду. Тому не звільняли би міністра оборони через півроку своєї роботи, через конфлікт, бо конфлікт – це не причина.
2: А через що, пане Сергію?
1: Знову ж таки, ревнощі. Ми ж те, про що говорили. Політичний рейтинг, ревнощі, популярність.
2: Я жартую, я ж сам все розумію. Дивися, коли президент ставить особисті ревнощі і ці політичні інтриги вище за ефективність армії під час війни, це такий собі вирок президенту, мені здається, і особистий, і політичний, і решта. Бо, в принципі, міністр оборони, який був ефективним, да, під час війни, це дуже велика компоненти. Тому ми і бачимо цих людей усіх на Майдані. І тому, що це надія, і тому, що війна – це важливо, тому, що ми нарешті перехопили цю ініціативу, тому, що він доклався до цього. А тепер багато хто думає, що процеси на полі бою можуть піти в інший бік. І це зрозуміло, дуже неприємно. Тому, якщо ми подивимось ретроспективно, хто в нас отримував великий кредит довіри і популярність, як то Залужний, як то міністр закордонних справ Кулеба, як то Кубраков там якусь суб'єктність щось показував.
1: Ну, дуже маленько,
2: він не дуже був відомий, але вони одразу потрапляли на радари тоді ще Андрій Борисович Єрмака, який показував свою корисність президенту усіляко, і потім по ним працювало ППО, їх звільняли. Да? Ну, те саме сталося з Федором, хоча він ніколи не міряв там рейтинги, не планував йти в президенти, здається.
1: Ну, я думаю, що у нього могла бути така амбіція, але це його право, і це нормально. І тим більше, що, знову ж таки, оця от постійна думка про вибори, які добіся вибори? От зараз, коли змінювали уряд, раптом, ой, зима скоро, ой, ми знайшли, що зима скоро, давайте готуватися до зими. А до цього ми готувалися до виборів. Ну, серйозно? Тому нормально для будь-якого учасника політичного процесу думати про зростання.
2: Так, ти згадав про прес-конференцію Федеро, де він досить відверто розказав про причини конфлікту. Ти правий, що він відвів, так би мовити, відповідальність від президента, говорив про Сирського. Багато людей дивилося, а багато людей про це говорить. Зрозуміло, що люди навіть засмучені, а знайомі приходять, кажуть, що ж таке коїться в державі. Давай я тезово просто розкажу, що там озвучив Федоров, про що йшла мова, в кого не було часу це подивитися, бо 100 тисяч – це все ж таки не 20 мільйонів. По-перше, він озвучив свої досягнення на роботі в Мінцифри і в Міноборони, потім окреслив понад десяток найгостріших проблем в армії, сказав чесно, що він пропонував президенту для того, щоб вирішити ці проблеми, звільнити Сирського і звільнити Гнатова з посади Генштабу голови, тому що інакше все не піде, сказав, що насправді в чому проблема? Каже, що неможливо реалізувати жодний системний проєкт. Постійно стикаєшся з проблемою, а навіщо? А давайте продавлювати. А стирання людського капіталу без аналізу. Ну, тобто це людей, мається на увазі, в штурмових підрозділах, я так розумію. Рішення, кого підтримати, кого посилити, кого не посилити, не приймають на основі даних, їх приймають на основі лояльності. Ну, мені здається, це взагалі вся політична система. У нас на цьому побудована лояльності. Навіть деякі бригади не отримували там боєкомплект, тому що вони були політично недостатньо лояльні. А розподіляв часто навіть друга особа в державі Андрій Борисович, що є, звісно, ну, недоречним, але так було. Блокування ініціатив і бюрократична перестрілка, весь час постійна брехня. Це Федоров озвучив. Вона стосується і мене, що я замовник розслідування про скелю. До речі, кажуть, що це був такий спусковий гачок. А оцей великий медійний скандал про скелю, 425-й полк, який ніби там підпорядковується Сирському напряму, а Сирський образився, що це ніби Михайло Федоров розкручував медійно цей скандал, але це конспірологія. Зрозуміло, цей скандал сам по собі розкрутився.
1: Бо там є база.
2: Бо там є про що говорити. Ну і потім він сказав Федоров, щоб викорінити ці проблеми, пропонував кардинальні кадрові рішення і заміну Сирського. А потім заявив про інтриги і ультиматум Сирського після відмови Зеленського звільнити головкома. Відмовився від посади радника Федоров, яку пропонував йому Зеленський. Потім він розповів, як йому вдалося переконати Маска вимкнути Старлінк росіянам. Сказав, що вони переважно листувалися текстом. Тут написав Маску про проблему з шахедами, які керуються Старлінком. І Маск вперше сказав, ну, давай поговоримо про відео. Він думав, що є 1% ймовірності його переконати, але Маск сказав, та, давай я це зроблю, все відключу. І сказав, що нам дуже допомогло, бо якби ці шахеди, керовані Старлінком, продовжили літати, то росіяни би знищили все. І ППО, і Петріот, і F-16, бо на них не діє РЕБ. Ну, і багато інших речей розказав. Як я кажу, мені здавалося, що в нього ніколи не було шансів стати президентом, а тепер, мені здається, такі шанси є. На цих вічно відкладених виборах, які відкладаються, Зеленський створив собі непоганого конкурента.
1: Ну, да, і тепер просто...
2: Чи Валерій Федорович у Залужному?
1: Ну, дивись, він в фіналі в Залужному, да, просто, як на мене, от аудиторія Федорова, це ж аудиторія Зеленського так само, дуже часто. Це ті люди, які голосували за Зеленського. Бо ті люди, які голосували за умовного Порошенка, не голосували за Зеленського, голосували би за Залужного, скоріше за все, а не за Зеленського. А тепер він частину своєї аудиторії, чи всю свою аудиторію післявоєнну, віддав Федорову от просто. Тому що що ми всі бачимо? Ми бачимо зараз фактично, ну, по-перше, ревнощі, а по-друге, корупційний консенсус стосовно того, що Федорова треба звільнити. От і все. А коли корупційний консенсус під час війни прибирає міністра оборони, кроки якого суспільство сприймає як боротьбу з корупцією, то це прям дуже негативно впливає. Але головне, це ще впливає негативно на суспільні настрої. Бо ця надія, яка зараз є, зміна настроїв перед важкою зимою, це було дуже важливо, коли у суспільства з'являється надія. А тут фіга сковородкою по башці. Все, заберіть надію. У вас точно зараз буде шлях не дуже добре і неприємно, і потім ми ще впиляємося в цю важку зиму, яка буде важкою, да? Тут нікуди не подітися, бо балістика буде літати, буде руйнувати, буде холодно, буде темно. І для цього треба заходити з таким суспільним настроєм, який мав би це витримати. А на жаль, суспільство вимушено на Майдан виходити.
2: Слухай, ти сказав, що тобі не подобається протистояння, оце протиставлення Федорова сирському. Ми все ж таки продовжуємо воювати. І сирський очолює військо, головнокомандуючий. Давай заради справедливості, можливо, я озвучу деякі тези з оточення сирського, як вони бачать ситуацію. Я думаю, що сирський тут переважно поділяє ці тези, бо це близькі до нього люди, не будемо називати, але меседжі в них такі, що зміна різних міністрів – це просто боротьба різних груп за бюджет Міністерства оборони, який є величезний. Що сирського хотіли зняти, щоб новий головком робив все замовлення потреби ЗСУ, як скаже міністр оборони Федоров. Що Федоров пропонував на головкова Драпатова чи Білецького, да? Це голова, командир 3-го корпусу. А що Федоров ніби просував своїх постачальників дронів, ми не знаємо, це правда чи ні. Що він пролобіював Сухаревського на СБС. Сили безпілотних систем, щоб через нього в обхід Умерова купувати дрони. А потім сирський призначив Мадяра на цю посаду, щоб так не було. А потім, що Федоров таксичив дослівно сирського проштурмові підрозділи, що він по природі, Федоров, завойовник, експансивний, немає культури спілкування, хоче бути президентом. Ну, мені здається, це остання нормальна історія.
1: Ну, і ти, як людина, яка спілкувалася з Федоровим, не підтверджуєш таку тезу?
2: Нормальне взагалі спілкування, якщо людина запрошує мене, журналістів багато в країні, да, і 2 години витрачає з повагою, розказую про свої плани, що робить. Я не побачив там браку комунікаційних навичок якихось. Потім каже Сирський, що він підтримував усіх міністрів оборони, бо вони не лізли до нього, а цього не підтримує, бо він поліз в його роботу. Що Зеленський і Сирський – один психотип. А вони теж завойовники, авантюристи, фонтанують ідеями, хочуть бути першими, не люблять бути в обороні. Ну і розказую про те, що Сирський нагадує, він, до речі, відповів на конференцію Федорова, де Федоров зробив на адресу, сказав, що це він боронив місто Київ для того, щоб багато хто міг зараз проводити свої конференції, посилання на Федора.
1: Ну, було видно, що він образився на прес-конференцію.
2: Зрозуміло. Потім розказують люди в оточенні Сирського про те, що ідея Федорова більше іноземців на фронт – це утопія, це погана ідея, тому що там багато приїжджає знімати тіктоки, там багато

0: На початку війни 90 було арта, звісно. Чи зараз 40, я маю
1: певну... Те, що ми чуємо, що 90% уражень від дронів, правильно? Да. Тому це просто, можливо, таке маніпуляція цифрами, креативна статистика для того, щоб виправдати свою позицію, свій аргумент на користь артилерії і, знову ж таки, підтопити Федору. Але там отакі бачення і такі аргументи лунали проти Федорова в оточенні Сирського. Ну, але ж війна продовжується, а зараз є Сирський і є виконуючий обов'язки міністра оборони в нас нові.
0: Ну, по-перше, немає, тому що президент не може це зробити, це має зробити Кабмін. По-друге, це про Майдан трошки пізніше тоді поговоримо, оця історія зі Схмарою, він бойовий офіцер і всі прям в захваті від нього. Але людину вже в другий раз використовують, просто тупо використовують для того, щоб прикрити речі, які, прямо скажемо, суспільству, напевно, не подобаються. Перший раз звільняють Малюка, скажуть, от вам Хмара на ВО СБУ. Зараз, а там був поклад десь, і всім казали, ну, ні, поклад же очолює політичну чи економічну частину, ми ж його не хочемо, бо у нас асоціація дуже погана з політичною економічною частиною. От Хмара. Проходить трошки часу, бах, ми бачимо поклад в СБУ, а Хмара тепер тимчасово закриває собою...
1: А хто голова СБУ тепер?
0: Поклад.
1: Поклад.
0: Поклад, да. А тепер Хмару пересовують на прикриття другої лінії, контррозвідка взагалі, під прикриттям. І тепер він має прикрити оцю ганьбу з відставкою Федорова. Знову ж таки, напевно, тимчасово. І знову ж таки, він чудовий офіцер, він крутий. Але в нього зовсім інші навички, ніж потрібно міністру оборони. Тим більше, що міністр
1: він
0: оборони...
1: Він очолював Альфу.
0: Да, так, це цивільна посада. Ну, тобто, те, що він робив в Альфі, всі розповідають, що він прям мега-крутий. Без питань. Але це інші навички. Ну, прям інші компетенції, які потрібні міністру оборони. І саме тому, знову ж таки, в стандартах НАТО прописано цивільний міністр оборони. І тому мені зараз, чесно, дуже неприємно, що таку заслужену людину використовують як ширму. Ширму для оцих от не дуже чесних, красивих операцій. От реально мені за нього прикро.
1: Слухай, да, коли це Малюка зняло? Це десь рік тому було?
0: Півроку тому.
1: Да? І з'явилося прізвище Хмари, до якого не було питань. Казали, що поклад близька людина до Андрія Борисовича Єрмака. Дуже, але поклад не отримав стільки влади. Тепер ми бачимо, що все ж таки отримав. Да?
0: Ну, голосування ще не було, але...
1: Але так схоже, що буде. Що, не знаю, чи там є тінь Андрія Борисовича Єрмака, чи це не тінь, а це реальна фігура, яка впливає на кадрові призначення і кадрові зрушення, але маємо те, що маємо. Ну, але Хмара не може бути міністром оборони, бо він не цивільний, за Конституцією.
0: Ну, а да, він або має залишити армію, або не має бути. Ну, і плюс, те, що Зеленський озвучив, він же не має юридичного права. Це має бути рішення Кабміну, рішення Кабміну поки що немає. І у нас немає...
1: Це подання президента має бути на Верховну Раду і потім голосування, правильно?
0: Так, да, і це дика історія, яка ще раз підсвічує, що ніхто не хоче йти на зустріч картонкового Майдану. Канікули Верховної Ради.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Державна програма «Е-книга» дозволяє поповнювати свої бібліотеки книгами українських видавців. Українці і українки у рік досягнення повноліття можуть отримати 908 гривень від держави на купівлю книжок. Програмою можуть скористатись 18-річні як в Україні, так і за кордоном. Також через рік після закінчення воєнного стану при народженні дитини таку допомогу зможе отримати один із батьків, чий є законний представник. Гроші можна витратити на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою у книгарнях та видавництвах, які беруть участь у програмі. Їх список та адреси можна знайти на порталі «Дія» та на сайті Українського інституту книги. Книжки можуть бути будь-яких жанрів – від фантастики до нонфікшн. Оплатити придбання книг можна у безготівковій формі із використанням технології NFC на терміналі у фізичному магазині або вказавши реквізити цільової картки в онлайн-книгарні. Як скористатися програмою «Е-книга»? Необхідно мати паспорт, ID-картку або закордонний і реєстраційний номер облікової картки платника податків у Дії. У застосунку перейдіть в меню «Сервіси», розділ «Допомога від держави» і оформіть заявку. Виплата за цільовою програмою прийде на Дія-картку. Використати ці гроші потрібно протягом 3 місяців.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: я пам'ятаю цю класику від Ляшко. Не думав, що ніколи його буду цитувати в позитивному сенсі. Але які нафіг канікули, він колись сказав. Яка нафіг перерва? А ми зараз маємо сказати, які нафіг канікули. Ну, він трошки більш сказав по-воєнному, да, але ну, реально, які канікули на місяці? Ви що це відбувається? Ми в процесі перезавантаження уряду, яке виникло з бухти-барахти, і ми не доводимо, у нас немає міністра оборони, немає голови СБУ, немає міністра зовнішніх справ під час війни. Ми кажемо, а, ну окей, вся Європа на відпустках все рівно, да? То навіщо нам міністри?
1: До речі, Ляшко зараз на фронті, він воює, він командир підрозділу, і кажуть, що...
0: Командир бригади вже, здається.
1: І кажуть, що воює добре. Да. Але слухай, все ж таки, оця спеціальна політична операція, вона добігає кінця, завершується. Ми отримали нового прем'єр-міністра, ми отримали новий уряд. За переважну більшість членів вже проголосовано. Давай поговоримо трохи
0: давай
1: про це.
0: Давай поки завершимо тему Федорова і Майдану. Давай. Тому що, насправді, який вихід з ситуації, який суспільство бачило б можливим?
1: Ти бачиш якісь натяки на те, що президент Зеленський прислухається до картонкового Майдану? Єдине, що я побачив, це те, що вчора він написав Reuters, що вчора він провів більшість дня на перемовинах з Буданом, головою Офісу Президента, щоб знайти вихід з кризи. Ну, типу, він бачить картонковий Майдан, він відчуває, він розуміє, що це криза, вони шукають якийсь вихід.
0: Да, ну, який би вихід був? Перше, парламент проявляє суб'єктність, і будь-якого кандидата не Федорова не приймає. Просто не голосує, не знаходить 250 голосів. Чи вірю я в це? Ні, на жаль, я в це не вірю. Але це був би вихід. І суб'єктність Верховної Ради. І, власне, так і в Конституції прописано. Не просто призначення президента, а подання президента, а парламент це має освятити. Але, на жаль, ми тут маємо спитати, а чи є достатня кількість притомних депутатів, які заблокують будь-які інші дії у відповідь на реакцію суспільства. На жаль, ні, не бачимо. А тепер чисто картковий Майдан як фактор впливу. Минулого року це все спрацювало. І тоді, здається, саме суспільство повірило, знаєш, люди з картонками, тут влада. Але чому тоді це спрацювало?
1: Урсула фон дер Ляйн подзвонила.
0: Урсула фон дер Ляйн, Мерц, Макрон. Всі подзвонили, всі вставили люлей і сказали, що нічого не буде. Ні європейської інтеграції, ні грошей, якщо ви будете себе так поводити. І тоді у нас же будь-які реформи відбуваються в країні на цьому зіткненні. Зовнішній тиск, волшебний пендель Заходу і громадське суспільство. Чисто саме по собі громадське суспільство, на жаль, не здатне. От що ми можемо констатувати?
1: Ну так, це такі каркаси, я завжди кажу, громадянське суспільство, медіа і західні партнери об'єдналися, як то кажуть, соросята, все це нас називають, да? І тримають країну в якомусь фарватері, ще за часів Порошенка і до Порошенка, бо... Важко звинувачувати будь-якого президента України в тому, що він ініціює якісь реформи і зміни. Да, це завжди оцей тиск, трохи зсередини, трохи зовні. Але чому ти правий, що дійсно тоді, коли намагалися каструвати, ліквідувати НАБУ і САП, тоді західні партнери сказали, що якщо ви хочете прибрати будь-які запобіжники на шляху корупції, да, а ми вам даємо багато грошей, ви хочете, щоб взагалі можна було розкрадати ці гроші без жодних запобіжників, це я на просту мову вже перекладаю, то так справа не піде. Після того Зеленський одразу все відкрутив назад, а все там, ця рада неправильно проголосувала, все решта, тоді пішли, так би мовити, задню передачу включили. Зараз... Західні партнери не будуть втручатися. Тут не мова про корупцію, тут кадрові рішення, на які президент має право. А тому, що вони можуть закидати? Нічого не можуть закидати.
0: Да, ну, хіба що, знову ж таки, єдиний момент, що вони здивовані. Ми бачили там і чудові заяви там від Пісторіуса і інших про те, що Федоров був класним, крутим міністром оборони, їм подобалося з ним працювати. І $100 мільярдів щороку ми витрачаємо на армію. Частина з них, ну, скільки там, мільярдів 60 – це закупівлі. Якщо ми думаємо, що 10% ще хоча б крадуть, а, напевно, більше, це скільки у нас? Виходить $6 мільярдів. Ціна питання. І тут можна так ставити: хлопці і дівчата, ми тепер боїмося давати вам гроші, бо ми не розуміємо, хто буде розподіляти ці гроші. І ми з вами так не домовлялися.
1: І за яким принципом розподіляти?
0: І за яким принципом?
1: Федоров каже, що принцип дуже простий: розподіляється лише лояльним людям. А лояльним людям дають підвищення, дають боєкомплект, дають гроші, дають фінансування, а неефективним, не тим, хто показує найбільше уражень, найкращі результати, як то, не знаю, виробники дронів, підрозділи і все решта, а тим, хто лояльний. Я це вірю, бо це дуже схоже на таку систему координат, яку вибудували Зеленський і Єрмак.
0: Тут же питання ще не про лояльність, а про ціну. Ну, тобто, 60 мільярдів доларів. На там, умовні 100 доларів, ти можеш купити один дрон чи два. Да, один снаряд чи два. І якщо воно...
1: В залежності від ефективності. Якщо ти купуєш найефективніший, то ти купуєш два. Якщо ти купуєш у своїх, то ти купуєш один. Ну, да. Все дуже просто.
0: І таким чином ми самі себе, свої спроможності на фронті зменшимо. І зараз довіри до будь-яких там розподілів грошей і в західних партнерів так само стане менше. От реально стане менше. Але все рівно я не думаю, що... Той підхід, який завжди був, і той підхід, який сповідується західною цивілізацією, вони ніколи не дозволяють собі так само прижучувати, не дозволяють вказувати про персональні рішення, будь-то будь-яка там реформа просувається чи щось інше. Ні. Вони кажуть про принципи, там, про ідеї, про підход, про інститути, але не про персоналі. І наші можновладці це вивчили. І тому окей. Якщо можна, то можна.
1: Слухай, ти сказав, що якби парламент проявив суб'єктність і не призначав ніколи, окрім Михайла Федорова, на посаду міністра оборони, це був би вихід, тоді б вони прислухалися. Але насправді ситуація, давай визнаємо, що вона досить важка, у тому сенсі, що ця зв'язка Сирський і Федоров, схоже, вона не працює. Да? Що вони мають, у цьому я погоджуюся з Зеленським, вони мають спілкуватися щодня самі, а якщо вони ворогують, чи навіть не просто конфліктують, вони не можуть знайти спільну мову, виглядає так, що ну, ця історія погано працює зв'язка. Я був, як керівник, теж в такій ситуації неприємній, коли є дві людини, які просто не можуть працювати разом і щось з цим треба робити. Когось треба звільняти. Єдине, що президент обрав звільнити Федорова, а не поміняти Сирського. Да?
0: До речі, думаю, що можна... Бзорський, цей конфлікт природній. Саме тому закладається цивільний контракт.
1: Ти думаєш, що вони могли б продовжувати
0: працювати? Вони могли б продовжувати. Ну, дивись, півроку вони скандалять. І півроку ми кажемо про позитивні зміни на фронті і так далі. Ну окей, нехай далі скандалять. Ну окей.
1: Якщо це призводить до хорошого результату.
0: Якщо це призводить до хорошого результату. Знову ж таки, це як Мінфін і Нацбанк. Інституційно закладається цей конфлікт. І це нормально. Нехай конфліктують.
1: Але схоже, що це не єдина причина. Чому
0: да, просто це
1: не
0: основна причина, ми маємо це визнати, ну і рухатись далі.
1: Так, ну, будемо чекати на нову кандидатуру міністра оборони і дивитися, як будуть розвиватися справи далі. Але ж новий уряд ми маємо. Як результат цього перезавантаження, цього зливу Михайла Федорова, постраждавший прем'єр-міністр, весь уряд, у всіх, щоб зробити таку димову трохи завісу, поміняли, ніби змінюють весь уряд, а заодно і Федорова, хоча зрозуміло, що це переважно Федорова змінюють, а заодно і уряд. Маємо новий уряд, що ти думаєш про нового прем'єр-міністра Корецького?
0: Я дуже позитивний по Корецькому. В принципі, по більшості нових людей не силового блоку, давай силовий блок не коментую, там вже коментують Бігус.Інфо дуже активно. А коли ми говоримо, там сам Корецький дуже сильний менеджер, дуже якісно перейшов з Вогу в державну службу. Я тепер в нього ж, окрім ідеалісти, да, якщо ви там бували, кафе «Ідеаліст» – це також Корецького. І тепер, я думаю, що треба приходити, постити, що ти був в «Ідеалісті», фоточки, доповідь. От.
1: Для того, щоб в тебе покращилися кар'єрні перспективи?
0: Да. Будь-які зустрічі в «Ідеалісті». Ну, це жарт, звісно, але я про те, що він був дуже ефективний з точки зору там просування кар'єри і так далі в корпоративному секторі і в державних компаніях так само. «Укрнафта» історія успіху однозначна, «Нафтогаз» однозначна історія успіху. І тому його просування, воно логічно, і він сильний менеджер, по ньому питань немає.
1: Але з мого спілкування, з мого досвіду, він компетентна, енергійна і фахова людина. Треба визнати, що після того він був в «Укрнафті», частина «Нафтогазу», да? А там наслідив дуже сильно Ігор Валерійович Коломойський, він там залишив «Укрнафту» майже з таким самим чеком, як і «Приватбанк», він це розчищав все там в «Укрнафті», потім він перейшов в «Нафтогаз», де там газ був проданий до нього Чернишовому.
0: Все вкрадено до нас.
1: Тобто вже останні два місяці було видно, що він отримав якесь особливе ставлення від президента Зеленського, бо коли голова «Нафтогазу» їде в Анкару на саміт НАТО, зрозуміло, що там ж не про газ і про не нафту йде мова, що президент бачить його вже в новій якості. Тобто само по собі це призначення корейський і весь Кабмін особливих якихось претензій тут немає. Якби не скандал з Федоровим, то це було б непогано.
0: Ну да, ну і або, наприклад, зміна міністра економіки. У мене велика вдячність за того, що зробив пан Соболєв. Він був хорошим міністром, він дуже розумна людина, але це, напевно, було бажання корейського провести хоч когось свого, і тому зміна міністра економіки відбулася, і, напевно, та зміна, яка відбулася, найкраща з варіантів, які ми можемо уявити. У нас, знову ж таки, є персональний конфлікт.
1: Ти маєш на увазі Олександр Кравченко.
0: Да. Я не знаю, навіщо він зіпсував своє життя міністерською посадою, але з іншого боку, ну, він крутий. Він крутий, тобто це його, і з іншого боку, це його персональне рішення і персональні амбіції. Ну, і плюс добре для нас всіх, що він погодився, і людина, яка очолювала Маккензі, і дуже добре себе почувала в цьому житті, зараз стане довічним ПЕПом, зараз буде мати справи з СБУшником.
1: Маленький корекшен, не довічним, мені здається, закон поміняли 3 роки, ти ПЕП.
0: Дивись, тепер якось поміняли, але люди, які виступали проти, продовжують виступати проти і кажуть про довічне. Я просто дивлюсь, з цією темою дуже активно працює Світлана Панаїтіді, і вона продовжує писати про довічне ПЕПство. Тому, може, їх ідея в тому, що поміняли, але не поміняли. Щось таке.
1: Да, ну, може, по закону і поміняли, але це, умовно, я говорю з Пивоварським, який був міністр інфраструктури. І оце ПЕПство, воно йому створило великі проблеми в житті і в бізнесі. Бо, ти ж пам'ятаєш, він після того працював з Ложкіним, мені здається, там керування активів, фондами і все решта. А будь-які іноземні партнери перед тим, як з тобою піти на якусь велику угоду, вони тебе тупо гуглять, хто ти такий, да? І коли вони гуглять, вони бачать, що він був міністр, що там якісь ще справи проти нього були. І оце ПЕПство, це реально воно погіршує якість життя, так би мовити, якщо ти хочеш займатися бізнесом, чи там на міжнародні ринки виходити і все решта. Тобто, але уряд в цілому непоганий.
0: Ну да, ми про силовиків не кажемо, дивись.
1: Ти кажеш, що щось Бігус каже про силовиків.
0: Про силовиків все каже Бігус. І про...
1: А що вже каже, розкажи.
0: Ну, каже, дивіться, у нас тут розслідування було. От нещодавно було розслідування про нового очільника МВС. До речі, ми казали, хто постраждав. Найбільше зараз відчуває себе
1: Клименко.
0: Кинутим Клименко, да, бо людина очолювала відомство, досить довго очолювала, керувала там, в тому числі цими силовими підрозділами.
1: Покинула цю посаду, бо Покинула Ємел призначили на іншу більшу посаду, а потім там не пройшла його кандидатура.
0: Да, і тут він втратив, і тут і такий сидить. А що це було?
1: Це лузер дня вчора, так?
0: Да, да. Ну не хочеться для людини, яка має генеральське звання, казати лузер, але він
1: дня,
0: доч.
1: Дня. Лузер дня. Не, просто лузер. Ну дивися, нова кандидатура, не кандидатура, вже призначена. Іван Вагівський на посаду міністра внутрішніх справ. Це про нього розслідування відбулося.
0: Да, ну, а на Нацполіцію замість Вагівського очолив кум Татарова.
1: Прекрасно.
0: Да, тому, коли ми говоримо про силові блоки, ми так, окей. Ну, принаймні, добре, я там не шарю. Да?
1: А голова ГУРу у нас хто зараз? Іванченко, правильно?
0: Може, да. Там так. Зовнішня розвідка досі немає голови.
1: Мені здається, що це теж.
0: Типу, неважливо.
1: Кум, да. Сильського, то там теж є якісь зв'язки. Але дивися, новий уряд ми маємо, мені сподобалося, чи принаймні вартою уваги здалося допис Ярослава Юрчишина, це народний депутат України, мені здається, фракція «Голос», да, який раніше очолював Transparency International, антикорупційну таку НГО, він написав з приводу нового уряду, дав свою оцінку. Він сказав, що неважливо, хто буде наступним прем'єром, багато хто це обговорює, це не має жодного значення. Президент за результатами виборів 2019 року сформував таке політичне середовище, де все вирішує особисто він. Уряд виконує оперативні завдання, але тільки в тих рамках, які йому відвів Зеленський. Проявляєш ініціативу, будеш прибраний, формуєш власний імідж і стаєш конкурентом на вічно відкладених виборах. А впроваджуєш непопулярні реформи, стаєш кандидатом на виліт. Пливеш за течею, стаєш суто тінню, ласкаво просимо в команду. Усі уряди 19-го року робили лише те, що їм дозволяли в межах вказівки президента. Неважливо, які імена будуть в оновленому Кабміні, я вже закінчую. Реальним прем'єр-міністром був і буде Володимир Зеленський. Навіть якщо формально буде інше ім'я. Така оцінка від Юрчишина.
0: І, до речі, в продовження цієї теми. Ми побачили, що Зеленський, коли захотів, взяв, перезавантажив уряд, просто прокинувся в неділю зранку, перезавантажив. Знайшлися голоси на всіх. то тепер, коли МВФ буде питати, а де закони, які мають працювати на детінізацію економіки України, то що, будемо розповідати, що голосів немає?
1: Голоси є, якщо потрібно.
0: Голоси є, да. Тільки Зеленський хоче, голоси є. От відразу всі, як зайчики, проголосували. За відставку, за призначення, все проголосували.
1: Слухай, ну і на продовження розслідування, яке робить наш колега Денис Бігус, треба сказати про справу ДБР. Ти пам'ятаєш, ми кілька разів тут обурювалися про 143 об'єкти нерухомості, які знайшли журналісти у брата голови ДБР Сухачова.
0: Завалялося.
1: Значить, Сухачова звати Олексій, який голова ДБР, а його брат Олександр. Так от, слідство інфо із за допомогою підтримки Центру протидії корупції, тобто Віталіка Шабуніна, знайшли ці 143 об'єкти, а потім сталася прецедентна історія в Україні. Печерський суд...
0: Безпрецедентна.
1: Безпрецедентна. Печерський суд, ну, тут не варто дивуватися, і мені здається, особисто суддя Вовк.
0: Там просто багато Вовків, вони різні, і всі якісь не такі.
1: Там
0: є адміністративний Вовк, в Печерському суді
1: багато
0: Вовк,
1: вовчас грає. Багато якась. Вовків бігає, коротше. Вони наклали заборону на публікацію цього розслідування. Це безпрецедентна історія. В нас, по-перше, в Конституції є свобода слова прописана, є закон про свободу слова, і як це суд може накласти заборону на результати розслідування. Тому вони не могли його оприлюднювати, але технічно ця заборона стосується лише ЦПК і слідства інфо. Інших вона не стосується. Тому ми запропонували допомогу нашим колегам і підтримку. І сьогодні відбувся, Сергій, акт солідарності під іронічною назвою «Ініціатива 143». Об'єдналися 8 великих медіа, тобто ми, НВ, «Українська правда», «Дзеркало тижня», «Суспільне», «Громадське», «Схеми», «Свободи». І одночасно ми оприлюднили це
0: розслідування. А чому 143? А, це
1: 143 квартири. Ініціатива 143 називається, да? Щоб привернути увагу, ну, наскільки в нас... Ну, на кому тримається ринок нерухомості в Україні?
0: Харкова. Як виявилось, Харкова.
1: Харкова, да. І ви зараз можете зайти на наш сайт nv.ua, побачити. Я не знаю, чи камера в мене позаду бачить мій монітор екрану. І тут головна новина, топ-ньюс.
0: Не бачить, я тобі скажу чесно.
1: Не бачить. Топ-ньюс, але ви можете зайти і побачити, да? А це, власне, це розслідування, яке хотіли заборонити в Печерському суді. А тепер можна прочитати. Насправді, я так розумію, що...
0: Є вид, я бачу, да, бачу.
1: Красиво. Це добре, що ви можете побачити. Насправді, завдяки цьому рішенню Печерського суду, я думаю, охоплення аудиторії цього розслідування, ну, десь в 20 разів збільшилося. Тепер це прочитають ті, хто раніше про це нічого не чув. Тобто, заходьте, будь ласка, це ДБР, Державне бюро розслідувань, які тримає Офіс президента багато років, в брата 143 об'єкти нерухомості. Я можу переказати, ну, насправді, не дуже. Це дивні речі. Там знайшли, як завжди паляться всі, в соцмережах, да? Колеги-журналісти знайшли фотографію стару в Однокласниках, де дружина, здається, Сухачова виклала, мій чоловік і його брати.
0: А вона досі в Однокласниках?
1: Ну, стара фотографія там до війни. І там такі не дуже багаті хлопці стоять в штанах десь на підвір'ї в такому селі.
0: Але це 11 рік.
1: Але, ну, вже очевидно, що вони покращили свій майновий стан набагато з тих пір. І там стоїть він і його 4 брати. Ну, я думаю, що країна не може не витримати 4
0: братів.
1: Якщо в одного 143 знайшли.
0: Але то... працювали його батьки над демографією.
1: На демографію. Болівар не вивезе 4 братів у Сухачова. Коротше, якщо коротко розказувати цю історію, насправді більшість цих квартир були придбані до війни у 17-му році у місті Харків. Там була якась забудова на той час сучасна, а там дивним чином вони отримували право на констракшн, на забудову. Іншими словами, вони просто брали це право, вони його не отримували. Вони ставили паркан і там починали будувати. Виявляється. Потім це намагалися розслідувати СБУ, потім передали комусь іншому, тра-та-та, і все це закрили. Та? І ось цей чувак, брат Сухачова, там придбав 30 квартир, потім ще й, і придбав по ціні смартфона, по $1000.
0: Знаєш, є держава в смартфоні, а є квартира в смартфоні.
1: І саме через оцей нюанс Печерський суд заборонив публікувати це розслідування, ніби це комерційна таємниця, оцього Парковий 2, що вони...
0: Що їх дешево продають.
1: Так, дешево продають, щоб ніхто не знав. Лише для своїх. По 30 тисяч гривень за квартиру в сучасній новобудові Харкова.
0: Зараз обідно Сергія Лещенко стало. Він так дорого купував квартиру.
1: Цей чувак, який був забудовник і продавав Сухачову ці квартири, він потім сплив де, Сережа? Там, де всі спливають. В Монако. Ну, там різні в Монако на Rolls-Royce, мені здається, чи якісь такі автівки в рожевому піджаку. Ну, тобто там все добре у людини. Тобто можете зайти, подивитися всі деталі розслідування. Виглядає так, не зовсім зрозуміло, що цей брат Сухачова, а Сухачов на той момент був лише заступник департаменту Генпрокуратури.
0: Тобто зараз має бути квартир побільше.
1: Підвищення. Тобто ви уявляєте, да, собі?
0: Масштаб.
1: Якщо брат заступника департаменту Генпрокуратури мав такі можливості, то не знаю, які мають зараз. Виглядає трошки, що він був взагалі співвласником цього комплексу, що це якесь фіктивне оформлення цих квартир, так виглядає. Але ви почитаєте, можете зробити свої висновки. Стаття називається «Квартири за ціною смартфона. Як брат директора ДБР отримав 143 об'єкти нерухомості від забудовника».
0: Да, і треба зазначити, що це ж відбулося до повномасштабного вторгнення. Просто якщо ми зараз говоримо, ну, квартира в Харкові, да, сумнівна взагалі інвестиція. Але до повномасштабного вторгнення про Харків зовсім інша була історія. І це місто, яким всім подобається, яке чисто, де там порядок був і так далі.
1: Там все ще чисто.
0: Ну, там все ще чисто, да, але забагато російських ракет і кабів долітає. А в 18-19 році була зовсім інша історія. І вартість нерухомості там, напевно, була ого.
1: Тому свобода слова в нас все ще є. Мені здається, це надбання усієї країни і нації. Ми маємо право говорити те, що вважаємо за потрібне. Це конституційне право. І ми маємо говорити, і можемо говорити про корупцію в ешелонах влади. І ніхто цього заборонити не може. Ніякий Вовк і ніякий ДБР. Тож читайте, будь ласка. Насправді, про квартири в Харкові. В нас же є тут колега Юра Мацарський. Всі знають. Раніше я не з тобою в ефірі, а з Юрою Мацарським.
0: Казарі з ними в ефірі.
1: Ну, це потім вже був Казарін, а до того ми з Юрою часто робили. Юра зараз у війську, да? Він в армії. Юра має квартиру на Салтовці в Харкові. Колись вона коштувала 50 тисяч доларів, а зараз коштує 6, на жаль. Він каже, можна за 8 продати, але треба чекати, там щось півроку гроші, а 6 дають одразу. Таке падіння ці. Але це Салтовка, яка найближче до російського кордону,
0: куди прилітає
1: там весь час, так. Да.
0: Да, ну що, у нас лишилося 2 хвилини. По-перше, побажаємо удачі і, напевно, самі зайдемо на картковий Майдан. Це все дуже корисно і сподіваюсь, знову ж таки, я тут песимістично налаштований, але тиск...
1: Через те, що нема тиску заходу, да, то перспективи... Але... Молодь на Майдані нікого не цікавить в Офісі Президента, лише якщо є дзвінки і вимога, і погроза припинити фінансування.
0: Але бачиш, після попереднього разу випустили якусь молодь за кордон, виявилося, що не ту. Ми тоді так само говорили.
1: А це ж тих і випустили з картонками, щоб вони не виходили,
0: да,
1: на площу Франка.
0: Але поїхали інші.
1: Поїхали інші. Ну, можливо, і ті теж поїхали, просто їх багато, які невдоволені діями влади, які теж, слухай, молоді люди, багато у їх батьків воюють, а люди, якщо вони вийшли, тобто вони ж в Києві, Київ під обстрілом вже 5-й рік, да, і вони ж за щось це терплять, а не за те, щоб змінювали ефективно міністра оборони і щоб брат голови ДБР мав 143 об'єкти нерухомості. Дивися, із коротких новин, які ще варто зазначити, рейтинг Путіна впав до рекордної цифри. Там все вимірюється 110-120%.
0: Завжди. Тепер 101.
1: Було 71, тепер 66. Не знаємо, наскільки можна вірити цим дослідженням. Якщо на вулиці Москви вас питають, ви підтримуєте Путіна чи ні, мені важко побачити людину, яка чесно скаже своїм прізвищем на камеру, що вона не підтримує дії Путіна. Але 66% ніби він має. Два фактори, які вплинули на таке падіння за 2 місяці. Перший – це дефіцит пального, зрозуміло, черги по всій Росії. А другий – це війна з Україною і обстріли, які прилітають. Тобто війна з Україною нікого не цікавить, але те, що відповідачка прилітає, оце людей хвилює. Але оскільки країна велика, то відповідачка прилітає поки що не всім. Да? Тому на другому це місці. Коли буде скрізь прилітати, то цей фактор стане на першому місці. Ну, от така історія.
0: Ну, все, будемо завершувати. Наш час вичерпався. все.
1: Дякую тобі, Сергію, за динамічну розмову сьогодні. І дякую всім, хто нас слухав і дивився.
0: Всім па-па.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Військовий має право визначити, кому і в яких частках виплачуватиметься його грошове забезпечення у разі полону або зникнення безвісті. Щоб зафіксувати свою волю щодо розподілу коштів, військовослужбовцю необхідно написати розпорядження у довільній письмовій формі, вказавши тих, хто буде отримувати виплати, та визначити розмір частки цих виплат у відсотках. Справжність підпису на цьому документі обов'язково має засвідчити командир військової частини або нотаріус. Оригінал особистого розпорядження передається командиру для долучення та зберігання в особовій справі. За відсутності розпорядження 50% виплат отримують найближчі родичі військового, друга половина депонується, тобто тимчасово зберігається державою до моменту повернення військового.
2: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Для довідки.
3: НАТО або Північно-Атлантичний альянс, або Організація Північно-Атлантичного договору – військово-політичний союз 32 держав Європи та Північної Америки, які прагнуть досягти цілей Північно-Атлантичного договору. Його підписали у Вашингтоні 4 квітня 1949 року. За цим документом кожна держава-член альянсу несе додаткову відповідальність та користується перевагами від участі у системі колективної безпеки. Так, у статті 5 йдеться про те, що збройний напад на одного чи на кількох членів НАТО розглядається як напад на всіх. Ухвалення усіх рішень в альянсі відбувається на засадах консенсусу. Кожна країна-член НАТО має право вето. НАТО не має власних збройних сил, у розпорядженні альянсу є збройні сили країн-членів. Процедура вступу до НАТО складна і включає кілька етапів. Спочатку країна подає заявку на вступ та виконання плану дій щодо членства в альянсі, скорочено ПДЧ. Наступний крок – отримання згоди усіх членів НАТО, після чого країна офіційно запрошують до переговорів про вступ. Далі тривають самі переговори та узгоджуються етапи вступу до альянсу. Останнім кроком є отримання офіційного запрошення від генерального секретаря НАТО. Відносини між Україною і НАТО почали формуватися у 1992 році. Заявку на отримання ПДЧ країна подала ще у 2008-му, але із приходом до влади Віктора Януковича плани щодо членства були відкладені. Однак із 2014 року, після того, як Росія незаконно анексувала Крим, співпраця між Україною та Альянсом активізувалася. А 30 вересня 2022 року на тлі повномасштабної війни та окупації агресором території Україна подала заявку на пришвидшений вступ до НАТО. Цікаво, що Україна, точніше Українська Радянська Соціалістична Республіка, вперше подала заявку про вступ до НАТО ще у 1954-му, але США, Франція та Велика Британія відповіли відмовою. Хоча Україна і не стала першою пострадянською державою членом НАТО, але вона стала першою пострадянською країною, яка приєдналася до програми НАТО «Партнерство заради миру». Це відбулося рівно через 40 років, у 1994-му.
2: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: В ефірі Радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Ми зараз раді вітати в нашій студії в прямому ефірі Юлю Забеліну, політичну глядачку Радіо НВ. Юль, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні!
5: Героям слава, вітаю тебе.
4: Ну що ж тут сказати? Ну і тиждень у нас дуже-дуже цікавий. Багато всього відбулося. Очевидно, що в нас змінився уряд. У нас новий прем'єр-міністр. Найбільший, скажімо так, нерозуміння викликало це те, що відбувається з Міноборони. Ми побачили, як було звільнено Михайло Федорова. Ми побачили, як це викликало проте. Я думаю, багато хто був здивований тим, що, ну, мені здається, українці, ну, дуже давно не виходили за якогось кандидата. Тут згадували, щось там, може, за Віктора Ющенка виходили у 2004 році. Але наша задача тут, я думаю, в тому, щоб розібратися, зрозуміти в тому числі логіку президента. Ми точно знаємо, що, не знаю, навіть якісь, не знаю, маніяки-вбивці, вони все одно якось раціоналізують, чому вони роблять. Навряд чи вони говорять, я маніяк-вбивця, і тому буду тут масово вбивати.
5: Небезпечна аналогія.
4: Хороша метафора, я погоджуюсь. Але не про те навіть. Очевидно, що президент Зеленський впевнений в тому, що він стабілізує ситуацію, а не навпаки розхитує. Очевидно, що проводячи кардинальні зміни, такі, як ми побачили на цьому тижні, він думає, що ситуація могла стати не керованою, а завдяки цим змінам буде все краще. Я думаю, що логіка така. Але давай почнемо з самого початку. Так? Буквально коментарів від самого президента було небагато, тільки на прес-конференції з Кіром Стармером він трохи говорив. Але от радник президента з комунікації Дмитро Литвин в чаті, де журналісти ставлять запитання президенту, трошечки щось прокомунікував. Тут було декілька його відповідей. Він сказав про те, що президент Зеленський вчора-позавчора говорив з Михайлом Федоровим. Михайло залишається в команді, не все вирішується за один день, але вони вдвох це визначать. Ну, і також написав він про те, пан Литвин, що, значить, у нового виконуючого обов'язки міністра оборони Євгенія Хмари той самий обсяг завдань і тих, що вирішувалися, і тих, що не вирішувалися. І ще є безпекові компетенції, які дуже допоможуть дещо контролювати. Давай почнемо з Михайла Федорова, бо він зараз у нас така фігура популярна. Тож, чи ми знаємо, чи щось Михайлу Федорову пропонували? Чи це було тільки стати радником президента?
5: Пропонували, так. Пропонували вже, як то кажеш, вступити в цю розмову. Пропонували йому, по-перше, пропонували посаду прем'єр-міністра. Дійсно, я нагадаю, що ці зміни взагалі почали відбуватися не місяць тому, а всього лише в неділю на цьому тижні. І про ці зміни не знали. Ну, це вже традиційно депутати від «Слуги народу», і там більша частина Офісу президента теж не знала. Справді, ну, ми ще поговоримо про те, хто був архітектором цих змін, ну, архітекторами змін. От, тому, насправді, питання це, воно виринуло, знаєш, так, несподівано. От, і щодо Михайла Федорова, напевно, це одна з найбільш таких, знаєш, неочікуваностей для багатьох. Але ті люди, які слідкували за тим, що відбувалося всередині в команді Зеленського і за тими, ми навіть з тобою, насправді, тільки місяць тому буквально робили розбір цього конфлікту. Я не хотіла це називати конфліктом, але вже зараз, напевно, можна. Конфліктом між Михайлом Федором та Олександром Сирським, що це десь стало тригером взагалі для того, щоб врешті президент прийняв таке рішення з Михайлом Федоровим. Але це не єдина причина. Отже, насправді, там, навколо Михайла, між Михайлом Федоровим та президентом достатньо довго накопичувалося ряд проблем. Я можу там, в принципі, зараз їх спробувати перелічити. Це, по-перше, певні плани особисто Михайла Федорова побудувати свою політичну кар'єру. У нього там в команді не переставала працювати група політтехнологів, президент про це знав. Там, і навіть знаєш, що там деякі люди з команди президента переповідали мені, що навіть ці два інтерв'ю Михайла Федорова, які він дав, я нагадаю, інтерв'ю ТСН тиждень,
4: так, і
5: він дав «Бомбардир».
4: Це також з фанатських, колишніх футбольних фанатських сайтів,
5: які виросли вже інше. Там просто величезне покриття, там великі перегляди. Та. І він дав якраз таки, коли був презентований перший етап цих змін. І навіть ці інтерв'ю, я знаю, що у президента сприйняли як початок такої, знаєш, відкритої політичної діяльності. От. Ну, тобто так, достатньо загострено відреагували на них. Друга історія – це те, що частково президент Зеленський озвучив під час фракції. Він прийшов у особисту фракцію в середу на цьому тижні, щоб поспілкуватися з депутатами від «Слуг». І там дійсно двоє депутатів. Один з них є, в принципі, достатньо відомий – це Роман Грищук. Він займається темою освіти, який спитав щодо зміни Федорова, бо там, я знаю, що переплетала також Мар'янову Безуглу. Мар'яна Безугла вона, скоріше, спитала про Сирського.
4: Класична є тема, так улюблена.
5: Вірніше, вона, насправді, слухай, от, до речі, цікаво зараз було би спитати тих людей, які критикували Мар'яну, бо вона ще рік тому почала говорити про всі ці проблеми і зі Скелією, і з Сирським, ну, і в цілому. Але окей, президент Зеленський озвучив на фракції своїм, своїм депутатам, що йому, по суті, треба бути присутнім постійно третім в розмовах між головком і міністром оборони. Так, дійсно, і Михайло Федоров це теж озвучив, було погане спілкування, було блокування ініціатив, інколи штучне, штучне затягування, щоб підписувати документи, повертаюся знову до нашого ефіру з тобою, ми це тоді розбирали. В таких умовах неможливо було побудувати взагалі хоч якусь ефективну роботу, тим більше розраховувати на другий етап реформи, яка б мала стосуватися якраз мобілізації і вирішення проблем з ТЦК. Також президент озвучив фактично те, що Сирський, скажімо так, не те, що ультиматум його поставив, бо якщо хтось, ну, там, знає особисто президента Зеленського чи колись з ним взагалі там спілкувався, не можна йому поставити ультиматум так, щоб це призвело до якогось ефективного рішення. Там, навіть той самий Єрмак ніколи не використовував такі методи. Але фактично Сирський змалював картинку так, що або, ну, я не зможу працювати далі з цим міністром і що вам, пане президенте, треба щось обрати. Дійсно, президент сказав, що по-хорошому він би звільнив обох – і Сирського, і Федорова. Він озвучив це під час фракції. Я тобі скажу, що я, ну, десь з 5, напевно, депутатами переговорили, які були присутні особисто на цій фракції, для того, щоб, ну, вони мені підтвердили, да, скажімо так, всі ці, щоб це відповідало дійсності. І ці депутати, з якими я спілкувалася, зрозуміли це так, що він зараз прийняв таке рішення, але він також озвучив, що у нього в планах є і звільнення Сирського. Я спитала, що, ну, насправді кажу, що це багато разів вже ми чули і так. От, але мені передали зміст цієї розмови, що це прозвучало так, що президент в цілому готовий вже до цього. Так, він не озвучив термінів конкретних, це теж важливо розуміти. Він не сказав там у сяжному майбутньому чи там наступного тижня, він не озвучив це. Але він депутатам, по суті, відповів, що так, я розумію, як я прям процитую зараз одного депутата, він мені сказав, що президент зрозумів, що, по суті, Сирський призвів його до цього розколу. А ми зараз дійсно спостерігаємо цей певний розкол, і ці протести, про які ти згадав, це теж є відображенням цього, що, ну, величезна частина суспільства взагалі не зрозуміла, що відбувається, і сприйняла це так, що президент обрав, ну, стару умовну гвардію ще з величезним, величезною кількістю проблем, починаючи від Скелі до 155-ї, я нагадаю, бригади теж, яка була там частина замішана у цих вбивствах. От, тобто обрав цю сторону. Але, знову ж таки, депутатам він озвучив, що це, скажімо так, лише перший етап.
4: Слухай, ну я тут просто хочу нагадати, так, от, з якими лозунгами виходять протестувальники, так, ну, ми можемо говорити про Київ, в інших містах я не був, там, крім закликів ні совковій армії, ні совковій владі, є також сирський чорт, Сирського геть. Ну, тобто, ми розуміємо, який там все-таки головний посил. Там, звичайно, є історія про Федорова, і очевидно, що відставка, звільнення Федорова все це спричинила, але, ну, проблема набагато ширша. Ми чули, в тому числі, от вчора були деякі джерела, які казали, що, можливо, президент розглядає варіант того, щоб Сирського звільнити. З точки зору антикризової комунікації, якщо ти звільняєш Федорова, якщо у відставку відправляють і головкома, ну, можливо, це знімає напругу. В принципі, з точки зору, як це управління кадрами, якщо в тебе є два співробітника, які не можуть порозумітися, ніяк не можуть ефективно працювати, то краще позбутися обох. Чи ми щось знаємо про те, ну, наскільки може бути близьким таке рішення, чи, ну, як завжди, ми чекаємо тільки сюрпризів, бо сьогодні ж є зустріч з командуючими.
5: Сьогодні з командирами так, так. Сьогодні є з командирами, і ця зустріч у президента буде в тому числі для того, щоб зрозуміти. Бо Михайло Федоров, дійсно, президент розповідав, не тільки Сирський приходив до нього, розповідав, і не тільки там чиновники з Офісу Президента теж, насправді, бо там навіть є ж профільний заступник по обороні
4: Паліса,
5: які так приходили і змальовували, насправді. Тобто президент чув всі ці проблеми, але наскільки я розумію, наскільки я чую від цих людей, з якими я там спілкуюся, уточнюю, звісно, із чиновниками з Міноборони, я вчора була присутня на брифінгу теж тому, що оці озвучені вчора проблеми публічно, Вже, по-перше, є розуміння, що їх не вдасться далі замовчувати, бо це прозвучало достатньо гучно, досить голосно. А по-друге, одна з причин – це зараз зустрітися з командирами, щоб зрозуміти ще які проблеми є, що далі можна зробити для їхнього вирішення. Тобто, знову ж таки повторюся, спираючись на цих співрозмовників, які були присутні на фракції, вони для себе не почули, що президент хоче далі, як мінімум, довго тримати Сирського на посаді. Вони почули, що президент зараз обрав сценарій отакий, який в тому числі був продиктований частково причинами, які я озвучила спочатку. Це бажання політичної самостійності, там нерозуміння, як далі перебувати в команді президента. Хоча сьогодні той самий Литвин, він сказав, що Федоров бачить себе далі в команді президента, вони мають визначені для себе напрямки, але все рівно бажання самостійності в Михайла є, і я думаю, що в офісі президента, президент особисто це бачить. Так, дійсно, у них є достатньо близькі відносини. Я нагадаю, що вони з 19-го року ще разом, і тоді Михайло Федоров займався СММ-кампанією «Слуги народу», і були пропозиції Михайлу також очолити політичний список партії «Слуга народу» або якоїсь нової політичної сили, тобто він мав бути відповідальним за складання цього списку. Тобто у них там є дуже багато перетинів і є дуже багато зв'язків, які не дозволять йому так от просто розійтися через цю історію. Але я би хотіла ще зупинитися на кандидатурі того, хто має зараз очолити Міністерство оборони.
4: Секунду, ми повернемося до цього. Я просто хочу
5: Це не перетворився тільки ефір про Федора.
4: Ні, звичайно, але ми просто маємо закінчити декілька речей. Виглядає так, якщо дивитися просто зовні, так, не знаючи того, як працюють внутрішні процеси, виглядає так, що зараз Федорова просто викинуть. В сенсі, він більше не міністр цифрової трансформації, його заступник більше не виконуючи обов'язки міністра цифрової трансформації, він більше не міністр оборони. Ти кажеш, що йому запропонували прем'єр-міністра, він відмовився, він не прем'єр.
5: І радника теж.
4: І він не радник. Тобто він ніхто. Тобто ми говоримо про людину, яка з 19-го року запроваджувала дуже конкретні речі. Багато хто їх оцінює позитивно. Виглядає так, що зараз його викидають.
5: Він для Зеленського був людиною, яка продукувала позитив в цілому. І чому вони хотіли навіть розглядати його на очільника партії? Тому що це людина, з якою мало асоціювалися якісь негативні процеси. Навіть оця справа нагадає по ДСЗІ, Державна служба спецзв'язку. До речі, мало хто чомусь про неї згадує. Зараз пан Щіголь тоді обвинувачений, власне, тоді його також в медіа називали людиною близькою до Михайла Федорова. Це, напевно, один кейс, який можна згадати, такий найбільш проблемний, скандальний, так, що от людину Федорова звинувачують в корупції там на закупівлі дронів, так? Все. Тобто нічого іншого поганого, негативного ти про Михайла Федорова в публічній площині не знайдеш. От. Тому ця людина, звісно, була весь цей час корисна. Тому я і не очікую, що вони, знаєш, розійдуться з якимось гучним скандалом. І я не погоджуюся з твердженням, що він що він буде ніхто. Він, можливо, не буде далі таким активним членом команди Зеленського. Тому що у Федорова є вже достатньо складена команда своя. І це там люди не тільки технологи, це люди, які з ним працювали в міністерстві весь цей час, хтось публічно, хтось не публічно. Тому я думаю, що ми Михайла Федорова побачимо ще в якійсь новій якості. Я впевнена, що йому навіть ще буде якась зроблена пропозиція.
4: Слухай, поки ми говоримо, тут важлива новина. Значить, президент Зеленський повідомив про те, що він запропонував Ігорю Клименку посаду секретаря РНБО. Відповідний указ про призначення вже готується. Що це може означати, до речі, що цікаво, бо тут же ж з тих, хто міг залишитися поза всім, був в тому числі Ігор Клименко, йому пропонували міністра оборони, судячи з усього, він відмовився, нового очільника МВС вже нас призначили. Якщо секретар РНБО Клименко, виглядає так, що Рустема Умірова можуть відправити послом США.
5: Насправді, я тобі скажу, що зараз все відбувається в режимі реального часу, і треба скласти думки докупи. Насправді, Рустем Умєров, він би і фактично відповідав зараз за відносини України і Сполучених Штатів. І, в принципі, з таким розрахунком його зараз і суб'єктивізували, і зміцнювали. Якщо ти звернеш увагу, він був присутній на всіх зустрічах з делегаціями, з Трампом він був присутній. Він сидів навіть поруч Трампа, і там ті люди, скажімо, які брали участь в цій зустрічі, сказали мені, що Трамп його особисто ідентифікував. Він похвалив Пало Палісу, сказав, що це мій улюблений солдат. А я також спитала, кажу, кого він ще з команди ідентифікував. Мені сказали, що він дуже чітко, Трамп ідентифікував Рустема. Але я не гадаю, трошки відкочусь назад, що Рустема Умєрова вже пропонували в посли Сполучених Штатів, і тоді на нього не свалили агреман. Ну, тобто, по суті, в Вашингтоні його, можна сказати, не сприйняли, да? Не підтримали його кандидатуру.
4: Тобто це рішення не Зеленського було в останній момент Ольгу Стефанішину призначити, а саме...
5: Воно, ну, а чому воно було в останній момент рішення продиктовано призначити Ольгу Стефанішину, як не через те, що Рустема Умєрова не схвалили? Це були пов'язані події просто і все. Але зараз Рустема Умєрова вже у Вашингтоні знають краще. Він вже, там, скільки, майже рік вхожий, там, є членом цієї переговорної групи у Росії, Україна і Сполучені Штати. Його знає Джаред Кушнір, Стівен Вітков. Ну, тобто це вже зовсім не та ситуація, коли серед кандидатів були Чернишов, Галущенко, там ще інші люди. Та? Рустема Умєрову підвищили впізнаваність у Сполучених Штатах. Я тобі скажу, що насправді ще з минулого тижня я різні сигнали отримую про те, що Рустем Умєров готується до поїздки, як мінімум, в Сполучені Штати. Навіть якщо він де-юре не буде призначений послом, він все рівно буде відповідати за контакти зі Сполученими Штатами, тому що, я нагадаю, наш тобі попередній ефір, його призначили відповідальним за дрон-діл між Україною та Сполученими Штатами. Тому, ну, як то кажуть, яких вам ще доказів не вистачає в тому, щоб сказати, що Рустем Умєров де-факто буде відповідати за україно-американський трек.
4: Одне очевидно, що секретарем РНБО він більше не буде, тому що, може, Ігор Якименко побачив на цьому. Але, слухай, я думаю, все-таки ми маємо розібратися в тому, що відбувається з Міноборони. Чому? Тому що це одне з найважливіших наших міністерств під час війни. Очевидно, що ми побачили, як велика кількість людей, ну, дуже розумних, підтримували саме той вектор, який, якби, визначив Михайло Федоров. В 6 місяців він пропрацював на своїй посаді. Давай поговоримо все-таки трохи про реакцію на те, що було вчора. Що ми побачили? Ми побачили, по-перше, протести. Ну, вони були достатньо масовими. Вони не були такими масовими, як тоді, коли намагалися придушити НАБУ та САП. Друге, ми побачили брифінг Михайла Федорова. Скажу чесно, у мене було враження, пам'ятаючи про те, що Михайло, він, ну, такий командний гравець, я думав, можливо, він зараз буде тушити всю цю... тушити всю цю історію, говорити, що, ну, не треба виходити, дивіться, ми тут конструктивно, зараз розберемося і так далі. Михайло Федоров повів себе зовсім іншим чином. І навіть починаючи з початку от його брифінгу, було зрозуміло, ну, що він, ну, навіть щасливим виглядає. Він був дуже усміхнений. Я подумав, ні-ні-ні, от таке в офісі президента точно не пробачить, бо він, ну, очевидно, також не очікував, що вийдуть там
5: це
4: протести.
5: Це трошки, це, знаєш, ну, для того, щоб розуміти, що в офісі президента не пробачить, все ж таки треба розуміти, як офіс президента працює. І я перепитувала вчора, як відреагували на цей брифінг Михайла Федорова. Я тобі скажу, що не було це сприйнято так з образою, що там, бо Михайло Федоров, він не виступав з публічною критикою президента. Він скоріше пішов у ва-банк з Сирським і зазначив, що не просто він не зможе працювати з ним, а що в будь-якій конфігурації знаходження такого главкома на посаді своїй в подальшому буде приносити Україні тільки шкоду. От тому я тобі скажу, що, повторюючись, що сьогодні ці командири бригад приходять до президента, що він налаштований на те, щоб послухати далі і зрозуміти для себе, що відбувається. Я би не сказала, що цей брифінг Михайла Федорова якось карколомно повпливав на відносини між президентом та Федором.
4: Чи так, ти була здивована брифінгом, що
5: так,
4: ти там почула?
5: Звісно, так, звісно, що ну, це, напевно, був певний ефект неочікуваності, знову ж таки, що це була надто відверта конференція і таке відверте спілкування, але тут теж питання... Теж питання, чому Михайло Федоров не виходив з таким спілкуванням протягом цього півроку.
4: Просто хочу нагадати, вибач, я хочу нагадати, що в тих інтерв'ю, які він давав ТСН-у і пресінгу, ну, тобто цьому ютуб-каналу, коли його запитували, чи є конфлікт сирський, ми посилалися на
5: НВ. Ні.
4: Ні, нема, ніякого конфлікту, ви що?
5: Посилалися на НВ, до речі, на наш, між іншим, ефір, тому що саме з нашого ефіру почалося оце публічне обговорення, яке тривало там декілька тижнів щодо цього конфлікту, і всі сторони хотіли зам'яти, і з Генштабу теж хотіли всіляко зам'яти, що ніякого конфлікту немає. Але це лише підтвердження про те, що ми тут не обговорюємо чутки, а ми обговорюємо те, що є насправді. Але все ж таки, знову ж таки, щоб не перетворювати весь ефір про Федорова, я хочу зазначити про кандидатуру. Там взагалі історія цікава. Спочатку розглядали Ігоря Клименка, якого, як ти вже озвучив, йому
4: секретарем
5: запропонували
4: РНБО
5: секретаря РНБО. І це теж цікаво, знаєш, цікавий поворот такий. Його ще була впевненість там на стан чи станом на початок середи, що Ігор Клименко очолить Міністерство оборони. Його кандидатуру обговорювали і на фракції, і обговорювали, знаєш, ну, з повною впевненістю, що там це люди, хоча з того, що я знаю, сам Ігор Клименко не дуже хотів очолювати це міністерство.
4: Зважаючи про те, що він якраз був проти того, що поліцейські брали активнішу участь в мобілізації разом з ТЦК, ну він про це говорив. Відкрито.
5: Не тільки це, там були і моменти також, справді, спілкування з самим Сирським, у них теж немає хороших відносин у пана Сирського і пана Клименка. І загалом, я тобі скажу, що зараз це міністерство, це як міністерство, знаєш, такої так, бомби уповільненої дії. І хто би туди зараз не прийшов, по-перше, є, треба час для того, щоб увійти в курс справ. По-друге, треба час, щоб завести команду свою. І тут цікаво, насправді, цікавий момент щодо пана Хмари. Пан Хмари, я нагадаю, він був тимчасово виконувачем обов'язки Служби безпеки України. Зараз вже відповідним указом, коли він буде опублікований, таким тимчасово виконувачем обов'язки, і теж ми озвучували це, стане Олександр Поклад. Це, власне, одна з причин цієї всієї рокіровки, та для того, щоб ці всі зміни провести. От пан Хмара є керівником Альфа, тобто сили спеціальних операцій. По суті, це люди, які займаються діпстрайками, мідлстрайками, це люди, які займаються спецопераціями по Росії. Альфа СБУ є надзвичайно ефективними в цьому. І оці всі удари по Росії, які ми спостерігаємо, це якраз таки частково із силами Альфи. Але, по-перше, юридично ситуація цікава виходить, бо міністром оборони має стати цивільна особа. Я уточнювала, запитувала, мені сказали, що щодо Хмари він не буде списуватися по ВЛК, він не буде відмовлятися від свого військового звання, а будуть розроблені внесені зміни в закон під нього фактично. От друге питання – це команда, це люди, яких він собою приведе в Міністерство оборони. По суті, він може або працювати з частиною людей, яка залишається, була при міністрі Федорові в команді, або привести також команду з Альфи СБУ. Один момент, що це люди, які точно, ну, напевно, не знають, як має працювати Міністерство оборони. А друга історія, що ми, по суті, оголяємо тут цю історію з Альфою. Хто тоді буде займатися спецопераціями там Альфи СБУ? Сказати просто, що ми людину зараз так легко перемістимо з Альфи в Міністерство оборони, а там якось воно буде... Ну, так воно не працює. Я знаю, що і пан Хмара теж не сильно щасливий, насправді, відповідною пропозицією очолити йому міністерство. Але це вже, знаєш, був такий, це був вже вихід фактично з тупікової ситуації, коли пан Клименко відмовився від того, щоб очолювати міністерство. Треба було достатньо оперативно знайти кого ж ми призначаємо.
4: Слухай, ну так, це креативне рішення. Слухай, давай ми зробимо паузу буквально на новини. Знову ж, ситуація, як і з Михайлом Федоровим, нам трохи нагадує про те, про попередні такі зміни, коли нам ніколи так і не пояснили, чому, наприклад, Кирила Буданова зняли з посади керівника ГУР, чи, наприклад, чому Василя Малюка зняли з посади керівника Служби безпеки України. Так само ми не знаємо, чому зняли Михайла Федорова. Але ми повернемося до цієї теми. Тут нагадаю, що наші колеги з «Української правди» вчора опублікували новину про те, що нібито Андрій Єрмак, пам'ятаєте, був такий. Він завітав до Олександра Сирського. Це також, мені здається, цікава тема. Поговоримо про це після новин. Нагадаю, з нами в прямому ефірі Юлія Забиліна, політична оглядачка радіо НВ. Після новин повернемося до розмови.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
6: Лоскуткова ковдра переформатування уряду. Що приховує виворіт? Авторка Марія Золкіна – голова напрямку «Регіональна безпека та дослідження конфліктів», фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Чергове велике переформатування українського уряду – це такий цікавий політичний витвір, який, як лоскуткова ковдра, поєднує щось нове, щось старе, лицьову сторону, яку всім показують, і виворіт. З нового так, це пояснення, надане президентом Зеленським про нові актуальні пріоритети. І 90% цієї нової політичної стратегії стосуються зовнішньої політики. Інтеграція до ЄС, китайський і близькосхідний напрямки, вирішення проблем у відносинах із Польщею та Угорщиною, а також оборона, але теж у зв'язку із зовнішньою політикою, та ж сама коаліція протибалістичної оборони. Зі старого, так це спосіб, у який здійснюється це переформатування. Не у логіці парламентської і лише потім через слеш президентської республіки, а у рамках президентсько-центричної логіки. Коли парламентська більшість не була і не є джерелом цих змін, а народні депутати збирають голоси для звільнення і призначення. Нехтування хоча б заради формальності процедурою, якої неважко дотриматися, маючи слугу народу та прямий вплив на неї, сигнал поганий, а може вже й діагноз. Такою ж старою і знайомою є нестача людей у команді, які одночасно були б лояльними, хоч частково професійними, і мали б мінімальні політичні амбіції поза межами своїх посад. Офіційне пояснення та сама лицьова сторона процесу – це всі згадані вище

0: конкретне, як от логіку зміни посла України у США, або щось політично абсурдне з експертної точки зору, але логічне з точки зору президента, на кшталт, якщо будуть вибори, коли необхідно забезпечити певні результати, але у той же час не допустити, щоб міністри, такі як нинішній міністр оборони Михайло Федоров, набули занадто великої політичної ваги. Нікуди не поділася логіка комунікаційних перемикачів уваги. Замість реагувати і діяти на кричущі проблеми, спробує перенаправити громадську думку та увагу на щось інше. Однак, незалежно від того, у яких пропорціях змішані усі ці компоненти, нинішнє переформатування ситуацію на краще із точки зору ефективності процесів не змінить. Просто неможливо очікувати, що хтось досягне відчутних результатів, якщо перебуватиме на посаді, наприклад, 6 місяців, буде тотально лояльним і звільнятиметься після розмови із президентом. І це у кращому випадку розмови, який вже все вирішив. Авторка Марія Золкіна, голова напрямку «Регіональна безпека та дослідження конфліктів», фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових, зроби грошовий переказ на потреби армії, роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
3: Для довідки. У міжнародному реєстрі збитків для України з'явилася нова категорія А1.2 – вимушене переміщення за межі України. Якщо ви були змушені виїхати після 24 лютого 2022 року або не змогли повернутися додому через російську агресію, подайте заяву про компенсацію за фактом вимушеного переміщення за кордон. Подати заяву на порталі «Дія» можуть повнолітні громадяни України. Батьки можуть зробити це від імені дитини. Для підписання потрібен дієпідпис або кваліфікований електронний підпис. Якщо ви вже подали заяву про внутрішнє переміщення у категорії А1.1, це не заважає подати заяву і у категорії про вимушене переміщення за кордон. Аби подати заяву, авторизуйтесь на порталі «Дія», оберіть категорію А1.2 «Вимушене переміщення за межі України», заповніть інформацію про обставини виїзду, додайте підтвердження за наявності, підпишіть заяву дієпідписом або КЕП. Під час заповнення надайте інформацію про події, що змусили вас виїхати, про перетин кордону або щодо неможливості повернення, інформацію про прихисток, а також інше громадянство за наявності. Додайте все, що допоможе більш повно зафіксувати вашу історію.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Продовжуємо розмову з Юлією Забеліною, політична оглядачка Радіо НВ, з нами в студії в прямому ефірі. Звичайно, говоримо про те, що відбулося на цьому тижні. Я от нагадаю ту тему, яку ми для себе визначили як центральну. Це те, чому саме президент Зеленський вирішив саме сьогодні, ну, мається на увазі, якщо говорити про неділю минулу, розпочати той процес, який призвів до таких кардинальних змін, включаючи весь уряд, включаючи нового міністра оборони і так далі, і так далі. Тож, насправді, запитання в чому? Чому президент України вирішив, що ситуація критична? Ми з тобою, Юль, дійсно розбирали тему конфлікту Олександра Сирського, головкома ЗСУ і міністра оборони, вже колишнього міністра оборони Михайла Федорова. Я точно пам'ятаю ті аргументи, які наводили представники Генштабу, вони це робили анонімно, тобто ми не можемо називати імена, вони говорили про що? Дивіться, ситуація критична, з мобілізацією проблеми, всі гроші витрачаються на дрони, інші напрямки нехтуються. Михайло Федоров лізе не в свою справу, він ніколи не був на фронті, він не має морального права, я просто цитую, це не моя точка зору, немає морального права говорити щось Сирському. Тобто, очевидно, що головком ЗСУ, можливо, його люди, донесли до президента Зеленського якусь таку інформацію, що виглядало, що ситуація дійсно критична, треба Федорова міняти, або піде все дуже-дуже погано. Чи ми щось про це знаємо?
5: Ні, він не доносив, що ситуація критична і треба Федорова міняти. Я вже озвучувала це в першій частині програми, що це набагато більш складне рішення президента, яке зумовлене проблемами між

0: президентом та Федоровим, в тому числі в побудові самостійного іміджу, в тому числі в вибудові його відносин з різними представниками медіа, середовища, публічними якимись лідерами думок. І, ну, скажімо так, там були певні особисті також причини, там за останній час, які спричинили цей, принаймні, розкол, який ми побачили цими днями. Бо Михайло Федоров, я повторюся, є людиною достатньо близькою до президента з 2019 року. От. Але, як ми з тобою розбирали минулого разу, що тригером до всього цього дійсно стало бажання Ольги Стефанішиної, поки що посла в Сполучених Штатах, залишити цю посаду через певні, через інформацію щодо її справи нової з НАБУ. Але під це вже накопичені проблеми, які там за цей час відбувалися, бо ми побачили зміну Качки на посаді віце-прем'єра з євроінтеграції, його зараз відправили у представництво в Брюсселі. В тому числі, я знаю, що до нього були претензії через план Качки-Кос. Я нагадаю, що це план Качки-Кос, це такий, там, його так назвали в ЗМІ. Там був, там є перелік реформ, які Україна має має реалізувати. От, то якраз таки через те, що Тарас Качка, скажімо так, цей план, як мінімум, не нейтралізував, що він його просував, так, і ще його і назвали планом Качки-Кос, були до нього претензії. Але сказати, що цей уряд там повністю був замінений, величезна кількість людей, насправді, на посадах своїх залишилися. Так? Пан Корецький приймав активну участь в формуванні цього уряду. І він там пропонував свої кандидатури, він зустрічався особисто з претендентами на посади міністрів, але я би хотіла повернутися до того, хто допомагав взагалі формувати цей список. Список в оновлений Кабмін, і хто взагалі був архітектором цих кадрових змін, хто був вхожий в це вузьке коло осіб, які це все реалізовували. Це президент Володимир Зеленський, це очільник президентської фракції Давид Арахамія. Це цікаво, що Юлія Свириденко, тим не менш, що вона вже є колишньою очільницею Кабміну, але вона також
1: пропонувала кандидатури.
0: Вона також приймала участь в обговоренні кандидатур на посади в Кабмін. Руслан Стефанчук, очільник, спікер парламенту, Корнієнка, перший віце-спікер, от, і заступник очільника фракції «Слуга народу» Андрій Мотовиловець. Ну, тобто, отак от такою майже чоловічою компанією разом з Юлією Свириденко і планувалися ці зміни. Тобто, сказати, що велика кількість навіть там тих самих депутатів знали про те, який буде наступний крок, взагалі, чого очікувати. І там вчора можна було спостерігати цей хаос з засіданням фракції. Спочатку їх там оголошували, потім відміняли, потім я знаю, що Давид Арахамія озвучував депутатам, що вони мають бути готовими навіть вночі зібратися і проголосувати за міністра оборони. І сказав, що це, по суті, таку задачу поставив президент. Але потім я так розумію, що вони зрозуміли, що міністром оборони має бути цивільна людина, як мінімум треба певні зміни законодавчі провести. От тому насправді це все відбувалося досить хаотично, буквально за останній тиждень. Я думаю, щоб для того, щоб багато осіб просто, знаєш, не встигли оговтатися від цих змін і щось зробити для їхньої протидії.
1: Тут, знаєш, що цікаво, що насправді щодо того, щоб змінити законодавство, ну, в сенсі, от змінити законодавство, в якому б зазначалося, що Євгеній Хмара може бути міністром оборони, навіть маючи військове звання, тут буде дуже складно, тому що це законодавство було згідно того, що ми хочемо вступити в НАТО. Це одна з вимог НАТО.
0: НАТО, цивільний міністр, так.
1: Тобто, якщо ми міняємо цей закон, ми не йдемо в НАТО. Тобто, це такий вижах. Але все-таки,
0: ну,
1: секунду.
0: Дивись, ми і так не йдемо в НАТО.
1: Ну, дивись, ну, у нас воно прописано в Конституції, тому я не уявляю, як ми можемо змінити цей закон. А
0: ну,
1: мені дуже, знаєш,
0: по
1: цікаво.
0: Факту.
1: Дуже цікаво, типу, а яку роль взагалі відіграє усі ці історії Кирило Богданов? Дуже цікаво взагалі, а чи хтось дослухається до його думок. Ми пам'ятаємо, коли його прибрали з ГУР, поставили в Офіс президента, він одразу говорив, я не буду робити як Єрмак. Ви побачили, що було з Єрмаком. Я був особисто на такому виступі очільника Офісу Президента. Чи він був, скажімо, одним з тих, хто вважав, що треба змінити міністра оборони? Чи з ним радилися з приводу того, а хто має займати ті інші посади, ну, хоча в силовому блоці? Коли призначали Кирила Буданова, говорилось, що президент Зеленський говорив про те, що це для того, щоб підсилити переговорну групу. Переговорів більше немає. Чим займається Кирило Буданов?
0: Ні, переговори є. Переговори є, вони все рівно продовжуються. Як мінімум, ми контактуємо із росіянами непублічними контактами, і з американцями теж непублічними контактами ми комунікуємо. Тому і вчора приїжджав міністр закордонних справ Хакан Фідан, Туреччини, міністр закордонних справ Туреччини, і ми його. І його, в тому числі, і Туреччину, ми також підключаємо до того, щоб там певні неформальні сигнали надсилати тим самим росіянам. От. Але роль Кирила Буданова, він приходив на фракцію в середу за участі президента, він був присутній. Я перепитувала в декількох депутатів, які були присутні на цій фракції, чи він озвучував якісь слова, чи на підтримку, не знаю, Федорова, чи там проти Федорова, чи, не знаю, проти Сирського. Мені сказали, що він там більшу частину фракції мовчав, от, а коли там мав невелике слово, то він був достатньо нейтральним, тобто він не висловлювався ані проти Міші, ані за. От, і я знаю, що в президента багато разів за ці дні відбувалися зустрічі особисто з Будановим, і він з ним радився щодо кадрових змін. Тобто, можливо, він не приймав аж таку активну участь, знаєш, в плануванні цих змін, бо я думаю, що ці зміни були задумані, перш за все, в голові Володимира Олександровича. От. Але Кирила Буданова, думку президент запитував, як мінімум, щодо силового блоку, дійсно, бо ми з тобою самі не один раз обговорювали, що є достатньо непрості відносини в Кирила Буданова вже з фактично тимчасово виконувачем обов'язки покладом. Звісно, що вони мали це проговорити, і я знаю, що там вони це обговорювали.
1: Тут, знаєш, якщо згадувати ультиматуми, чи правда, що Кирило Буданов озвучив ультиматум, про це писали в медіа, що якщо поклад стане очільником СБУ, він піде зі своєї посади, Буданов піде зі своєї посади.
0: Я знаю, що він не збирається йти зі своєї посади. Я би залишилась
1: окей.
0: На
1: цьому. Слухай, дуже важлива, знаєш, тема яка? Ми тут завжди забуваємо, тому у нас такий дуже не суб'єктний парламент, ми забуваємо взагалі-то про тих, хто за це все має голосувати. Ну, припустимо, там є команда на чолі з президентом, які вирішують, ми, значить, візьмемо Клименка, переставимо сюди, ага, Клименко не хоче, візьмемо Хмару, замість Хмари Поклада, Клименка замість Умєрова замість Стефанішину, ну і так далі, вся ця чехарда. Але є ще депутати, які от мають сісти, натиснути кнопки і, типу, проголосувати за все це для того, щоб ситуація залишалася стабільною. Що ми знаємо про настрої у фракції «Слуга народу», ну, у так званій монобільшості, якої не існує. Просто тут нагадаю, що серед «Слуг» Микита Потураєв, один з народних депутатів, значить, написав заяву на ім'я Стефанчука, спікера парламенту, що він, значить, хоче здати мандат. Чи це буде не факт, але мається на увазі, чи його позбавлять мандату, це не факт. Але, а про що, що взагалі думають собі «Слуги народу»? Рік тому їх зробили кнопкодавами, пам'ятаємо, на БУСАП. Зараз, здається, вони б хотіли бути більш суб'єктними. Що ми знаємо про це?
0: Там же ж багато дуже груп і в Слузі, і в Раді загалом. Коли тільки були вкинуті ці прізвища, пропозиції на посаду прем'єра, багато депутатів обурювалися, що вони Корецького не знають взагалі, що вони з ним ніколи не зустрічались, як вони взагалі можуть на наступному ж тижні фактично проголосувати за нього в Раді. Пан Корецький, треба віддати йому належне, почав проводити майже одразу зустрічі не тільки з представниками «Слуги народу», а й з представниками опозиційних фракцій. Він прийшов, як мінімум, на декілька таких засідань для того, щоб познайомитися. Він роздав свій особистий номер депутатам для того, щоб вони з ним спілкувалися. От. Фактично, до формування списку на посади в Кабмін депутатів не долучали, але є дуже красномовна деталь цього разу, що одразу двоє депутатів перейшли з депутатського корпусу працювати в Кабміні. Гадаю, це Віталій Безгін, який очолив вже розділене Міністерство громад та територій, знову повернулося до цієї концепції. А друге – це Денис Маслов. Нарешті у нас з'явився міністр юстиції, не пройшло майже реально року. От, і пан Маслов, який очолював в Раді правовий комітет, очолив Міністерство юстиції. Ну, тобто, все ж таки цього разу до думок депутатів віднеслися трохи більш уважно, але з того, що я чула, позбирала з фракції, не було, знаєш, якогось намагання, ну, з президентом, от крім, напевно, Федорова, чи ситуації з Сирським, якісь інші історії прояснити. Ну, тобто, мені сказали, що якоїсь такої можливості сильно ставити питання теж на фракції не було. Так, формально модерував дискусію Давид Арахамія, очільник фракції, але у депутатів не так, щоб сильно була можливість ставити питання. Хоча мені здається, що коли ти хочеш поставити питання, ти їх поставиш. Це означає, що, напевно, депутати насильно і намагалися. От, я знаю, що там в ряда депутатів було величезне бажання змінити міністра ветеранів, пані Калмикову. Також були претензії в комітету освіти до Оксана Лісового. До речі, його звільнили, да? Це теж там тема останніх тижнів. Тема останніх місяців – це звільнення Кулеби, його також звільнили. Пан Олексій от пішов взагалі, наскільки я знаю, йому точно нічого не будуть пропонувати, на відміну там від Свірденко. Я знаю, що Свірденко теж ці дні, до речі, активно шукали, щоб запропонувати.
1: За що так? Віце-прем'єр вона... був Олексій Кулеба, відбудовою займався, так раз нічого не пропонують. Що таке? Як це відбувається? Людей, ну, менше і менше все стає. Ну, як
0: хоче
1: так?
0: Хтось чи ні, але певним чином це позбавлення людей, які мали якийсь зв'язок з Єрмаком, все рівно так є. Єрмак, він так, не має такого впливу величезного, який мав, хоча спілкування з президентом він своє продовжує. І там якісь неформальні зустрічі, як мінімум, з тими посадовцями, на призначення яких він мав вплив, він теж ці зустрічі проводить. От. Але частково це також, знаєш, було побажання переформатувати конфігурацію влади. Як мені один депутат зазначив, що це, по суті, підготовка, це кабмін важкої зими. Тобто, загалом, якщо згадати, як президент озвучував це на фракції, що нас очікує важка зима, найважча, можливо, зима, потім це ретранслював. Тобто, це не були слова Арахамії, він ретранслював слова президента Зеленського, які він озвучив, що нас перше очікує, можливо, найважча зима за всі роки повномасштабного вторгнення. Друге, це те, що нам треба сконцентруватися на проблемах з мобілізацією, на проблемах з армією і з тим, що взагалі Росія, можливо, оголосить після виборів Держдуму мобілізацію. От, і третє, це, звісно, знайти замінника пані Юлії Свіриденко, яку він сам їй в неділю запропонував піти з посади.
1: Слухай, ну тут багато всього цікавого. Звичайно, от серед цих перестановок, звичайно, ми побачили те, що відбулося з МВС. Очільник Нацполу Іван Вигівський тепер у нас міністр внутрішніх справ. У нас є виконуючий обов'язки, господи, очільника Національної поліції Максим Цукурідзе.
0: Цуцкірідзе,
1: я вибачаюся. Максим Цуцкірідзе, так. І от щодо Максима Цуцкірідзе, ну, одразу написав, слухайте, це ж людина Олега Татарова. Багато хто журналістів пригадав свої пости, що от там, що тільки Максима Цуцкірідзе нам не вистачало для того, щоб повністю отримати систему часів Януковича.
0: Ні, насправді Олег Татаров дійсно активно приймав участь теж.
1: От я хочу запитати, а яка роль Олега Татарова в цій історії?
0: Можливо, не в усіх кадрових змінах, звісно, але силова і правоохоронна вертикаль – це абсолютно його історія. І точно знаю, що він не хотів, щоб пан Клименко продовжував бути міністром внутрішніх справ, бо у них, ну, скажімо, це теж, скільки я знаю, міністр Клименко намагався теж десь суб'єктивізуватися, знаєш, десь виходити з-під цього впливу. Пан Татаров бачив і бачить для себе, що він має безпосередній вплив все ж таки на міністерство. І так само і на Нацпол. Так, це з одного боку його вертикаль, з іншого боку це для того, щоб теж мати, знаєш, оці карти, можливість впливати. І пан Цуцкірідзе, це є абсолютно дійсно людиною Татарова, тому можна сказати, що Олегу Юрійовичу вдалося реалізувати, ну, як мінімум, дві історії в цих всіх кадрових змінах. Перше, це, по суті, знаєш так, технічно загубити Ігоря Клименко, по суті, так, що він відмовився, бо не сильно хотів іти в міністри оборони, і так технічно загубився. От, а друге – це пролобіювати на посаду свою людину Максима Цуцкірідзе. От. Тому можна теж, знаєш, скажімо так, привітати Олега Юрійовича з тим, що він теж не втратив можливості підтвердити свій вплив.
1: Слухай, тоді, знаєш, от якщо от навіть трошечки підсумовувати нашу розмову, то виглядає так, що переможці у всій цій грі багато. З кадрами, ну їх декілька, так. Ми можемо говорити про Сирського, ми можемо говорити про Татарова, ми можемо говорити про Храмів, і можемо навіть говорити про Гетьманцева, який воював.
0: А чому ти не говориш про президента?
1: Ну, президент, він нібито над схваткою. Він нібито, знаєш...
0: Ні-ні-ні, мені не дуже подобається, коли я ж теж багато читаю, слухаю те, що говорять експерти і колеги, що вони шукають архітекторів цих змін. Все рівно, я повторюся те, що я сказала на початку, архітектор цих змін основний – це президент. Це він вирішив, що йому там далі не хочеться працювати з прем'єркою Свіриденко, так? Це він вирішив, врешті прийняв це рішення, що пан Корецький буде прем'єром. Причому, насправді, він прийняв це рішення набагато раніше, ніж це було озвучено депутатам, так? Бо він його, як мінімум, взяв з собою на зустріч до Трампа на саміт НАТО. От. Тому він, скоріше, лише той самий поклад, з того, що я знаю, останні місяці він ходив звітувати особисто президенту Зеленському. Він не ходив звітувати Татарову, хоча нібито силова вертикаль. Це під Олегом Татаровим. Ні, пан Поклад приходив особисто, відзвітовував щодо всього. Я впевнена, що справді навіть не всі, напевно, люди в команді, вже такі вузькі у президента, знають, про що саме там пан Поклад звітує. Тому я би сказала, що все ж таки основний вигодонабувач – це президент.
1: В чому його вигода? Чи ситуація він стала більш стабільною?
0: Ні, ну дивись, він, знову ж таки повторюся, він своїх людей, яких він давно хотів просунути на ці посади того ж самого Поклада, він це зробив. Тобто я не розумію, як взагалі можна уявити собі систему, в якій є багато людей, які отримали вигоди навколо президента, але не сам президент. Та ж сама історія з Михайлом Федоровим. Чи міг би хтось натиснути на президента так сильно, щоб він прибрав Михайла Федорова, якщо б він цього не хотів? Ну, звісно, що ні. Звісно, що це було бажання президента. Так, воно накопичувалось. Так, звісно, що різні люди приходили, капали на Мішу, що там те він не робить, а те робить, а те, там, не знаю, там щось розповідає, можливо, там непотрібним чи, не знаю, недружнім до президента людям. Але це все рівно рішення прийняв він. Ну, от і все. Тому я, ну, так, цих... людей, які отримали вигоди, їх декілька, і включно з президентом.
1: Ну, ми тут не будемо, мабуть, згадувати таку драматичну фігуру, як наш міністр.
0: Єрмак?
1: Єрмак. Ну, Єрмак – це драматична фігура, ми так і залишається, до речі,
0: драматичною фігурою,
1: таємницею. Що ж саме відбулося? Бо я тут нагадаю, Українська правда написала, що за їхню інформацію Андрій Єрмак, колишній керівник Офісу президента, чомусь відвідав пункт управління головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського в одній з прифронтових областей. Ми не знаємо, що там було. Можливо, Андрій Єрмак якісь погані новини чи хороші новини Сирському привіз.
0: Єрмак, ну слухай, Єрмак підтримував і Сирського на посаді, на противагу Валерію Залужному. Він підтримував і того ж самого пана Поклада теж. Тому чому б ні? Те, що його немає в публічній площині, це ж не означає, що він не проводить зустрічі з тими людьми, яких він точно протягував, так, чи яких він підтримував. І, до речі, то ж саме пані Свіриденко він теж підтримував як очільницю, як прем'єра. От. Тому чому б ні? Просто, напевно, він робить це вже обережніше, щоб ці зустрічі не стали предметом обговорення в ЗМІ, як це було, коли, наприклад, його зняли з Камишиним, коли він зустрічався з радником президента зі стратегічних питань, чи з паном Рустемом Уміровим, от, чи там з іншими ще чиновниками.
1: Добре, що ж, ситуація не завершена. Депутати взагалі підуть на канікули, що також цікаво. Розбиралися в цій ситуації, яка от розгорталася цього тижня. Звичайно, ми побачили зміну уряду, зміну прем'єр-міністра, навіть зміну секретаря РНБО. Нагадаю, колишній міністр внутрішніх справ, тепер секретар РНБО. Колишній секретар РНБО, ми не знаємо, можливо, поїде в США. Колишній виконуючий обов'язки СБУ, тепер у нас виконує обов'язки міністра оборони. Чим займається колишній міністр оборони, ми не знаємо. Дуже багато запитань, будемо слідкувати за цим. Юль, дякую тобі дуже за цю розмову. Нагадаю, Юлія Забеліна, політична оглядачка Радіо НВ, була з нами в прямому ефірі. Далі новини, після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Сатана як надія на справедливість, про зло у політиці Росії. Володимир Ярмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Одним з лейтмотивів російської історії є прагнення перемогти зло ще більшим злом. Якщо російська філософія ставила відірвані від російської реальності питання про виправдання добра, то російська політика ставила питання про виправдання зла. Булгаков, якого українці справедливо не люблять за українофобію, хоча я б радше говорив про антропофобію, вигадав сюжет, який дуже добре характеризує російську метафізику. Перемогти мілкого біса може тільки великий біс. Історія про Воланда – це історія про світ, у якому єдиною надією на справедливість є сатана. Добро тут настільки далеке та безсиле, настільки відсутнє. Історія про Воланда – це історія про світ, у якому єдиною надією на справедливість є сатана. Добро тут настільки далеке та безсиле, настільки відсутнє, що принесе хоч якусь видимість справедливості може тільки диявол. Перемогти дрібне зло може тільки більше зло. Так, замість етики і права приходить сліпе насильство. Надії російського більшовизму на червоний терор, а згодом щира надія на чистки Сталіна, пов'язані саме з цією хворою метафізикою. І насправді вона ж рухала й інші революційні періоди російської історії. Від Івана Грозного до Петра І, від Єкатерини до Леніна. Ключові російські літературні герої – Печорін, Раскольніков, Беси, більшовицькі герої Шолохова і, зрештою, Воланд – саме такі. Пов'язана ця метафізика з апокаліптикою, віра в те, що ти можеш іти шляхом більшого зла, пов'язана з вірою в те, що саме ця битва є останньою. Тобто після неї нічого не буде, відплати не буде, хто переміг, той і правий, хто вбив, той і є добро. Так, замість етики і права приходить сліпе насильство. Я завжди казав, що українцям найменше притаманне апокаліптичне мислення. Нас ніколи не зваблювали мрії про кінець і завершення. Нас зваблювали мрії про початок і продовження. Можливо, тому всі світоглядні революції, які пройшли нашою землею, від християнства до комунізму, не стерли того, що їм передувало. І тому ми себе сьогодні часто сприймаємо як продовжувачі чогось такого, що має дуже глибоке коріння. А тому найдалі від нашої метафізики має бути думка про те, що зло можна перемогти тільки більшим злом.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
5: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
6: Лише за перший квартал 2026 року українські страховики виплатили понад 13,2 мільйона євро за ДТП українських водіїв за кордоном. Це дані Моторного транспортного страхового бюро. За три місяці врегульовано 3723 страхові випадки, на 2,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Середня виплата за одне ДТП у Польщі – 2613 євро. Найвищий середній чек зафіксовано у Великій Британії – майже 7 тисяч євро на один випадок. І це лише відшкодування потерпілій стороні. Ремонт власного автомобіля у ці суми не входить. За даними Car Guarantee, середній чек за ремонт у Європі минулого року вперше перевищив позначку у 700 євро. За підсумками 2025 року Державна прикордонна служба оформила 8,2 мільйона транспортних засобів на кордоні. Обсяг ринку зеленої карти склав понад 5,4 мільярда гривень. У першому кварталі 2026-го українські водії оформили майже 295 тисяч сертифікатів зеленої карти на загальну суму 1,2 мільярда гривень. Зелена карта покриває відповідальність водія перед іншими учасниками руху. Без неї не випустять за кордон. Це важливий поліс для кожного, хто подорожує Європою і не тільки власним автотранспортом. І що важливо, його можна придбати тільки у повних членів Моторного транспортного страхового бюро, таких як АРКС. Але вона не компенсує пошкодження вашого авто. Якщо у ДТП за кордоном постраждала ваша машина, ремонт за європейськими розцінками оплачуєте ви. Каско закриває саме цей ризик. Наприклад, деякі програми Каско від ARX діють і в Україні, і за кордоном. Покриття включає ДТП, викрадення, пожежу, стихійні лиха. Збитки відшкодовуються без урахування зносу. Деталі замінюють на нові. Зелена карта плюс каско від ARX – повний периметр захисту. Обидва поліси оформлюються в ARX напряму, без посередників. ARX – твоя територія захисту, де б ти не був.
5: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія ARX. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до ARX. На правах реклами.
2: Для довідки.
4: Дія освіта – національна навчальна платформа для самоосвіти, розвитку цифрової грамотності та затребуваних навичок. Тут можна безоплатно навчатися, опанувати нову професію та ознайомитись із актуальними вакансіями. Сьогодні на порталі доступні понад 700 продуктів – від освітніх серіалів та байтів навичок до інтерактивних симуляторів реальних робочих ситуацій. Усі матеріали на платформі безкоштовні, контент доступний українською та англійською, а деякі серіали – і жестовою мовою. Навчатися можна онлайн у власному темпі із будь-якого гаджета або офлайн у 5000 хабів цифрової освіти по всій країні. Знання «Надія освіта» викладаються у форматі онлайн-серіалів – мікронавчання із обов'язковими стоп-уроками, подкастами, вебінарами, гайдами. А обличчями багатьох курсів стають експерти, відомі діячі та лідери думок. Освітні серіали орієнтовані на усі цільові аудиторії будь-якого віку. На додаток до теоретичної частини можна проходити симулятор. Він імітує реальні робочі ситуації і дає студенту можливість спробувати себе у ролі спеціаліста, на якого він вчиться. На платформі є два інструменти на основі штучного інтелекту. Шеї-менторка допомагає підсумувати навчальні матеріали, пояснює складні питання простою мовою та перетворює знання на структуровані практичні висновки. Шеї-провідник – інструмент, який формує індивідуальні навчальні маршрути на запит користувачів і допомагає послідовно рухатися від вибору навичок до їх практичного опанування. Після завершення навчання користувач отримує відповідний сертифікат. Це офіційне підтвердження здобутих навичок, яке автоматично генерується після успішного завершення освітнього серіалу або проходження фінального тесту. Документ містить унікальний QR-код для перевірки його автентичності та перелік тем, які опанував користувач. На сайті також можна пройти тест із профорієнтації, який допоможе користувачеві визначитися із роботою, яка йому сподобається. Відповівши на 94 запитання, користувач отримує орієнтир, за яким треба рухатись назустріч професії, що відповідає його здібностям і талантам.
2: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Продовжуємо говорити про те, що відбувається в Україні. Ми говоримо, звичайно, про зміни в уряді. Ми говоримо про ті протести, які були спричинені відставкою Михайла Федорова, вже колишнього міністра оборони. Поговоримо про це і не тільки з Вадимом Денисенком, керівник аналітичного центру «Ділова столиця». З нами на зв'язку. Пане Вадиме, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
7: Героям слава, вітаю вас.
1: Знаєте, от буквально вчора бачив вас на тому протесті, який проходив на площі Франка в Києві. Присвячений він був з одного боку, звичайно, такій розгубленості українців щодо відставки Михайла Федорова. З іншого боку, там були ще ширші питання, які піднімалися. Я спеціально для себе виписував ті лозунги, які звучали від протестувальників. Там звучало і ні совковій армії, ні совковій владі, але також сирський чорт, сирського геть, нам не все одно, ми це не пробачимо, більше не пробачимо і так далі. Я впевнений, що ви також, мабуть, з професійного інтересу були на цьому протесті. Що там побачили і почули ви, які висновки ви зробили?
7: Ну, в принципі, з моєї точки зору, Якщо говорити про те, що відбулося з політичної точки зору, тобто давайте почнемо з цього. Мені здається, що де-факто на сьогоднішній момент можемо сказати, що велика група виборців, це приблизно до 10%, отримала свого лідера. Що це за група виборців? Це група, яку я умовно називаю для себе «Самопоміч 3.0». Тобто це люди, які так чи інакше голосували за «Самопоміч», потім голосували за «Голос». Тобто це люди, які мають там своє певне уявлення про те, як має розвиватися держава, відносно інтелектуальні, відносно харизматичні, але в той же час і люди з завищеними, скажімо так, вимогами до навколишнього світу. І от, власне кажучи, ці люди отримали свого політичного лідера. Тому що для цих людей була величезна проблема, тому що протягом останніх, ну, напевно, років 7, так точно, після того, як Вакарчук пішов із «Голоса», вони не мали свого лідера. І на цей момент можемо сказати, що де-факто у нас викристалізовується партія «Самопоміч 3.0», яку має всі шанси очолити Федоров.
1: Тобто, ви думаєте, що все-таки цей момент, коли виходять нібито за Федорова, коли там, я не знаю, трансляцію з брифінга Федорова на Суспільному тільки в Ютубі дивляться десятки тисяч людей, що він може зберегтися протягом років, що це, ну, ця фігура не потьмяніє, як було, ну, з іншими реформаторами, яких поважали, чи, скажімо, міністрами, у яких була хороша репутація, можу тут згадати Кубракова, Кулебу, не знаю, чи там Головкома Залужного. Тобто ви думаєте, що з Федоровим це може зберегтися?
7: Дивіться, це насправді дуже хороше запитання, тому що я говорю тільки про сьогоднішній день. Далі все буде залежати від кількох факторів. Перший фактор дуже важливий – це те, що і як буде робити Федоров. І друге – це питання, як будуть відкриватися кримінальні провадження проти команди Федорова і яким буде піар супровід цих кримінальних проваджень. От від цього буде залежати відповідь на ваше запитання. Але те, що станом на зараз є заявка на лідерство саме в цій частині виборців України, ну це абсолютний факт.
1: Добре.
7: Але при цьому, якщо дозволите, вибачте.
1: Так, будь ласка, так.
7: При цьому є один дуже важливий нюанс, який полягає в тому, що ніяких виборів найближчим часом не буде. І тому, коли ви говорите про роки, чи не потьмініє за роки, ну я так далеко боюсь загадувати, але те, що протягом наступного року у нас шанси провести вибори наближаються до нуля, це теж абсолютний факт.
1: Добре, ми всі намагаємося зрозуміти, що спричинило ті зміни, які ми спостерігаємо. Так, ми побачили те, як в нас з'явився новий прем'єр-міністр, низка міністрів, звичайно, те, що відбувалося з Міністерством оборони. У нас новий міністр внутрішніх справ, у нас, судячи з усього, буде новий очільник СБУ, у нас навіть новий секретар РНБО. І от для того, щоб це зрозуміти, звичайно, ми не можемо залізти в голову президенту Володимиру Зеленському, але за логікою, мабуть, президент вирішив, що ситуація критична, чи ситуація може стати критичною, і її треба стабілізувати. Чи ви розумієте, чи у вас є, скажімо, версія, а що саме стабілізує президент, ну от впроваджуючи саме ті зміни, які ми побачили цього тижня?
7: Ви знаєте, в мене нема версії, в мене є гіпотез. У мене є гіпотеза, чому це все відбулося, і чому це все відбувається саме таким чином, як воно відбувається зараз. Насправді причиною всіх цих змін стало кілька, з моєї точки зору, мало пов'язаних між собою фактів. Але от вони зійшлися саме зараз, в цьому часі, в цьому просторі. Перший факт пов'язаний із тим, що давайте згадаємо, чому і як була призначена Юлія Свириденко. Юлія Свириденко була призначена прем'єр-міністром в момент найбільшої могутності Єрмака. І Єрмаку потрібна була людина на посаді прем'єра, яка буде виконувати доручення Офісу Президента. Тобто, по суті, йому не потрібен був сильний прем'єр-міністр, йому потрібен був слухняний виконавець, який буде виконувати ті чи інші речі, які будуть спускатися вниз із Офісу. Єрмака зараз немає або майже немає в Офісі Президента. Ну, в всякому разі, його вплив абсолютно мінімальний на сьогодні, значно менше, ніж він був раніше. І тому, насправді, функціонал прем'єра дещо змінився. Потрібен Зеленському був прем'єр, який може сам ставити задачі і може сам вирішувати ці задачі. Тобто не тільки виконувати те, що говориться з Офісу Президента. І, власне кажучи, протягом останніх місяців двох ми могли спостерігати, той, хто спостерігає за кулуарами, можна було побачити, наскільки більше стало Корецького в Офісі Президента. Тобто він став учасником величезної кількості нарад, зустрічей, і, судячи з усього, він став тією людиною, який Зеленський на сьогоднішній момент не просто довіряє, а він вірить, що ця людина може створити щось на грані чуда. Я зараз не жартую, коли говорю на грані чуда, тому що, ну от, на жаль, в принципі, у Володимира Зеленського є от така бажання побачити від людей, щоб вони можуть створювати якісь там чудесні речі. Це перший фактор. Другий фактор, насправді, пов'язаний, напевно, все ж таки із тим, що реально Зеленський дуже боїться, ну, в Офісі Президента дуже бояться за тим, як будуть розвиватися події в зимовий період. І на сьогоднішній день рівень довіри до Шмигаля дещо зменшився. Чому до Шмигаля? Тому що за зиму, ну, за енергетику взимку, перш за все, за інфраструктуру взимку, перш за все, відповідав перший віце-прем'єр Шмигаль. І тому було прийнято рішення про те, що його треба посилити. Ну, і знову ж таки, тут з'являється Корецький. Можна також додати сюди кейс Стефанишиної, ми не знаємо, правда це чи неправда, про те, що потрібно міняти посла, тому що є певні питання із правоохоронними органами, я маю на увазі з НАБУ, перш за все. І сюди ж, напевно, можна додати ще один факт, який не можна ні спростувати, ні підтвердити, але так склалося, що одночасно пішли з уряду всі ті люди, які або вважалися ворогами Єрмака, або ж, на думку Єрмака, ті люди, які його, по суті, зрадили, або, як можна культурніше сказати, перевзулися прямо в повітрі під час моменту, коли Єрмака знімали із Офісу Президента. Тому от весь цей набір факторів, да, і плюс, очевидно, все ж таки був фактор Федорова, який, в принципі, протягом останнього часу почав займати достатньо самостійну політичну позицію, а це не подобалося в Офісі Президента. І от коли прийнято було рішення про те, що давайте зробимо косметичний ремонт в Кабміні і поміняємо Свороденко на нового прем'єра, потім стало зрозуміло, що ця конфігурація буде дуже складною для проходження в парламенті, і тому потрібно було робити значно більші зміни. І от таким чином воно, як сніговий ком, почало котитися і докотилось до того, що Хмара перейшов із СБУ в Міноборони, або майже перейшов в Міноборони. Клименко абсолютно несподівано для себе, та й для всіх, я думаю, несподівано опинився в РНБО, а певні люди опинилися в кріслі тих чи інших міністерств.
1: Я от, звичайно, бачив ваші дописи в соцмережах. Ви, серед іншого, зазначили, що от у нового уряду не дуже хороший імідж. Я, можливо, перефразую те, що ви написали, і, можливо, ви зараз, ну, якби, мене поправите в тому, якщо я не правий. Так от, дійсно, якщо подивитися на цей уряд і залишити за дужками те, що відбувається в Міністерстві оборони, ну, нібито нічого драматичного, трагічного не сталося. Так, була одна прем'єрка, замінили на Сергія Корецького, який нібито більше знається на енергетиці. Насправді буде дуже-дуже складна зима. Ми пам'ятаємо, скільки нашої інфраструктури минулої зими зруйнували росіяни. Замінили ще міністрів. Знову ж, ну, прям геніально критичного нічого немає. Всі вони виглядають достатньо фаховими людьми. Давно треба було замінити Міністерство з питань ветеранів. Добре, там з'явився чомусь Віталій Кім, який очолював, займався Миколаївщину, Миколаївською областю. Але, можливо, це і хороший варіант. Давайте подивимося на нього. Але все-таки залишається цей фактор Міністерства оборони. Залишається цей фактор того, що українці вдруге за час повномасштабної російської агресії вийшли на протести через це звільнення. Тож, а як може далі розвиватися події? Як цей поганий імідж може вплинути на те, а як цей уряд працюватиме?
7: Ви знаєте, я писав не зовсім про поганий імідж, я говорив про поганий піар. Тобто в уряд цей входить в своє життя з відразу негативним піаром. Тобто він ще нічого не зробив, а він вже знаходиться в такій собі негативній аурі. А просто ну, той, хто займається політтехнологіями, той знає, що головний закон піара звучить так, що, в принципі, все те, що знаходиться в білому полі, навіть негативні речі перетворює на сірі, а той, хто знаходиться в негативному полі, навіть білі речі перетворює на чорні. Ну, тобто, на жаль, так склало, так працює людська психіка. І тому, насправді, уряду треба зараз вже думати про те, як йому відбудовувати свій піар. Але, знову ж таки, будь-хто, хто займається піаром, розуміє, що піар неможливо будувати на мильних бульбашках. Тобто його неможливо роздувати, якщо в тебе немає реалій, які можна показувати. І отут ми маємо, знову ж таки, велику проблему. Ну от вчора я слухав спеціально виступ Корецького, коли він ставав прем'єр-міністром, виступ у Верховній Раді. Ну, насправді це за все хороше проти всього поганого. Він не сказав нічого поганого, але там немає жодної конкретики. Я дуже боюся, що наступні місяці-два буде писатися програма уряду, ця програма уряду буде потім проголосована в Верховній Раді, уряд отримує імунітет на один рік, ну, згідно з нашим законодавством, але я дуже боюсь, що там не буде конкретика. А я б дуже хотів би зараз, щоб ми побачили от конкретні речі, які буде робити цей уряд. Це перший дуже важливий момент. Тобто немає конкретики, немає реальних KPI, за які можна спитати у тих чи інших міністрів. Другий важливий момент, і насправді це одна з причин, чи з моєї точки зору, чому люди вийшли вчора на свої протести. Це немає політичної рамки, в якій цей уряд буде працювати. Ну, цей уряд повинен мати рамку, яка задається, перш за все, президентом і Верховною Радою, між іншим, ну, в даному випадку, тими, хто голосував за цей уряд. І ця політична рамка мала б звучати, що наша ціль там, протягом одного року там, зробити те-то і те-то в політичному плані. Тут вже не конкретно там, змінити там, умовно там, профтехнічну освіту або ще що-небудь, а політична рамка. І оцієї політичної рамки немає, і її я не бачу взагалі в перспективі. А коли уряд не має політичної рамки, він працює від забору і до обіду. І це не вина цього уряду, тому що тут його поставили саме в таку ситуацію. І це, з моєї точки зору, є друга проблема, яка буде стояти біля цим урядом. І нарешті є глобальна проблема, яка полягає в тому, що у мене складається враження, я дуже хочу помилятися, що цей уряд про соціалку і про проходження зими. Але в цьому уряді взагалі забули про економіку. Тобто на сьогоднішній день у нас немає людей, які відповідальні за те, щоб економіка розвивалась і щоб виробництво розвивалося. Ну, тому що ми всі розуміємо, що без виробництва неможливо існувати далі цій державі. Безумовно, ВПК пріоритет. Безумовно, тут навіть нема сумнівів. Але ВПК саме по собі теж не може існувати. Воно не може існувати в вакуумі. Воно повинно працювати, воно буде нормально працювати, якщо поруч буде металургія, поруч будуть якісь пластмаси, поруч буде нафтохімія, поруч будуть великі, маленькі, середні підприємства. А от, на жаль, про підприємство, про виробництво взагалі немає мови в цьому уряді. І це мене, чесно кажучи, тривожить дуже сильно. Тому от є ці от три фактори, на яких ну, я б точно звернув би увагу.
1: Я думаю, що це важливо. Я трошечки хочу все-таки повернутися от до того конфлікту, який був винесений все-таки в паблік, як то кажуть, в публічний простір. Тобто конфлікт, який називають... можливо, як це, поколінчеським. Ну, тобто, в сенсі, є покоління молодше, яке вважає, що цифрою, різними інноваціями можна вирішити складні проблеми. І є покоління, якщо ми говоримо про військових, генералів, які кажуть, ні, війна, яка ведеться зараз, звичайно, інша, але нам потрібні наші старі добрі методи, нам потрібна мобілізація, нам потрібні, я не знаю, снаряди і так далі. Михайло Федоров на своєму брифінгу, який він проводив, буквально вчора це було, воно так, знаєте, вже виглядає, що це 300 років тому. Ну, тобто, в четвер, 16 липня, він відверто озвучив, що Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ, поставив ультиматум, що він не буде працювати з Федоровим. Нібито Сирський саботував ті рішення, які пропонувало Міністерство оборони. Ми розмовляли з представниками Генштабу, їхня точка зору, я зараз дуже коротко озвучу, в тому, що, по-перше, Федоров лізе не в свою справу, він не воював, значить, не може нічого пропонувати Сирським. Коломирському. Друге, що він робить ставку не на те, всі гроші витрачає, наприклад, на дрони. Ну і взагалі він не має морального права вказувати щось військовим, бо, ну, знаєте, нічого не знає про війну. Тож, наразі ми маємо, так виглядає, серед переможців саме генералів, саме військових. Ну і головним переможцем виглядає Олександр Сирський, бо він на посаді залишився, а Федорова зняли. Про що це вам говорить? Чи це глибокий конфлікт, чи цей конфлікт може, на вашу думку, повпливати на те, а в якому стані буде Україна? Ну, найближчими місяцями ми все-таки говоримо про фронт.
7: Ну, дивіться, перш за все, я не зовсім погоджуюсь, або, скажімо так, я не погоджуюсь із такою постановкою питання. Тобто, що переміг Сирський, Федоров програв, або молодше покоління, яке просунуте і за цифру програло, а старе покоління, яке за людей і снаряди виграло. Ну, це занадто чорно-біла історія, яка не точно не вписується в ту картину світу, яку я бачу, в всякому разі, пов'язану з війною. Я почну із того, що, можливо, багатьом буде неприємно чути. Але хто б там що не говорив, але на сьогоднішній день нема у нас армії роботів, яка буде воювати замість людей. І говорити про те, що завтра у нас ця армія роботів з'явиться, це неправда. Вона у нас з'явиться, але з'явиться післязавтра або, може, через два дні. Тому на сьогоднішній день, на жаль, треба знаходити баланс між старим і, ну, старим це неправильно, тому що між модифікованим тим, що було раніше, і абсолютно новітнім те, що є зараз. Тому на сьогоднішній день, на жаль, обійтися без штурмових батальйонів, обійтися без тих, хто тримає лінію фронту, обійтися без всього того, що складало і складає на сьогоднішній день армію в будь-якій частині світу. Від Китаю, де найбільш роботизована частина є Збройних сил, до нашої війни, в принципі, просто неможливо. Це просто дуже важливо, тому що велика частина суспільства чомусь почала вірити, що можна обійтися без людей, можна воювати тільки дронами, тобто на лінії фронту. Тобто, на жаль, такого немає. І, на жаль, поки що військова наука і військова технологія не зайшла настільки далеко, щоб можна було замінити людину повністю. Це один із таких дуже важливих моментів, і він, насправді, є однією із, ну, знову ж таки, причин, чому люди виходили вчора. Тому що багато хто з них живе в певних ілюзіях з приводу того, що людину можна 100% замінити технікою на сьогоднішній день. Це перший важливий момент. Другий момент. Я просто хотів би всіх заспокоїти, що нікуди програми дронів не подінуться. Тобто Федоров, очевидно, відігравав величезну роль в цій історії. Але нікуди програми дронів не подінуться. Всі ті X-компанії в Україні, які займаються виробництвом дронів, вони будуть залишатися. І вони будуть точно так же конкурувати між собою і давати Збройним силам відповідні технічні рішення для того, щоб це вирішувалося. Тому, ще раз повторюся, на цей момент говорити про те, що відбулася там колосальна трагедія, і розглядати її в чорно-білих тонах, ну, це неправильна постановка точки, неправильна постановка питання.
1: Ну, пане Вадиме, знаєте, цікаво, бо от тут наші думки збігаються. Буквально вчора ми от в ефірі розмовляли з Микитою Потураєвим, народним депутатом від «Слуги народу». Я нагадаю, що вчора він написав заяву на Руслана Стефанчука, спікера парламенту. Хоче він, значить, скласти мандат. Ми долучили до його до ефіру. От я кажу, я ж також був на тому протесті і подумав, що, можливо, дійсно частина людей, от як ви тільки що сказали, від Михайла Федорова отримали цю надію, яка, мабуть, ілюзорна, про те, що, ну, от саме Федоров забезпечить те, що не буде мобілізація, а можна буде просто технологіями замінити те, що зараз роблять люди. Ну і якщо поговорити з військовими із старої школи, нової школи, різних школ з різних країн, то, ну, вони з цим не погоджуються. Вони кажуть, ну, все одно, навіть якщо у нас буде, не знаю, 5 мільйонів дронів, нам потрібно там стільки-то людей, можливо, в 3 чи в 5 разів менше, але якими цими дронами управляють. Але все-таки, зараз одне з головних запитань, тут ми знову повертаємося, можливо, в оцю сферу піару, яку ви вже згадували, це те, як зняти напругу. І серед тих версій, які очевидно озвучуються, це заміна головкома, так, щоб головнокомандувач Олександр Сирський був замінений кимось іншим. Про цю заміну говорять давно. Федоров, мені здається, ультимативно ставив це питання, так, навіть пропонував різні кандидатури, на кого Сирського замінити. Також не сюрприз, що самому головкому Сирському це не подобалось. Так от, як ви гадаєте, це так дивно, це такий, знаєте, прогноз, який нічим не можна пояснити, але все-таки, чи ми побачимо те, що у нас буде новий головнокомандувач Збройних сил України?
7: Побачимо через кілька місяців, з моєї точки зору. Тобто зараз цього не буде, але через кілька місяців, очевидно, все ж таки Володимир Зеленський піде на заміну Сирського, і хто не буде замість, я не можу відповісти на це питання, в принципі, навіть. Але те, що він на це піде, я думаю, що це майже доконаний факт на сьогоднішній день. Він не може погодитись на це зараз з політичної точки зору, але з будь-якої іншої точки зору в Сирському він, з моєї точки зору, Зеленський, з моєї точки зору, зніме Сирського через кілька місяців. І одна з причин – це, справді, певна демонізація Сирського, яка зараз відбувається, ну, яка відбувалась, яка зараз активніше відбувається, і, очевидно, цей процес буде продовжуватися.
1: Чому президент Зеленський не може погодитися зараз на це з політичної точки зору?
7: Ну, це означає, що, в принципі, він повністю пішов на поводу у Федорова. Тобто, в даному випадку, не на поводу у людей, які виходили на мітинги, ні в якому разі, а на поводу у Федорова. І з політичної точки зору, я дуже сумніваюся, що це реалістично. Плюс до всього іншого, ну, треба зараз буде думати над спайкою міністра головнокомандувача. Тому що, знову ж таки, це багатьом не подобається, але конфлікт головнокомандувача і міністра в воюючій країні – це завжди проблема. Це завжди проблема.
1: Пане Вадиме, дуже дякую вам за вашу аналітику. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Я нагадаю, Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», був з нами на зв'язку. Ми обговорювали ті події, які ми спостерігаємо на цьому тижні. Нагадаю, що в минулу неділю президент Зеленський оголосив про те, що Юлія Свириденко, прем'єр-міністрка України, піде у відставку. Це означало, що в нас буде інший прем'єр-міністр. Це означало, що весь уряд піде у відставку. Як результат, ми побачили достатньо багато змін. Найрізкішою з них, як вважає частина українського суспільства, було те, що звільнили міністра оборони Михайла Федорова. Наразі тимчасово виконуючим обов'язків буде, судячи з усього, Євгеній Хмара. Так, він був ТВО керівника Служби безпеки України. Про Євгенія Хмару, про те, чого чекати від нього, ми поговоримо з нашим наступним спікером буквально після новин. Зараз випуск новин, після них повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Нагадаю, що 16 липня президент Зеленський доручив виконуючому обов'язки голови СБУ Євгенію Хмарі виконувати обов'язки міністра оборони України. Далі Зеленський зустрівся з Хмарою, значить, про що він повідомив, щойно обговорили з Євгенієм Хмарою виконання наших далекобійних операцій проти Росії, забезпечення безпекових підрозділів та сил оборони України необхідними засобами. Важливо, що є стратегічні бачення, як Україні активно діяти і надалі для захисту нашої незалежності і примусу Росії до дипломатії. Євгеній Хмара здобув великий, багато в чому безпрецедентний досвід у проведенні технологічних ударних операцій. Саме на цьому має зосереджуватися наша оборона у цій війні. Не до кінця зрозуміло, чому міністр оборони має зосереджуватися на проведенні технологічних ударних операцій, але давайте поговоримо про це, чого нам чекати від нового міністра оборони чи поки що тимчасово виконуючого обов'язки очільника міністерства. Поговоримо про це з Романом Костенком, народний депутат від фракції «Голос», секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. З нами на зв'язку. Пане Романе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
8: Доброго дня! Героям слава!
1: Ну, ви знаєте Євгенія Хмару особисто, ви, знаю, з ним працювали. Давайте почнемо з головного. Чого нам чекати від Євгенія Хмари? Наразі він тимчасово виконуючи обов'язки міністра оборони, але здається, що, скоріш за все, він буде саме міністром. Тож, чого чекаєте від Євгенія Хмари ви?
8: Давайте почнемо з того, що якраз ми пам'ятаємо, що президент його призначив тимчасово виконуючим обов'язки Служби безпеки України, якраз той період, щоб зняти Василя Малюка. І я вважаю, що тоді було використано бойового генерала, тому що, зрозуміло, ми пам'ятаємо, які були настрої в парламенті, ніхто не хотів знімати Василя Малюка, але поставили в противагу Євгенія Хмару, ще раз кажу, досвідченого бойового генерала, командира Альфи на той момент, і парламент проголосував, тоді зняли Малюка. Зараз це виглядає так само, що він, скільки він, півроку виконував обов'язки голови Служби безпеки України, я вважаю, ефективно він це показав, і він зараз призначений на ТВО, знову ж таки, тимчасово виконуючий обов'язки міністра оборони. І знаєте, тут чого очікувати? Тут, мабуть, треба в нього в першу чергу запитати, тому що, за моєю інформацією, якраз до вчора і, мабуть, до вечора вчора він сам, мабуть, і не уявляв собі те, що він стане керівником Міністерства оборони. Тому тут зараз складно щось сказати. Те, що він є

0: міністром зробити їх аудит і вже вирішити для себе, тому що так, президент говорить, це дальнобійні операції, президент говорить про різні інші речі, про забезпечення Збройних сил, це все важливо, але основна функція Міністерства оборони, одна з основних, це формування взагалі політики воєнної в державі. І оцим потрібно в першу чергу займатися. І я думаю, потрібно зрозуміти, як взагалі функціонує Міністерство оборони, як воно взаємодіє з Генеральним штабом, як воно взаємодіє з Державною службою транспорту, з ГУРом. Роботи багато. І потрібно, це ж проблема та, яку я говорив ще, коли знімали Дениса Шмигаля, що він побув півроку, тільки розібрався, і там я не проти Федорова виступав, я проти того, щоб систему знову ламали. Зараз відбулось практично те саме. Пройшло півроку, команда зайшла, вона багато чого пообіцяла зробити, і практично в неї не вистачило часу всі свої обіцянки виконати. Зараз у нас новий тимчасово виконуючий обов'язки міністра оборони, і знову нові виклики, і знову йому розбиратися спочатку, шукати людей, з якими він буде працювати саме вже в цій системі. Тому викликів дуже багато. Ще раз кажу, Хмара професійний генерал, офіцер, я думаю, що в нього все вийде, але знову ж таки, однозначно доведеться проходити шлях спочатку.
1: Ну, ми також пам'ятаємо, що от за законом не може військова людина обіймати посаду керівника Міністерства оборони. І ми от чуємо так зі своїх джерел, що пан Хмара не готовий відмовлятися від військової посади. То як же це може працювати?
0: Це дуже хороше питання. І ви тут праві, що в нас за законом не може бути міністр оборони військовою людиною. Більш того, у нас і заступники не можуть бути військовими людьми. Але, починаючи з 22-го року, у нас заступники є військовими. Ми пам'ятаємо, у нас були генерали, зараз були лейтенанти у Федорова, заступники міністра оборони. Тому там вони провели це якось указами президента на рахунок заступника. Це пряме порушення українського законодавства, закону про національну безпеку України. А тут рішення тільки два. Це або щоб Хмара, як у нас кажуть, розпогонився, це звільнився, і для цього має бути підстава. Головне, щоб тут не змусили його шукати якісь фіктивні підстави, там по інвалідності, ще по чомусь, бо це ж таке питання. Інше – це вносити зміни в закон про нацбезпеку. І тоді це вже питання, ми будемо відкочуватись назад, в плані того, що ми будували цей цивільний контроль, тому що посада міністра і заступника, вони під собою несуть те, що посада міністра оборони цивільна, це саме для здійснення цивільно-демократичного контролю, а не мілітаризувати повністю систему, де приймаються політичні рішення, тому що міністерство це, де приймаються політичні рішення, і там, як правило, політичні особи його очолюють. А тут, якщо будуть вносити зміни в закон, то, звичайно, я буду виступати проти цього, але ж ми знаємо, як у нас часто приймаються закони, то це буде такий крок назад.
1: Ну, ми тут ще пам'ятаємо, що в тому числі такі закони щодо цивільних людей в Міністерстві оборони приймалися, тому що в нас в Конституції написано, що Україна прагне до НАТО, а в НАТО якраз саме за таким принципом Міністерство оборони працює. Але я ще одне запитання поставлю. Звичайно, його треба ставити Євгенію Хмарі, я не впевнений, що він зараз готовий спілкуватися з медіа, але ми побачили, що, ну, здається, кандидат все-таки був інший. Все-таки президент Зеленський мав намір замінити Федорова на Ігоря Клименка, так, міністра внутрішніх справ. От сьогодні, буквально пару годин тому, з'явилася так новина про те, що його, скоріш за все, призначать секретарем Ради національної безпеки та оборони, знявши з міністерства. Ігор Клименко відмовився. Про Євгенія Хмару, ну, ви самі сказали, ми також маємо ту саму інформацію від наших джерел, що генерал Хмара і гадки не мав, що він раптом зараз візьме очолює Міністерство оборони. Як ви думаєте, чому він погодився?
0: Ну, ще раз кажу, це потрібно в нього запитувати, чому він саме погодився. І я думаю, що він генерал, солдат, і якщо Верховний Головнокомандувач просить його очолити якийсь напрямок, то, ну, він може сказати свої застереження, але він Але, можливо, потрібно, він вважає, що виконати наказ. Я ж не був на розмові, це мої припущення.

0: І я не мав саме з цієї теми з ним розмови там після його призначення. Тому ви праві, я думаю, зараз у нього вистачає питань, починаючи розібратися, як функціонує Міністерство оборони, які основні завдання, що потрібно робити, як розбиратись всередині, що залишилось після попереднього міністра оборони, щоб те, що хороші ті напрацювання, взяти їх на прапор і допрацьовувати, да, щось можливо переробити вже, як він буде це бачити. Тому ці питання краще ставити йому, чому він погодився виконувати обов'язки міністра оборони.
1: Тут ще питання. Звичайно, безпосередньо Михайло Федоров на своєму брифінгу, який він вчора, тобто 16 липня, проводив, так він особисто назвав все-таки причиною конфлікт з головкомом Олександром Сирським. Що ви знаєте про цей конфлікт? Чи ви розумієте, що могло стати точкою неповернення, так, коли, ну, в тому числі і президент прийняв рішення? Знаєте що? Цього міністра ми звільняємо, незважаючи на те, що він працював 6 місяців, і маємо призначити нового, який має побудувати, мабуть, конструктивні відносини з генштабом, з головкомом Сирським.
0: Дивіться, різні є гіпотези, десь якісь там чутки доходили. Я точно не хочу їх розповсюджувати. Є факт, що був конфлікт між військовими і Міністерством оборони, саме керівництвом Міністерства оборони, це цивільною складовою, безпосередньо міністром. Ну, він же був не так, що він сформований навколо одного питання. Я думаю, питань було багато, починаючи від закупівель і закінчуючи тим, що там, наприклад, міністр хотів, за моєю інформацією, більше там долучатись до якихось прийняття рішень у ну, приведенні військових дій, а там Генштаб хотів, мабуть, інших якихось речей, які входили в повноваження міністра оборони. І це у нас цей конфлікт, на жаль, він закладений в законодавстві, яке потрібно змінювати. Я вже про це неодноразово говорив, і це, можливо, буде шанс зробити зараз, але знову ж таки потрібна політична воля і в першу чергу президента, тому що в нас зараз і Міністерство оборони, і Генштаб — це такі дві окремі організації, яких об'єднує тільки там декілька, мабуть, строчок в законі, де написано, що Міністерство оборони там координує, ну, я вже дослівно не пам'ятаю, але там немає прямого підпорядкування. Да? Є Міністерство оборони, і в цій координації в нього знаходиться і головне управління розвідки, яке по факту призначає президент, також і він керує розвідкою. Є ДССТ, Державна служба транспорту, ну там простіші відносини. І є Збройні сили України, які по факту також є Верховний головнокомандувач, вони прямо спілкуються один з одним. І уже там протягом багатьох, мабуть, навіть правильно сказати, десятиліть, там вибудовувала система кожного року таким чином, що Міністерство оборони має там певні свої повноваження згідно закону, і часто Генеральний штаб дублював ці повноваження, і по факту в них є повноваження або підрозділи, які дублюють підрозділи в Міністерстві оборони. По факту це два таких автономних, які можуть існувати один без одного. Ну, звичайно, Міністерство оборони без прямої військової складової, яке виконує завдання на полі бою, не може. Генеральний штаб там, якщо проаналізувати, то є все це. Тому я вважаю, що на майбутнє нам потрібно вивчати це питання і розглянути, як ми можемо виправити це. Там у мене є свої думки з цього приводу. Я вважаю, що, наприклад, правильно було б підпорядкувати, коли Генеральний штаб підпорядковується Міністерству оборони, і президент спілкується вже з начальником Генерального штабу або з головкомом, уже як підлеглим Міністерства оборони, бо воно зараз наче так і є, але по факту так немає. Наприклад, я би бачив головкома і начальника Генерального штабу першим заступником міністра оборони України. І в них можуть бути далі там підпорядкування, хто головне управління розвідки, як курування. І інші питання, можна довго про них говорити, але бачення є. З моєї точки зору, воно логічне і воно правильно вибудовує систему управління. Але, звичайно, Навряд чи це там сподобається Генеральному штабу. І для цього потрібна сильна вольова людина з великим авторитетом, яка б могла донести це президенту, розказати і сказати, що ця система буде правильно функціонувати, коли не буде питань, хто чим керує. Тому що армія – це вертикаль, яка має чітко прослідковуватись у всіх діях. Так працює система. І я готовий це розповісти президенту. Я знаю, що багато генералів і офіцерів, які готові це зробити. Але це потрібно саджати Генеральний штаб, і це потрібно саджати Міністерство оборони, пояснювати цю систему, щоб вони йшли разом, думали над цим. А ми, як політики, ми це законом можемо провести.
1: Пане Романе, давайте трошки повернемося все-таки до ситуації в Міноборони. Я думаю, ви точно спостерігали те, що велика частина людей, яких ми вважаємо лідерами думок, чи яких ми вважаємо професійними військовими, так оцінили ситуацію, коли Михайла Федорова звільнили, а замість нього, ну поки що тимчасово виконуючим обов'язки призначили Євгенія Хмари, як помилку. Ну дійсно, ми могли бачити цього багато. Більше того, це спричинило протести в Україні. Це таке вдруге з початку широкомасштабної російської агресії. Ми побачили, як Павло Єлізаров, який був заступником командуючого повітряними сил ЗСУ, подав у відставку, звичайно ж, радники Федорова, але це логічно, і Сергій Флеш, Сергій Стерненко також сказали, що вони ну, більше не будуть співпрацювати з Міноборони. Чому багато людей, яких ми поважаємо, починаючи від військових, які безпосередньо знають, що на фронті безпосередньо беруть у бойових діях, і закінчуючи людьми, які знаються на сучасних технологічних процесах, вважають, що те, що відбувається, це помилка. Як ви це зрозуміли?
0: Я хочу сказати, що якраз сьогодні в нас був комітет, буквально тільки закінчився, і де ми заслуховували правоохоронні органи стосовно компаній, в яких були проведені обшуки, в тому числі без рішень суду. Це і по Вирію ми проводили, по українській бронетехніці, по іншим компаніям, не буду їх називати, де правоохоронці приходили, проводили обшуки, і ми намагалися зрозуміти, і деякі речі дуже добре зрозуміли. На жаль, було закрите засідання, але я думаю, комітет буде приймати рішення і будемо інформувати, в тому числі правоохоронні органи, що це відбувається. Були і ДБР у нас, і СБУ були на заслуховані, тому деякі речі, скажімо так, дуже підозріло виглядають. Це проведення обшуків і слідчих дій на території оборонних підприємств. Ну і до чого я це казав, і був у нас також і Павло Єлізаров, я думаю, всі його знають, і також доповідав, ми спеціально його викликали саме по оцінці нашої системи протиповітряної оборони. Він, мабуть, півтори години нам доповідав своє бачення і, скажімо так, розповідав, що в нас відбувається взагалі системою ППО. Тому ми там обізнані з ситуацією, наскільки це можливо, з того, що він доповів. Що стосується людей, які виступили на захист міністра оборони, сказали, що це помилка, ну я можу прокоментувати тим, що я сказав до цього на початку нашої програми, що я теж вважаю, що міністр ще не виконав тих зобов'язань, які він взяв на себе. І я думаю, що треба було дати йому ще час, щоб він довів до кінця те, що він почав. І я це казав і про Шмигаля, що його рано зняли, тому що все спочатку. Так само я кажу про Федорова, що йому треба було ще дати час, щоб він зміг показати результат.
1: Пане Романе, я вам дуже вдячний за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. Дякую, що одразу після засідання знайшли час для нас. Нагадаю, Роман Манктенко, народний депутат від фракції «Голос», секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, був з нами в прямому ефірі. Далі випуск новин. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: для довідки.
1: Для українців віком від 40 років діє масштабна державна програма «Скрінинг здоров'я 40+». Її головна мета – допомогти вчасно виявити та попередити найпоширеніші хронічні хвороби – серцево-судинні патології, цукровий діабет чи розлади ментального здоров'я. Держава виділяє 2000 гривень на одну людину для проходження чекапу. Скористатися цим правом можна один раз на рік. Подати запит на медичне обстеження можна у будь-який день одразу після досягнення 40-річчя. Найпростіше зробити це у застосунку «Дія» у розділі сервісів на вкладці «Скринінг здоров'я». Гроші на чекап надійдуть протягом тижня на вашу «Дія-картку». Якщо не користуєтеся «Дією» та не маєте «Дія-картки», пройти реєстрацію можна офлайн. Спочатку відкрити картку у банку, а потім звернутися із паспортом до найближчого ЦНАПу. У вас є рівно 2 місяці із моменту зарахування грошей, щоб пройти обстеження. Якщо не вкластися у цей термін, кошти автоматично повернуться до держбюджету. Огляд можна пройти як у державних клініках, так і в акредитованих приватних медичних центрах чи лабораторіях. Варто пам'ятати, що кошти на обстеження за програмою «Скринінг здоров'я 40+» є суворо цільовими. Їх не можна зняти готівкою, переказати чи витратити в аптеці на звичайні ліки. Крім того, державна програма покриває виключно затверджений базовий пакет аналізів та оглядів. Якщо під час візиту до лікаря ви захочете зробити додаткові процедури, які не входять до програми, за них доведеться доплатити окремо.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Кожне рішення створює нову проблему. Як Росія намагається подолати дефіцит пального? Максим Гардус – менеджер із комунікації «Разом Вістенд». Паливна криза в Росії вже давно вийшла за межі черг на АЗС. Масштаб дефіциту. У червні російське НПЗ переробляли близько 560 тисяч тонн нафти на добу. Це найнижчий показник для цього періоду за останні роки. Випуск бензину наприкінці місяця становив приблизно 90 тисяч тонн на добу, на 25% менше, ніж роком раніше. Тоді як літнє добове споживання перевищує 110 тисяч тонн, отже базовий розрив сягає щонайменше 20 тисяч тонн щодня, або приблизно 600 тисяч тонн на місяць. Логістичний колапс. У червні завантаження нафти і нафтопродуктів на мережі РЖД скоротилося приблизно на 17% рік до року, до 13,5 мільйонів тонн. Біржові продажі АІ-92 і дизеля на Петербурзькій міжнародній товарно-сировій біржі впали більш ніж удвічі, а АІ-95 – приблизно на третину. А затримки від вантажень у 1-2 місяці стали нормою. На незалежних АЗС ціни вже доходять до 120-140 рублів за літр. Нові удари продовжують змінювати цей баланс. НПЗ «Лукойл Нижегород-Нефтьоргсинтез» у Кстові – четвертий за потужністю в Росії і другий за випуском бензину. На нього припадало приблизно 11% російського виробництва бензину, значна частина якого спрямовувалася до московського регіону. Пошкодження установки первинної переробки означає не просто втрату сирої перегонки. Без її фракцій недоотримують сировину установки каталітичного крекінгу, реформінгу та гідроочищення. Географія дефіциту теж показова. Обидві столиці, Москва і Санкт-Петербург, отримують пріоритетний ресурс великих вертикально інтегрованих нафтових компаній, тоді як у Краснодарському краї, Іркутській області, Забайкаллі, Поволжі та на окупованих територіях зачиняються АЗС, запроваджуються ліміти і ручний розподіл. Віце-прем'єр Олександр Новак уже говорить не лише про загальний баланс, а про адресні рішення для найбільш вразливих регіонів, насамперед тих, де немає власних мереж ВІНГ. Це означає, що криза стала одночасно виробничою, логістичною і регіональною. Що намагається робити Кремль і чи вдається?

Chery або навіть російська Lada Vesta. Російська влада фактично переносить частину вартості кризи в НПЗ і бюджету на власників автомобілів, систему охорони здоров'я та міське повітря. Друге. Імпорт. Москва планує купувати до 400 тисяч тонн бензину на місяць. Білорусь уже майже потроїла залізничні поставки до понад 70 тисяч тонн за першу половину червня. У Казахстану Росія намагалася придбати приблизно 50 тисяч тонн АІ-92, але Астана вимагає офіційного запиту і підтвердження вільного експортного ресурсу. Індія вже відправила щонайменше 60 тисяч тонн двома танкерами. Один із ланцюжків пов'язаний із НПЗ у Відінарі, який на 49% належить Роснефті. Виходить абсурдна схема. Росія продає Індії сиру нафту, індійський завод її переробляє, а Москва викуповує назад дорожчий бензин із доданою вартістю переробки, трейдингу, фрахту, страхування і перевалки. Чому імпорт не розв'яже проблему повністю? 400 тисяч тонн – це лише близько 13 тисяч тонн на добу, тобто не весь нинішній дефіцит. Крім того, Росія десятиліттями будувала Приморськ, Усть-Лугу, Новоросійськ та інші порти для експорту, а не для масового імпорту нафтопродуктів. Імпортному бензину потрібні вільні резервуари, лабораторний контроль, перевалка, залізничні цистерни і доставка на тисячі кілометрів у глиб країни. Обмежена імпортна інфраструктура і висока кінцева вартість будуть головними перешкодами для великих морських поставок. До того ж, тут є і безпековий ризик, адже як чорноморські, так і балтійські порти є в радіусі ураження СОУ, тож імпортний ланцюжок може бути несталим. Третє – фінансовий тягар. Хто за це заплатить? Держава досі готує субсидії, прив'язані до індійських цін і вартості доставки. Якщо імпортна тонна буде дорожчою за внутрішню хоча б на 100 доларів, компенсація 400 тисяч тонн коштуватиме бюджету близько 40 мільйонів доларів щомісяця. За різниці – 200, уже 80 мільйонів доларів. Альтернатива – відпустити ціни, тоді імпорт стане комерційно вигіднішим, а попит зменшиться. Але дорожче пальне швидко перейде у тарифи вантажних перевезень, витрати аграрію, будівництво та продовольчу інфляцію. Нинішня третя модель – адміністративно стримувати ціни у мережах ВІНГ. Це породила уже вона дві реальності – дешевий бензин, якого немає, і дорогий бензин у незалежних операторів. 4. Перерозподіл між регіонами. У нас в медіа непоміченою прийшла новина про зниження обов'язкового продажу бензину на біржі з 15 до 10%. Що це означає? Що ресурс залишається всередині ВІНГ, а їх мережі АЗС – 60%. Але 40% АЗС в Росії – незалежні. Вони розташовані здебільшого у маленьких населених пунктах, куди великі мережі не хочуть йти. Тобто мова йде про переспрямування ресурсу з глибинки у великі міста. Як посилювати тиск на Росію? Імпорт. Є зовнішній спосіб ускладнити російську адаптацію. Загроза адресних санкцій проти трейдерів, банків, судновласників, терміналів, які системно забезпечують імпорт до Росії і може змінити комерційний вибір нейтральних держав. А саме вони зараз отримали пропозиції допомогти Росії. Киргизстан, що отримує з Росії понад 90% бензину, вже просить допомоги у Казахстану, Азербайджану, Узбекистану і Туркменістану. За регіонального дефіциту одна й та сама тонна може піти або до Росії, або на стабілізацію ринків Центральної Азії. Якщо російський контракт нестиме санкційний ризик, Баку чи Астана можуть обрати безпечнішого покупця. Тут цікавим є приклад Казахстану. Спочатку з'явилося повідомлення, що Росія веде переговори про приблизно 50 тисяч тонн, а пізніше стало відомо, що Астана вимагає офіційного запиту та підтвердження вугільно-експортного ресурсу. Тож, якщо з'являться нові аргументи, Казахстан явно може переспрямувати ресурс в інший бік. Ремонт НПЗ. Євросоюз уже забороняє постачання до Росії товарів і технологій, придатних для використання в нафтопереробці. Велика Британія також окремо виділяє нафтопереробне обладнання, енергетичні технології, паливні добавки та пов'язані послуги. Тобто проблема не у відсутності санкційної основи, а в тому, що необхідно регулярно оновлювати перелік критичного обладнання, відстежувати постачання через треті країни, визначати конкретні заводи, установки і сервісні компанії, закривати прогалини щодо запчастин, програмного забезпечення та технічного обслуговування. Висновок. Росія, ймовірно, не залишиться зовсім без бензину, але кожний наступний спосіб його знайти дорожчий за попередній. Спочатку запаси і заборона експорту, потім пальне гіршої якості, далі субсидований імпорт і, зрештою, ручний розподіл між регіонами та категоріями споживачів. Тому головне питання не чи знайде Москва бензин, а скільки вона заплатить за кожну тонну. Бюджет

0: Рятом інфляцією, експортними доходами, ресурсом автомобілів і стабільністю регіонів.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу, з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не з тих. Справа не нова, справа не з простих. Я пішла позаду.

Де будеш ти, де буду я, і не буде.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Лоскуткова ковдра переформатування уряду. Що приховує виворіт? Авторка Марія Золкіна, голова напрямку регіональна безпека та дослідження конфліктів, фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Чергове велике переформатування українського уряду – це такий цікавий політичний витвір, який, як лоскуткова ковдра, поєднує щось нове, щось старе, лицеву сторону, яку всім показують, і виворіт. З нового «так» – це пояснення, надане президентом Зеленським про нові актуальні пріоритети. І 90% цієї нової політичної стратегії стосуються зовнішньої політики – інтеграція до ЄС, китайський і близькосхідний напрямки, вирішення проблем у відносинах із Польщею та Угорщиною, а також оборона, але теж у зв'язку із зовнішньою політикою, та ж сама коаліція протибалістичної оборони. Зі старого, так це спосіб, у який здійснюється це переформатування. Не у логіці парламентської і лише потім через слеш президентської республіки, а у рамках президентсько-центричної логіки. Коли парламентська більшість не була і не є джерелом цих змін, а народні депутати збирають голоси для звільнення і призначення. Нехтування хоча б заради формальності процедурою, якої неважко дотриматися, маючи слугу народу та прямий вплив на неї, сигнал поганий, а може вже й діагноз. Такою ж старою і знайомою є нестача людей у команді, які одночасно були б лояльними, хоч частково професійними, і мали б мінімальні політичні амбіції поза межами своїх посад. Офіційне пояснення, та сама лицьова сторона процесу – це всі згадані вище пріоритети і необхідність, щоб новий уряд забезпечив їхнє виконання, а також підготував країну до наступної зими, яка безумовно буде бідою на тлі нестачі ракет ПАК-3 для захисту від російської балістики. Однак це офіційне пояснення має одну фундаментальну слабкість. Майже усі ці пріоритети у новій політичній стратегії потребували б змін у сфері зовнішньої політики, а не вимагали б повного переформатування уряду. Одне із іншим просто не в'яжеться навіть для проформи. Тому, так би мовити, прихована логіка цього кроку, той самий виворіт, безумовно існує і визначає весь процес. Цей виворіт може включати щось дуже конкретне, як от логіку зміни посла України у США, або щось політично абсурдне з експертної точки зору, але логічне з точки зору президента, на кшталт, якщо будуть вибори, коли необхідно забезпечити певні результати, але у той же час не допустити, щоб міністри, такі як нинішній міністр оборони Михайло Федоров, набули занадто великої політичної ваги. Нікуди не поділася логіка комунікаційних перемикачів уваги. Замість реагувати і діяти на кричущі проблеми, спробуй перенаправити громадську думку та увагу на щось інше. Однак, незалежно від того, у яких пропорціях змішані усі ці компоненти, нинішнє переформатування ситуацію на краще із точки зору ефективності процесів не змінить. Просто неможливо очікувати, що хтось досягне відчутних результатів, якщо перебуватиме на посаді, наприклад, 6 місяців, буде тотально лояльним і звільнятиметься після розмови із президентом. І це у кращому випадку розмови, який вже все вирішив. Авторка Марія Золкіна, голова напрямку «Регіональна безпека та дослідження конфліктів», фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Психів як симптом. Мобілізаційну модель треба міняти під корінь. Олег Саакян, політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості. Мобілізація – це не про людський ресурс, це про довіру, а точніше про її нестачу. Перед тим, як перейти до мобілізації, хочу зробити одне застереження. Ми часто сперечаємося про ТЦК, повістки та босифікацію, відстрочки і фальшиві бронювання, але рідко говоримо про головне. Якою має бути модель держави під час довгої війни? Мобілізація ніколи не була лише військовою чи адміністративною процедурою. Вона є одним із найполітичніших рішень, які ухвалює держава, адже йдеться про найвищу форму суспільного договору – готовність громадянина ризикувати власним життям заради політичної спільноти. Тому дискусія про мобілізацію насправді є дискусією про державу, про її справедливість і здатність говорити чесно. Головний ресурс війни. Часто можна почути, що головним ресурсом війни є люди, але насправді головним ресурсом війни є довіра. Люди без довіри стають ресурсом примусу, тоді як люди, які довіряють державі, стають ресурсом перемоги. Війни виграють не ті держави, які можуть найдовше змушувати своїх громадян, а ті, які здатні зберігати мотивацію. Мобілізація на 5-й рік повномасштабного вторгнення та 13-й рік війни починається не в ТЦК, а у відповіді людини на питання, чи довіряю я державі настільки, щоб ризикувати заради неї. І у спроможності держави дати відповідь на це питання. У здатності забезпечити зрозумілі правила як для тих, хто на фронті, так і для тих, хто в тилу. Для них, їхніх сімей, громад і бізнесів. Мобілізація починається з визначеності правил і довіри до них. Найбільша помилка – спроба деполітизувати політичне. За останні 2 роки держава намагалася деполітизувати мобілізацію, подати її як адміністративну процедуру обліку реєстрів, повісток і повноважень ТЦК. Але мобілізацію неможливо деполітизувати, адже це питання суспільного договору. Якщо держава не веде політичну розмову, вакуум заповнюють емоції, чутки і російські ІПСО. Це породжує живильний бульйон для зловживань такого ж типу. Так ми непомітно для себе перейшли від дискусії про модель армії до обговорення бусиків, від питання справедливості до взаємного озлоблення та конкуренції перед обличчям несправедливості різних гатунків. Самоусунення держави. Ще небезпечнішою стала тенденція, коли держава самоусувається від вироблення політики. Вона перестає бути арбітром і дедалі частіше стає спостерігачем, залишаючи суспільству самостійно вирішувати конфлікти. Тоді починається не протистояння громадянина і держави, а протистояння між самими громадянами, між військовими і цивільними, мобілізованими і тими, хто ще не був мобілізований, родинами військових і бізнесом. Кожна група шукає не спільне рішення, а власний виняток, і це руйнує суспільну згуртованість. Сутички у Сихові цими днями чи в космосі в лютому 24-го року – яскраві ілюстрації цього. Без демобілізації не буде мобілізації. Мобілізація і демобілізація – це одна політика. Не можна переконувати людей приходити до війська, якщо держава не може чесно відповісти, коли і за яких умов повернуться ті, хто вже роками воює. Невизначеність демотивує не лише військових, а й їхні родини та всіх, хто потенційно може бути мобілізований. Повага до тих, хто вже виконав свій обов'язок, є фундаментом ефективної мобілізаційної політики. Повага не тільки у пільгах чи натужних промовах, а й у виконаних обіцянках і зобов'язаннях. Ми всі зобов'язані тим із нас, хто став на захист. Це база і крапка. Нам потрібна інша модель – циркулярна оборона. Проблему мобілізації вже неможливо вирішити окремими змінами до законів. Це криза не закону, а моделі. Україні потрібна модель існування суспільства в умовах довгої війни. Саме тому я роками просуваю ідею переходу від моделі мобілізації, родом із минулого, коли 200 років тому можна було мобілізувати в армію на 20 років, а на початку 20-го століття – на кілька років. Нам потрібен перехід до циркулярної моделі оборони – тотальної, суголосної як духу часу, так і найкращому досвіду, накопиченому з 2014 року. Її головний принцип простий. Війну повинно вести все суспільство, але не одночасно, а почергово, розподілено і вдовго. Циркулярні служби. Страх породжує невизначеність. Людина не знає, коли повернеться до цивільного життя, і саме це руйнує готовність брати на себе відповідальність. Держава повинна гарантувати передбачувані цикли служби, наприклад, до 1,5 року. Після цього людина повертається до своєї професії, бізнесу чи навчання, а її місце займає інший громадянин до нової ротації та наступних 2-3 циклів. Так виникає постійна пульсація між фронтом і тилом. Армія перестає бути окремим світом, а тил перестає жити так, ніби війна його не стосується. Так зникає цивільність у сталому розумінні, а мобілізація перестає бути лузерством, на яке її злочинно перетворила нинішня неефективна і тотально корумпована модель. Одночасно має існувати окрема траєкторія для тих, хто обирає військову службу своєю професією. Контрактне військо повинно мати іншу економіку, мотивацію, соціальні гарантії та кар'єрні перспективи. Професійне ядро армії забезпечує безперервність бойового досвіду, а циркулярна служба – нерозривний зв'язок суспільства з обороною та широкі оборонні спроможності. Звісно, це передбачає і визнання, що завжди є частина суспільства, яка ніколи і ні за яких обставин не готова воювати. Це не справедливо, не героїчно, але це даність. Частина з них уже штурманула Тису. Частина має отримати варіанти альтернативної служби у відновленні, забезпеченні, медицині чи на підприємствах. Без тих самих пільг і гарантій з довшими термінами. Але вони повинні мати альтернативу і бути корисними. Нам усім різним. Потім дивитися в очі одне одному і нашим дітям, відповідаючи на питання, хто де був і що робив під час війни. У наших спільних інтересах не перетворити повоєнний період на холодну громадянську війну різних досвідів у кожному під'їзді. Від мобілізації до нового суспільного договору. У такому разі ми говоримо не про реформу мобілізації, а про новий суспільний договір. Держава гарантує справедливі правила, чесну комунікацію, передбачувані строки служби, обов'язкову ротацію, зрозумілі механізми демобілізації, підтримку ветеранів. Громадянин гарантує готовність пройти свій цикл служби, коли цього потребує країна. Це вже не модель примусу і не модель героїчного винятку, родом з 2014 і 2022. Це модель спільної відповідальності. Найстійкішими виявляються не ті держави, які можуть найдовше змушувати своїх громадян воювати, а ті, які здатні зробити оборону спільною справою всього суспільства. І якщо ми готуємося жити в умовах довгої війни, маємо навчитися мобілізувати не лише людей, а й довіру. Розумію, що це може звучати навіть смішно в нинішніх реаліях, але умовний Сихів уже завтра може стати не винятком, а постійною реальністю. Тож, посміявшись над романтизмом сказаного, варто глянути правді в очі. Систему треба міняти під корінь, інакше завтра може не настати, а наступіть.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Лоскуткова ковдра переформатування уряду. Що приховує виворіт? Авторка Марія Золкіна, голова напрямку регіональна безпека та дослідження конфліктів, фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Чергове велике переформатування українського уряду – це такий цікавий політичний витвір, який, як лоскуткова ковдра,

0: лише потім через слеш президентської республіки, а у рамках президентсько-центричної логіки. Коли парламентська більшість не була і не є джерелом цих змін, а народні депутати збирають голоси для звільнення і призначення, нехтування хоча б заради формальності процедурою, якої неважко дотриматися, маючи слугу народу та прямий вплив на неї, сигнал поганий, а може вже й діагноз. Такою ж старою і знайомою є нестача людей у команді, які одночасно були б лояльними, хоч частково професійними, і мали б мінімальні політичні амбіції поза межами своїх посад. Офіційне пояснення, та сама лицьова сторона процесу – це всі згадані вище пріоритети і необхідність, щоб новий уряд забезпечив їхнє виконання, а також підготував країну до наступної зими, яка, безумовно, буде бідою на тлі нестачі ракет ПАК-3 для захисту від російської балістики. Однак це офіційне пояснення має одну фундаментальну слабкість. Майже усі ці пріоритети у новій політичній стратегії потребували б змін у сфері зовнішньої політики, а не вимагали б повного переформатування уряду. Одне із іншим просто не в'яжеться навіть для проформи. Тому, так би мовити, прихована логіка цього кроку, той самий виворіт, безумовно, існує і визначає весь процес. Цей виворіт може включати щось дуже конкретне, як от логіку зміни посла України у США, або щось політично абсурдне з експертної точки зору, але логічне з точки зору президента, на кшталт, якщо будуть вибори, коли необхідно забезпечити певні результати, але у той же час не допустити, щоб міністри, такі як нинішній міністр оборони Михайло Федоров, набули занадто великої політичної ваги. Нікуди не поділася логіка комунікаційних перемикачів уваги. Замість реагувати і діяти на кричущі проблеми, спробуй перенаправити громадську думку та увагу на щось інше. Однак, незалежно від того, у яких пропорціях змішані усі ці компоненти, нинішнє переформатування ситуацію на краще з точки зору ефективності процесів не змінить. Просто неможливо очікувати, що хтось досягне відчутних результатів, якщо перебуватиме на посаді, наприклад, 6 місяців, буде тотально лояльним і звільнятиметься після розмови із президентом. І це у кращому випадку розмови, який вже все вирішив. Авторка Марія Золкіна, голова напрямку «Регіональна безпека та дослідження конфліктів», фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Кожне рішення створює нову проблему. Як Росія намагається подолати дефіцит пального? Максим Гардус, менеджер із комунікації «Разом Бістенд». Паливна криза в Росії вже давно вийшла за межі черг на АЗС. Масштаб дефіциту. У червні російське НПЗ переробляло близько 560 тисяч тонн нафти на добу. Це найнижчий показник для цього періоду за останні роки. Випуск бензину наприкінці місяця становив приблизно 90 тисяч тонн на добу, на 25% менше, ніж роком раніше. Тоді як літнє добове споживання перевищує 110 тисяч тонн, отже базовий розрив сягає щонайменше 20 тисяч тонн щодня, або приблизно 600 тисяч тонн на місяць. Логістичний колапс. У червні завантаження нафти і нафтопродуктів на мережі РЖД скоротилося приблизно на 17% рік до року, до 13,5 мільйонів тонн. Біржові продажі АІ-92 і дизеля на Петербурзькій міжнародній товарно-сировій біржі впали більш ніж удвічі, а АІ-95 – приблизно на третину. А затримки від вантажень у 1-2 місяці стали нормою. На незалежних АЗС ціни вже доходять до 120-140 рублів за літр. Нові удари продовжують змінювати цей баланс. НПЗ «Лукойл» «Нижегород-Нефтьорг-Синтез» Укстові – четвертий за потужністю в Росії і другий за випуском бензину. На нього припадало приблизно 11% російського виробництва бензину, значна частина якого спрямовувалася до московського регіону. Пошкодження установки первинної переробки означає не просто втрату сирої перегонки. Без її фракцій недоотримують сировину установки каталітичного крекінгу, реформінгу та гідроочищення. Географія дефіциту теж показова. Обидві столиці, Москва і Санкт-Петербург, отримують пріоритетний ресурс великих вертикально інтегрованих нафтових компаній, тоді як у Краснодарському краї, Іркутській області, Забайкаллі, Поволжі та на окупованих територіях зачиняються АЗС, запроваджуються ліміти і ручний розподіл. Віце-прем'єр Олександр Новак уже говорить не лише про загальний баланс, а про адресні рішення для найбільш вразливих регіонів, насамперед тих, де немає власних мереж ВІНГ. Це означає, що криза стала одночасно виробничою, логістичною і регіональною. Що намагається робити Кремль і чи вдається? Перше. Перший резерв Кремля – збільшити випуск за рахунок якості. Уряд дозволив до кінця року продавати бензин із параметрами Євро-3, фактично повернувши стандарт, заборонений ще 2016 року. Податкові зміни також дозволяють використовувати прямогонний бензин у сумішах із компонентами нижчої якості. Технологічно це дає змогу частково обійти пошкоджені установки глибокої переробки і швидше отримати товарне пальне. Але ціна такого рішення – вищий вміст сірки, бензолу і ароматичних сполук, падіння ефективності каталізаторів і лямбда-зондів. Старі карбюраторні «Жигулі» переживуть таке пальне легше, ніж сучасні китайські «Джілі», «Хавал», «Чері» або навіть російська «Лада Веста». Російська влада фактично переносить частину вартості кризи в НПЗ і бюджету на власників автомобілів, систему охорони здоров'я та міське повітря. Друге. Імпорт. Москва планує купувати до 400 тисяч тонн бензину на місяць. Білорусь уже майже потроїла залізничні поставки до понад 70 тисяч тонн за першу половину червня. У Казахстану Росія намагалася придбати приблизно 50 тисяч тонн АІ-92, але Астана вимагає офіційного запиту і підтвердження вільного експортного ресурсу. Індія вже відправила щонайменше 60 тисяч тонн двома танкерами. Один із ланцюжків пов'язаний із НПЗ у Відінарі, який на 49% належить Роснефті. Виходить абсурдна схема. Росія продає Індії сиру нафту, індійський завод її переробляє, а Москва викуповує назад дорожчий бензин із доданою вартістю переробки, трейдингу, фрахту, страхування і перевалки. Чому імпорт не розв'яже проблему повністю? 400 тисяч тонн – це лише близько 13 тисяч тонн на добу, тобто не весь нинішній дефіцит. Крім того, Росія десятиліттями будувала Приморськ, Усть-Лугу, Новоросійськ та інші порти для експорту, а не для масового імпорту нафтопродуктів. Імпортному бензину потрібні вільні резервуари, лабораторний контроль, перевалка, залізничні цистерни і доставка на тисячі кілометрів у глиб країни. Обмежена імпортна інфраструктура і висока кінцева вартість будуть головними перешкодами для великих морських поставок. До того ж, тут є і безпековий ризик, адже як чорноморські, так і балтійські порти є в радіусі ураження СОУ, тож імпортний ланцюжок може бути несталим. Третє – фінансовий тягар. Хто за це заплатить? Держава досі готує субсидії, прив'язані до індійських цін і вартості доставки. Якщо імпортна тонна буде дорожчою за внутрішню хоча б на $100, компенсація 400 тисяч тонн коштуватиме бюджету близько $40 мільйонів щомісяця. За різниці – 200, уже $80 мільйонів. Альтернатива – відпустити ціни, тоді імпорт стане комерційно вигіднішим, а попит зменшиться. Але дорожче пальне швидко перейде у тарифи вантажних перевезень, витрати аграрію, будівництво та продовольчу інфляцію. Нинішня третя модель – адміністративно стримувати ціни у мережах ВІНГ. Це породила уже вона дві реальності – дешевий бензин, якого немає, і дорогий бензин у незалежних операторів. 4. Перерозподіл між регіонами. У нас в медіа непоміченою пройшла новина про зниження обов'язкового продажу бензину на біржі з 15 до 10%. Що це означає? Що ресурс залишається всередині ВІНГ, а їх мережі АЗС – 60%. Але 40% АЗС в Росії – незалежні. Вони розташовані здебільшого у маленьких населених пунктах, куди великі мережі не хочуть йти. Тобто мова йде про переспрямування ресурсу з глибинки у великі міста. Як посилювати тиск на Росію? Імпорт. Є зовнішній спосіб ускладнити російську адаптацію. Загроза адресних санкцій проти трейдерів, банків, судновласників, терміналів, які системно забезпечують імпорт до Росії і може змінити комерційний вибір нейтральних держав. А саме вони зараз отримали пропозиції допомогти Росії. Киргизстан, що отримує з Росії понад 90% бензину, вже просить допомоги у Казахстану, Азербайджану, Узбекистану і Туркменістану. За регіонального дефіциту одна й та сама тонна може піти або до Росії, або на стабілізацію ринків Центральної Азії. Якщо російський контракт нестиме санкційний ризик, Баку чи Астана можуть обрати безпечнішого покупця. Тут цікавим є приклад Казахстану. Спочатку з'явилося повідомлення, що Росія веде переговори про приблизно 50 тисяч тонн, а пізніше стало відомо, що Астана вимагає офіційного запиту та підтвердження вугільно-експортного ресурсу. Тож, якщо з'являться нові аргументи, Казахстан явно може переспрямувати ресурс в інший бік. Ремонт НПЗ. Євросоюз уже забороняє постачання до Росії товарів і технологій, придатних для використання в нафтопереробці. Велика Британія також окремо виділяє нафтопереробне обладнання, енергетичні технології, паливні добавки та пов'язані послуги. Тобто проблема не у відсутності санкційної основи, а в тому, що необхідно регулярно оновлювати перелік критичного обладнання, відстежувати постачання через треті країни, визначати конкретні заводи, установки і сервісні компанії, закривати прогалини щодо запчастин, програмного забезпечення та технічного обслуговування. Висновок. Росія, ймовірно, не залишиться зовсім без бензину, але кожний наступний спосіб його знайти дорожчий за попередній. Спочатку запаси і заборона експорту, потім пальне гіршої якості, далі субсидований імпорт і, зрештою, ручний розподіл між регіонами та категоріями споживачів. Тому головне питання не чи знайде Москва бензин, а скільки вона заплатить за кожну тонну – бюджетом, інфляцією, експортними доходами, ресурсом автомобілів і стабільністю регіонів.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Україні друга година.
1: Я знав, надішлю тобі відео. Досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Психів як симптом. Мобілізаційну модель треба міняти під корінь. Олег Саакян, політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості. Мобілізація – це не про людський ресурс, це про довіру, а точніше про її нестачу. Перед тим, як перейти до мобілізації, хочу зробити одне застереження. Ми часто сперечаємося про ТЦК, повістки та босифікацію, відстрочки і фальшиві бронювання, але рідко говоримо про головне. Якою має бути модель держави під час довгої війни? Мобілізація ніколи не була лише військовою чи адміністративною процедурою. Вона є одним із найполітичніших рішень, які ухвалює держава, адже йдеться про найвищу форму суспільного договору – готовність громадянина ризикувати власним життям заради політичної спільноти. Тому дискусія про мобілізацію насправді є дискусією про державу, про її справедливість і здатність говорити чесно. Головний ресурс війни – часто можна почути, що головним ресурсом війни є люди, але насправді головним ресурсом війни є довіра. Люди без довіри стають ресурсом примусу, тоді як люди, які довіряють державі, стають ресурсом перемоги. Війни виграють не ті держави, які можуть найдовше змушувати своїх громадян, а ті, які здатні зберігати мотивацію. Мобілізація на 5-й рік повномасштабного вторгнення та 13-й рік війни починається не в ТЦК, а у відповіді людини на питання, чи довіряю я державі настільки, щоб ризикувати заради неї. І у спроможності держави дати відповідь на це питання. У здатності забезпечити зрозумілі правила як для тих, хто на фронті, так і для тих, хто в тилу. Для них, їхніх сімей, громад і бізнесів. Мобілізація починається з визначеності правил і довіри до них. Найбільша помилка – спроба деполітизувати політичне. За останні 2 роки держава намагалася деполітизувати мобілізацію, подати її як адміністративну процедуру обліку реєстрів, повісток і повноважень ТЦК. Але мобілізацію неможливо деполітизувати, адже це питання суспільного договору. Якщо держава не веде політичну розмову, вакуум заповнюють емоції, чутки і російський ПСО. Це породжує живильний бульйон для зловживань такого ж типу. Так ми непомітно для себе перейшли від дискусії про модель армії до обговорення бусиків, від питання справедливості до взаємного озлоблення та конкуренції перед обличчям несправедливості різних гатунків. Самоусунення держави. Ще небезпечнішою стала тенденція, коли держава самоусувається від вироблення політики. Вона перестає бути арбітром і дедалі частіше стає спостерігачем, залишаючи суспільству самостійно вирішувати конфлікти. Тоді починається не протистояння громадянина і держави, а протистояння між самими громадянами, між військовими і цивільними, мобілізованими і тими, хто ще не був мобілізований, родинами військових і бізнесом. Кожна група шукає не спільне рішення, а власний виняток, і це руйнує суспільну згуртованість. Сутички у Сихові цими днями чи в космосі в лютому 24-го року – яскраві ілюстрації цього. Без демобілізації не буде мобілізації. Мобілізація і демобілізація – це одна політика. Не можна переконувати людей приходити до війська, якщо держава не може чесно відповісти, коли і за яких умов повернуться ті, хто вже роками воює. Невизначеність демотивує не лише військових, а й їхні родини та всіх, хто потенційно може бути мобілізований. Повага до тих, хто вже виконав свій обов'язок, є фундаментом ефективної мобілізаційної політики. Повага не тільки у пільгах чи натужних промовах, а й у виконаних обіцянках і зобов'язаннях. Ми всі зобов'язані тим із нас, хто став на захист. Це база і крапка. Нам потрібна інша модель – циркулярна оборона. Проблему мобілізації вже неможливо вирішити окремими змінами до законів. Це криза не закону, а моделі. Україні потрібна модель існування суспільства в умовах довгої війни. Саме тому я роками просуваю ідею переходу від моделі мобілізації, родом із минулого, коли 200 років тому можна було мобілізувати в армію на 20 років, а на початку 20-го століття – на кілька років. Нам потрібен перехід до циркулярної моделі оборони – тотальної, суголосної як духу часу, так і найкращому досвіду, накопиченому з 2014 року. Її головний принцип простий. Війну повинно вести все суспільство, але не одночасно, а почергово, розподілено і вдовго. Циркулярні служби. Страх породжує невизначеність. Людина не знає, коли повернеться до цивільного життя, і саме це руйнує готовність брати на себе відповідальність. Держава повинна гарантувати передбачувані цикли служби, наприклад, до 1,5 року. Після цього людина повертається до своєї професії, бізнесу чи навчання, а її місце займає інший громадянин до нової ротації та наступних 2-3 циклів. Так виникає постійна пульсація між фронтом і тилом. Армія перестає бути окремим світом, а тил перестає жити так, ніби війна його не стосується. Так зникає цивільність у сталому розумінні, а мобілізація перестає бути лузерством, на яке її злочинно перетворила нинішня неефективна і тотально корумпована модель. Одночасно має існувати окрема траєкторія для тих, хто обирає військову службу своєю професією. Контрактне військо повинно мати іншу економіку, мотивацію, соціальні гарантії та кар'єрні перспективи. Професійне ядро армії забезпечує безперервність бойового досвіду, а циркулярна служба – нерозривний зв'язок суспільства з обороною та широкі оборонні спроможності. Звісно, це передбачає і визнання, що завжди є частина суспільства, яка ніколи і ні за яких обставин не готова воювати. Це несправедливо, не героїчно, але це даність. Частина з них уже штурманула Тису. Частина має отримати варіанти альтернативної служби у відновленні, забезпеченні, медицині чи на підприємствах. Без тих самих пільг і гарантій з довшими термінами. Але вони повинні мати альтернативу і бути корисними. Нам усім різним. Потім дивитися в очі одне одному і нашим дітям, відповідаючи на питання, хто де був і що робив під час війни. У наших спільних інтересах не перетворити повоєнний період на холодну громадянську війну різних досвідів у кожному під'їзді. Від мобілізації до нового суспільного договору. У такому разі ми говоримо не про реформу мобілізації, а про новий суспільний договір. Держава гарантує справедливі правила, чесну комунікацію, передбачувані строки служби, обов'язкову ротацію, зрозумілі механізми демобілізації, підтримку ветеранів. Громадянин гарантує готовність пройти свій цикл служби, коли цього потребує країна. Це вже не модель примусу і не модель героїчного винятку, родом з 2014 і 2022. Це модель спільної відповідальності. Найстійкішими виявляються не ті держави, які можуть найдовше змушувати своїх громадян воювати, а ті, які здатні зробити оборону спільною справою всього суспільства. І якщо ми готуємося жити в умовах довгої війни, маємо навчитися мобілізувати не лише людей, а й довіру. Розумію, що це може звучати навіть смішно в нинішніх реаліях, але умовний Сихів уже завтра може стати не винятком, а постійною реальністю. Тож, посміявшись над романтизмом сказаного, варто глянути правді в очі. Систему треба міняти під корінь, інакше завтра може не настати, а наступіть.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.